crâmpeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.

Dragi ascultători, pentru astăzi am să scot în fața dumneavoastră un alt nume sonor vis-a-vis de folclorul românesc. De această dată m-am îndreptat către vioară și în cele ce urmează vi-l prezint pe Alexandru Țitruș.

Alexandru Țitruș s-a născut la 3 martie 1922 în localitatea Uioara, Ogna Mureș, județul Alba, în familia modestă a unui lăutar, o familie cu 9 copii.

La doar 5 ani a început să cânte la țambal și la vioară. Mai târziu, când avea 6 ani, cânta la nunți într-un grup instrumental alcătuit de tatăl și frații acestuia. Alexandru Țitruș iubea tare mult vioara și, pe când avea vârsta de 8 ani, adeseori fura instrumentul fratelui mai mare pentru a exersa după ureche melodiile vechi auzite de pe la bătrânii satului.

a hotărât să plece la București, unde, datorită talentului său nativ și a unor conjuncturi favorabile, a realizat primele înregistrări la Radio București când abia împlinise vârsta de 14 ani. S-a căsătorit la 18 ani, a avut 3 copii, 2 fete și un băiat. Băiatul, Sandu, și una dintre fiice, Ioana, i-au călcat pe urme. Sandu, de fapt Alexandru, un talentat instrumentist la Orchestra Operei din Cluj, iar Ioana, compozitoare și pianistă la Londra.

Alexandru Țitruș a fost angajat al ansamblului Doina al Armatei din București, condus pe atunci de generalul Dinu Stelian. Apoi, în anul 1963, se stabilește la Cluj, unde, pentru o perioadă de timp, este angajat la Orchestra de Muzică Populară a Filarmonicii de Stat Transilvania.

Alexandru Țitruș a locuit în Cluj, Napoca, în piața Mihai Viteazul, la numărul 1. Ani la rând a cântat în cele mai frecventate restaurante din oraș, pe care fermecata sa vioară le umplea la maximum. Fetițele vieneze de pe Calea Moților, astăzi restaurantul Transilvania, Continental, Someșul și Metropol, care era vis-a-vis de locuința sa. Fiind înzestrat cu talent desăvârșit, Alexandru Țitruș a fost instrumentistul care a făcut vioara să râdă, dar și să plângă.

Calitățile artistului. Alexandru Țitruș. I-au deschis drumul spre colaborări cu dirijori celebri și cu orchestre renumite, alături de care a înregistrat succese remarcabile la toate concertele date în țară sau în străinătate. În 1973 și în 1975 face turnee în Elveția cu un succes imens și înregistrează acolo discuri cu Marcel Selyer.

la concertul de la Victoria Hall din Geneva, o sală plină cu 1600 de locuri, a asistat și majestatea sa, regele Mihai I al României. Se spune că, după concert, patronul unei fabrici de ceasuri din Elveția și-a scos ceasul de pe mână și i l-a dăruit. Iar unii critici elvețieni l-au comparat cu George Enescu și cu Paganini. Maestrul a concertat și în Statele Unite ale Americii, precum și în alte țări, și aș aminti acum Italia, Suedia, Olanda, Franța, Ungaria și așa mai departe.

Alexandru Țitruș rămâne pentru noi un violonist unic, fenomenal, original, un magician al viorii, cu un repertoriu de un lirism și de o virtuozitate absolut unice. Îi putem asculta muzica fiind înregistrată pe 5 discuri Electrecord, primul de 6 cântece imprimate în 1967 și volumul 2, ce cuprinde 15 cântece înregistrate după 9 ani, mai precis în 1976.

pentru stilul de interpretare într-o manieră unică în zona folclorică a Transilvaniei, i-a fost decernat titlul de virtuos al arcușului, fiind considerat cel mai mare doinitor al viorii de pe Mureș și Târnave. Alexandru Țitruș s-a stins din viață la 5 mai 1989, la doar 67 de ani, lăsând un gol imens în folclorul muzical-instrumental din Transilvania noastră.

0: Pe finalul emisiunii, ascultăm o minunată caracterizare a lui Alexandru Țitruș, făcută de cunoscutul violonist profesor Iancu Daniel.
1: În copilăria mea a fost prieten cu tata meu, prieten de familie, deci am ceva de povestit despre Alexandru Țitruș. El venea des la noi în familie pentru că au fost prieteni, în primul rând muzicanți, muzicieni. Ei se întâlneau și chiar Alba pentru Țitruș, el separându-se de Alba, el avea un izvor de informații muzicale din zonă, pentru că în zonă au fost foarte buni violoniști, din care el având posibilitate tehnică, fiind mai aproape de un studio, de a putea face înregistrări într-un studio, având conexiuni mai bine stabilite. Au avut ocazia să-i preieie foarte multe linii melodice din conjunctura familiei mele, a prietenilor din Alba. Au fost familia lui Bobi, au fost familia lui Cocor, au fost mai multe familii de lăutari care ei se întâlneau. El fiind de la Ogna Mureș, avea conexiuni cu ei, se întâlneau la cântări, era invitat, el era un invitat special la evenimente, un violonist peste barieră. În sens, când zic, un super profesionist și era respectat ca șatar. Inclusiv partea vestimentației lui era deosebit. Da, și a avut o educație elevată. Eu zic că a dus muzica din Ardeal, e un mare promotor care l-aș pune pe aceeași linie cu Dumitru Fărcaș. De fapt, foarte multe piese și orchestrații au fost asigurate de Alexandru Țitruș, pentru că a fost violonistul marelui taragotist, Dumitru Fărcaș. Deci au colaborat în permanență, au făcut parte din orchestra lui. Și era o mândrie pentru Fărcaș, chiar acum încoace, povestim că el, Dumnezeu să-l ierte, și pe Nea Mitru, cum îi spuneam noi. Povestea din multele, foarte multe concerte, întâmplări hazli petrecute, că era și un tip foarte spiritual. Mi-amintesc o poveste de-a lui Dumitru Fărcaș, iertat, povestea ca parte teoretică, deci era și cunoscător, avea și o parte de educație muzicală bine implementată, că altfel n-ar fi putut să cânte la nivelul care o cânta.
0: Da.
1: Era diferența între game, între tonalități și într-o exprimare, zice, bă, să duce ăsta meu, Shani Alexandru, la farmacie și zice, aveți un ghispirin, maestre, nu este corect cum vă exprimați, aspirin. Auziți, stimată doamnă, pe mine să nu mă învățați că azi cu ghisii la fel. Deci este o enarmonie între game, între sol diez și la bemol. Game enarmonice și el a pus pe tema asta gluma. Dar e o glumă între muzicieni.

crâmpeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterian.

Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Seri Duhovnicești, vă spune de la această oră Toma Ghircău. În această seară vă prezentăm partea a doua a conferinței Între imediat și veșnicie, conferință susținută de părintele Pantelimon Șușnea de la mănăstirea Oașa, județul Alba. Tuturor vă dorim audiție plăcută pe frecvențele postului nostru de

0: Suntem îndemnați uneori de conștiința noastră de a-L descoperi, de a-L cunoaște pe Hristos din Sfânta Scriptură. Ne trezim amânând mereu această cunoaștere, umplând mereu timpul liber cu nimicurile imediate. Este aceasta o dovadă a disprețului în față de Hristos? Cum depășim acest dispreț de reușință?
1: Nimeni cred că nu-și permite să disprețuiască pe Hristos. Este vorba, de fapt, de o stare de ignoranță care se instalează în trăirea omului. Adică, cum ziceam, și oamenii care lipsesc de la liturghie nu-și propun să sfideze jertfa lui Hristos, ci lipsesc pentru că nu sunt conștienți de ce se lipsesc, nu sunt conștienți de ceea ce pierd și nu sunt conștienți de ceea ce se întâmplă acolo pentru ei. Așa, neștiința este una dintre cauzele. După aia, să știți că viața sau trăirea sau simțirea spirituală nu este un lucru ușor de realizat. E cu tu ca să te... să ai o calitate a rugăciunii ca să te rogi. Trebuie să ai o sincronizare, o aliniere a tuturor vectorilor. Adică și mintea, și trupul, și simțirea, și sufletul să fie toate aliniate în același sens. Cred că de acolo vine și sensul vieții, în sensul că îți arată o direcție pe care să mergi. Sensul duce către o destinație. Așa, și sensul vieții duce la o destinație. Deci, toate puterile omului trebuie să fie aliniate pe același sens. Să nu ai mișcări contradictorii în tine. Și atunci este greu. Pe când, cum ziceai tu, micile acestea plăceri sunt mult mai facile, mult mai la îndemână. Trebuie să ai un exercițiu, pe de-o parte un exercițiu al greului în viață, să fii antrenat în a purta greul. Ne vine în ajutor, în acest sens, postul, ca lucrare de coordonare, de disciplinare a simților. Și pe de altă parte, trebuie să dezvolți o rezistență la plăceri. Pentru că, așa cum ziceam, toate aceste mici plăceri se insinuează pe o lipsă a unei imunități pe care o avem noi. Toți oamenii receptează în mod firesc sau, zicem așa, cu toții definim suferința, durerea, o definim ca un pericol, în mod firesc. Durerea este un pericol pentru noi. Și la fel de firesc, acționăm instinctiv să ne protejăm față de durere. Dar nu avem niciun mecanism instinctiv care să se activeze în momentul în care plăcerea poate să devină un pericol. Durerea, nici față de durere, ca pericol, reacționăm instinctiv, dar la plăcere, ca și pericol, nu avem manifestări instinctive. Și atunci trebuie să ne dezvoltăm niște mecanisme conștiente care, să zicem, să se aprindă o beculeț de alertă atunci când astfel de plăceri vin să ne confiște timpul. Deci, ziceam că nu e vorba de un minus în iubirea lui Dumnezeu, dar nu este un minus pe care omul îl face conștient. Faptul că cedează la ea, cedează în fața imediatului, în detrimentul relației cu Dumnezeu, pe care l-ar putea stabili în clipa respectivă. Nu este o neputință, dar o neputință pe care ne-am lucrat-o și noi. Nu este o neputință atât de nevinovată. Nu, este o neputință la care și noi am contribuit, cum ziceam, și prin lipsa de antrenament și prin lipsa de imunitate la plăcere ca pericol. Nu toate plăcerile sunt periculoase. Există o zonă firescului, a plăcerilor firești, care este legitimă, dar e vorba de surplus, de surplusul de plăcere sau de o accentuare. Ce când începe să devină accentuată plăcerea, când iasă din zona firescului, devine pătimașă. Și atunci plăcerea devine periculoasă. Și față de astfel de plăceri, începând de la zahărul, care nu e numit moarte albă, până la altele, noi trebuie să dezvoltăm reacții de apărare conștiente.
2: Cum definește Ortodoxia conceptul sinelui și care ar fi sensul acceptării sinelui?
1: Zic Sfinții Părinți că împacă-te cu tine însuți și va fi în pace cu tine și cerul și pământul. Există, să zicem, în ziua de astăzi o presiune a unor modele care sunt în detrimentul sinelui, în sinele nostru autentic sau autenticității noastre. Faptul de a fi tu însuți este începutul căii către găsirea sinelui. Sinele nostru adevărat ni-l dezvăluie Dumnezeu. Nu-l putem găsi singuri, doar sub această călăuzire a lui Dumnezeu, călăuzire care nu se realizează pe direct, ci se realizează printr-un povățitor al conștiinței, printr-un duhovnic. Știți că toți zic că, mai ales cei care sunt de alte credințe creștine decât cea ortodoxă, că de ce ai nevoie de duhovnic, că tu poți să-i spui la Dumnezeu pe direct păcatele tale. Deci nu ai nevoie de duhovnic ca să îi spui la Dumnezeu care sunt păcatele tale. Păi nici nu ai nevoie să îi spui la Dumnezeu care sunt păcatele tale, că le știe mai bine, că le știi tu. Problema este cum afli răspunsul de la Dumnezeu. Că tu îi spui la Dumnezeu ce ai făcut, dar răspunsul cum îl afli? Da. Și atunci ai nevoie de a rândui Dumnezeu duhovnici, care să fie oamenii în biserică, care au fost hirotesiți ca duhovnici, deci au primit un har special pentru a călăuzi sufletele, oameni care trebuie să fie buni ca și călăuze, să te poată călăuzi în această călătorie de multe ori periculoasă către sine și către Dumnezeu. Și atunci, cum ziceam, a fi tu însuți este abia începutul acestui drum către sine. Dar în ziua de astăzi nu prea mai ești lăsat să fii nici tu însuți. Adică există această presiune a modelelor. Și oamenii preferă să își construiască identități din frânturi, de clișee. Clișee de comportament, clișee de verbale, din formule care sunt, în general, acceptate și își creează așa un fel de garderobă de identități și, în funcție de situație, îmbracă una sau alta dintre identități și poate niciodată pe cea adevărată a lui. Sinele, așa cum îl vede biserica, este, sinele nostru este făcut după chipul lui Dumnezeu, la acest sine se ajunge numai în momentul în care se atinge starea de nepătimire, starea de despătimire. Starea de pătimire este o stare, sau starea pătimașă este starea alterată. Adică, uitați-vă, când ai un om care, să zicem, are un interes. Interesul alterează gândirea. Adică, să zicem, dacă ești pătimaș, nu mai privești o persoană, să o vezi așa cum este ea, nu mai privești în sinea ei realitatea, nu mai privești om în sinea lui, ci îl privești distorsionat prin ochelarii sau prin lentilele patimii tale. Deci, orice patimă alterează conștiința omului. Cea care, conștiința este cea care face delimitarea între bine și rău. Și atunci, ca să ajungi la sinele tău autentic, trebuie să elimini toate aceste distorsiuni pe care interesele le introduc în gândirea ta. Opusul sincerității în plan existențial nu este minciuna. Opusul sincerității în plan existențial este interesul. Adică sincer înseamnă să ai o relație dezinteresată. Acolo este începutul sincerității, când ai o relație dezinteresată. Și acum să vă gândiți fiecare într-o zi câte din acțiunile voastre sunt dezinteresate. Adică când ai un pic de timp liber, te gândești ce ai putea să faci pentru altul. Sau te gândești, am 5 minute, ce aș mai putea să fac? Aș putea să fac asta, aș putea să fac asta. Dar tot la noi ne gândim. Nu ne gândim, nu doar că am un pic de timp liber și aș putea să fac ceva pentru altul, dar chiar să las, să pierd eu de la mine, ca să dedic altuia. Deci, interesul este o prezență foarte dominantă în viața și simțirea și gândirea omului contemporan. Și atunci, nu se poate vorbi despre o manifestare curată a sinelui, atâta timp cât există acest lobby pe care o grămadă de interese care vin sau se revarsă dinspre simțuri, dinspre instincte, populează mintea noastră. Cât atât timp cât suntem confiscați de interese, nu suntem noi de fapt. Adică dacă tu ești, acțiunile tale sunt determinate de interese, înseamnă că nu sinele este cel care guvernează viața ta, nici și mai puțin Dumnezeu, cel care guvernează viața ta, ci patimile sau instinctele care, cum ziceam, sunt în spatele acestor interese pe care, sau care se manifestă. Deci opusul sincerității este interesul și opusul minciunii în plan existențial este autenticitatea. Adevărul este Dumnezeu. Deci, în plan existențial, opusul minciunii este adevărul și autenticitatea.
2: Ce trebuie să facă tânărul din ziua de astăzi ca să dobândească veșnicia, având în vedere anturajele care apar, dar și mediul în care trăim?
1: Mi se pare foarte general întrebarea. Adică foarte largă ca și spectru. S-ar putea vorbi o viață întreagă pe acest subiect. Ce poate să facă un tânăr? Păi, în primul rând, să-și asume acest disconfort al sincerității și să elimine interesele din gândirea lui. Cum ziceam, interesul este cel mai mare obstacol între tine și celălalt, și omul de lângă tine, între tine și Dumnezeu, între tine și tine. Adică interesul se interpune și între ceea ce ești tu și ceea ce ar trebui să fii. Între tine și împlinirea menirii tale. Și atunci este cumva, încă la tânăr este prezent spiritul de sacrificiu și încă ar avea potențial, acest potențial al lepădării de sine. Vedeți că, de fapt, Domnul Hristos când zice că trebuie să ne lepădăm de sine, de fapt, se referă tocmai la acest interes de care noi trebuie să ne dezicem. Adică să începem să fim dezinteresați. Să scăpăm de această dictatură a interesului. Abia când ești dezinteresat, abia atunci ești liber. Abia când poți să privești o persoană fără mai avea niciun fel de interes pătimaș, așa, abia atunci poți abia atunci ești liber. Și abia atunci poți să o vezi cu adevărat. Și nici nu mai îți întorci privirea de la persoana respectivă. Pentru că nu simți nici că o murdărești, nici că te murdărești. Deci, interesul înseamnă un minus major de libertate. Și patima. Și cum ziceam, starea de nepătimire este o stare de libertate. Este o stare în care le privești pe toate fără a mai fi condiționat interior, fără a mai apărea tensiuni interioare. Ești liber și privești totul liber. Și privești totul în firea lui, în sinea lui. Nu te gândești cum ai putea să speculezi. Cum ai putea să speculezi realitatea, cum ai putea să profiți de realitate, cum ai putea să profiți de cum ai putea să profiți de Dumnezeu. Mă, și la Dumnezeu tot interesat mergem. Ajută-mă așa, hai, dăm cu tare, hai că am un examen. Da, gândiți-vă cum se simte Dumnezeu folosit. Știți că vede, cum vă simțiți voi ca cineva să se raporteze la voi numai cu interes. Adică să nu te vadă, să nu te privească, să nu te întrebe care sunt nevoile tale în relația cu El. Și ce ar putea să ia de pe tine? De la tine? Ce ar putea să... Cum te-ar putea exploata? Așa se simte și Dumnezeu. Nimeni nu se întreabă ce are Dumnezeu nevoie de la mine. Ce așteaptă Dumnezeu în relația cu mine? De la mine în relația cu El? Nu. Și atunci, noi nu suntem, de fapt, liberi. Atât timp cât suntem posedați de interese. Dar dacă ajungi la nepătrâns de Dumnezeu să porniți cu toții pe calea asta, ajungi și la libertate. Și atunci vezi lucrurile în firea lor. Îl vezi pe Dumnezeu în firea Lui. Vezi lumea în firea ei, așa cum a fost făcută. Vezi lumea devine transparentă. Descoperi toată încărcătura de sens pe care are fiecare lucru din lumea asta. Că totul este plin de sens. Dar suntem noi prea obtuzi și avem mintea opacizată și nu mai putem să vedem. Și atunci lumea se transformă într-un zid de fier care nu poți să vezi dincolo de el. Pe când dacă te despătimești, lumea devine transparentă.
3: Avem două întrebări pe tema fricii. Cum să ne învingem fricile? Cum să trăim cu frica? Cum să nu ne fie frică de frică?
1: Știți că se zice că un om curajos nu este un om care nu este frică, ci un om care poate să-și controleze frica. Frica ne face vulnerabili. Și tot prin exercițiu, mă dați de multe ori ca și tânăr. Ți-e frică să fii tu însuți și nu ești însuți din frică. Dacă te manifesti tu așa, cum îți vine ție, s-ar putea să greșești. Dacă greșești, ceilalți nu vor rata să râdă de tine. Deci, dacă ai greșit, te vor executa nemilos. Și atunci, din această dorință de a te proteja pe tine însuți, decât să te manifeste autentic, ziceam, prefer să... Asta vreți, asta vă dau. Și abordez un comportament din ăsta general și comun, care este mult mai ușor acceptat de toată lumea. Este în genere acceptat. Dar, cum ziceam, pornește din această frică de a te expune. Și-o spune că, mai ales ca și tânăr, trebuie să ai curajul de a greși. Și ai foarte mult de învățat din eșecuri. Atunci când ai un eșec, fie că e vorba de un eșec în comunicare, fie că e vorba de un eșec profesional, eșecul ăla te pune pe jar. Adică te gândești cum ai putea să repar, să faci, să mai încerci o dată și mai a doua oară, și a treia oară, și a zecea oară, până reușești să faci lucrul acela cum trebuie. Dar în momentul în care l-ai făcut cum trebuie, tu ți-ai depășit o limita ta. Pe când, dacă nu greșești, nu ai nici eșecuri într-adevăr, dar nici nu te depășești, nici nu ajungi să te depășești pe tine însuți. Și încă ceva, nu trebuie să fim atât de dependenți de propria noastră imagine. De imaginea noastră, cum ne văd ceilalți. Suntem prea dependenți de lucrul ăsta. Cum ne văd? Ce zic ceilalți despre noi? Eu, să zicem, am greșit. Am zis o enormitate. Ceilalți au râs de mine. Dar, de fapt, ei mai râd deja, mai râd de mine. Pentru că nu mai sunt acela cu cel care a făcut greșeala respectivă. Eu, când am devenit conștient de greșeala respectivă, deja sunt deasupra ei, sunt mai presus de ea, sunt altcineva. Și atunci, de fapt, ea râd de ceea ce am fost eu în momentul în care am zis, am făcut o greșeală, dar mai râd de mine, că eu nu mai sunt acela. Deci noi avem această dinamică a personalității noastre și nu trebuie să ne fie frică să ne expunem. Asta să ne expunem, asta să greșim, pentru că vom ajunge și să stăpânim lucrurile la un moment dat și să nu mai greșim. Dar trebuie să avem acest curaj și să nu mai fim atât de dependenți de imagine și să nu mai fie frică să suferim. Nu este creativă suferința, dar este trezitoare. Adică orice suferință este ca un duș rece, te aduce din nou picioarele pe pământ. Atunci nu, suferința nu este destructivă, nu te descompune, decât dacă nu ți-o asumi. Orice suferință neasumată, într-adevăr, te poate descompune. Dar o suferință asumată, suferință care îi găsești un sens și un rost, este, poate fi valorificată.
3: Pentru că vorbeați de dezinteres și de sinceritate, întreabă cineva, a se repăda de sine nu înseamnă a-și nega personalitatea.
1: Lepădarea de voie se face de bunăvoie. Lepădarea de voie propria se face de bunăvoie. La fel ca și cu suferința, una este să faci un lucru asumat, pentru că îți propui tu, și alta este să faci un lucru impus. Atunci, de exemplu, când, eu știu, la servici, și se cere să te lepezi de tine și să intri în pielea, eu știu, profesionistului, și poți să fii constrâns la lucrul acesta, acea lepădare de sine poate să fie destructivă. Atunci când omul se leapă de sine, el se leapă de nu de sine, ci de un sine relativ. Adică ne lepădăm de ceea ce suntem acum, tocmai în speranța găsirii sinelui. Adică noi ne lepădăm de un sine deviat al nostru, pentru că, așa cum am spus, patima alterează sinele nostru. Și atunci noi nu ne trăim, de fapt, adevăratul sine, ci trăim un sine deviat. Noi de acest sine deviat ne lepădăm, dar nu ne lepădăm în abstract, ci ne lepădăm în relație cu Dumnezeu. Adică îi zicem la Dumnezeu, uite, eu mă lepăd de modul ăsta de a fi, dar ajută-mă tu, încet, încet să-mi găsesc adevăratul meu mod de a fi. Ajută-mă să-mi descoper sinele meu autentic. Deci să știți că Și cum am spus, Dumnezeu nu-l depersonalizează pe om, ci dimpotrivă Dumnezeu îl amplifică. Adică chiar îl personalizează. Ceea ce ne depersonalizează sunt patimile, sunt instinctele. Care, așa cum ziceam, atunci când trec instinctele la guvernare, ele sunt dictatoriale. Și atunci sinele, adică eul, de fapt se atrofiază. Crește instinctul, devine dominant instinctul și eul devine periferic. Și ziceam, se atrofiază și atunci te depersonalizezi. Ori relația cu Dumnezeu nu te depersonalizezi, dimpotrivă. Se amplifică tot ceea ce este personal. Pentru că Dumnezeu este persoană, nu este o energie abstractă, nu este o lege impersonală. Dumnezeu este persoană și este făcut după chipul Lui. Dumnezeu este Tată, nu? Așa s-a definit El pe sine. Când l-au întrebat apostolii cum să se adreseze lui Dumnezeu, El îi învață pe apostolul rugăciunea Tatăl nostru. Ori, pentru ce altceva trăiește un tată adevărat decât pentru afirmarea copiilor lui? Un tată nu trăiește pentru sine, ci trăiește pentru copiii lui. Și la asta urmărește. El cu asta, asta se împlinește prin copiii lui. De ce sunt sfinții în biserică? Pentru că am putea zice că, da, cum zic protestanții, că ai nevoie doar de Dumnezeu, că Dumnezeu este relația supremă, ce mai avea nevoie de sfinți. Aici e vorba de Dumnezeu, ca de un tată, și are și el copiii lui, care s-au împlinit, s-au realizat. Și îl vrea să-și cinstească, să-și, cumva, să se laude cu copiii lui, cu sfinții. Care tată nu se bucură dacă tu îi lauzi copilul? Așa este și Dumnezeu în relație cu sfinții, dar sfinții nu sunt sfinți prin sine. Adică ei nu sunt altceva decât să fie niște oameni care s-au umplut de Dumnezeu. Și atunci ei nu sunt în locul lui Dumnezeu, ci sunt doar o dovadă a măsurii la care poate să ajungă omul unindu-se cu Dumnezeu. Și asta face Dumnezeu în relație cu omul. Îl amplifică. Te transformă într-un sfânt. Gândiți-vă care este diferența între sfinți și ceilalți oameni, să zicem, care au murit. Și nu neapărat. Sunt tot în rai. Da, dar sfinții, cu toate că sunt în rai, nu sunt pasivi. Ei sunt și în rai și sunt și activi în lumea asta. Deci ei, cumva, și-au câștigat o prezență în lume până la sfârșitul lumii. Ei sunt nu doar în rai, sunt împreună lucrători cu Dumnezeu pe pământ în biserică. Asta sunt acest statut și l-au câștigat sfinții prin viața lor, prezența în lumea asta, în biserică. Și asta face Dumnezeu în relație cu omul. Pe când, cum ziceam, instinctul, când îl stăpânește pe un om, îl face și irațional. În mod normal, definiția bărbatului este aceea că, dacă zicem la femeie, este preponderent sentimentul și rațiunea este subordonată sentimentului, adică o femeie cunoaște întâi prin sentiment și după aceea prin rațiune, ca mod de cunoaștere, zicem la bărbat, rațiunea este, sentimentul este subordonat rațiunii. Și se întâmplă ca, să zicem, sentimentul să rămână subordonat rațiunii, dar la omul pătimaș, rațiunea să fie subordonată instinctului. Adică, vedeți cum poate un om pătimaș să-și justifice starea de patimă și cum toată rațiunea

0: Și aceea îl găsești în, în conștiința bisericii. Deci biserica, așa cum este ea abolită de mulți în ziua de astăzi, este cea care totuși a păstrat adevărul, adevărul revelației lui Dumnezeu. Oamenii, vă ziceam că, așa, ziceam că cu Dumnezeu nu ai viață ușoară, și Dumnezeu este un model incomod. Dumnezeu. Dumnezeu stăpânește slujind. Dumnezeu este Cel care slujește. Și nu convine acest model omului. Omul ar prefera un Dumnezeu dominator, tocmai ca să legitimeze atitudinea de dominare a mea asupra celuilalt. Pentru că eu consider că asta este, atunci sunt tare, când îi domin pe toți. Îmi domin viața mea, îi domin pe toți cei din jurul meu. Și atunci cred că în asta se manifestă puterea mea sau tăria mea. Bă, nu este adevărat. Adevăratul mod de a stăpâni este acela de slujire. Modul de a stăpâni prin dominare este un mod demonic. Adică demonul este cel care a zis suimă voi deasupra norilor cerului și asemenea celui prea înalt voi fi. Adică el a vrut să fie deasupra tuturor, să-i stăpânească pe toți. Și asta, cum ziceam, este tipul de relație demonic. Relația de dominare. Pe când modul dumnezeesc de a relaționa este slujirea. Și asta este foarte incomodă. Slujirea. Atitudinea slujitoare. Adică de a te pune pe tine în slujba aproapelui, în slujba tinerului lui. Gândiți-vă că, de fapt, asta este esența oricărei relații adevărate de prietenie. Este faptul de a sluji fiecăruia celuilalt, de a căuta să-l ajuți, de a căuta să-l susții, să-i fii alături. Adică să nu te ai pe tine în centru, ci să-l ai pe celălalt în centru. Asta este esența relației de prietenie, nu atitudinea dominatoare. Și atunci, ziceam acest, pentru că Dumnezeu este modelul omului, modelul autentic de Dumnezeu este incomod. Și oamenii în istorie tot timpul au încercat să pună presiune să schimbe acest model de Dumnezeu. Și au încercat oamenii să-și facă ei Dumnezei după chipul și asemănarea omului. Nu să se schimbe după asemănarea Dumnezeu, pentru că nu-i ușor. Și biserica, ea este tocmai păstrătoarea acestui adevăr despre Dumnezeu. Deci trebuie să știm și noi să ne solidarizăm cu biserica chiar și atunci când ea este atacată. Există acum această atitudine slabă în neamul nostru. Nu știu dacă a fost de la început, că dar cum este atâta slabă, ne lăsăm foarte ușor învrăjbiți unii împotriva altuia. Adică, dacă se vorbește de rău despre biserică sau despre alți oameni, alți români, imediat suntem receptivi la tot ceea ce este rău și nu ne prea interesează care este latura bună a oamenilor, a bisericii. Atunci, este, cum ziceam, o slăbiciune a noastră și ar trebui să nu mai suntem așa de ușor manipulați în această direcție a învrăjbirii. Pentru că nu facem altceva decât să facem jocul diavolului, dezbină și conduc. Dacă noi ne dezbinăm, noi ne urăm între noi, noi ne slăbim, ca și neam. Zicea Părintele Stare, îți dădea un exemplu de atitudine corectă, pe care l-a avut Petre Țuțea, atunci când a fost întrebat ce părere are despre comuniști, că el a fost prigonit, a fost închis, așa, și na, acum cei care i-au pus întrebarea se aștepta ca Petre Tuțea să se transforme într-un vulcan, să împraște cu foc și așa, pe comuniști, să-i demonizeze pe toți. Și a avut o atitudine, a spus să și comuniștii sunt români, au fost români, și este o rușine pentru neamul nostru, faptul că a existat astfel de oameni, dar rufele se spală în familie. Și nu-ți vorbești, nu-i frumos să-ți vorbești neamul de rău. Și nu-i frumos să scoți în evidență un lucru de rușine. Și atunci, noi cu toții ar trebui să avem această conștiință a apartenenței la neam. Adică dacă există un rău în neamul nostru, trebuie să știm că noi suntem solidari cu neamul. Este și o problema noastră, faptul că cineva este rău, în politică sau unde ar fi, chiar și în biserică. Deci nu ar trebui să ne pară rău de rău care este și să ne rugăm pentru bine. Nu să ne disociem, să ne delimităm de neamul nostru, să plecăm în străinătate, că nu este nimic de găsit, și să demonizăm tot ce aflăm. Nu. Este familia noastră. Neamul nostru este familia noastră. Dacă este ceva rău, eu trebuie să mă rog pentru rău din familia mea. Nu să mă grăbesc să-l acuz, să-l condamn. Să-l condamn nemilos. Nu ziceam, acum se încurajează foarte mult și oamenii răspund. Da, toți sunt răi, toți să fie condamnați, așa mai departe. E o atitudine, zic eu, ne-am spune că este o atitudine corectă, dar nu este, din punct de vedere duhovnicesc, corectă.
1: Unde te poți simți mai aproape de veșnicie? În mănăstire ca și călugări sau ca și Miriam, care cercetează mereu biserică?
0: Unde ți-i locul? N-ai ce căuta în mănăstire dacă nu ești de mănăstire. Și așa, deci... viața de mănăstire nu este dată tuturor. Probabil că este dată mult mai multora decât chiar ajung în mănăstire. Este foarte probabil ca mulți să aibă această vocație, dar să n-aibă sinceritatea de a o recunoaște sau să nu o conștientizeze, sau să fie, cum ziceam, prea îmbăxită conștiința de presiunea pe care o exercită patimile, ca să devină conștient de ea. Dar nu toți oamenii au această vocație a monahismului. Îi și vezi pe cei care, pe călugării, îi vezi că sunt de o altă factură. Și atunci, esențial este să fii în voia lui Dumnezeu pentru tine, nu în voia lui Dumnezeu pentru altul. Și atunci, când ești în voia lui Dumnezeu, ești pe calea către veșnicie. Deci, nu există un mod de viață care să fie incompatibil cu veșnicia și altul care să fie compatibil cu veșnicia. Nu există așa ceva. Există provocări diferite. Adică, zicem, voi aici lume aveți mult mai multe provocări de învins. Sau aveți un anumit tip de provocări, ne avem alte provocări. Dar nimeni nu scapă fără provocări. Nimeni nu scapă de provocări.
2: Întreabă cineva, cum ajung simțurile să fie demonice?
0: Simțurile nu sunt demonice. Simțurile țin de suflet. Dumnezeu se revelează omului prin toate simțurile. Adică revelația lui Dumnezeu nu se adresează doar minții umane, astfel încât să o percepi revelația lui Dumnezeu doar rațional, ca informație rațională. Revelația lui Dumnezeu este de fapt o informație, dar și o energie care se adresează omului în ansamblu. Revelația lui Dumnezeu este de fapt harul învierii care fermentează întreaga ființă a omului cu toate simțurile sale. Și atunci revelația lui Dumnezeu omul receptează prin toate simțurile. Vedeți că și în comunicarea dintre oameni nu cuvintele au cea mai mare pondere. E mult, în comunicare este mult altceva, mult mai mult decât cuvintele. Este cum e comunicarea iubirii. Că poți să îți exprimi iubirea, dar nu poți să definești iubirea. Și totuși iubirea este o formă de cunoaștere, este o formă de comunicare care transcende tot ceea ce înseamnă informație, tot ceea ce înseamnă cuvânt. Și atunci și revelația lui Dumnezeu se adresează omului în ansamblu, nu doar rațiunii umane. Și de aia avem în biserică icoane. Tocmai ca să se sfințească simțul privirii, simțul vederii. Avem muzică care se adresează auzului. Avem Sfânta Împărtășania, Anafra, Aghiazma, în care se sfințește. Deci omul, biserica îl sfințește pe un ansamblu prin toate simțurile. Deci nu se poate vorbi despre simțuri demonice. Zic Sfinții Părinți și zice Sfântul Maxim Mărturisitorul că rădăcina tuturor relelor este iubirea irațională de sine. Deci, nu iubirea de sine, pentru că iubirea de sine este măsura iubirii aproapelui, să ne dești aproape ca pe tine însuți, ci iubirea irațională de sine. Asta înseamnă adică patimile sunt, de fapt, niște instincte deviate, niște instincte supralicitate. Și ca să vă dau, zicem așa, un exemplu, există mai multe moduri de a ne hrăni. E vorba de un simț. De simțul gustului. Și există mai multe moduri de a ne raporta la hrană. Poți să te raportezi la hrană firesc, poți să te raportezi la hrană suprafiresc și poți să te raportezi la hrană nefiresc. Raportarea firească este atunci când ai în vedere hrana ca pe un suport al vieții și ca pe o sursă de sănătate. Adică nu doar că ai o putere, ci te și întăsănătoșești printr-o hrană rațională. Acesta este modul firesc de a privi hrană. Modul suprafiresc este aceea că atunci când te hrănești, să te gândești că dacă, zicem, la liturghie te-ai împărtășit de Cuvântul lui Dumnezeu, te-ai împărtășit de Dumnezeu Cuvântul, atunci când te hrănești, te împărtășești de creație, este tot o relație ca să vrești cu creația, și te împărtășești cu Dumnezeu prin creație. Atunci îi mulțumești la Dumnezeu. Asta este deja un mod, să zicem, supranatural de a te raporta la hrană. Și modul pătimaș de a te raporta la hrană este aceea că nu mai ai în vedere nici supraraționalul, nu mai ai în vedere nici firescul raționalul, ci nu mai ai în vedere, de fapt, hrănirea, ci separi, ca să zicem așa, plăcerea. Adică ea a fost unită, plăcerea cu hrana, tocmai ca să te ajute, să te hrănești. Și ca un dar al lui Dumnezeu. De a făcut Dumnezeu să fie lucrurile bune în natură, și ca să ne desfete, pentru că așa vrea Dumnezeu să ne facă bucurie. Dar această disociere a plăcerii și centralizarea pe plăcere este raportarea pătimașă la hrană. Și atunci tu nu mai ai în vedere, nu zicea nici măcar faptul de hrăni, ci ai în vedere doar plăcerea, adică să-ți generezi plăcere prin hrană. Și deja devii și irațional când devii pătimaș, pentru că nu mai ai limite. Și vedeți că orice patimă e autodestructivă. Adică și oamenii care se hrănesc pătimaș se îmbolnăvesc. Se îmbolnăvesc și știu că se îmbolnăvesc și știu că se omoară, efectiv se omoară prin această hrană pătimașă, dar sunt stăpâniți de ea. Deci deja sunt iraționali. Și atunci nu simțurile sunt demonice. Nu există, nu se poate vorbi despre simțuri că sunt demonice, ci această raportare deviată, această disociere a firescului de suprafiresc și disociere a plăcerii, a plăcerii de necesitatea firească. Și această centrare pe plăcere, asta este pătimașă, autodestructivă, depersonalizantă, alienantă și sinucigașă.
2: Cum pot trece tinerii mai ușor peste un divorț?
0: Păi să meargă fiecare la doctor. Și aici mă refer la un doctor de suflete. Pentru că ruptura este mult mai profundă decât să iei conștienți că s-a rupt. Este un traumatism sufletesc foarte mare. Este o sfârșire. Și atunci ai nevoie de doctor. Ești într-o stare critică dacă ai trecut printr-un astfel de traumatism. Deci, nu e suficient consiliere psihologică și așa ceva, ai nevoie efectiv de un doctor. Deci, cu ajutorul duhovnicului, cu ajutorul duhovnic, poți să treci mai ușor peste această traumă.
1: Tot în materie de căsătorie, dacă nu găsesc un soț potrivit, atunci trebuie să înțeleg că Dumnezeu vrea să rămân singură?
0: Da, deci nu te poți căsători cu oricine, evident, dar trebuie să te și debarasezi de o grămadă de prejudecăți pe care le ai. Adică trebuie să știți că orice om este frumos. Faptul de a nu vedea frumusețea lui denotă obtuzitatea ta, nu lipsa lui de frumusețe, ci, hai să zicem așa, o învârtoșare a proprii tale sensibilități, o slăbire a puterii de receptare a frumosului. Aici revin iarăși la exacerbarea simțurilor. Atunci când un simț este exacerbat, exact ca și în cazul zgomotului, când este zgomot foarte puternic, nu te mai poți înțelege vorbind normal. Deci nu te mai poți înțelege. Trebuie să țipi ca să vorbești, să te poți înțelege. La fel și cu simțurile. Atunci când ai, să zicem, papilele gustative îmbâxite de super excitanți gustativi și de potențatori de gust, nu mai poți să percepi, să zicem, gustul alimentelor simple, așa cum le-a făcut Dumnezeu. Ai nevoie doar de senzații la același nivel. Și atunci și în perceperea frumuseții celuilalt, dacă ai mintea și conștiința îmbârțită cu clișee și cu modele de sau cu, nu zic idealuri, ci modele de frumusețe virtuale, nu mai poți să percepi frumusețea unui de lângă tine. A crescut foarte mult nivelul de cosmetizare a realității. Există foarte multă amăgire în lume și în profilul oricărei persoane. Înainte, frumusețea era foarte mult în zona firescului. Acum, în ziua de astăzi, frumusețea este foarte erotizată. Este o presiune, cum ziceam, asupra mentalului colectiv, persoane care vine din zona unei frumuseți, care de fapt nici mai este naturală, ci este o frumusețe deja generată chirurgical, cosmetizată chirurgical. Dar funcționează ca reper, adică a devenit etalon și atunci tu mai poți să receptezi frumosul din zona firescului, pentru că ai mintea îmbâxită. Și atunci trebuie o ecologizare atât a simțurilor cât și a conștiinței, să cobori în zona firescului și să poți să receptezi frumusețea fiecărui om de lângă tine. Ci este și o problemă de puterii de recepție a acestui simț de percepție, a puterii perceptive a frumosului. Nu este doar că nu îl găsești. Poate să fie și aia și, cum ziceam, nu te poți căsători cu cineva care nu te potrivești. Clar trebuie să există o atracție, să existe o potrivire, dar, cum ziceam, trebuie să ne întoarcem în și în sfera firescului.
1: Din sală au venit trei întrebări cu privire la relațiile cu cei de altă religie. Și anume, care e limita relațiilor duhovnicești cu cei de altă religie? Putem forma un grup de rugăciune unde să fie și catolici? Cum putem să-i aducem pe neoprotestanți la ortodoxie?
0: Păi, înainte de a aduce pe neoprotestanți la ortodoxie, ar trebui să ne aducem pe noi la ortodoxie. Și aici mă refer nu în zona discursivului, că s-ar putea în zona discursivului să stăm destul de bine, în zona discursului, ci în zona vieții. Adică trebuie să fim întâi apostoli pentru noi și să ne reevanghelizăm pe noi, să ne recreștinăm pe noi. Trebuie să iubim pe toată lumea și pe cei de alte credințe, fără a ne, să zicem, dezice de credința noastră. Este chiar o chestiune de ortodoxie, să nu fii exclusivist în sensul nu că zici că nu ortodox și se mântuiesc, ci să excluzi pe ceilalți. Să nu dai tu lor dreptul la mântuire, să le refuzi dreptul la mântuire. Nu dispunem noi de acest drept și de acest privilegiu. Este numai Dumnezeu are voie să judece pe om, pentru că numai Dumnezeu este Cel care îl iubește pe fiecare și îl judecă cu iubire. Nu îl judecă cu rațiune sau ca un judecător, ci îl iubește cu iubirea celui care și-a dat viața pentru fiecare și care încearcă să recupereze pe fiecare. Deci nu ne este dat nouă să judecăm pe nimeni, dar asta, cum ziceam, nu înseamnă că trebuie să relativizăm credințele, să zicem că toate credințele sunt așa și toate sunt egale și nu. Ortodoxia este cea care, cum ziceam, a păstrat de la începuturi adevărul revelației, nu doar la nivel informal, ci la nivel existențial. Adică este păstrătoarea aceia revelații care nu le informează pe om despre Dumnezeu, ci care îl îndumnezește pe om. Deci are acea putere îndumnezeitoare a omului. Și atunci, nu ziceam, noi trebuie să fim iubitori, nu trebuie să excludem pe nimeni, nu trebuie să ne propunem să convertim pe nimeni. N-am fost chemați să convertim pe nimeni, decât pe cei care cad în responsabilitatea noastră, începând cu noi. Noi să ne convertim, să purtăm grijă de cei care sunt în responsabilitatea noastră, numai pe aceea avem voie să judecăm, respectiv pe copiii noștri, unde trebuie să judeci. Trebuie să judeci viața copilului tău, că tu ești dat de Dumnezeu să-l ocrotești de pericole care nu e conștient de ele. Și tu ești dat lui ca ocrotitor. Sau ca duomnic, tot așa, duomnicul sau preotul. Așa este privit în Vechiul Testament, ca un străjer care trebuie să străjuiască cetatea și să avertizeze pe locuitorii cetății atunci când se apropie pericolul. Atunci, tu ca și străjer, îi judeci pe cei care sunt în responsabilitate pentru că trebuie să-i ocrotești de pericol și să-i avertizezi atunci când apar. În rest, nu judecăm pe nimeni.

Stimați ascultători, v-am prezentat partea a doua a conferinței Între imediat și veșnicie, conferință susținută de părintele Pantelimon Șușnea de la mănăstirea Oașa, județul Alba. Sunt Toma Ghircău, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc tuturor să aveți o seară și o noapte liniștite, binecuvântate de Dumnezeu. Toate cele bune, Doamne ajută!

Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

mărturisitori Ioan și Moise, Constantin voievod și fiii săi Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache sfernicul, cu ale binecredinciosului voievod,

prea milostivă, stăpâna mea, nu mă lepeda pe mine, nevrednicul, ci primește această puțină rugăciune a mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăznire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe tine te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastră. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se în numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o desnădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisirea inimii și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, Cela ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului Cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul Cerului și al Pământului, Ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului, harul nașterii celei de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-o numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta.

mă povățuiește întru tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patim, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi-e, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind, nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi-e, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește-mi în viață până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă, și de toate fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele. Și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăsneală și întru puterea dragostei tale mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncit nou, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne, că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând,
pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu, că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de o sândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpâne, iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule a tot ţiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne a toțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat,
lumină fără de început, ci pur reafitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare. Însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată, să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut Fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă, să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui, și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr. Cel ce ne dă nou somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și-mi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă întru pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina Ta,
și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. Ore a voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și îmi fii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă făpărtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și într-o dragoste celor de sus îmi rănește sufletul, ca de tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

Iubiți, iubiți mult, iubiți frumos, iubiți rana și pe cel care a făcut rana. O clipă poate să fie un timp și o suspinare poate să fie o rugăciune. Asta e rugăciunea. A, fii mereu prezent. Nu are nevoie Dumnezeu de tipic, tipic și la inimă nimic. Adică are nevoie de prezența ta continuă.

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de tâlcuire a Cuvântului lui Dumnezeu, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În duminica a noua după Rusalii, în cadrul Sfintei Liturghii, vom auzi citindu-se pericopa evanghelică din Evanghelia de la Matei, din capitolul 14, versetele de la 22 la 34, unde ni se relatează umblarea pe mare și potolirea furtunii de către Domnul nostru Iisus Hristos. Vă propun să ascultăm acest text evanghelic.

Și îndată Iisus a silit pe ucenici să intre în corabie și să treacă înaintea lui pe țărmul celălalt, până ce-l va da drumul mulțimilor. Iar dând drumul mulțimilor, s-a suit în munte ca să se roage singur. Și făcându-se seară, era singur acolo. Iar corabia era acum la multe stadii departe de pământ, fiind învăluită de valuri, căci vântul era împotrivă. Iar la a patra strajă din noapte a venit la ei Iisus umblând pe mare. Văzându-l umblând pe mare, ucenicii s-au înspăimântat zicând că e nălucă și de frică au strigat. Dar el le-a vorbit îndată zicându-le, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Iar Petru răspunzând a zis, Doamne, dacă ești tu, poruncește să vin la tine pe apă. El i-a zis, vino, iar Petru coborându-se din corabie a mers pe apă și a venit către Iisus. Dar văzând vântul, s-a temut și începând să se scufunde, a strigat zicând, Doamne, scapă-mă! Iar Iisus, întinzând îndată mâna, l-a apucat și a zis, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Și suindu-se în corabie, s-a potolit vântul. Iar cei din corabie i s-au închinat zicând, cu adevărat, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Și trecând dincolo, au venit în pământul Genizaretului.

Cuvântul de învățătură la Duminica Noua după Rusalii îl va pune la suflet astăzi Părintele Arhimandrit Teofil Părăian. Tuturor vă dorim să aveți mult folos din ascultarea acestei înregistrări.

numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cu adevărat, Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Cestiți părinți, iubiți frați și iubiți credincioși. Mi-a fost greu să mă hotărăsc pentru un cuvânt anume din cuprinsul Sfintei Evangheliei, care s-a citit la această Sfântă Liturghie. Sunt multe cuvintele care ar fi bine să le avem în vedere, să ținem seama de ele, să le folosim pentru viața noastră și să nu le uităm niciodată. Am hotărât în cele din urmă să iau ca punct de plecare pentru cuvântarea mea cuvintele pe care le-au spus ucenicii Mântuitorului când Domnul Hristos a intrat în corabia lor după ce mai întâi a mers pe apă ca pe uscat și l-a ajutat și pe Sfântul Apostol Petru să meargă pe apă. Era furtună pe mare până atunci și când Domnul Hristos a intrat în corabia ucenicilor, s-a potolit furtună. Și atunci ucenicii, e scris în Sfânta Evanghelie, s-au închinat Mântuitorului, au căzut cu fețele la pământ și au zis, cu adevărat, Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Poate că s-au gândit ucenicii și la o altă împrejurare în care s-au uimit de Domnul Hristos, Cel ce a potolit furtuna pe mare, și stăteau mirați și ziceau, oare cine e acesta, deși vânturile și marea ascultă de el? Cu adevărat, Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Sincioși, cuvintele acestea, cu adevărat, Tu ești Fiul lui Dumnezeu, spuse când ucenicii s-au minunat de Domnul Hristos, Cel ce a umblat pe mare și a potolit furtuna de pe mare, cuvintele acestea, chiar așa, cu adevărat, Tu ești Fiul lui Dumnezeu, le mai găsim și în altă parte în Sfânta Evanghelie. Știți voi oare unde? Dacă v-ar pune cineva întrebarea aceasta, unde se mai găsesc cuvintele, cu adevărat, Tu ești Fiul lui Dumnezeu, oare ați ști să spuneți unde? Poate că da, poate că nu. Vă spun eu unde. În legătură cu pătimirile Domnului nostru Iisus Hristos, e scris în Sfânta Evanghelie de la Matei și de la Marcu și de la Luca, e scris în Sfânta Evanghelie că s-au întâmplat niște lucruri neașteptate. Catepeteazma templului s-a rupt în două, pământul s-a cutremurat, soarele s-a întunecat, luna nu și-a mai dat lumina, pietrele s-au despicat. E scris în Sfânta Evanghelie de la Matei. Și atunci ostașii care erau de față la crucea Mântuitorului și căpitanul care îi însoțea au zis, cu adevărat, omul acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Și mai este într-un loc, sunt Evanghelie de la Ioan, unde se spune că atunci când Domnul Hristos s-a întâlnit cu un ucenic viitor, un viitor ucenic al lui, cu Natanael, acesta, uimit de Domnul Hristos, a zis, Rabi, Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Tu ești Împăratul lui Israel. Iată, trebuie scris în jos niște mărturisiri în legătură cu Domnul Hristos, mărturisiri făcute de ucenici ai Mântuitorului și de sutașul și ostașii de la crucea Domnului Hristos, că Domnul Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Bineînțeles că pe atunci
Când au făcut aceste mărturisiri, nici ucenicii Domnului Hristos, nici ostașii și sutașul n-au spus altceva când au zis Tu ești Fiul lui Dumnezeu, decât că Domnul Hristos este un om cu putere mare, este un om de care ascultă vânturile și marea, este un om la cărei răstignire s-a cutremurat pământul, s-a întunecat soarele și luna. Este un om care cunoaște tainele inimii și atâta tot. Noi știm mult mai mult decât cei care au zis Rabi, Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Tu ești Împăratul lui Israel. Noi știm mult mai mult decât ce au știut ucenicii când au zis cu adevărat Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Știm mult mai mult decât au știut ostașii și sutașul care au spus cu adevărat, omul acesta a fost Fiul lui Dumnezeu? Sau, cu adevărat, omul acesta drept a fost? Ce știm noi mai mult decât ei? Știm că Domnul Hristos nu e numai un ales al lui Dumnezeu, ci este Fiul lui Dumnezeu de o ființă cu Tatăl, născut din Tatăl după dumnezeire și născut ca om din preasfânta Fecioară Maria, în care s-a unit firea omenească cu firea dumnezeiască a Domnului Hristos. De aceea noi pe Maica Domnului o numim Născătoare de Dumnezeu. O numim Născătoare de Dumnezeu pentru că a născut un om unit cu Dumnezeu, l-a născut pe Dumnezeu unit cu om. Dumnezeu și om fiind Domnul Hristos. Bucură-te cea plină de dar, Domnul este cu tine. Bucură-te cea prin care Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om. Pe Dumnezeu al vedea nu este cu putință oamenilor, spunem noi, dar prin tine, prea curată, s-a arătat Dumnezeu întrupat. Prin tine s-a împlinit taina cea din veacă ascunsă și de îngeri neștiută. Prin tine s-a arătat oamenilor cuvântul întrupat, Dumnezeu întrupat, spre care nu cutează a căuta, a privi oștile îngerești, dar prin tine, prea curată, s-a arătat Dumnezeu cuvântul întrupat, pe care mărindu-l noi, cei de pe pământ, împreună cu oștile cerești, pe tine te fericim. Fiți sincioși? Ar mai fi și alte cuvinte care ar trebui ținute minte din ceea ce s-a citit astăzi, la această Sfântă Liturghie din Evanghelie, și anume cuvintele Eu sunt, nu vă temeți. Cuvintele acestea, Eu sunt, nu vă temeți, le-a spus Domnul Hristos ucenicilor înspăimântați, pentru că l-au văzut pe Domnul Hristos umblând de pe apă ca pe uscat și n-au știut că e Domnul Hristos. Și credeau că văd o fantomă, văd o nălucă. Și-au strigat de frică. Și atunci Domnul Hristos a intervenit și a zis, fiți cu inimă, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. N-aveți de ce să vă temeți când știți că eu sunt acela care merg pe apă. Cuvinte îndemnătoare la netemere, mai cunoaștem din Sfânta Evanghelie, de exemplu, cuvintele spuse slăbănogului din Capernaum, către care Domnul Hristos a zis, îndrăznește, fiule, deci să ai încredere, să ai curaj, îndrăznește, fiule, păcatele tale sunt iertate. Îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit, nu te teme. Sunt cuvinte rostite de Domnul Hristos
către o femeie cu curgere de sânge pe care Domnul Hristos a vindecat-o prin puterea Lui. După ce a înviat din morți, Domnul Hristos s-a întâlnit cu femeile mironosițe care au fost la mormânt și au văzut mormântul gol de trupul Domnului Hristos, au aflat de la îngeri că Domnul Hristos a înviat și întorcându-se de la mormânt, Domnul Hristos le-a întâmpinat și le-a spus, bucurați-vă! Cuvântul bucurați-vă este un cuvânt de salut. Nu e un îndemn la bucurie, ci un cuvânt de salut. Așa se salută grecii. Și cei care au scris Evanghelia, care a fost scrisă și în grecește și în dată, de fapt, Sfânta Evanghelie de la Matei a fost scrisă în limba pe care o vorbea Domnul Hristos și ucenicii Săi, și în această Evanghelie sunt cuvintele bucurați-vă, rostite ca salut, și care sunt, să zicem așa, corespondentul salutului evreiesc în limba greacă. Bucurați-vă! Deci fiți salutate! Și a mai zis Domnul Hristos apoi îndată, nu vă temeți! Adică să avem curaj, să aveți curaj, să avem cu toții curaj, pentru că, vizcâncioși, să știți că cuvintele acelea spuse odinioară sunt spuse și pentru noi, sunt spuse și către noi care cunoaștem Evanghelia. Și Domnul Hristos vrea ca noi să avem curaj și Domnul Hristos vrea să fim încredințați de bunăvoința Lui, chiar de salutul Lui. Apoi, având în vedere faptul că Sfântul Apostol Petru, care a mers pe apă și el, ca și Domnul Hristos, dar care a început să se scufunde, se simțea că nu are siguranța că poate umbla pe mare, apropiindu-se de Domnul Hristos și simțind că e gata să se scufunde, a zis, Doamne, scapă-mă! Și Domnul Hristos i-a întins mâna și a zis către el, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Ai o credință slabă, credința care o ai tu nu-i destul de întărită. Tu te-ai gândit la furtuna de pe mare și te-a cuprins frica, da, sigur, pentru că nu te-ai gândit la ce trebuia să te gândești, că cel care merge pe mare ca pe uscat și care te-a chemat la el, pentru că ai vrut tu să fii chemat și ai zis, poruncește să vin la tine, în loc să te gândești la mine, cel care te pot susține și dacă mergi pe apă, te-ai gândit la furtună. E adevărat că ți-ai arătat credința atunci când ai zis, Doamne, scapă-mă! Dar n-ai avut atâta credință cât îți trebuia ca să n-ajungi în situația să zici, Doamne, scapă-mă! N-ai avut atâta credință ca să te simți în siguranță și în furtună și pe apă. Puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Vizcâncioși, când cineva are o credință tare, o credință întemeiată, nu se mai amestecă în credință și îndoială. Câtă vreme este și credință și îndoială, nu-i ce trebuie să fie. Nu-i credința cea tare, ci credința cea slabă. Numai o credință slabă poate fi unită cu îndoiala. Dacă ai o credință tare, îndoiala dispare. Nu ți-e frică de nimic, pentru că nu e singur. Ești cu Domnul Hristos. Și Domnul Hristos n-are pe nimeni de pierdut. Era o vorbă pe care a spus-o și Părintele Arsenie și a spus-o și Părintele Serafim. Pentru că aminte că l-am auzit de mai multe ori pe Părintele Serafim, Dumnezeu să-l odihnească, zicând, măi frate, Dumnezeu n-are pe nimeni de pierdut. Dumnezeu nu-și propune să piardă pe cineva. Fiul omului
a venit în lumea aceasta să mântuiască, să caute și să mântuiască de cel pierdut. Dacă cineva e pierdut prin păcatele lui, Domnul Hristos vrea să-l ajute să nu mai fie păcătos, ci să fie încrezător, să fie sigur de darul lui Dumnezeu, să aibă încredințarea că nu-i singur în această lume. Și dacă totuși sunt niște fluctuații și niște oscilații în credință, adică o nesiguranță, dacă există și îndoială, Domnul Hristos ne spune să nu ne îndoim, ci să credem. Nu te teme, crede numai și se va mântui. A spus Domnul Hristos în împrejurarea în care Iair, mai marele unei sinagogi, a aflat că fiica lui, care era bolnavă pe moarte, a și murit. Și oamenii ziceau să nu-l mai ostenească pe învățătorul să ajungă în casa lui, că fiica lui a murit. Domnul Hristos i-a spus lui Iair, nu te teme, crede numai și se va mântui. Deci să ai credință, să nu scazi din credință, să nu scazi din credința cea adevărată, să nu te temi. Când vine în sufletul nostru temerea, când vine în sufletul nostru nesiguranța, când vine în sufletul nostru deznădejdea, când vine în sufletul nostru neîncrederea, nemulțumirea, înseamnă că suntem cu credință puțină. Și atunci să alergăm la Domnul Hristos ca și ucenicii de odinioară, care într-o anumită împrejurare au zis către Domnul Hristos, dă-ne mai multă credință. Pentru ce ne spui tu acum, ne trebuie mai multă credință. Dă-ne mai multă credință. Noi nu putem face prin credința cât o avem noi, ceea ce zici tu să facem. Și ce o zis Domnul Hristos să facă ucenicii? Le-a spus așa, îți va greși fratele tău, ceartă-l. Și dacă se va întoarce, iartă-l. Și chiar dacă îți va greși de 7 ori într-o zi, și de 7 ori se va întoarce zicând, rău îmi pare, tu să-l ierți. E să-l ierți pe acela care nu mai greșește, care a încetat din greșeală, care are părere de rău pentru greșeala făcută, să-l ierți. Chiar dacă de 7 ori într-o zi și în fiecare zi îți va greși și se va întoarce zicând, rău îmi pare, tu să-l ierți. Și atunci ucenicii și-au dat seama că ei nu pot face asta și au zis către Domnul Hristos, dă-ne mai multă credință. Iubiți credincioși, și nouă ne trebuie mai multă credință. Și nouă ne trebuie rugăciune pentru întărirea în credință. Dă-ne, Doamne, mai multă credință. Într-o altă împrejurare, când urma ca Domnul Hristos să fie răstignit pe cruce, să pătimească, când ucenicii aveau să treacă prin clipe grele, Domnul Hristos a zis către Sfântul Apostol Petru, Simone, Simone, iată, Satana v-a cerut să vă cearnă ca pe grâu și eu m-am rugat pentru tine ca să nu scadă credința ta, iar tu, întorcându-te, întărește pe frații tăi. Sfincioși, să facem și noi, ca Sfinții Apostoli, ca să ni se mulțească credința, să facem faptele credinței, să-L ascultăm pe Domnul Hristos, să-L urmăm pe Domnul Hristos și să ne nădăjduim că și pentru noi ar putea zice Domnul Hristos cândva, iată, Satana v-a cerut să vă cearnă ca pe grâu, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu scadă credința ta și tu, având credință tare, să întărești pe frații tăi. Sfincioși, vorbim
despre umblarea pe mare a Domnului Hristos ca pe uscat. E o minune pe care a făcut-o Domnul Hristos la vremea potrivită. Dar oare de ce ni se spune această minune și nouă care nu suntem pe mare? Poate unii dintre voi, ca și mine, n-ați ajuns niciodată pe mare. N-ați ajuns niciodată la mare. Și atunci, pentru noi, ce însemnătate are această minune? De ce trebuie să știm noi, pentru noi? Știți de ce, iubiți credincioși? Pentru că viața pământească, cu toată nesiguranța ei, cu toate împrejurările neprevăzute, cu tot ce are ea, de multe ori și înspăimântător, este ca o călătorie pe mare, o călătorie fără siguranță. Într-una din alcătuirile de la Sfintele Slujbe, noi zicem așa: marea vieții

0: Se mișcă viforul. Și așa cum mișcă vântul, viforul, cel văzut, marea cea sărată, tot așa viforul ispitelor, îndemnurile spre răutate, spre lucruri rele, învăluie sufletul nostru, ridică valurile peste sufletul nostru. Și de aceea, alergând noi într-un loc unde valurile nu se mai mișcă și nu se mai înalță, la liman, la limanul tău cel lin, alergând, strig către tine, scoate din stricăciune viața mea mult milostivă. Îl avem pe Domnul Hristos cu noi, îl avem pe Domnul Hristos pentru noi, îl avem pe Domnul Hristos în noi, îl avem pe Domnul Hristos de ajutor, n-avem de ce să ne temem. Fiți cincioși, îmi sfârșesc cuvântul cu un gând de la Sfântul Isaac Siru. Sfântul Isaac Siru zice că cel ce vrea să ajungă la limanul și la țărmul dragostei, al iubirii față de Dumnezeu și față de aproapele, la limanul liniștirii, trebuie să călătorească în această viață în corabia pocăinței, având ca vâslaș frica, frica de Dumnezeu. Nu frica de Dumnezeu în înțelesul că te simți terorizat de Dumnezeu, ci în înțelesul că vrei să scapi de păcate, ți-e frică să nu greșești și având deci corabia pocăinței și vâslașii, frica de Dumnezeu, să călătorim către țărmul iubirii de Dumnezeu, unde ne întâlnim cu Dumnezeu Tatăl, cu Dumnezeu Fiul și cu Dumnezeu Duhul Sfânt și unde începe siguranța cea adevărată prin iubire care alungă frica, frica de necazuri, prin credință care ne ține aproape de Mântuitorul, ca să ajungem și noi în toate clipele vieții noastre, când ne gândim la Domnul Hristos, să zicem, așa cum au zis ucenicii când au văzut potolită furtuna de pe mare și pe Domnul Hristos în fața lor în corabie, Tu ești cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, celui viu. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.
1: Ați urmărit emisiunea Viața în Hristos.

în cadrul acestei emisiuni ați putut urmări un cuvânt de învățătură la Duminica Noua după Rusalii, rostit de Părintele Arhimandrit Teofil Părăian. De la microfon, Părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare.

0: Rubrica pentru familie.
1: Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica pentru familie. În ediția de astăzi vom discuta despre cum putem păstra unitatea familiei și credința ortodoxă într-un context străin, adesea marcat de provocări sociale, culturale și religioase. Înainte de a începe, trebuie să recunoaștem că emigrarea nu este doar un act de schimbare geografică, ci și un act profund spiritual și psihologic. În timp ce dorința de a începe o viață mai bună este înțeleasă și legitimă, adesea vine la pachet cu un conflict lăuntric. Cum rămânem conectați cu familia, cu tradițiile noastre și cu credința noastră într-un mediu ce ne poate părea străin și chiar uneori ostil? Psihologia familiei subliniază că familia este prima școală a iubirii și a relațiilor umane. Familia este nucleul de bază al societății și ca atare, orice schimbare semnificativă în structura acesteia poate avea un impact considerabil asupra individului. În diaspora, familia devine un refugiu, un loc unde se regăsesc rădăcinile și unde se poate simți o anumită siguranță într-o lume adesea plină de incertitudini. Sfântul Ioan Gură de Aur ne învață despre importanța legăturii familiale spunând: familia este mijlocul prin care dobândim harul lui Dumnezeu și trebuie să înțelegem că fără un fundament sănătos de iubire și înțelegere în familie, nu putem progresa în viața duhovnicească. Acest cuvânt ne cheamă să nu uităm că dincolo de aspectele economice sau profesionale ale migrației, familia este cheia în menținerea stabilității emoționale și spirituale. În condițiile vieții în străinătate, păstrarea unui astfel de nucleu devine esențială. Adesea, munca prelungită, adaptarea la o cultură nouă și complexitatea interacțiunilor sociale pot duce la o izolare a membrilor familiei. De aceea, este important ca familia să rămână unită prin ritualuri comune, prin dialog continuu și mai ales printr-o împărtășire profundă a credinței. În contextul ortodoxiei, credința este, așa cum spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, baza tuturor faptelor bune și a tuturor virtuților. Păstrarea credinței în diaspora, mai ales într-o societate unde diversitatea religioasă este tot mai prezentă, reprezintă o provocare semnificativă. Totuși, în mijlocul tuturor acestor schimbări, ortodoxia poate fi un sprijin vital pentru românii care se află departe de țara lor natală. Un element important al menținerii credinței este participarea regulată la viața liturgică, chiar și în afara granițelor țării. Mulți români din diaspora au găsit alinare și îndrumare spirituală în bisericile ortodoxe din diverse colțuri ale lumii, iar acest lucru nu face decât să întărească legătura lor cu tradiția, căci biserica este, așa cum spune Sfântul Grigorie Palama, locul unde harul lui Dumnezeu se dăruiește tuturor celor ce sunt chemați într-o credință. Din punct de vedere psihologic, apartenența la un grup religios poate fi un factor de reziliență. Studiile arată că persoanele care mențin legături cu tradițiile religioase, chiar și atunci când se află într-un context social diferit, au o capacitate mai mare de a face față stresului și de a menține un echilibru interior sănătos. Acesta este un exemplu de adaptabilitate pozitivă, de integrare a credinței într-un nou context cultural, fără a renunța la esența spirituală. Totuși, nu trebuie să ignorăm realitatea diversității culturale și religioase cu care ne confruntăm în diaspora. Într-o societate în care valorile și normele pot fi diferite de cele cu care suntem obișnuiți, este esențial să avem claritate în ceea ce privește identitatea noastră și să ne întărim convingerile. În această privință, Sfântul Ierarh Vasile cel Mare ne întărește cu următorul îndemn. Fiecare creștin este dator să-și păstreze nealterată credința chiar și atunci când se află într-un mediu de altă religie sau cultură. Acesta este un îndemn la integritate și la păstrarea identității ortodoxe chiar și atunci când ne aflăm în fața provocărilor. Psihologii susțin că un factor determinant în menținerea echilibrului psihologic al unei persoane în diaspora este autoeficacitatea, adică încrederea în propria capacitate de a face față provocărilor. Această încredere poate fi alimentată de credința ortodoxă, care este o sursă de speranță, alinare și direcție chiar în momentele de nesiguranță. Un alt concept important în acest sens este sensul de apartenență, un factor cheie în adaptarea într-o țară străină. A te simți parte dintr-o comunitate religioasă este un sprijin mental esențial în construirea unei noi vieți. Așadar, stimați ascultători, cum putem să păstrăm acest echilibru între lumea în care trăim acum și valorile noastre tradiționale? Unul dintre răspunsuri ar putea fi integrarea credinței ortodoxe în rutina zilnică, chiar și într-o formă adaptată. Micul ritual de rugăciune în familie, săvârșirea posturilor, pelerinajele și vizitele la biserică, toate pot fi repere esențiale în păstrarea unei legături constante cu Dumnezeu și cu tradițiile noastre. Este de asemenea important să cultivăm un mediu familial care să sprijine aceste practici. Așa cum spune Sfântul Ioan Casian, nu este un lucru ușor, dar nici imposibil să păstrăm faptele bune chiar și atunci când suntem departe de casa noastră. Astfel, familia trebuie să devină acel spațiu sacru în care credința și iubirea se întâlnesc pentru a crea o atmosferă de protecție spirituală și emoțională. Dincolo de aspectele practice ale adaptării în diaspora, este nevoie și de o conștientizare profundă a faptului că identitatea noastră ortodoxă nu este o haină pe care o schimbăm în funcție de context, ci un mod al nostru de a fi. De aceea, chemarea de a rămâne statornici în credință și de a fi martori ai luminii lui Hristos în mijlocul unei lumi adesea în derivă nu este o alegere secundară, ci o vocație. Nu vă potriviți chipului veacului acesta, ci schimbați-vă prin înnoirea minții voastre, ne îndeamnă Apostolul Pavel, iar această înnoire începe tocmai în inima familiei. În cele din urmă, stimați ascultători, păstrarea unității familiei și a credinței ortodoxe în diaspora nu este doar un act de reziliență, ci unul de curaj și dedicație. Fiecare pas în adaptarea la noul mediu trebuie făcut cu respect față de rădăcinile noastre, având în vedere că dreptatea lui Dumnezeu este veșnică, iar iubirea sa ne va însoți în fiecare pas al nostru. Până la o nouă auzire, vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, sunt Liviu Bara și vă prezint rubrica de știri și actualități religioase. Astăzi, în duminica noua după Rusalii, prima din postul adormirii Maicii Domnului, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, va fi prezent la mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi din parohia Aiud II. Întâi stătătorul eparhiei noastre, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, va săvârși dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură. Comunitatea parohială de aici este păstorită de către părintele protopop Ioan Bogdan și de părintele Mihai Ciurtin. Cu detalii despre evenimentul de astăzi, părintele protopop Ioan Bogdan.
2: Duminică 2 august vom avea bucuria de a-l avea în mijlocul nostru și în mijlocul credincioșilor din Aiud pe înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu, care va săvârși sfânta liturghie arhierească și va adresa cuvânt de învățătură. Pentru noi, prezența înalt preasfinției sale la începutul binecuvântatului post al adormirii Maicii Domnului este o mare cinste și o adevărată binecuvântare. Venirea ierarhului în parohie este întotdeauna un prilej de întărire în credință, de comuniune și de noire sufletească. Postul pe care îl începem ne cheamă să privim spre Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, model desăvârșit de smerenie, ascultare și iubire de Dumnezeu. De aceea ne rugăm ca slujirea arhierească, cuvântul de învățătură și rugăciunea în al preasfințitului părinte arhiepiscop să ne întărească în nevoința postului și să ne apropie mai mult de Hristos prin mijlocirea Maicii sale. La ora 9 și 30 de minute îl vom întâmpina pe înalt preasfințitul părinte arhiepiscop, urmând apoi Sfânta Liturghie Arhierească. Invităm pe toți cei care pot participa să vină la această bucurie duhovnicească, convinși fiind că prin rugăciunea arhierească, milostivul Dumnezeu ne va da tăria, nădejdea și puterea să trecem peste toate încercările vieții, revărsând har, sănătate și bucurie peste noi toți.
1: Biserica Sfinții Trei Ierarhi din Aiud a fost edificată între anii 1938-1957 prin strădania protopopului Iosif Pop. Începând cu anul 1957, biserica a fost redată cultului divin, având loc în timp numeroase lucrări de reabilitare și înfrumusețare a locașului de închinare. Slujba de târnosire a Bisericii Parohiei Aiud II a fost oficiată la data de 27 octombrie 1974 de către Mitropolitul Nicolae Mladin, în timpul slujirii parohului Ioan Oniga. În cadrul Sfintei Liturghii, din urmă cu mai bine de 5 decenii, a fost hirotonit într-un preot părintele Emil Gâlea, cel care avea să fie păstor al parohiei Aiud II între anii 1990-2017. Sezonul cald reprezintă ca întotdeauna o perioadă de lucru intens la Catedrala Națională din București, unde activitatea se desfășoară neîntrerupt în vederea parcurgerii etapelor de edificare și de punere în valoare a celui mai reprezentativ locaș de închinare al Bisericii Ortodoxe Române. Deși imaginea exterioară a monumentului rămâne neschimbată, în interior continuă o lucrare de mare amploare, discretă pentru privitorul obișnuit, dar esențială pentru desăvârșirea întregului ansamblu. Ridicată ca un simbol al recunoștinței față de Dumnezeu și față de jertfa înaintașilor, Catedrala Națională continuă să se întregească printr-o lucrare desfășurată cu responsabilitate, răbdare și atenție pentru fiecare detaliu. Fiecare intervenție a echipelor de constructori și de pictori bisericești urmărește integrarea armonioasă a componentelor arhitecturale, artistice și liturgice, astfel încât întregul ansamblu să răspundă atât exigențelor tehnice, cât și vocației sale spirituale. În această perioadă, eforturile echipelor implicate se concentrează asupra lucrărilor interioare, atât în catedrala propriu-zisă, cât și în paraclisul aflat la cota minus 11 metri. În acest sens, continuă lucrările de pictură în tehnica mozaic în pronaos. În pridvorul altarului se execută lucrări de placare cu piatră a pardoselii, lucrări de amenajare a paraclisului închinat sfinților cuvioși Ioan Iacob de la Neamț și Daniel Sihastrul, lucrări de instalații de stingere a incendiului, ventilație și climatizare, respectiv instalații electrice, lucrări de execuție a plafoanelor sălii principale și a bolții altarului, precum și pictura în tehnica a seco la pereții sălii principale. În tot acest timp, Catedrala Națională își păstrează deschise porțile pentru cei care doresc să îi descopere frumusețea și măreția. Pe tot parcursul verii, esplanada Sfântului Lăcaș poate fi vizitată de pelerini, de turiști și de toți cei interesați să admire îndeaproape monumentalul ansamblu arhitectural. Vizitatorii au astfel posibilitatea de a observa stadiul lucrărilor, de a contempla proporțiile impresionante ale edificiului și de a înțelege mai bine amploarea unui proiect care îmbină tradiția, arta și tehnologia modernă într-o construcție destinată să dăinuie peste generații. Pelerinii și vizitatorii care ajung la Catedrala Națională au, din luna martie, un motiv de bucurie, întrucât două noi magazine de obiecte bisericești au fost deschise în incinta monumentalului edificiu religios. Esplanada Catedralei Naționale și magazinele de obiecte bisericești sunt deschise publicului în fiecare zi între orele 10 și 18. Astăzi se împlinesc 113 ani de la nașterea unuia dintre cei mai cunoscuți duhovnici români, arhimandritul Ilarion Argatu, mărturisitor al Ortodoxiei în perioada regimului comunist. S-a născut în localitatea Valea Glodului, din județul Suceava, în familia preotului Alexandru și a Mariei Argatu, fiind unul dintre cei 15 copii ai acestora. La botez a primit numele Ioan. Copilăria i-a fost marcată de numeroase boli și lipsuri, mai ales în anii de după primul război mondial. Pe de altă parte, tot din copilărie se va face simțită pronia lui Dumnezeu în viața sa, ocrotindu-l și scăpându-l din situații limită, așa cum povestește fiul părintelui în cartea Viața arhimandritului Ilarion Argatu. Sfătuit de unchiul său, arhimandritul Epifanie Crăciun, Ioan a absolvit seminarul teologic din Dorohoi și, ulterior, a studiat la Facultatea de Teologie din Cernăuți. În același timp, a urmat în secret, fără știrea familiei, școala militară din Bacău, pe care a absolvit-o ca sublocotenent. Astfel, primul lui serviciu a fost de ofițer în cadrul armatei. În anul 1940 s-a căsătorit cu Georgeta, fiica preotului Sebastian Mihailescu. Părinții acesteia au fost de acord cu căsătoria, doar cu condiția ca Ioan să renunțe la cariera militară și să aleagă preoția. La 1 decembrie 1940 a fost hirotonit, urmând să slujească la parohia Oniceni, județul Suceava. În familia părintelui Argatu au venit pe lume 5 copii, dintre care toți au devenit preoți și preotese. Preoția lui Ioan Argatu a fost supusă unor grele încercări, dintre care poate cea mai dificilă a fost perioada de 16 ani în care nu a putut sluji, fiind lipsit de parohie și de orice mijloace de subzistență pentru familia sa. Pentru curajul de care a dat dovadă, sfidând autoritățile comuniste, preotul Ioan Argatu a fost acuzat de instigare contra ordinii publice și organizare de complot contra statului. Fiind condamnat la închisoare, pentru părintele Argatu începe din iulie 1948 lunga perioadă a surghiunului, adăpostindu-se prin diferite magazii dezafectate. Autoritățile comuniste ofereau 300 de mii de lei drept recompensă pentru preotul fugar. De cele două dosare fabricate, a reușit să scape în 1964, iar în anul 1965 s-a putut întoarce la Boroaia, unde a zidit biserica pe care fusese obligat să o lase în urmă cu 16 ani. Construcția a fost finalizată în 1970, iar biserica a fost sfințită 7 ani mai târziu. După mutarea la domnul a soției sale, preotul Ioan Argatu a decis să se călugărească la începutul anului 1973 la mănăstirea Antim. Astfel a primit numele Ilarion. Ultimii 19 ani din viața pământească și a petrecut la mănăstirea Cernica, povățuind numeroși pelerini care ajungeau la dânsul. Arhimandritul Ilarion a trecut la cele veșnice în data de 11 mai 1999. Conform dorinței sale, a fost înhumat la Boroaia, unde ridicase prima biserică în pofida nenumăratelor piedici. Punem punct aici rubricii de știri și actualități religioase. Sunt Liviu Bara și vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc toate cele bune!
0: Actualitatea religioasă.

0: Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 8 și 15 minute. La această oră vă invităm să ascultați un mesaj al Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu cu prilejul postului adormirii Maicii Domnului.
1: La Buna Vestire, în Nazaret, întreaga Sfântă Treime coboară la Sfânta Fecioară Maria. Iată ce îi spune Îngerul. Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. Pentru aceea și Sfântul care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu, se va chema. De atunci, Maica Domnului are o intimitate plăcută și gingașă cu cele trei persoane ale Sfintei Treimi. Ea este fică desăvârșită a Tatălui, mireasă credincioasă a Duhului Sfânt, mamă devotată a cuvântului întrupat. În slava Raiului, Sfânta Treime o tratează foarte special pe născătoarea de Dumnezeu. Tatăl contemplă în ea capodopera creației sale și se complace, văzând-o înconjurată de strălucirea slavei și puterii sale divine. Fiul o vede cu bucurie alături de sine și o asociază la puterea sa împărătească asupra întregului univers. Duhul Sfânt e slăvit de mireasa sa, care este înălțată mai presus decât toate creaturile pământești și cerești. În sufletul preacuratei, ca într-o prea frumoasă grădină, cresc trei virtuți sau însușiri ale Dumnezeului Treimic. Garofița smereniei, crinul curăției și trandafirul iubirii. Deci, ea se aseamănă cu cel smerit, neprihănit și iubitor. De aceea, este încoronată în slava Raiului de Preasfânta Treime, cum o prezintă iconografia ortodoxă și Cartea Apocalipsei. Fecioara Maria se bucură când noi adorăm Sfânta Treime. Odată, în timpul Sfintei Liturghii, un suflet sfânt a văzut-o pe Maica Domnului într-o lumină frumoasă și neobișnuită. Preacurata i-a spus: îmi faci o mare bucurie când tu adori Sfânta Treime, pentru harurile și privilegiile pe care mi le-a acordat. Apoi, stăpâna cerească a dispărut, lăsând în urma ei pace și bucurie senină. Maica Domnului are o putere nemărginită înaintea tronului ceresc, deoarece ea este aceea care l-a născut, l-a hrănit și l-a îngrijit pe Mântuitorul lumii. Iisus nu poate uita ostenelile și devotamentul celei pline de dar. Or, această recunoștință el și-o arată prin împlinirea tuturor cererilor ei. Cere, mamă, cere și eu te voi asculta, a zis odată regele Solomon către Betșeba, către cea care îl născuse. Credem că în același chip îi se adresează fiul mamei sale preasfinte. Cere, mamă, spune-mi necazurile fiilor tăi de pe pământ, iar eu le voi alina. arată-mi lipsurile lor și eu le voi împlini. Avea dreptate Sfântul Metodie când afirma că Maica Domnului este singura ființă căreia Dumnezeu nu îi se poate împotrivi. Însă n-am dorit nici de cum ca aceste nădejdi de izbăvire legate de mijlocirea Maicii Domnului să fie greșit înțelese, ci la puterea ei trebuie să adăugăm grija și datoria noastră de a păzi poruncile lui Dumnezeu. În felul acesta, Maica Milostivirii ne va copleși cu daruri și cu bucurii neașteptate. Cuvine-se să ne plecăm în fața celei încununate cu stele, de care se minunează în ceruri toate cetele îngerești. Să-i aducem crinul curat al recunoștinței noastre pentru iubirea ei milostivă, care ne vindecă și ne regenerează. Să-i mulțumim de-a pururi Maicii Domnului, care într-o adormire a sa nu a părăsit lumea, și să-i zicem: bucură-te, ceea ce ești plină de har, care într-o adormire a ta nu ne lași pe noi. Amin.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 8:29. De la această oră vom transmite în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia slujba utreniei și dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur.

0: ea una acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Înghetorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și pe toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Tătătorul de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să credem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Auză-te, Domnul, în ziua necazului să te apere numele Dumnezeului lui Iacob. Trimite ție ajutor din lăcașul Său cel Sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine. Omenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să-i fie. Ia ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucurane vom de mântuirea Ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile Tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul Său cu puterea dreptei Sale. Auzi-L va pe dânsul din cerul cel sfânt al Lui. Unii se laudă cu cărusele lor, alții cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe Împăratul și ne auzi noi, în orice zi Te vom chema. Doamne, într-o puterea Ta se va veseli Împăratul și într-o mântuirea Ta se va bucura foarte. După dorirea inimii Lui ai dat Lui și de voia buzelor Lui nu L-ai lipsit pe El. Că L-ai întâmpinat pe El cu binecuvântările bunătății, pus ai pe capul Lui cunune de piatră scumpă. Viața a cerut de la Tine și ai dat Lui lungime de zile în viacul viacului. Mare este slava Lui într-o mântuirea Ta, slavă și mare cuvință vei pune peste El. Te vei da Lui binecuvântare în viacul viacului, îl vei veseli într-o bucurie cu fața Ta. Că Împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui prea înalt nu se va cminti. Află-se mâna Ta peste toți vrăjmașii Tăi, dreapta Ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe Tine. Pune-i bebei ca un cuptor de foc în vremea arătării Tale. Domnul într-o mânia Sa va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva Ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că vei pune pe ei pe fugă și cu arcul Tău vei ținti capul lor. Înalți-te, Doamne, într-o tăria Ta, cânta vom și vom lăuda puterile Tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne

0: Iisuse Hristoase, Dumnezeule, veselește cu puterea ta pe binecredincioși și creștini, dăruindu-le lor biruința asupra celui potrivnic, având ajutorul tău armă de pace, nebiruită biruință, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare, nefricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună, rugăciunile noastre întru tot lăudată născătoare de Dumnezeu, întărește viața cea de obște a drept slăvitorilor creștini, mântuiește pe cei ce ai rânduit să conducă și le dă lor biruință din cer. Pentru că ai născut pe Dumnezeu, ceea ce ești una binecuvântată.
1: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Încă ne rugăm pentru un alt preasfințitul arhiepiscopul nostru, Irineu, pentru sănătatea și mântuirea lui.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Încă ne rugăm pentru toți frații noștri și pentru toți cucernicii și drept slăvitorii creștini, pentru sănătatea și

0: de viață făcătoare și nedespărțitei treimi, totdeauna, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, cât s-au înmulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu, nu este mântuire lui întru Dumnezeul lui. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al lui. Eu m-am culcat și am adormit, sculat-o m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit, a Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit, sculat-o m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu, ca o sarcină grea păsat-au peste mine. Umplut-o s-au de miros greu și-au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit-o m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam. Că șalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit-o m-am și m-am smerit foarte, răgnit am din suspinare inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit-o materia mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele, mie greiau de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un muce nu-și deschide gura sa. Și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis, ca nu cumva să se bucure de mine vrășmașii mei și când s-au clătinat picioarele mele, împotriva mea s-au semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea. Că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrășmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au mulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce îmi răspătesc rele pentru bune mă defăimau cu orma bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut de dimineață. Însetată de Tine sufletul meu, suspinată după Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta. Că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine nașternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipit-o s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intravor în cele mai de jos ale pământului, da, se vor în mâinile sabiei părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăuda se va tot cel ce se jură întru el, că s-a stopat gura celor ce grăiesc nedreptăți. În dimineți am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipit-o s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne. Că s-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți slobod. Ca niște oameni răniți și dorm în mormânt, de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. Pusu-mă în groapa cea mai de jos, într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-a dus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns amurăciunelor. Închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua întins am către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau cei morți se vor scula și Te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile Tale și dreptatea Ta împământuitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepe sufletul meu și întorci fața Ta de la mine? Sărac sunt eu și nostenel din tinerețile mele, înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile Tale și înfricoșările Tale m-au tulburat. Înconjurat-o m-au capa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtate de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din pricina ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea. Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul și toate cele dinăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile Tale, pe Cel ce vindecă toate bolile Tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața Ta, pe Cel ce Te încununează cu milă și cu îndurări. Pe Cel ce umple de bunătăți dorirea Ta, înnoind se vor ca ale vulturului tinerețile Tale. Cel ce face milostinie Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iuți, nici în viac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răspătit nouă. Ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui spre cei ce se tem de El. Pe cât sunt de departe răsăriturile de la apusuri depărtată de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa milui Domnul pe cei ce se tem de dânsul. Că El a cunoscut zidirea noastră, a adus-o și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba, zidele Lui ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duh a trecut printr-un însuși și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște încă locul Său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și și-aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, cei puternici la vârtute care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui, în tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o adevărul Tău, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vin nu-i drept înaintea Ta. Vrășmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcut-o-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din viacuri. Mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins am către Tine mâinile mele, sufletul meu însetat de Tine ca un pământ fără de apă. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața Ta de la mine ca să nu mă asemă în cel ce se coboară în groapă. Păsau dimineața mila Ta că la Tine mi-e nădejdea, arată-mi calea pe care voi merge că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrășmașii mei că la Tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia Ta că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dorește în viață, într-o dreptate Ta scoate din ecaz sufletul meu, pe bunătate desărpește pe vrășmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.
0: Cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru pacea toată.

să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea catedralei mântuirii neamului într-o slavă lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună

0: iar și iar cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și purul

0: înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Ție, Doamne!
2: Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia

0: iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne

stând mironosițele înaintea mormântului dătătorului de viață, pe stăpânul cel fără de moarte îl căuta printre cei morți. Și primind de la îngeri bunele vestiri de bucuria apostolilor au vestit, că a înviat Hristos Dumnezeu, dăruind lumii mare milă.

Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

Și zicând acestea, le-a arătat mâinile și coasta sa. Deci s-au bucurat ucenicii, văzându-l pe Domnul. Atunci Iisus le-a zis iarăși, pace vouă, precum m-a trimis pe mine Tatăl, vă trimit și eu pe voi. Și spunând acestea, a suflat

Deci i-au spus lui ceilalți ucenici, am văzut pe Domnul. Dar el le-a zis, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Și după 8 zile, ucenicii lui erau iarăși înăuntru și Toma era împreună cu ei. Și a venit Iisus, ușile fiind încuiate, și a stat în mijlocul lor și i-a zis, pace vouă! Apoi a zis lui Toma, adu degetul tău încoace.

Iisus a răspuns Toma și i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Iisus i-a zis, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. Iisus a făcut înaintea ucenicilor săi și alte multe minuni, care nu sunt scrise în cartea aceasta. Iar acestea s-au scris

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Spală-mă întru totul de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai mult decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Cât de fi voie jertfă ți-aș fi dat, arderele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu n-o vă orgisi. Vă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci ei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

0: acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Întâi tu ai fost semănat pe pământ de cerescul lucrător de pământ prelăudate, cel ce din tâi tu pe pământ ți-ai vărsat pentru Hristos sângele fericite, cel din tâi tu cu cunună de biruință de el ai fost încununat în ceruri, începătorule al pătimitorilor, purtătorule de cunună, cel ce mai înainte decât mucenicii ai pătimit, cu strălucirea Duhului luminând și cu înțelepciunea cea adevărată înălțat fiind, ai risipit întunecimea minții iudeilor și mucenicește, surpând pe vrăjmașul în priveliște, te-a arătat cunună a mucenicilor. Deci acum roagă-te Domnului să miluiască sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară preacurată, părtinitoare, fierbinte și nebiruită, nădejde adevărată și neînfruntată, zid, acoperământ și liman al celor ce aleargă la tine, roagă împreună cu îngerii pe Fiul tău și Dumnezeu să dăruiască lumii pace, mântuire și mare milă.
3: Au.

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin. Înviind din mormânt pe cei morți ai ridicat și pe Adam l-ai înviat, Eva dănțuiește într-unvierea ta și marginile lumii prăznuiesc într-o scularea ta cea din morți mult milostive. Împărăția iadului predând și pe cei morți înviind îndelung răbdătorule, pe femeile mironosițe le-ai întâmpinat în locul întristării bucuria aducându-le și apostolilor tăi le-ai vestit semnele cele de biruință. Apostolilor tăi, Mântuitorule, Dădătorule de viață și zidirea o ai luminat, iubitorule de oameni. Pentru aceasta și lumea se bucură într-o scularea ta cea din morți, mult milostive. Sinaxar, în această lună, în ziua a doua, a pomenirea aducerii maștelor Sfântului Întâiului Mucenic și Arhidiacon Ștefan. Tot în această zi, aflarea maștelor dreptilor Nicodim, cel ce venise noaptea la Iisus, Gamaliel, învățătorul de lege, care a purtat grijă de îngroparea Sfântului Arhidiacon Ștefan, și Aviv, fiul dreptului Gamaliel, tot în această zi, pomenirea aflării maștelor Sfinților Mucenici, Maxim, Quintilian și Dadas. Tot în această zi, pomenirea târnosirii dumnezeieștii bisericii a Sfântului Slăvitului Apostol și Evanghelist Ioan, cuvântătorul de Dumnezeu aflat aproape de Marea Biserică din Constantinopol. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Foca. Tot în această zi, pomenirea binecredinciosului împărat Justinian. Pentru ale lor rugăciuni, Doamne, miluiește-ne! Și ne mântuiește pe noi. Amin.

0: Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu te mări.
1: A sprijinit pe Israel sluga sa ca să pomenească mila,

împărățiască slavă a treimii, cele neapropiate, învățând cele mai presus de minte.

Să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, într-o slavă lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea prea

0: Vrem să stăm pune în pomenirea ta ca o căsperoare și spre această Sfântă Biserică și o bogată în numele tale și în lucrurile tale cu noi și cu cei ce se roagă
1: și ne și unii pe alții și toată viața noastră.

este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia.

0: Sfânta stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomeni.
1: Celor ce ne trăit aceste rugăciune, putești și împreună sfinte ce încești la toți ăștia trei care se unesc în numele Tău, de să le împlinești cerurile, să le împlinești de cerurile și le folosele rătului, dându-ne viacul de acum cunoștința adevărului Tău și în cel ce va să fie viață veșnică, dăruind.

0: Pe cei binecredincioși
1: primește și din gurile noastre ale păcătoșilor întreiți Sfânta Cântare și ne cercetează într-o lume.

dar fiecare să ia seama cum zidește, căci nimeni nu poate pune altă temelie decât cea pusă care este Iisus Hristos.

Dacă lucrul cuiva se va arde, el va fi păgubit. El însă se va mântui, dar așa ca prin foc. Nu știți oare că voi sunteți templu al lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? De va strica cineva templul lui Dumnezeu, îl va strica

numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Strigat am către Domnul în strâmtorarea mea și El m-a auzit. Din pântecele locuinței morților am strigat către El și El a luat aminte la glasul meu, căci mântuirea vine de la Domnul. Cartea profetului Iona, versetele 3 și final din versetul 10 din capitolul 2. Preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți frați și surori, în această duminică a noua după Rusalii, am ascultat, iată, pericopa de la Sfântul Evanghelist Matei din capitolul 14, versetele 22 și următoarele, în care ni se vorbește despre întâlnirea dintre Sfinții Apostoli și Domnul Hristos în timp ce apostolii treceau pe mare înspre Capernaum după ce Domnul săvârșise minunea înmulțirii pâinilor și a peștilor. Este a doua oară când apostolii au o astfel de experiență limită pe mare. Prima dată erau în corabie, dar atunci Domnul Hristos era alături de ei, numai că Domnul părea că este nepăsător, părea chiar că doarme în corabie și ei se luptau cu valurile și s-au dus apostolii să-L trezească spunând: Doamne, scoală-te că pierim. Atunci i-a certat pe toți pentru necredința lor. De data aceasta, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, Domnul Hristos ca la școală îi trece la o altă etapă pe Sfinții Apostoli. După ce au văzut că pâinele și peștii pe care ei le-a oferit, Domnul le-a binecuvântat și din înmulțirea aceasta au mâncat mii și mii de oameni, Domnul se retrage în munte pentru a se ruga în singurătate și pe apostoli îi trimite pe mare spre Capernaum, doar că pe mare noaptea se iscă furtună mare, furtună puternică. Ne spune Sfântul Matei, evanghelistul, care a fost de față, că era la straja a patra din noapte, era undeva pe la trei noaptea și, după cum știți, în Israel se face lumină puțin mai repede dimineața, era noaptea după ce ore și ore întregi apostolii s-au luptat cu valurile, când a început să se lumineze puțin, Domnul se arată umblând pe mare. De aceea l-au văzut, pentru că începea foarte puțin să se facă lumină. Dar ei, în disperarea, în oboseala lor, au crezut că este o nălucă, o fantomă. Și atunci Domnul le-a zis: îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Iubiți frați și surori, aceasta este până la urmă școala, acesta este modelul pe care ne-l pune Dumnezeu și nouă în față. Adesea este cu noi, alături de noi, dar poate îl vedem mai puțin sau nu-l vedem, că este chiar lângă noi, în încercări, în ispite, în necazuri, dar uneori ne lasă și puțin singuri să vedem că avem nevoie de El și că avem nevoie să-L recunoaștem și avem nevoie să-L chemăm. Petru, îndrăzneț, îi zice Domnului: dacă ești tu, poruncește să vin pe mare, pe apă, pe apa în furtună. Și Domnul îi zice: vino. Și atunci Petru a coborât din corabie, a început să umble pe mare, ca pe uscat, cum Domnul umbla, dar frica l-a cuprins și a început să se scufunde, strigând: Doamne, scapă-mă! Este icoana, iubiți frați și surori, este icoana vieții pe pământ a omului, care merge până la un punct, îl recunoaște pe Dumnezeu ca sprijin, ca ajutor, ca nădejdea vieții lui. Uneori încearcă să o ia pe cont propriu și începe să se scufunde, dar dacă are experiența vieții religioase și experiența trăirii comuniunii cu Dumnezeu, atunci strigă la Domnul și Domnul, ca și pe Petru, ne prinde și pe noi de mână. Chiar dacă ne ceartă, totuși ne prinde de mână. Fericitul Augustin spune că această pericopă este și imaginea lucrării lui Dumnezeu și a diavolului în lume. Că diavolul este cel care se străduiește să facă marea cât mai agitată, acolo pentru apostoli și pentru noi, marea vieții.
pornind de la acest text și de la textul profetului Iona, cu care am început cuvântul meu, în care profetul Iona vorbește în disperare de nevoia de Dumnezeu și nevoia de mântuire care vine numai de la Dumnezeu, Sfântul Ioan Damaschin a scris cunoscutul irmos, care se cântă și la slujba înmormântării, și în care se spune marea vieții, văzându-o învolburată de viforul ispitelor, la limanul tău cel lin, alergând strig către tine, cheamă din stricăciune viața mea, mult milostive. Este strigătul de disperare a celui care vede că nu poate altfel, fără Dumnezeu, fără ajutorul Lui. O să ne întrebăm, da, dar sunt destui care cred că pot asta fără Dumnezeu. Pot să trăiască viața fără Dumnezeu. Nimeni nu poate să trăiască o viață de om așa cum Dumnezeu ne-a lăsat, fără El, fără ajutorul Lui. Liniștea care vine în viață în păcat, a celor care se zbat, luptă cu mulțime de păcate, este liniștea care vine de la diavolul și este liniștea aparentă. Este liniștea care vine ca să-l anestezieze cumva pe om duhovnicește și să-l facă să creadă că este bine. Dar acel bine nu este bine. Acel bine este doar un bine aparent care îl îndepărtează de Dumnezeu. Nu ne place nici să ne gândim, nici să spunem asta, dar totuși viața nu este un drum foarte lin ca o plimbare de agrement seara pe răcoare. Viața este presărată cu încercări, cu lupte, cu ispite, cu... Iată,

0: sau mai des când omul este la limită. Când omul este greu, când are o încercare, când este obosit, când are ceva, atunci vine și atunci plasează gândul, încercarea, ispita, pentru că omul atunci este mai vulnerabil. Când totul este bine, când suntem sănătoși, când suntem foarte bine cu cei din jur, cu noi înșine, atunci ispita își face loc mai greu, dar când este o situație mai dificilă, limită, chiar atunci omul este vulnerabil și atunci simte, dacă este puțin atent, atunci simte săgețile diavolului. La limită, când omul are nevoie, când avem cu toții nevoie de ajutor, ar fi foarte bine dacă am putea să ne răspundem corect la întrebarea cât trebuie să avem curaj și cât sau până unde trebuie să fim precauți. Ce am putea spune despre Petru care i-a zis Domnului, vreau să vin la tine pe mare, pe marea în furtună? A avut curaj sau nu? A fost un cuvânt de disperare sau ce a fost acolo? Când să avem curaj și în cele omnicești și în cele ale vieții cotidiene, profesionale și când să fim precauți? Este o întrebare la care răspunsul este foarte dificil. Nu se poate răspunde. Eu nu pot să vă răspund, să vă spun când și cum. Dar pot să vă spun și pot să-mi spun și mie că dacă simțim că Dumnezeu este aproape și ne este aproape, atunci putem să avem curaj. Dacă nu, e posibil ca gândul să vină de la vrăjmașul și să încerce să ne trimită într-o situație dificilă, să ne încurce mai rău viața, să cădem într-o situație mai dificilă decât putem să fim atunci. Acestea sunt criteriile după care ne putem orienta când să avem curaj și când să fim precauți. Nici curajul exagerat nu este neapărat o virtute și nici precauția exagerată nu este neapărat un semn de slăbiciune sau chiar păcat. Este mult mai greu să avem echilibru. Să avem echilibru, dar echilibrul adevărat îl avem când îl avem pe Dumnezeu și simțim că harul Lui ne dă curaj sau ne face să ne oprim. Iubiți frați și surori, povestea maica Siloana Vlad cu un număr de ani în urmă că la un moment dat avea întâlniri cu tineri, făcea întâlniri, făcea un fel de terapie cu tinerii, cu tinerii dependenți chiar, și la Craiova și la Iași. Și un tânăr i-a mărturisit că a avut 14 ani o încercare foarte mare, o ispită foarte mare, cu care s-a luptat din greu. Nu a fost singur în această încercare, nu știm exact despre ce a fost, putem doar să bănuim, dar nu asta este important. Și că a reușit să ducă până la capăt și să iasă din ispită și să nu cadă mai rău, deși alții au căzut în jurul lui, pentru că mama lui s-a rugat în continuu în acești ani pentru el. Și el a mărturisit că aceasta a făcut diferența între el și alții care n-au reușit să iasă din teribila încercare prin care treceau. Când suntem la limită și când nu mai putem noi să facem pentru noi, pot să facă alții, iar cel mai mult și cel mai puternic cuvânt înaintea lui Dumnezeu este al părinților și, desigur, al mamei. Nu degeaba Domnul Hristos pe cruce a spus apostolilor și celor de acolo și prin ei nouă tuturor despre Maica Domnului, iată mama. Pentru că legătura aceasta între mamă și copil este una cu totul specială și de asemenea este specială legătura între Maica Domnului și Domnul Hristos. Ceea ce Maica Domnului roagă pe Domnul Hristos, Domnul nu poate să o refuze din dragoste. De aceea și noi, iată, suntem în plin post al adormirii Maicii Domnului, când încercăm să o aducem pe Maica Domnului mai aproape de noi și să o chemăm ca să ducă mai mult și cu mai multă putere rugăciunile noastre și să mijlocească pentru noi înaintea Tatălui Ceresc. Iubiți frați și surori, aceasta este calea. Deci, încercările și ispitele vin, cum zicea Sfântul Ioan Gură de Aur, ca la școală, unele după altele, unele mai sus și mai înalte decât altele. Nu aceasta este grija noastră. Grija noastră este să ne păzim pe noi, să știm că fără Domnul Hristos, cum zicea profetul Iona, nu avem mântuire, Domnul este mântuirea. Iona în pântecele chitului reflecta la asta și că avem în cer mijlocitoare pe Maica Domnului și pe pământ pe mama noastră. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului.
1: Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem...

că ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari.

că ne-ai pus într-o această slujbă a ta cu puterea Duhului Tău cel Sfânt. Ca fără de sine și fără de smingeală, împrumutuția curată cu tine noastră, să te chemăm în toată vremea și în tot locul. Și auzindu-ne, milostiv, să ne fie

0: viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, închinători Hristos și binecătorii acestui sfânt local.
1: Să se împărtășească cu Sfintele Tale taine.

ca niște tămâie cu bun miros și ca o ardere tot bine primită să fie întru tot bunule Stăpâne, această mulțumirea noastră înaintea slavei Tale și trimite totdeauna ca un îndurat, milele Tale cele bogate și îndurările Tale și izbăvește de toate meșteșugirile văzuților și nevăzuților vrăjmași. Pe robii Tăi, biserica Ta cea sfântă, orașul acesta și pe tot poporul Tău, dăruind tuturor sănătate, lungime de zile și sporire în toate faptele cele bune, întru tot

Tatăl, Sfântului Petru, Mântuitorule, și pe Slăbănogul ce era purtat în pat, așa și acum pe cei ce pătimesc, cercetează cu milostivire și îi vindecă, că Tu singur ești Cel ce ai purtat neputința și durerea neamului nostru și toate le porți ca un mult milostiv. Rugăm-ne, ți-auzi-ne!

cel ce ai trimis lui Isaac și lui Tobie în cer pașnic și împreună călător, și călătoria și întoarcerea celor apașnice le-ai făcut și acum, prea bunule, trimite robilor tăi care sunt în călătorie și care se roagă ție prin noi, înger pașnic, care se povățuiască spre tot lucrul bun. Izbăvește de meșteșugirile văzuților și nevăzuților vrăjmași de toată întâmplarea ce are, ca sănătoși, în pace și cu bună sporire, întorcându-se, să te laude pe tine din toată inima, ne rugăm ție, auzi-ne și ne

Ihr Sklaven als Herr.

ca sub stăpânirea ta totdeauna fiind păziți, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum

nimeni din cei legați cu poftă și cu desfătări, nu este vrednic să vină să se apropie sau să slujească ție împărate al slavii. Căci a slujit ție este lucru mare și înfricoșător chiar pentru puterile cerești, dar totuși pentru iubirea ta de oameni, cea de negrei și nemăsurată. Fără mutare și fără schimbare te-ai făcut om și arhiereu al nostru te-ai făcut. Și ca un stăpân a toate ne-ai dat slujba sfântă acestei jertfe liturgice și fără de sânge. Că numai Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, stăpânești peste cele cerești și cele pământești, Cel ce șezi pe tronul heruvimilor și ești Domnul serafimilor și Împăratul Israelului, Cel ce singur e sfânt și sfânt te odihnești. Deci pe Tine te rog, Cel ce singur ești bun și prevoitor, caută spre mine păcătosul și netrebnicul Tău rog, și încurățește sufletul și inima de cucete viclene și pe mine, Cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției, învrednicește-mă puterea Sfântului Tău Duh. Să stau înainte acestei sfinte mesia tale și să jertfesc sfântul și prea curatul tău trup și scumpul tău sânge. Că la tine vin plecând în urmaje și mă rog ție să nu întorci față, dar de la mine nici să mă lepezi de slujitorii tăi, ci binevoiește să-ți fie aduse darurile acestea de mine păcătosul și nevrednicul tău. Că tu ești cel ce aduci și cel ce te aduci, cel ce primești și cel ce te împarți, ți-e scoasă Dumnezeul nostru și ție slavă înălță. Împreună cele fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și bunului și de viață, Făcătorului Tău, Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.

0: pe înalt preasfințitul arhiepiscopul nostru Irineu, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și satelor și pe iubitoarea de Hristos oaste, să îi pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa.
2: Amin.
3: Frații noștri, ieromonahi, preoți, ierodiaconi, diaconi, monahi și monahi, să îi pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa.
2: Amin. Adormiți într-o fericire patriarhii Bisericii Ortodoxe Române, Miro, Nicodim, Iustinian, Iustin și Teoptist, și pe întâi stătătorul eparhiei de Alba Iulia, adormit în Domnul, Emilian Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
4: Amin. Pe fericiții și pururile apomeniții, chitore acestui sfânt locaș, Regele Ferdinand și Regina Maria și pe alți fitori miluitori și binefăcători, să-i pomenească Domnul.

0: care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întrecerea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția ta.
1: Și pe voi, pe toți, drept slăvitorilor creștini, să vă

0: Să plinim rugăciunea noastră,
1: Doamne, Domnului, cel ce singur e sfânt, iar prin jertfă de laudă, cei ce te cheamă de toată inima, primește și rugăciunea noastră, Dumnezeu, și Dumnezeu, la
2: pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului, să ne rugăm.
1: Și pentru cele de știință, ne rugăm, și să se slăjuiască Duhul cel bun al Harului peste noi, peste aceste daruri ce sunt puse înainte și peste tot poporul tău. Iubite voi, Doamne, vă rugăm, Domnule,

și de folos sufletelor

Mântuitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut din anul făcut, cel de ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sufornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu mutezi iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața viatului ce va să fie. Amin.

ființe la ființe, ne-a adus pe noi și căzându-i iarăși ne-a ridicat și nu te-ai depărtat pe toate făcându-le până ce ne-ai sfid aceeași te-ai dorit împărăția ta ceva să fie. Pentru toate acestea mulțumim ție și ne-a născut Fiului tău.

Acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Aducând-ne aminte, Soare, de această poruncă mântuitoare și de toate, cel s-a făcut de cruce, de bărbă, de virea cea de-a treia zi, de înălțarea

curățește-ne pe noi păcătoși și umiliește. Dumnezeule, curățește-ne pe noi.

încă aducem ție această slujire cuvântătoare și fără de sânge și te chemăm și te rugăm și cu milință la tine cădem. Primite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte. Și fă adică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului Tău. Amin. Iar ceea ce este în putirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău. Amin. Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt. Amin, amin, amin. Să vă pomenească Domnul Dumnezeu și curăția sa. Să fie și eu care să

iubește pe Dumnezeu nostru. Acolo unde strălucește lumina feței tale, încă te rugăm, pomenește, Doamne, cu toți episcopii ortodoxi de învață cuvântul adevărului, cu toată drăcimea cea în Hristos, diaconii, pe tot clerul bisericesc și vinul cu apă. Încă aducem ceea ce astăzi, cu cuvântătoare, pentru toată prea cu sfântă, să părăcească și să cuvântulească biserica. Pentru cei ce curăție și încerc de vieții, este pentru bine credinciosul poporului, pentru cuvântul din minciul cuvântului noastre, pentru mai mari orașuri și șapte rușuri.

Ahab și Benaia, de ce bolnavi, de ce pătimezi, de ce rupici, de bolnavi. Pomenește, Doamne, pe cei ce aduc darul și fac bine în sfintele tale biserici și își aduc aminte de cei

și Spiritul de mare cuvință numele Tău.

0: Hristos, cu voi, cu toți.
1: Pe toți sfinții, pomenindu-i iară și iară, cu pace, Domnului, să ne
2: rugăm. Să ne rugăm și cerem și ne rugăm și cu milință de
3: Cinstitele darurile ce s-au adus și s-au sfințit Domnului să ne rugăm.
2: Spre moștenirea împărăției cerului, îndrăzirea cea cu pe tine i-am rugat să-ți
4: prosim.
2: Mulțumim ție, Împăratele, văzut cel ce pe toate le-ai făcut puterea ta și-a minunat. Și cu mulțumea mine tale de ființe la ființe pe toate le-ai adus și nu stăpâne caută din cer. Spre cei ce și-au plecat capetele înainte de aia, vină pe ca trupului și sângelui ce ție, pricoșutorul Dumnezeu. Tu de-ți stăpâne pe cel ce stă înainte noastră, tu rog pe care cu ființe de sfântă de curie. Cu cei ce nu trebuie să scad pe apă și prin aer, pe apărătorești, pe cei bolnavi te mântuiește, cel ce este doctorul sufletelor și al trupurilor. Ia aminte, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru.
1: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
3: Ziua toată desăvârșită, sfântă-n pace și fără de păcat.

și împărtășirea Sfântului Duh, cerând pe noi înșine și unii pe alții, toată viața noastră.

Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururia

You are.

0: Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel Viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși preacurat trupul tău și acesta este însuși scump sângele tău. Deci, mă rog, ție miluiește-mă și-mi iartă greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele cu cuvântul sau cu lucru, cele într-o știință și într-o neștiință. Și mă învrednicește, fără de o sândă, să mă împărtășesc cu preacuratele tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin.
1: Cinei tale cele de taină astăzi, Fiului Dumnezeu, părtași mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă strică de tine, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta.
2: Nu spre judecată sau spre osândă să fie mie părtășania cu preacuratele tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

Duhul Sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să-mi fie mie spre viața de veci, sângele Tău cel scump spre iertarea păcatelor, și să-mi fie mie Euharistia aceasta spre bucurie, spre sănătate și spre veselie. Și mă îmbrănicește la înfricoșătoarea și cea de-a doua venire a Ta, să stau de-a dreapta slavei Tale, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale și ale tuturor Sfinților Tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează oștenirea Ta.

0: Că Tu ești sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Doamne.

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce îndrăjduiesc într-o Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce îndrăjduim într-o Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururi.

0: Binecuvântarea Domnului să fie peste voi cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase!

adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinților Arhanghel, Mihail și Gabriel, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale celui între Sfinți, Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui dumnezeiască liturghie am săvârșit, ale Sfântului întâi mucenic și arhidiacon Ștefan, ale dreptului Gamaliel și ale binecredinciosului împărat Justinian, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și dreților dumnezeiești părinți Ioachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește!

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 12:04. Am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia slujba utreniei și dumnezeiască liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Cuvântul de învățătură a fost rostit de către Părintele Dorin Opriș. În câteva minute vă invităm să ascultați emisiunea Lumea Operei, o emisiune realizată de Andrei Paștiu, iar de la ora 13 vom transmite în direct de la București radiojurnalul Radio România Actualități. Tuturor vă dorim audiție plăcută!

0: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
1: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
0: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan, beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
1: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
0: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756-487-815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
5: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanț, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanț, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
6: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
7: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: Secem Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl, prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
6: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
9: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
10: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
4: Îți place să gătești? Atunci e momentul să-ți pui talentul în valoare. Participă la concursul Mâini de Aur la Gătit, prepară un desert. Desfășurat în perioada 1-15 august la supermarketul Ancău din Alba Iulia. Cum te înscrii? Este simplu. Cumpără ingredientele pentru desert din supermarket Ancău, înscrie-te la casa de marcat prezentând bonul fiscal, prepară desertul și filmează secvențe din procesul de gătire. Apoi trimite un filmuleț cu o lungime de maxim 3 minute pe WhatsApp la numărul 0742 861 732, conform indicațiilor primite la înscriere. Vor fi selectate 20 de filmulețe pentru etapa finală, iar toți cei 20 de finaliști vor primi câte un obiect de bucătărie. Astfel poți câștiga la premiul întâi o oală ceramică pentru gătit, la premiul al doilea o tavă ceramică pentru prăjituri și la premiul al treilea o tavă ceramică pentru cozonac. Nu rata ocazia! Descoperă noul supermarket Ancău pe calea Moților la numărul 115, pe drumul către Micești. Înscrie-te și demonstrează că ai mâini de aur la gătit! Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
11: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

Bun găsit, dragi iubitori ai muzicii de operă, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. Vă oferim și astăzi înregistrări ale baritonului Dimitrih Vorostovski. Pentru început, vom asculta o arie din opera Demonul, aparținând compozitorului rus Anton Rubinstein. Anton Rubinstein, din păcate, nu este foarte cunoscut în zilele noastre. Pot spune faptul că și-a desfășurat activitatea în prima parte a secolului al XIX-lea. Vom asculta așadar, în deschiderea emisiunii, o arie din opera Demonul, aparținând acestui compozitor foarte puțin cunoscut în zilele noastre.

În interpretarea baritonului Dmitrih Vorostovski, v-am oferit spre audiție o arie din opera Demonul de Anton Rubinstein. În minutele următoare vom rămâne tot în universul acestui compozitor, oferindu-vă o arie din opera Nero.

În interpretarea baritonului Dimitrih Vorostovski, v-am oferit spre audiție o arie din opera Nero de Anton Rubinstein. În minutele următoare, vă oferim în aceeași interpretare aria lui Wolfram din actul al treilea al operei Tannhäuser de Richard Wagner. Această arie mai este cunoscută și sub numele de aria Luceafărului. Aria Luceafărului este o adevărată rugăciune a lui Wolfram von Eschenbach, lucru care de altfel se va simți din plin, mai ales în sonoritățile orchestrei. Vă dorim audiție plăcută!

În interpretarea baritonului Dimitrih Vorostovski, v-am oferit spre audiție aria lui Wolfram din actul al treilea al operei Tannhäuser de Richard Wagner. În minutele următoare vom pătrunde în universul repertoriului italian. Îl vom asculta mai întâi pe baritonul Dimitrih Vorostovski, interpretând aria lui Gerard din actul al treilea al operei Andrea Chenier de Umberto Giordano.

În interpretarea baritonului Dimitrih Vorostovski, v-am oferit spre audiție aria lui Gerard din actul al treilea al operei Andreea Chenier de Umberto Giordano. În cariera sa, Dimitrih Vorostovski a interpretat foarte mult Verdi. Aici e cazul să amintim roluri precum Germon din opera Traviata, Renato din Bal Mascat sau Contele de Luna din Trubadurul. Vom asculta în minutele următoare, în interpretarea lui Dimitrih Vorostovski, aria lui Don Carlo din opera Forța Destinului de Giuseppe Verdi. Acest rol a fost interpretat mai ales pe scena operei Metropolitan din New York. Morii!

În interpretarea baritonului Dimitrih Vorostovski, v-am oferit spre audiție aria lui Don Carlo din actul al treilea al operei Forța Destinului de Giuseppe Verdi. În minutele următoare vom asculta în aceeași interpretare prologul din opera Paiațe de Ruggero Leoncavallo.

În interpretarea baritonului Dimitrih Vorostovski, v-am oferit spre audiție prologul din opera Paiațe de Ruggero Leon Cavallo. Vom pătrunde acum în universul muzicii franceze, ascultând mai întâi, în interpretarea baritonului Dimitrih Vorostovski, aria lui Valentin din opera Faust de Charles Gounod.

În interpretarea baritonului Dimitrih Vorostovski, v-am oferit spre audiție aria lui Valentin din opera Faust de Charles Gounod. În minutele următoare vom asculta în aceeași interpretare aria lui Irod din opera Erodiada de Jules Massenet, operă destul de puțin cunoscută în zilele noastre.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Forțele navale române detonează stânca din zona comunei Constanțenei Izvoarele pentru a redistribui pe Dunăre spre Cernavodă o parte importantă din debitul brațului Bala. Se urmărește asigurarea apei de răcire a reactorului 2. Ungaria închide singura sa centrală nucleară din cauza debitului scăzut de pe Dunăre. Mari consumatori din țara vecină vor fi deconectați dacă va fi nevoie, iar transportul feroviar de mărfuri redus. Caniculă și disconfort termic astăzi în mare parte din țară, cu cod roșu în extremitatea nord-vestică. La București acum sunt 30 de grade Celsius. Un nou val de căldură sufocantă acoperă mare parte din țară. Sunt prognozate maxime de 40 de grade în județele Arad, Bihor și Satu Mare, care sunt în următoarele două zile sub cod roșu. Senzația de disconfort termic va fi deosebit de ridicată, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Tot până marți la ora 10 este cod portocaliu în Timiș, Hunedoara, Alba, Mureș, Cluj, Sălaj, Bistrița, Năsăud și Maramureș, în timp ce județele din Moldova, sud-vestul Munteniei, vestul și sudul Olteniei, sudul Banatului și al Transilvaniei sunt sub cod galben. Din cauza temperaturilor extrem de ridicate, au fost impuse restricții de tonaj pe sectoarele de drumuri naționale, expres și autostrăzi din zonele vizate de codul roșu. Până la ora 20, mașinile mai grele de 7,5 tone nu au voie să circule pentru a nu deteriora șoselele. Excepție fac transporturile de animale, de produse perisabile sau de persoane. Cei care locuiesc în zonele cu cod roșu fac față cu greu aerului irespirabil, iar pentru a veni în ajutorul lor, autoritățile locale au luat mai multe măsuri. Din municipiul Oradea transmite corespondentul nostru Stelian Radu Cacuci.
2: 4 containere anticanicule au fost redeschise începând de joi, spune Anca Grama, șefa Direcției de Asistență Socială Oradea.
3: Zilnic, între orele 10 și 18, inclusiv în zilele de weekend, asigură personal medical, sunt dotate cu aer condiționat, apă potabilă, pat pentru măsurarea tensiunii arteriale. Cetățenii pot intra să se răcurească, să stea câteva minute și, bineînțeles, dacă este cazul, să primească asistența medicală la nevoie.
2: O vânzătoare într-o piață agroalimentară orădeană nu știa însă că la câțiva zeci de metri se află un container anticaniculă.
4: Unde? Acolo, în față?
5: Da. Da. O asistentă medicală.
4: Da, vă mulțumim că ne-a spus, că nu știam.
5: Dar
4: nu mi-a spus nimeni că e așa ceva acolo.
6: Nu știu, prea cald.
5: Cum suportați canicula?
7: La vârsta mea e greu.
1: Peste 800 de hectare de vegetație, pădure și culturi agricole au fost distruse în județul Mehedinți în ultimele două zile, în urma unor incendii scăpate de sub control. Pompierii de la ISU Drobeta sunt în alertă maximă și avertizează că seceta și temperaturile extreme din zilele următoare vor crește riscul de propagare a flăcărilor către locuințe. Poliția reamintește că incendierea terenurilor este ilegală și se pedepsește cu amenzi sau închisoare. Mihai Bădescu.
8: Aproape 1900 de hectare acoperite de flăcări, din care 830 numai în ultimele două zile, este bilanțul incendiilor de vegetație de anul acesta din Mehedinți. Pompierii atenționează cu privire la riscul major pe care îl reprezintă locotenent colonel Flavius Iscru, șeful centrului operațional al ISU Mehedinți.
9: Riscul de a produce pagube materiale însemnate sau victime omenești este foarte ridicat, deoarece multe dintre aceste incendii s-au manifestat în apropierea locuințelor, drumurilor, culturilor sau a fondurilor forestiere. Facem apel la cetățeni să conștientizeze că focul în perioadele caniculare și cu uscăciune avansată, scăpat de sub control sau în condiții de vânt puternic, poate produce pagube materiale însemnate, punând în pericol bunurile, sănătatea și chiar viața oamenilor.
8: Un avertisment vine și din partea polițiștilor, care pot da amenzi drastice și pot face dosare penale în cazul incendiatorilor. Subcomisar Robert Gârbovan, șeful Serviciului Ordine Publică al IPJ Mehedinți.
10: Persoanele care distrug, care degradează sau aduc în stare de trebuințare bunuri prin incendiere, explozie sau orice alt asemenea mijloc, dacă sunt de natură să pună în pericol persoane sau bunuri, se pedepsește cu închisoarea conform codului penal.
8: Amenda maximă în cazul unor incendii provocate poate ajunge și la 20.000 de lei.
1: Este stare de alertă energetică în țara noastră. Armata intervine la această oră pentru a redistribui apa din Dunăre spre centrala de la Cernavodă, iar mâine autoritățile urmează să discute cu principalii consumatori industriali pentru a analiza măsuri de reducere voluntară a consumului în intervalele cu cerere ridicată. Debitul Dunării scade continuu și se apropie de minimul istoric, iar precipitații semnificative nu sunt anunțate în următoarele două săptămâni. Cristian Băcăin.
0: La această oră, echipele de scafandri ale forțelor navale române specializate în dispozitive explozibile pregătesc detonarea stâncii Pârjoaia din zona comunei Izvoarele din județul Constanța. Intervenția urmărește redistribuirea spre Cernavodă pe Dunăre a unei părți importante din debitul brațului Bala pentru a crește nivelul apei care alimentează centrala nucleară electrică de la Cernavodă. Tot pentru a menține în funcțiune reactorul 2, patru barje încărcate cu 500 de tone de piatră vor fi scufundate controlat pe brațul Bala. De asemenea, administrația fluvială a Dunării de jos a început lucrările de dragaj între Cernavodă și confluența brațului Bala cu Dunărea Veche. În aceste condiții, premierul interimar Ilie Bolojan a făcut un apel la autoritățile publice, companii și cetățeni să contribuie printr-un consum responsabil la menținerea echilibrului sistemului energetic, mai ales că Transelectrica estimează pentru săptămâna viitoare un vârf de aproximativ 7800 de megawați în contextul valului de caniculă care se extinde, iar administrația Apele Române atrage atenția că în lipsa precipitațiilor pot apărea restricții temporare în alimentarea cu apă, în special în zonele rurale. Între timp, coeficientul de umplere în principalele 40 de lacuri de acumulare este de aproximativ 70%. Aceasta este rezerva strategică pentru alimentarea cu apa populației.
1: Ungaria închide singura sa centrală nucleară din cauza debitului scăzut de pe Dunăre, a anunțat premierul Peter Maghiar. Este prima dată în 44 de ani când această centrală construită de sovietici iese din activitate. Cele patru reactoare furnizează în mod obișnuit aproximativ 40% din producția anuală de energie electrică a Ungariei. Premierul Maghiar a anunțat ieri măsuri de economisire a energiei prin reduceri de consum la orele de vârf, chiar cu deconectarea marilor consumatori dacă va fi nevoie și cu reducerea transportului feroviar de mărfuri începând de mâine. Premierul Kyriakos Mitsotakis a declarat astăzi că Grecia se confruntă cu o situație extrem de dificilă din cauza condițiilor meteo extreme cu vânt de până la 100 de kilometri pe oră care agravează incendiile devastatoare în plin sezon turistic. Într-o singură săptămână, peste 12.000 de hectare de păduri și terenuri agricole au fost nimicite de flăcări într-una din țările cele mai afectate de criza climatică. Împrejurimile stațiunii Porto Germeno din Golful Corint la vest de Atena sunt acum printre cele mai amenințate, după ce la începutul săptămânii incendiile au afectat insulele turistice populare Creta și Paros. Potrivit Ministerului Protecției Civile, zona metropolitană a capitalei Elene și insula Evia rămân și ele în pericol maxim de incendiu. Revenim în țară, alertă în munți, salvamontiștii din județul Argeș intervin în aceste momente în două operațiuni simultane de salvare. În creasta Pietrei Craiului, un bărbat a rămas imobilizat pe traseu din cauza epuizării fizice și a unor blocaje musculare severe. A fost solicitat sprijinul unui elicopter SMURD de la Târgu Mureș. Dacă aparatul de zbor nu va putea ateriza din cauza condițiilor meteo, salvatorii îl vor coborî pe turist pe targă. În paralel, o intervenție dificilă are loc la cascada de pe Vâlsan. O turistă străină a rămas blocată într-o zonă abruptă și extrem de periculoasă. Echipa de la baza Salvamont Nucșoara este deja pe drum pentru a o recupera. Salvamontiștii le reamintesc turiștilor să nu plece pe munte fără echipament adecvat și să își aleagă traseele care corespund pregătirilor fizice, transmite corespondentul nostru Cristian Matei. Caniculă și disconfort termic în mare parte din țară, maximele vor fi cuprinse între 27 și 40 de grade. În capitală, indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități, iar maxima va fi de 34 de grade. La București acum sunt 30 de grade și o presiune atmosferică de 756 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum, Catrine Loprișiu, bună ziua!
7: Bună ziua! La campionatele europene de canotaj de la Vareze din Italia, condițiile meteo severe au modificat aproape total programul ultimei zile de concurs. Finalele pentru medalii vor avea loc de la ora 14 în 5 dintre ele, urmând să concureze echipaje românești. Constantin Popovici a câștigat etapa de la Mostar din cadrul circuitului mondial Red Bull de sărituri în apă de la mare înălțime. În Bosnia și Herțegovina, Constantin Popovici a totalizat la finalul celor patru serii de sărituri 414,9 puncte, devansându-i pe Aidan Heslop din Marea Britanie și James Liechtenstein din Statele Unite ale Americii. În clasamentul general, Popovici se află pe locul 3 cu 55 de puncte, iar Cătălin Preda, care nu a concurat la Mostar, se află pe locul 4 cu 32 de puncte. Cei doi sportivi vor reprezenta România la campionatele europene de la Paris în zilele de 7 și 8 august. În Superliga de fotbal, astăzi seara avem două meciuri în program. La ora 18:30 se joacă la Arad Corvinul Șepși, iar de la ora 21:30 derby în Giulești, Rapid CFR Cluj, ambele partide cu aspecte în direct la Radio România Actualități. Ieri, Universitatea Craiova s-a răzbunat pentru eliminarea din Champions League. Oltenii au învins cu 4-0 pe Petrolul Ploiești în etapa a treia, iar FC Voluntari a trecut de UTA cu 1-0.
1: Este ora 13:10, radiojurnalul se oprește aici.
11: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
2: Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în Clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la bioterapie oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare mers placă. Tot la bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: Sece Miva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
8: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Îți place să gătești? Atunci e momentul să-ți pui talentul în valoare. Participă la concursul Mâini de Aur la Gătit, prepară un desert. Desfășurat în perioada 1-15 august la supermarketul Ancău din Alba Iulia. Cum te înscrii? Este simplu. Cumpără ingredientele pentru desert din supermarket Ancău, înscrie-te la casa de marcat prezentând bonul fiscal, prepară desertul și filmează secvențe din procesul de gătire. Apoi trimite un filmuleț cu o lungime de maxim 3 minute pe WhatsApp la numărul 0742 861 732, conform indicațiilor primite la înscriere. Vor fi selectate 20 de filmulețe pentru etapa finală, iar toți cei 20 de finaliști vor primi câte un obiect de bucătărie. Astfel poți câștiga la premiul întâi o oală ceramică pentru gătit, la premiul al doilea o tavă ceramică pentru prăjituri și la premiul al treilea o tavă ceramică pentru cozonac. Nu rata ocazia! Descoperă noul supermarket Ancău pe calea Moților la numărul 115, pe drumul către Micești. Înscrie-te și demonstrează că ai mâini de aur la gătit! Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.

Stimați ascultători, este ora 13 și 35 de minute. Vă spun bun găsit în cadrul radioprogramului cu dedicații de muzică populară aici, pe frecvențele radio Reîntregiria. Sunt Gabriel Tat și voi fi gazda dumneavoastră în minutele care urmează. Așteptăm mesajele dumneavoastră la numărul de telefon 0258831000 sau pe pagina oficială de Facebook Radio Reîntregiria.

Este ora 13 și 52 de minute, stimați ascultători, continuăm radio programul nostru cu dedicații de muzică populară aici, pe frecvențele radio Reîntregiria. Iar un nou cadou muzical este oferit pentru domnul Petruse Raul din Teiuș, un cadou muzical venit din partea soției Adriana și a fiului Adonis, care îi transmit toată dragostea lor și îi doresc multă sănătate, bucurii, împliniri și putere în tot ceea ce face. Bunul Dumnezeu să-l ocrotească, să-i lumineze pașii și să-i dăruiască o viață frumoasă alături de cei dragi. La mulți ani! Și pentru Petruse Raul din Teiuș, cu ocazia zilei de naștere, un cadou muzical oferit din partea socrilor Mihai și Aurica, precum și din partea mătușilor și unchilor, care îi urează din suflet un sincer la mulți ani. Să aibă parte de multă sănătate, fericire, belșug, împliniri și numai clipe frumoase alături de familie.

Un ultim cadou muzical, stimați ascultători, este oferit pentru Raul Petruse din Teiuș, o frumoasă dedicație muzicală din partea cumnatelor Ioana și Mihaela, a nepoțeilor și a socrilor, care îi transmit din toată inima cele mai alese gânduri de bine. Îi doresc multă sănătate, fericire, bucurii, împliniri și numai clipe frumoase alături de cei dragi. Bunul Dumnezeu să-i călăuzească pașii, să-l ocrotească în fiecare zi și să-i dăruiască o viață lungă, liniștită și binecuvântată. La mulți ani, binecuvântați!

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi! Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
0: Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, Serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la Bioterapia oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare mers placă. Tot la Bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: SCM Viva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
6: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Îți place să gătești? Atunci e momentul să-ți pui talentul în valoare. Participă la concursul Mâini de Aur la Gătit, prepară un desert. Desfășurat în perioada 1-15 august la supermarketul Ancău din Alba Iulia. Cum te înscrii? Este simplu. Cumpără ingredientele pentru desert din supermarket Ancău, înscrie-te la casa de marcat prezentând bonul fiscal, prepară desertul și filmează secvențe din procesul de gătire. Apoi trimite un filmuleț cu o lungime de maxim 3 minute pe WhatsApp la numărul 0742 861 732, conform indicațiilor primite la înscriere. Vor fi selectate 20 de filmulețe pentru etapa finală, iar toți cei 20 de finaliști vor primi câte un obiect de bucătărie. Astfel poți câștiga la premiul întâi o oală ceramică pentru gătit, la premiul al doilea o tavă ceramică pentru prăjituri și la premiul al treilea o tavă ceramică pentru cozonac. Nu rata ocazia! Descoperă noul supermarket Ancău pe calea Moților la numărul 115, pe drumul către Micești. Înscrie-te și demonstrează că ai mâini de aur la gătit!
1: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

La 2 august, Biserica Ortodoxă face pomenirea aflării și aducerii moaștelor Sfântului întâiului mucenic și arhidiacon Ștefan. Când evrei l-au ucis cu pietre pe Sfântul Ștefan, ei au lăsat trupul spre a fi mâncat de câini. Însă pronia cea dumnezeiască a rânduit altfel. Trupul mucenicului a zăcut o noapte și două zile în câmp deschis la poalele dealului unde era ridicată cetatea. În noaptea ce a urmat, Gamaliel, dascălul lui Pavel, care în taină era și el ucenic al lui Hristos, a luat trupul Sfântului și l-a dus la Cafargamala, îngropându-l într-o peșteră de pe moșia sa. În aceeași peșteră, Gamaliel a îngropat mai târziu și pe prietenul său Nicodim, care a murit plângând la mormântul lui Ștefan. Tot acolo, Gamaliel a îngropat și pe fiul său Aviv și acolo a fost îngropat și dânsul, precum însuși a voit. De atunci au trecut multe veacuri și niciunul dintre cei vii nu mai știa unde fusese îngropat trupul Sfântului Ștefan. Apoi, pe la anul 415, în zilele patriarhului Ioan al Ierusalimului, Gamaliel s-a arătat de trei ori în vis unui preot din Cafargamala, pe nume Lucian. Gamaliel i-a descoperit aceluia toate cele despre îngroparea sa lui Ștefan și a celorlalți, arătându-i și locul mormântului lor căzut în uitare. Tulburat de visul acesta, Lucian i-a dat de veste patriarhului și cu binecuvântarea sa a luat oameni și a dezgropat oasele celor patru sfinți. Gamaliel îl vestise dinainte despre locul unde era îngropat fiecare din ei. Când mormintele au fost destupate, toată peștera s-a umplut de bună mireasmă ce izvora de la moaștele sfinților. Moaștele Sfântului Ștefan au fost duse cu alai în Sion, unde au fost îngropate cu cinste. Moaștele celorlalți trei sfinți au fost așezate într-o biserică aflată pe dealul de deasupra peșterii. Multe tămăduiri minunate s-au săvârșit la moaștele Sfântului Ștefan. Mai pe urmă le-au fost mutate la Constantinopol. Iată cu ce fel de slavă i-a încununat Domnul pe cei ce și-au vărsat sângele pentru numele său. Tot asta se face și pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Ștefan, papă al Romei și a celorlalți împreună cu dânsul. Ștefan a fost papa al Romei între anii 253 și 257, pe vremea împăratului Valerian. El a luptat împotriva ereticului Novațian. Sfântul acesta a tămăduit-o pe Lucila, fica tribunului Nemesius, iar apoi i-a botezat pe amândoi, pe tată și pe fică. Ștefan a fost tăiat cu sabia împreună cu 12 din preoții săi în vremea slujirii Sfintei Liturghii. Tot asta se face și pomenirea Sfântului Fericitului Vasile cel Nebun pentru Hristos din cetatea Moscovei. Pe tatăl lui Vasile îl chema Iacov, iar pe maica sa Ana. Pe când avea 16 ani, el s-a dăruit pe sine vieții de nevoință, trăind ca nebun pentru Hristos și a stăruit în această aspră osteneală vreme de 72 de ani. El a trăit cu totul 86 de ani. Sfântul Vasile umbla desculț, cu capul descoperit și în zdrențe, neavând un sălaș al său. El îi povățuia pe păcătoși, îi mustrea pe bogați, prorocea și cunoștea cele ce se întâmplau la mari depărtări. Pătimind cumplit de foame, de fric și răbdând ocara oamenilor, la urmă Sfântul Vasile și-a înfățișat sufletul său, cel sfânt, înaintea lui Dumnezeu. La îngroparea sa au fost de față mitropolitul și țarul Ivan. Trupul său a fost așezat în Biserica Preasfinte Născătoare Dumnezeu din Moscova, care mai pe urmă a primit și hramul acestui sfânt.

În această zi un cuvânt despre pururea Fecioria Maicii Domnului. Biserica cinstește pururea Fecioria Mariei și în fiecare zi se adresează ei în rugăciuni prin apelativul Fecioară. Născătoare Dumnezeu Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Marie, Domnul este cu tine. Evident, mulți oameni privesc această credință, nașterea feciorenică, ca pe o piatră de poticnire și piatră de zminteală, care este un izvor de îndoială și de confuzie și care explică imaginea lor asupra creștinismului ca fiind o colecție de superstiții. Credincioșii răspund de obicei la aceste îndoieli, numind nașterea cea feciorenică o minune în care credem, care trebuie acceptată prin credință și care este mai presus de înțelegerea noastră. Dar chiar dacă toate acestea pot fi de la sine înțelese pentru credincioși, este absolut necesar să elaborăm un răspuns mult mai precis. Pe de o parte, este logic ca, așa cum cred creștinii, existând un Dumnezeu care este ziditorul la toată lumea și al vieții și al tuturor legilor sale naturale, acest Dumnezeu trebuie să fie atotputernic și capabil să modifice acele legi. Altfel spus, el poate săvârși fapte cunoscute, popular, sub numele de minuni. O minune este ceva ce se desfășoară dincolo de limitele obișnuite ale legilor firii, ceva ce noi percepem ca fiind supranatural, iar nu natural. Dacă Dumnezeu este Dumnezeu, atunci cu siguranță el este dincolo de toate legile firii. El este atotputernic, atotstăpânitor și absolut liber să lucreze așa cum dorește. În timp ce toate acestea sunt adevărate, iar credința care neagă miraculosul și îl face pe Dumnezeu subiect al legilor limitate ale naturii nu mai este credință, nu înseamnă că nouă, credincioșilor creștini, ne este interzis să ne întrebăm, pe noi înșine și credința noastră, care este sensul miracolelor. Căci există o înțelegere creștină aparte a miraculosului, venind din Evanghelii și de la Hristos însuși, care, în cazul în care dorim să o dobândim, necesită o abordare duhovnicească aparte. Pentru început, imaginea lui Hristos din Evanghelii precede imaginea minunilor ca dovezi, ca instrumente menite să facă pe cineva să creadă. Într-adevăr, dacă predomină ceva în imaginea unică a lui Hristos, atunci acel ceva este smerenia sa deplină și lipsa oricărei dorințe de a încerca să-și dovedească, cu ghilimele, dumnezeirea, folosind minunile. Apostolul Pavel scrie câteva cuvinte extraordinare despre smerenia lui Hristos. Cităm, care Dumnezeu fiind s-a deșertat pe sine, chip de rob luând, s-a smerit pe sine, ascultător, făcându-se până la moarte și încă moarte pe cruce, scrie apostolul în epistola către Filipeni. Nu a folosit niciodată nașterea sa miraculoasă ca dovadă și nici măcar odată nu a menționat-o el însuși în Evanghelie. Iar când a fost răstignit pe cruce, părăsit de toți și în chinuri cumplite, acuzatorii săi l-au luat în derâdere, cerându-i să facă o minune, să se coboare de pe cruce ca să vedem și să credem. Dar el nu s-a pogorât, iar ei nu au crezut. Totuși, alții au crezut datorită faptului că nu s-a pogorât de pe cruce, căci i-au putut simți dumnezeirea, înălțimea nemăsurată a acelei smerenii, a acelei iertări depline, izvorând de pe cruce. Părinte, iartă-le lor, că nu știu ce fac. Încă o dată, Evangheliile și credința creștină autentică nu vede minunile ca fiind dovezi care forțează credința, căci aceasta l-a lipsit pe om de ceea ce creștinismul consideră a fi darul cel mai de preț, libertatea. Hristos vrea ca oamenii să creadă în el de bunăvoie, fără a fi siliți de vreo minune. Dacă mă iubiți, spune Hristos, păziți poruncile mele. Iar noi îl iubim pe Hristos, din păcate mult prea puțin, nu din pricina minunilor și a totputerniciei sale, ci pentru iubirea sa, pentru smerenia sa și pentru că, așa cum au mărturisit cei ce l-au auzit, niciodată n-a vorbit un om așa cum vorbește omul acesta. În același timp, Hristos a făcut minuni. Evanghelia abundă în relatări despre el tămăduindu-i pe cei bolnavi, înviind morții și altele. Atunci ne putem întreba care este înțelesul acestor minuni pe care Hristos a ales totuși să le descopere lumii. Dacă, așa cum ne arată Evanghelia, Hristos nu a săvârșit nicio minune în locurile în care oamenii nu au crezut în el, dacă i-a criticat pe oameni pentru că așteptau și căutau minuni din partea sa, atunci, totuși,
de ce le-a făcut. Doar răspunzând la această întrebare vom putea, probabil, să înțelegem minunea minunilor, pururea fecioria Mariei, Maica sa, și credința neclintită a bisericii în această minune. În primul rând, toate minunile pe care le cunoaștem din Evanghelie sunt motivate de iubirea lui Hristos. I s-a făcut milă de ei, spune evanghelistul. I s-a făcut milă de părinții a căror fiică tocmai murise, de o văduvă care își pierduse unicul fiu, de cei ce petreceau și se veseleau la nuntă și nu aveau destul vin, de orb, de nevoiași, de suferinți. Aceasta înseamnă că izvorul minunilor este întotdeauna iubirea. Minunile lui Hristos nu sunt săvârșite pentru El însuși, spre slava sa, pentru a-și descoperi dumnezeirea și pentru a o demonstra oamenilor, ci pur și simplu din iubire. Și pentru că iubește, nu poate răbda suferința ființelor omenești înlănțuite, fără de nădejde, de rău. Totuși, această explicație pare încă fără vreo legătură cu minunea de care vorbim, nașterea lui Hristos dintr-o fecioară și pururea fecioria acesteia. Într-adevăr, această minune este cu totul unică, o taină descoperită și verificată doar prin credința noastră că Hristos este Dumnezeu care, datorită iubirii sale, se face om și asupră-și umanitatea noastră pentru a o salva. Dar pentru a o salva de cine? De înrobirea sa, totală și fără șansă de scăpare, față de natură și față de acele legi nemiloase care ne reduc la a fi doar o altă specie, doar materie, doar trup și sânge. Totuși, omul nu este doar partea naturii. În primul rând, el provine din Dumnezeu, din iubirea dezinteresată lui Dumnezeu, din Duhul. Și astfel, credința noastră afirmă că Hristos este Dumnezeu din Dumnezeu, că Tatăl Său este Dumnezeu însuși. În Hristos, în nașterea sa, prin venirea sa în lume, se naște o nouă umanitate, care nu se trage nici din trup și nici din robia noastră autoimpusă față de patimi, ci din Dumnezeu. Dumnezeu însuși se logodește cu umanitatea în persoana celui mai sublim rod al creației sale, Preacurata Fecioară Maria. Și prin ea, prin credința și ascultarea ei, ni-l dă pe Fiul Său cel unul născut. Noul Adam intră în lume pentru a se uni cu noi și pentru a-L ridica pe întâiul Adam, care nu a fost zidit de natură, ci de Dumnezeu. Aceasta ajungem să credem, cu cutremur și bucurie, în cazul în care credem în Hristos și din acest motiv, atunci când îl acceptăm pe El ca Dumnezeu și Mântuitor, recunoaștem și pururea fecioria Maicii sale, prin care Duhul și iubirea cuceresc materia și legile ei.

Este ora 14:33, stimați ascultători, iar de la această oră informații utile cu privire la starea vremii de astăzi, 2 august. Și vă spunem că ziua de azi aduce o atmosferă înăbușitoare în multe zone din țară. Canicula se instalează după prânz în regiunile intracarpatice, în sud-vestul și în nord-estul țării. În nordul Transilvaniei și prin Maramureș urmează o zi însorită caniculară. La Satu Mare se vor înregistra 38 de grade Celsius și stresul termic va fi foarte ridicat. În vestul țării, soarele dogorește toată ziua, iar după prânz, atmosfera devine sufocantă. Se ating 40 de grade Celsius la umbră și disconfortul termic va fi foarte pronunțat. Indicele temperatură umezială va depăși pragul critic de 80 de unități. Canicula afectează și zona Transilvaniei. Maximele ajung la 36 de grade Celsius în vestul provinciei. Se face foarte cald și în depresiuni, iar în zonele de munte, în a doua parte a zilei, se adună câțiva nori de ploaie. În Oltenia ne așteaptă o zi frumoasă, dar foarte fierbinte. Se ating 36 de grade Celsius la umbră, iar indicele temperatură umezială depășește pragul critic de 80 de unități. La munte, mai pe seară, s-ar putea să vină câteva ploi de scurtă durată. Și în sudul țării se face foarte cald, după prânz se vor înregistra 34 de grade Celsius, iar cerul se păstrează curat în întreaga zi. La munte se anunță încă o zi frumoasă, spre seară se înorează și e posibil să vină o ploaie de scurtă durată cu fenomene electrice, iar vântul devine puțin mai activ. La mare, astăzi, se mai încălzește puțin și temperaturile urcă până la 30 de grade Celsius. Avem tot cer curat și un vânt ceva mai activ în a doua parte a zilei. Apa mării va avea în jur de 22-23 de grade Celsius.

0: În continuare, stimați ascultători, rubrica Harfa Psalmistului David. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc.
1: Harfa Psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 77 al lui Asaf, partea a doua. Dar l-au înșelat pe el cu gura lor și cu limba lor l-au mințit. În inima lor n-au fost drepți cu el, nici n-au crezut în legământul lui. Iar el este îndurător, va curăți păcatele și nu-i va nimici. Își va întoarce de multe ori mânia lui și nu va aprinde toată urgia lui. Și-au adus aminte că trup sunt ei, suflare ce trece și nu se mai întoarce. De câte ori l-au amărât în pustiu, l-au mâniat în pământ fără de apă și s-au întors și-au ispitit pe Dumnezeu și pe Sfântul lui Israel l-au întărâtat. Nu și-au adus aminte de brațul lui, de ziua în care i-a izbăvit pe ei din mâna asupritorului, că a făcut în Egipt semnele lui și minunile lui în câmpia Taneos. El a prefăcut în sânge râurile lor și apele lor ca să nu bea. El a trimis asupra lor tăuni și i-a mâncat pe ei și broaște și i-a prăpădit pe ei. Data stricăciunii rodul lor și ostenelile lor lăcustelor. Bătuta cu grindină via lor și duzii lor cu piatră. Data grindinii dobitoacele lor și averea lor focului. Trimisa lor urgia mâniei lui, mânie, urgie și necaz trimisa prin îngeri nimicitori. Făcuta cale mâniei lui, n-a cruțat de moarte sufletele lor și dobitoacele lor morții le-a dat. Lovita pe toți cei întâi născuți din Egipt, pârga ostenelilor lor în locașurile lui Ham. Ridicata ca pe niște oi pe poporul său și i-a dus pe ei ca pe o turmă în pustiu. Povățuituia pe ei cu nădejde și nu s-au înfricoșat și pe vrăjmașii lor i-a acoperit marea. Dusuia pe ei la hotarul sfințeniei lui, muntele pe care l-a dobândit dreapta lui. Izgonita dinaintea lor neamuri, și le-a dat lor prin sorți pământul de moștenire. Și a așezat în corturile lor semințiile lui Israel. Dar ei au ispitit și au amărât pe Dumnezeul

0: și a dat sabiei pe poporul său și de moștenirea lui n-a ținut seama. Pe tinerii lor i-a mistuit focul și fecioarele lor n-au fost înconjurate cu cinste. Preoții lor de sabie au căzut și văduvele lor nu vor plânge. Și s-a deșteptat Domnul ca cel ce doarme, ca un viteaz amețit de vin, și a lovit din spate pe vrăjmașii săi. O cară veșnică le-a dat lor. Și a lepădat cortul lui Iosif și seminția lui Efraim n-a ales-o, ci a ales seminția lui Iuda, muntele Sion, pe care l-a iubit, și a zidit locașul său cel sfânt ca înălțimea cerului, pe pământ l-a întemeiat pe el în veac. Și a ales pe David, robul său, și l-a luat pe el de la turmele oilor. De lângă oile ce se nasc l-a luat pe el ca să pască pe Iacob, poporul său, și pe Israel, moștenirea sa. Și i-a păscut pe ei într-o nerăutate a inimii lui și în priceperea mâinii lui i-a povățuit pe ei. Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756-487-815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Problemele tale cardiologice își găsesc rezolvarea la Bioterapia Alba Iulia. Aici beneficiezi gratuit pe baza biletului de trimitere de consultații, holtere KG 24 de ore, test de efort și ecografie. Echipa noastră medicală te va ajuta cu diagnostic și tratamente adecvate. La Bioterapia, sănătatea inimii tale este pe mâini bune. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
2: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar numai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Ce
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Îți place să gătești? Atunci e momentul să-ți pui talentul în valoare. Participă la concursul Mâini de Aur la Gătit, prepară un desert. Desfășurat în perioada 1-15 august la supermarketul Ancău din Alba Iulia. Cum te înscrii? Este simplu. Cumpără ingredientele pentru desert din supermarket Ancău, înscrie-te la casa de marcat prezentând bonul fiscal, prepară desertul și filmează secvențe din procesul de gătire. Apoi trimite un filmuleț cu o lungime de maxim 3 minute pe WhatsApp la numărul 0742 861 732, conform indicațiilor primite la înscriere. Vor fi selectate 20 de filmulețe pentru etapa finală, iar toți cei 20 de finaliști vor primi câte un obiect de bucătărie. Astfel poți câștiga la premiul întâi o oală ceramică pentru gătit, la premiul al doilea o tavă ceramică pentru prăjituri și la premiul al treilea o tavă ceramică pentru cozonac. Nu rata ocazia! Descoperă noul supermarket Ancău pe Calea Moților la numărul 115, pe drumul către Micești. Înscrie-te și demonstrează că ai mâini de aur la gătit! Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

Iubiți, iubiți mult, iubiți frumos, iubiți rana și pe cel care a făcut rana. O clipă poate să fie un timp și o suspinare poate să fie o rugăciune. Asta e rugăciunea. A fi mereu prezent. Nu are nevoie Dumnezeu de tipic, tipic și la inimă nimic. Adică are nevoie de prezența ta continuă.

0: Rubrica pentru familie.
1: Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica pentru familie. În ediția de astăzi vom discuta despre cum putem păstra unitatea familiei și credința ortodoxă într-un context străin, adesea marcat de provocări sociale, culturale și religioase. Înainte de a începe, trebuie să recunoaștem că emigrarea nu este doar un act de schimbare geografică, ci și un act profund spiritual și psihologic. În timp ce dorința de a începe o viață mai bună este înțeleasă și legitimă, adesea vine la pachet cu un conflict lăuntric. Cum rămânem conectați cu familia, cu tradițiile noastre și cu credința noastră într-un mediu ce ne poate părea străin și chiar uneori ostil? Psihologia familiei subliniază că familia este prima școală a iubirii și a relațiilor umane. Familia este nucleul de bază al societății și ca atare, orice schimbare semnificativă în structura acesteia poate avea un impact considerabil asupra individului. În diaspora, familia devine un refugiu, un loc unde se regăsesc rădăcinile și unde se poate simți o anumită siguranță într-o lume adesea plină de incertitudini. Sfântul Ioan Gură de Aur ne învață despre importanța legăturii familiale spunând: familia este mijlocul prin care dobândim harul lui Dumnezeu și trebuie să înțelegem că fără un fundament sănătos de iubire și înțelegere în familie, nu putem progresa în viața duhovnicească. Acest cuvânt ne cheamă să nu uităm că, dincolo de aspectele economice sau profesionale ale migrației, familia este cheia în menținerea stabilității emoționale și spirituale. În condițiile vieții în străinătate, păstrarea unui astfel de nucleu devine esențială. Adesea, munca prelungită, adaptarea la o cultură nouă și complexitatea interacțiunilor sociale pot duce la o izolare a membrilor familiei. De aceea, este important ca familia să rămână unită prin ritualuri comune, prin dialog continuu și mai ales printr-o împărtășire profundă a credinței. În contextul ortodoxiei, credința este, așa cum spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, baza tuturor faptelor bune și a tuturor virtuților. Păstrarea credinței în diaspora, mai ales într-o societate unde diversitatea religioasă este tot mai prezentă, reprezintă o provocare semnificativă. Totuși, în mijlocul tuturor acestor schimbări, ortodoxia poate fi un sprijin vital pentru românii care se află departe de țara lor natală. Un element important al menținerii credinței este participarea regulată la viața liturgică, chiar și în afara granițelor țării. Mulți români din diaspora au găsit alinare și îndrumare spirituală în bisericile ortodoxe din diverse colțuri ale lumii, iar acest lucru nu face decât să întărească legătura lor cu tradiția, căci biserica este, așa cum spune Sfântul Grigorie Palama, locul unde harul lui Dumnezeu se dăruiește tuturor celor ce sunt chemați într-o credință. Din punct de vedere psihologic, apartenența la un grup religios poate fi un factor de reziliență. Studiile arată că persoanele care mențin legături cu tradițiile religioase, chiar și atunci când se află într-un context social diferit, au o capacitate mai mare de a face față stresului și de a menține un echilibru interior sănătos. Acesta este un exemplu de adaptabilitate pozitivă, de integrare a credinței într-un nou context cultural, fără a renunța la esența spirituală. Totuși, nu trebuie să ignorăm realitatea diversității culturale și religioase cu care ne confruntăm în diaspora. Într-o societate în care valorile și normele pot fi diferite de cele cu care suntem obișnuiți, este esențial să avem claritate în ceea ce privește identitatea noastră și să ne întărim convingerile. În această privință, Sfântul Ierarh Vasile cel Mare ne întărește cu următorul îndemn. Fiecare creștin este dator să-și păstreze nealterată credința, chiar și atunci când se află într-un mediu de altă religie sau cultură. Acesta este un îndemn la integritate și la păstrarea identității ortodoxe, chiar și atunci când ne aflăm în fața provocărilor. Psihologii susțin că un factor determinant în menținerea echilibrului psihologic al unei persoane în diaspora este autoeficacitatea, adică încrederea în propria capacitate de a face față provocărilor. Această încredere poate fi alimentată de credința ortodoxă, care este o sursă de speranță, alinare și direcție chiar în momentele de nesiguranță. Un alt concept important în acest sens este sensul de apartenență, un factor cheie în adaptarea într-o țară străină. A te simți parte dintr-o comunitate religioasă este un sprijin mental esențial în construirea unei noi vieți. Așadar, stimați ascultători, cum putem să păstrăm acest echilibru între lumea în care trăim acum și valorile noastre tradiționale? Unul dintre răspunsuri ar putea fi integrarea credinței ortodoxe în rutina zilnică, chiar și într-o formă adaptată. Micul ritual de rugăciune în familie, săvârșirea posturilor, pelerinajele și vizitele la biserică, toate pot fi repere esențiale în păstrarea unei legături constante cu Dumnezeu și cu tradițiile noastre. Este de asemenea important să cultivăm un mediu familial care să sprijine aceste practici. Așa cum spune Sfântul Ioan Casian, nu este un lucru ușor, dar nici imposibil să păstrăm faptele bune chiar și atunci când suntem departe de casa noastră. Astfel, familia trebuie să devină acel spațiu sacru în care credința și iubirea se întâlnesc pentru a crea o atmosferă de protecție spirituală și emoțională. Dincolo de aspectele practice ale adaptării în diaspora, este nevoie și de o conștientizare profundă a faptului că identitatea noastră ortodoxă nu este o haină pe care o schimbăm în funcție de context, ci un mod al nostru de a fi. De aceea, chemarea de a rămâne statornici în credință și de a fi martori ai luminii lui Hristos în mijlocul unei lumi adesea în derivă nu este o alegere secundară, ci o vocație. Nu vă potriviți chipului veacului acesta, ci schimbați-vă prin înnoirea minții voastre, ne îndeamnă Apostolul Pavel, iar această înnoire începe tocmai în inima familiei. În cele din urmă, stimați ascultători, păstrarea unității familiei și a credinței ortodoxe în diaspora nu este doar un act de reziliență, ci unul de curaj și dedicație. Fiecare pas în adaptarea la noul mediu trebuie făcut cu respect față de rădăcinile noastre, având în vedere că dreptatea lui Dumnezeu este veșnică, iar iubirea sa ne va însoți în fiecare pas al nostru. Până la o nouă auzire, vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea. Pe curând!

praznic. Este ora 15 și 13 minute, stimați ascultători, iar de la această oră vă spunem că urmează câteva zile de foc în întreaga țară. Meteorologii au emis avertizări de caniculă valabile până în 6 august. În județul Alba, care se află sub cod portocaliu, sunt așteptate temperaturi de până la 38 de grade Celsius, disconfort termic accentuat și nopți tropicale, în timp ce în județele Arad, Bihor și Satu Mare este în vigoare cod roșu cu valori ce pot ajunge chiar la 40 de grade Celsius. Evitați așadar deplasările în orele de vârf, între 11 și 18, hidratați-vă corespunzător și purtați haine deschise la culoare și lejere. Nu lăsați niciodată copiii sau animalele de companie în autoturisme, nici măcar pentru câteva minute. Dacă aveți în familie persoane în vârstă sau care suferă de afecțiuni cronice, verificați periodic dacă sunt bine și asigurați-vă că au apă suficientă și evită expunerea la soare. Vara este frumoasă, dar temperaturile extreme pot deveni foarte periculoase. Aveți grijă de sănătatea dumneavoastră și bucurați-vă de zilele de vară în siguranță.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Picătura de psihoterapie cu Cosmin Bara.

Bună ziua! Astăzi vom vorbi despre recunoștință. Foarte des auzim despre amplificarea recunoștinței în viețile noastre ca o practică spre o stare de bine. Însă ceea ce vreau să vă spun este că a eticheta un moment nu e același lucru cu a evidenția tot ceea ce ne-a fost dăruit. Și cu a nutri recunoștința autentică, deliberată, în viața noastră de zi cu zi. Dacă aș încerca să dau o definiție recunoștinței, m-aș duce cu gândul la un sentiment de apreciere față de ceva ce nu are legătură cu valoarea sa materială, cum ar fi, de exemplu, ochii mei văd și în dimineața aceasta lumina soarelui, cineva drag mie și-a revenit după o perioadă lungă de convalescență. Am observat că atunci când îmi încep ziua cu recunoștință, atenția mea merge mai degrabă spre oportunități, modalități de creștere și nu pe obstacole. Sunt mai degrabă creativ decât nemulțumit sau cuprins de gânduri negative. Vreau să vă spun faptul că recunoștința este una dintre cele mai interesante idei pe care știința modernă le studiază intens în această perioadă. Și că atunci când manifesti recunoștință, se petrec lucruri minunate în mintea și corpul tău. Când ne simțim recunoscători, creierul nostru eliberează dopamină, iar asta ne face să dorim să ne simțim din nou în acest fel. Ceea ce vreau să spun este că cu cât investim în a simți recunoștință, cu atât vom simți și mai multă recunoștință. Așa că, dacă cumva ai trecut printr-o despărțire, soluția este recunoștința. Recunoștința blochează emoțiile de frecvență joasă precum furia, frustrarea, nemulțumirea, dezamăgirea, frica, care contribuie la răspândirea inflamației în corp. Deci, cu alte cuvinte, atunci când simțim recunoștință și când manifestăm sentimentul de recunoștință, avem mai multă energie, crește nivelul inteligenței emoționale, manifestăm de mai multe ori sentimente de iertare față de cei din jurul nostru, scade depresia, ne simțim mai puțin anxioși, dormim mai bine. Și acestea sunt doar o parte dintre ele. Acum îți propun un exercițiu de imaginație. Conștientizează cât de multe ai realizat. Gândește-te cum erai acum un an, unde erai, cât de multe ai învățat, cât de mult ai evoluat, cum erai cu 10 ani în urmă, ce ai învățat despre viață, iubire și înțelepciune. Recunoștința se manifestă atunci când privim trecutul, la ce am realizat și simțim mulțumire. Poate crezi că recunoștința este doar despre celebrarea succeselor, însă nu este așa. Fie că ai câștigat o promovare sau ai stat cu prietenii în jurul unui foc de tabără, contează că ai manifestat recunoștință față de aceste lucruri. Așa cum ziceam și adineaori, poți să-ți dezvolți sentimente de recunoștință pentru faptul că te trezești dimineața și vezi zâmbetul persoanei iubite lângă tine sau, pur și simplu, că începe o nouă zi din viața ta unde poți face alegeri noi. Alegând să privim viața prin lentila recunoștinței, noi eliberăm oxitocină, hormonul iubirii, dopamină, serotonină, așa că a face din exprimarea recunoștinței rutina ta zilnică este foarte bine. Acum că am vorbit despre beneficiile recunoștinței, te invit să facem împreună câteva exerciții care prin practică să ne dezvolte abilitatea de a fi recunoscători. Un prim exercițiu este structurat pe 3 nivele. Primul nivel este cel mai ușor. Trebuie să te gândești la 5 lucruri despre viața ta personală pentru care ești recunoscător. E foarte ușor. Poți fi recunoscător că ieri te-ai întâlnit cu o prietenă sau un prieten drag împreună cu care ai băut o cafea. Sau că ai mers cu bicicleta pe un traseu nou. Asta îți va lua aproximativ un minut. Practic mai puțin de 10 secunde pentru fiecare lucru în parte.
încearcă nu doar să te gândești fugitiv la el, așa ca și cum l-ai bifa pe o listă, ci rămâi asupra lui câteva secunde și încearcă să vezi ce simți în corp. Acum, trecem la nivelul al doilea. Acesta e un pic mai dificil, însă nu e imposibil, îți garantez. Te invit să-ți manifesti recunoștința pentru lucrurile care se întâmplă în cariera ta sau la locul tău de muncă. Poate e un proiect de finalizat și ai reușit să-l termini mai repede decât ai prevăzut. Fii recunoscător. Dacă ai un job care ți-aduce împlinire, fii recunoscător și pentru asta. Al treilea nivel poate fi mai dificil pentru că majoritatea oamenilor nu suntem obișnuiți să facem asta. Aici te invit să-ți exprimi recunoștința pentru 5 lucruri care se referă la tine, la propria ta persoană. Asta poate fi provocator pentru că societatea ne-a învățat că nu putem fi recunoscători pentru noi înșine, că nu e ok să ne punem pe primul loc, pentru că asta ne-ar face egoiști. Însă te asigur că nu este adevărat. Mulți dintre noi simțim un gol interior. Avem probleme cu stima de sine și încercăm să umplem acest gol interior cu aprecierea sau iubirea pentru alții. Acesta este un exercițiu pe care, practicat cu regularitate, îți dezvoltă abilitatea de a fi recunoscător. Acum că am amplificat recunoștința pe care o simțim în interior, este important să învățăm cum să o exprimăm față de celelalte persoane. Cum credeți? Cel mai simplu mod este să spunem mulțumesc unei persoane care a făcut un gest frumos pentru noi. Dar putem să le personalizăm cât mai mult cu putință, făcându-le și mai concrete. De exemplu, mulțumesc pentru că astăzi ați ales să fiți alături de mine la o nouă emisiune, Picătura de Psihoterapie. Mă gândesc acum la un alt exercițiu și anume vizualizarea recunoștinței. Gândește-te la 3 lucruri pe care ți le-a oferit ceilalți. Un mic gest de bunătate pe care l-a făcut cineva pentru tine? Sau un dar care a însemnat foarte mult pentru tine? Și acum închide ochii și retrăiește unul dintre gesturile făcute de alții pentru tine și reamintește-ți așa cum a fost atunci. Imaginea, mirosul, sunetul. Amintește ce ai simțit atunci și acum recunoaște importanța lucrurilor mărunte din viața ta. Nu le trece cu vederea și nu considera că ți se cuvin. Apoi, lasă-te învăluit câteva clipe de sentimentul că cineva se gândește la tine, că te iubește. Observă cum te simți acum, ce gânduri ai, care ar fi comportamentul tău. Și pentru că ne apropiem de final, vreau să amintesc faptul că recunoștința este mama tuturor calităților. Din ea se naște compasiunea, reziliența, încrederea în sine, pasiunea, tot ceea ce e mai bun în procesul de conectare cu ceilalți. La revedere!

0: Este ora 15 și 28 de minute, estimați ascultători, continuăm radioprogramul nostru, iar de la această oră vești încurajatoare pentru șoferii care circulă spre vestul țării. Tronsonul Chiribiș-Biharia al autostrăzii Transilvania ar putea fi deschis circulației chiar din luna decembrie 2026, cu aproximativ un an mai devreme decât termenul estimat inițial. Lucrările au depășit deja pragul de 60%, iar constructorul spune că se lucrează într-un ritm susținut, cu mii de tone de asfalt și beton turnate zilnic. Dacă vremea va rămâne favorabilă, există șanse reale ca șoferii să circule pe acest tronson încă de la sfârșitul acestui an. Finalizarea acestui segment va reprezenta un pas important pentru autostrada Transilvania, contribuind la o legătură rutieră mai rapidă și mai sigură între nord-vestul României și rețeaua de autostrăzi. Este ora 15:30, estimați ascultători, iar de la această oră vă invităm să ascultați rubrica de știri și actualități religioase. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, sunt Liviu Bara și vă prezint rubrica de știri și actualități religioase. Astăzi, în duminica a noua după Rosalii, înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent la Biserica Sfinții Trei Ierarhi din parohia Aiud II. Întâi stătătorul eparhiei noastre, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a săvârșit dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și a rostit cuvântul de învățătură în prezența a numeroși credincioși din municipiul Aiud. Comunitatea parohială de aici este păstorită de către părintele protopop Ioan Bogdan și părintele Mihai Ciurtin. La momentul rânduit, în cadrul slujbei, ierodiaconul Nicodim a fost hirotonit ieromonah pe seama schitului Hăpria, protopopiatul Alba Iulia. Adresându-se celor prezenți, arhipăstorul nostru a spus:
2: iubiți credincioși, tuturor ni se întâmplă să fim uneori zguduiți de o întâmplare personală, de o încercare personală, de suferința semenilor și de tragediile din lumea aceasta degradată. Toate aceste realități crude pot ajunge până la a slăbi credința, a stinge speranța și a ne împinge în haosul debusolării și al zbuciumului. Însă, oricât de grele și mari ar fi frământările pe marea existenței noastre efemere, să nu ne lăsăm desnădăjduiți, ci să privim la Hristos, cel răstignit, încununat cu spini și străpuns de cuie. El zice clar, ne spune așa: și eu am suferit și Duhul meu s-a întristat. În lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea.
1: Biserica Sfinții Trei Ierarhi din Aiud a fost edificată între anii 1938-1957 prin strădania protopopului Iosif Pop. Începând cu anul 1957, biserica a fost redată cultului divin, având loc în timp numeroase lucrări de reabilitare și înfrumusețare a locașului de închinare. Slujba de târnosire a Bisericii Parohiei Aiud II a fost oficiată la data de 27 octombrie 1974 de către Mitropolitul Nicolae Mladin, în timpul slujirii parohului Ioan Oniga. În cadrul Sfintei Liturghii, din urmă cu mai bine de 5 decenii, a fost hirotonit într-un preot părintele Emil Gâlea, cel care avea să fie păstor al parohiei Aiud II între anii 1990-2017. Sezonul cald reprezintă ca întotdeauna o perioadă de lucru intens la Catedrala Națională din București, unde activitatea se desfășoară neîntrerupt în vederea parcurgerii etapelor de edificare și de punere în valoare a celui mai reprezentativ locaș de închinare al Bisericii Ortodoxe Române. Deși imaginea exterioară a monumentului rămâne neschimbată, în interior continuă o lucrare de mare amploare, discretă pentru privitorul obișnuit, dar esențială pentru desăvârșirea întregului ansamblu. Ridicată ca un simbol al recunoștinței față de Dumnezeu și față de jertfa înaintașilor, Catedrala Națională continuă să se întregească printr-o lucrare desfășurată cu responsabilitate, răbdare și atenție pentru fiecare detaliu. Fiecare intervenție a echipelor de constructori și de pictori bisericești urmărește integrarea armonioasă a componentelor arhitecturale, artistice și liturgice, astfel încât întregul ansamblu să răspundă atât exigențelor tehnice, cât și vocației sale spirituale. În această perioadă, eforturile echipelor implicate se concentrează asupra lucrărilor interioare, atât în catedrala propriu-zisă, cât și în paraclisul aflat la cota minus 11 metri. În acest sens, continuă lucrările de pictură în tehnica mozaic, în pronaos. În pridvorul altarului se execută lucrări de placare cu piatră a pardoselii, lucrări de amenajare a paraclisului închinat sfinților cuvioși Ioan Iacob de la Neamț și Daniel Sihastrul, lucrări de instalații de stingere a incendiului, ventilație și climatizare, respectiv instalații electrice, lucrări de execuție a plafoanelor sălii principale și a bolții altarului, precum și pictura în tehnica a seco la pereții sălii principale. În tot acest timp, Catedrala Națională își păstrează deschise porțile pentru cei care doresc să îi descopere frumusețea și măreția. Pe tot parcursul verii, esplanada Sfântului Lăcaș poate fi vizitată de pelerini, de turiști și de toți cei interesați să admire îndeaproape monumentalul ansamblu arhitectural. Vizitatorii au astfel posibilitatea de a observa stadiul lucrărilor, de a contempla proporțiile impresionante ale edificiului și de a înțelege mai bine amploarea unui proiect care îmbină tradiția, arta și tehnologia modernă într-o construcție destinată să dăinuie peste generații. Pelerinii și vizitatorii care ajung la Catedrala Națională au, din luna martie, un motiv de bucurie, întrucât două noi magazine de obiecte bisericești au fost deschise în incinta monumentalului edificiu religios. Esplanada Catedralei Naționale și magazinele de obiecte bisericești sunt deschise publicului în fiecare zi între orele 10 și 18. Astăzi se împlinesc 113 ani de la nașterea unuia dintre cei mai cunoscuți duhovnici români, arhimandritul Ilarion Argatu, mărturisitor al Ortodoxiei în perioada regimului comunist. S-a născut în localitatea Valea Glodului, din județul Suceava, în familia preotului Alexandru și a Mariei Argatu, fiind unul dintre cei 15 copii ai acestora. La botez a primit numele Ioan. Copilăria i-a fost marcată de numeroase boli și lipsuri, mai ales în anii de după primul război mondial. Pe de altă parte, tot din copilărie se va face simțită pronia lui Dumnezeu în viața sa, ocrotindu-l și scăpându-l din situații limită, așa cum povestește fiul părintelui în cartea Viața arhimandritului Ilarion Argatu. Sfătuit de unchiul său, arhimandritul Epifanie Crăciun, Ioan a absolvit seminarul teologic din Dorohoi și ulterior a studiat la Facultatea de Teologie din Cernăuți. În același timp, a urmat în secret, fără știrea familiei, școala militară din Bacău, pe care a absolvit-o ca sublocotenent. Astfel, primul lui serviciu a fost de ofițer în cadrul armatei. În anul 1940 s-a căsătorit cu Georgeta, fiica preotului Sebastian Mihăilescu. Părinții acesteia au fost de acord cu căsătoria, doar cu condiția ca Ioan să renunțe la cariera militară și să aleagă preoția. La 1 decembrie 1940 a fost hirotonit, urmând să slujească la parohia Oniceni, județul Suceava. În familia părintelui Argatu au venit pe lume 5 copii, dintre care toți au devenit preoți și preotese. Preoția lui Ioan Argatu

0: Pentru părintele Argatu începe din iulie 1948 lunga perioadă a surghiunului, adăpostindu-se prin diferite magazii dezafectate. Autoritățile comuniste ofereau 300.000 de lei drept recompensă pentru preotul fugar. De cele două dosare fabricate a reușit să scape în 1964, iar în anul 1965 s-a putut întoarce la Boroaia, unde a zidit biserica pe care fusese obligat să o lase în urmă cu 16 ani. Construcția a fost finalizată în 1970, iar biserica a fost sfințită 7 ani mai târziu. După mutarea la domnul a soției sale, preotul Ioan Argatu a decis să se călugărească la începutul anului 1973 la mănăstirea Antim. Astfel a primit numele Ilarion. Ultimii 19 ani din viața pământească și a petrecut la mănăstirea Cernica, povățuind numeroși pelerini care ajungeau la dânsul. Arhimandritul Ilarion a trecut la cele veșnice în data de 11 mai 1999. Conform dorinței sale, a fost înhumat la Boroaia, unde ridicase prima biserică în pofida nenumăratelor piedici. Punem punct aici rubricii de știri și actualități religioase. Sunt Liviu Bara și vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc toate cele bune!
1: Actualitatea religioasă.
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
5: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
6: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
5: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
6: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
5: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
4: Ai nevoie de o consultație neurologică și cauți o clinică în care să ai parte de profesionalism, grijă și acuratețe? Răspunsul vine de la Bioterapia Alba Iulia. Aici, echipa noastră de specialiști îți vor oferi consultații neurologice pe baza biletului de trimitere emis de către medicul de familie. Ne găsești pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
7: De aici s-a luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
8: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
9: Secemiva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
10: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Centrul Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
0: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
11: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
4: Îți place să gătești? Atunci e momentul să-ți pui talentul în valoare. Participă la concursul Mâini de Aur la Gătit, prepară un desert. Desfășurat în perioada 1-15 august la supermarketul Ancău din Alba Iulia. Cum te înscrii? Este simplu. Cumpără ingredientele pentru desert din supermarket Ancău, înscrie-te la casa de marcat prezentând bonul fiscal, prepară desertul și filmează secvențe din procesul de gătire. Apoi trimite un filmuleț cu o lungime de maxim 3 minute pe WhatsApp la numărul 0742 861 732, conform indicațiilor primite la înscriere. Vor fi selectate 20 de filmulețe pentru etapa finală, iar toți cei 20 de finaliști vor primi câte un obiect de bucătărie. Astfel poți câștiga la premiul întâi o oală ceramică pentru gătit, la premiul al doilea o tavă ceramică pentru prăjituri și la premiul al treilea o tavă ceramică pentru cozonac. Nu rata ocazia! Descoperă noul supermarket Ancău pe Calea Moților la numărul 115, pe drumul către Micești. Înscrie-te și demonstrează că ai mâini de aur la gătit! când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
12: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
13: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
14: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1812, la data de 2 august, țarul Rusiei, Alexandru I, promulgă legea privind înființarea administrației provizorii în Basarabia, prin care acorda acestui ținut un regim autonom în cadrul Imperiului Rus. Provincia nou creată și incorporată Imperiului avea în frunte un guvernator de origine românească, boierul Scarlat Sturza. Limba română fiind folosită în instituțiile de stat, de vreme ce vechile legi moldovenești erau respectate pe teritoriul Basarabiei țariste. Conform legii din 2 august 1812, toate problemele administrației interne a Basarabiei stăteau în grija guvernatorului civil, iar ispravnicii județeni puteau fi numai români care au jurat credință Rusiei. Anexând Basarabia, împăratul Alexandru I a încercat, în administrația ei, principiile ieșite din condițiunile istorice ale țării. Guvernul provizoriu al provinciei a fost obligat să lase Basarabiei legile ei. Regulamentul din 1812 le dădea basarabenilor o largă parte în administrație. Guvernatorul nu era decât președintele unor instituții în care elementele locale predominau. Autoritățile rusești îndrumau administrația și nu se amestecau în detalii și în modul de aplicare. De asemenea, tot pe data de 2 august, în anul 1999, Banca Națională a României a pus în circulație bancnota de 2000 de lei. Prin aceasta, BNR a vrut să marcheze eclipsa de soare din 11 august 1999 și intrarea în anul 2000. De menționat este faptul că bancnota de 2000 de lei a fost prima confecționată din polimeri emisă în România și în Europa. Bancnotele realizate din plastic au o durată de viață de cel puțin 2 ori mai lungă și mai greu de falsificat decât cele din hârtie. Astfel, fiind locuite mai rar, costurile de producție sunt mai mici. Mai mult, pot fi reciclate atunci când sunt retrase din circulație și transformate în diferite obiecte. Primele bancnote din polimer au fost introduse în Australia în anul 1988, iar ultimul stat care a introdus o astfel de bancnotă este Canada. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.

Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa. Stimați ascultători, este ora 16, iar de la această oră vă invităm să ascultați emisiunea Crâmpeie din folclorul românesc, o emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterian. Ne vom întâlni mai apoi cu emisiunea Pelerinaj spre Dumnezeul cel Viu, emisiune realizată de părintele Alexandru Moldovan. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea.

crâmpeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.

Bun găsit, dragi ascultători! Vă spune de la microfonul radioului Reîntregirea, Părintele Ionuț Șopterean și din regia tehnică Toma Ghircă. De la această oră vă invităm să ascultați o nouă ediție a emisiunii Crâmpeie din folclorul românesc. Vara, pe bună dreptate, este cea mai minunată și cea mai așteptată perioadă a anului. Când zici vară, zici abundență de flori parfumate, soare luminos dogoritor, ploi torențiale, lanuri întinse de floarea soarelui, cucuruz fiert ori fript în jar, mere împărătești, felinare de licurici, în înaltul ierbii, mișcată lin de vântul serii, și câte ar mai fi încă multe, multe altele, care ar trebui băgate în seamă și pomenite neapărat. Mulți poeți au cântat-o, inspirați de frumusețile ei. Între aceștia, George Topârceanu versifica astfel o zi de vară. Liniște, căldură, soare. Sălciile plângătoare stau în aer dormitând. Un vițel în râu s-adapă și o femeie lângă apă spală rufele cântând și din vale abia vine murmur slab ca de albine. Somnoros și uniform, râul strălucind în soare ceartă sălcile care toată ziului cador. Sub o salcie bătrână și cu o carte groasă în mână care-mi ține de urât, m-am culcat în fân pe spate, somnul lin pe nechemate a venit numai decât. Cântec, murmur, adiere, de zefir în frunze piere și rămâne doar un glas care umple valea îngustă, ia te uită o lăcustă, mi-a sărit tocmai pe nas.

August este răscrucea dintre vară și toamnă, magia verii ce-și dă întâlnire cu belșugul toamnei. Grădini ce te ademenesc cu roșii zemoase, castraveți ce se iau la întrecere cu vița de vie, păstăi ce urcă în vârful parilor, usturoi și cepe prinse în cununi, pere și mere parfumate cu gust de rai, numai bune de pus în plăcinte și câte alte daruri pe care un înstrăinat de frumos și de divin nu le poate zări. Natura ne înfruptă cu poame pârguite, ne odihnește sufletul zbuciumat cu clăi de fân ce adună mireazma buchetului de flori sălbatice. Parcă nicio altă perioadă a anului nu aduce atâtea speranțe de roade asemenea lui gustar. Secerătorii se grăbesc să ia ultimele holde în primire, pentru a nu se scutura spicul în bătaia vântului ori a ploii. Ambarele de-abia așteaptă boabele de grâu ce vor deveni pâinea noastră cea de toate zilele. Luna 8-a a calendarului poartă denumirile populare. Augustru, Măselarius, Augustar, iar cele mai importante sărbători ale lunii sunt pe 1 august Macaveii, ziua crucii, pe 6 august Probejania sau schimbarea la față, pe 15 august Sfânta Maria Mare și pe 29 august tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul.

Începutul lunii este marcat de câteva sărbători, cele mai multe făcând parte din calendarul agricol și din cel pastoral. Ziua de 1 august debutează cu un ciclu de sărbători consacrate urșilor, Macaveiul Ursului sau Ziua Ursului, precum și cu scoaterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci a Domnului Hristos. Se zice că Ziua Ursului provine de la faptul că în acest răstimp coboară vitele de pe munți și urșii, nemai având hrană, vin în sate și mănâncă porumbul. Ciobanii de la munte țin cu strictețe această zi, prin post negru, pentru ca îl mic, adică lupul, și îl mare, adică ursul, să nu le atace oile. Se zice că atunci când a mâncat ursul miere din postava Domnului, l-a tras de coadă și a rupt-o, i-a rămas ciont. Cine îl prăznuiește și îl cinstește, nu-i mănâncă ursul stupii ori vitele. Pentru bunul mers al vieții și al treburilor, într-o astfel de zi preoții fac sfințirea apei și această aghiazmă are rolul de a alunga insectele și viermele, stropindu-se de altfel grădinile cu ea. Sunt sfințite tot acum la biserică spice de grâu, ale căror boabe sunt amestecate cu sămânța ce urmează a fi pusă în pământ. Macul sfințit în această zi nu face viermi. Macoveiul ursului nu vizează doar gospodăria și animalele, ci și pe om. Sunt sfințite ierburi de leac pentru a ține bolile departe, în special albiața. Femeile țin cu precădere această zi pentru a-și feri copiii de boli, de friguri ori moarte. Jivinele, lupii și urșii se îndepărtează cu fagurii de miere, din care oamenii trebuie să guste de la mic până la mare. Această sărbătoare nu se încalcă. Teama de ursul care păgubește este vădită de bucata de carne care se aruncă în curte sau în grădină, însoțită de cuvintele: „Na, ursule!”

Începând cu ziua ursului, albinele nu mai roiesc, fiind retezați stupii. Odată cu tăierea fagurilor, se ia mierea și se lasă albinelor doar atât cât le trebuie pentru a se hrăni iarna. Din acest moment, mierea nu mai era culeasă. Sătenii se ospătează acum cu vinuri îndolcite, cu miere și cu turtiță caldă. Lumânările făcute din ceară la macaveiul ursului sunt mai bune de ars. Și cânepa este ferită. Aceasta nu se bagă în baltă, că vine ursul și o scoate. Din bătrâni se crede că ținând această zi, vântul nu culcă fânul și nu mută clăile. De altfel, muncile câmpului sunt amânate într-o astfel de zi. Gospodarii nu-și mulg nici măcar vacile, ci slobod viței, zicându-se că ar fi paștile vițeilor. Tot la macavei se învârte frunza-n tei.

ziua de 6 august amintește de minunea petrecută pe muntele Taborului, unde, în fața ucenicilor, Domnul Iisus își descoperă dumnezeirea fără să înlăture firea sa omenească. Acolo, pe când se ruga, Domnul s-a schimbat la față. Chipul său radia ca soarele, iar hainele i s-au făcut albe ca zăpada. Au apărut și cei doi proroci, Moise și Ilie, iar dintr-un nor s-a auzit: acesta este fiul meu cel iubit, întru care am binevoit, pe acesta să-l ascultați. Sărbătoarea schimbării la față presupune o schimbare pe care ar trebui să o trăim fiecare dintre noi în încercarea de a transforma greșeala în virtute. Natura însă și în schimbare, dat fiind faptul că începe toamna. Semnele sunt prezente peste tot, păsările migratoare se pregătesc să plece, insectele și târătoarele își caută adăpost în pământ pentru perioada rece, pădurea întreagă îmbracă haină galbenă, apele sărăcesc, iarba pălește și nu mai renaște din roua dimineților. Se consideră că până la această sărbătoare trebuie terminat cositul și făcutul fânului, pentru că se trec florile și iarba îmbătrânește. În această zi, din vechime se duc la biserică struguri pentru a fi sfințiți și la gustarea primei boabe de strugure se rostea: boabă nouă în gură veche. De schimbarea la fața Domnului se culeg și ultimele plante de leac, cum ar fi părul Maicii Domnului, rugul sântămăresc, busuiocul, palma Maicii Domnului și alte plante. Foarte important e și faptul că în această zi oamenii trebuie să fie împăcați cu ei înșiși și cu cei din jurul lor. Se mai crede că, dacă în ziua schimbării la față vremea este însorită, toamna va fi roditoare și îmbelșugată. În schimb, dacă plouă, toamna va fi una mohorâtă.

An de an, între 1 și 14 august, credincioșii țin un post în cinstea Maicii Domnului. Iar la 15 august se slăvește momentul adormirii Născătoarei de Dumnezeu. Tradiția spune că atunci când a binevoit să o ia pe Maica sa în ceruri, Domnul Iisus a trimis un mesager, pe Arhanghelul Gavril, cel care îi dăduse și vestea minunată că a fost aleasă pentru a-L naște pe Mântuitorul lumii. Dacă atunci Gavril purta în mâini un crin alb, de data aceasta, el i-a adus Fecioarei Maria o ramură de finic, semnul biruinței asupra morții. Când a primit vestea, spune aceeași tradiție, Maica Domnului s-a dus pe muntele Măslinului să se roage, locul înălțării lui Iisus la cer. Și atunci toți pomii s-au plecat în fața ei, cinstind-o cu această plecăciune. După ce s-a rugat, Fecioara Maria s-a înapoiat acasă și a prins lumânări, a dăruit veșminte unor văduve sărace și a pregătit toate cele ce se cuveneau pentru înmormântarea sa. Mai apoi, pe un nor, a venit apostolul Ioan, urmat de Petru, de Pavel, de Iacob și de ceilalți ucenici, aduși la rândul lor de câte un alt nor. Maica Domnului și-a luat rămas bun de la toți cei de față, i-a binecuvântat și le-a promis că se va ruga pentru ei și că îi va ocroti de-a purul. Tradiția aceasta spune că ea și-a dat sufletul în mâinile Fiului Său și Dumnezeului nostru Iisus Hristos, care a apărut pe un tron înconjurat de cete de heruvim. Trupul Maicii Sfinte a fost dus de către apostol în mormântul din grădina Ghețimani, acolo unde și Domnul Iisus s-a rugat în Joia Mare, înainte de a fi trădat, judecat și răstignit. Se spune că dacă în ziua adormirii Maicii Domnului înfloresc trandafirii, toamna va fi lungă și frumoasă.

tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul din ziua de 29, o zi de post. Unii mănâncă acum doar struguri, în timp ce alții țin post negru, de dimineața până seara. În lumea satului nu se tăia nimic cu cuțitul într-o astfel de zi. Și toate alimentele de la masă se rupeau cu mâna. De asemenea, nu se mânca varză, deoarece, așa cum spune o legendă, Sfântului Ioan Botezătorul de 7 ori i s-a tăiat capul pe varză și iar a înviat. În popor există numeroase legende despre Sfântul Ioan Botezătorul. Etnologul Marcel Lutic vorbește despre o legendă ce îl înfățișează pe Sfântul Ioan ca pe un singuratic care se refugiază într-o pădure pentru reculegere și răscumpărarea păcatelor. De aici pleca uneori cu crucea în mână în lume. Așa s-a întâlnit cu Domnul Iisus, cotindu-se mult până să-l boteze. O altă legendă, precizată de același etnolog, devenită între timp colind și cunoscută în tot spațiul românesc, ne vorbește despre un sfânt blestemat de mama sa să se transforme în animal sălbatic. Ca atare, Sfântul Ioan ar fi fost vreme de 9 ani și 9 zile cerb. Redevenind om, a ridicat o mănăstire și mai apoi l-a podezat pe Domnul Iisus, după cum arată colindul. În tradiția populară, această zi tristă a tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul este cunoscută și cu următoarele denumiri: Sfântul Ioan cap tăiat, Sfânt Ion de toamnă, Sfântul Ioan taie capul pe varză ori pe curechi, sau Crucea Mică, sau Brumariul. O altă legendă care circula prin Bucovina este inspirată din episodul evanghelic al omorârii Sfântului Ioan și arată cum însuși împăratul Irod, atunci când era adus capul Sfântului pe un blid și ar fi blestemat fica: de-a mu, draga mea, tot să joci și să joci. Potrivit acestei legende, de atunci fata împăratului joacă într-una, ea întruchipând conform mentalității arhaice frigurile sau malaria, fiindcă un bolnav de friguri tremură mereu asemenea unui om care joacă. Din acest motiv, Sfânt Ionul de toamnă era ținut în special pentru friguri. Excepție de la aceste interdicții făceau numai femeile însărcinate.

Dragi ascultători, am trecut de solstițiul verii și toamna ușor, ușor se apropie. În curând ne vor înconjura umbrele. În grădini se pârguiesc toate legumele, iar în livezi se coc merele, perele, prunele, iar în vii strugurii mult așteptați. Aproape de pe toate câmpiile grâul a fost adunat și în sate miroase a pâine nouă. Doar câte un stol de berze ivit în răstimpuri pe cer aduce o umbră de îngrijorare la gândul că toamna e deja peste gard. August e o lună a bucuriei de înslănțuite pe care doar toamna o va pune pe fugă cu melancoliile ei. Dar până atunci mai este o lună de vară, luna zeului soare, stăpând de plin peste cer, peste fire, peste speranțele noastre, care se coc asemenea roadelor din grădini. Lăsați-vă verii, bucurați-vă clipă de clipă.

0: când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții, construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
1: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
2: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
1: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
2: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
1: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
0: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
3: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanț, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanț, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar numai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: SCM Viva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
8: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
9: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihail Marius și Dr. Mihail Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simona Lina, medic specialist în Cluj-Napoca.
10: Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Îți place să gătești? Atunci e momentul să-ți pui talentul în valoare. Participă la concursul Mâini de Aur la Gătit, prepară un desert, desfășurat în perioada 1-15 august la supermarketul Ancău din Alba Iulia. Cum te înscrii? Este simplu. Cumpără ingredientele pentru desert din supermarket Ancău, înscrie-te la casa de marcat prezentând bonul fiscal, prepară desertul și filmează secvențe din procesul de gătire. Apoi, trimite un filmuleț cu o lungime de maxim 3 minute pe WhatsApp la numărul 0742 861 732, conform indicațiilor primite la înscriere. Vor fi selectate 20 de filmulețe pentru etapa finală, iar toți cei 20 de finaliști vor primi câte un obiect de bucătărie. Astfel poți câștiga la premiul întâi o oală ceramică pentru gătit, la premiul al doilea o tavă ceramică pentru prăjituri și la premiul al treilea o tavă ceramică pentru cozonac. Nu rata ocazia! Descoperă noul supermarket Ancău pe Calea Moților la numărul 115, pe drumul către Micești. Înscrie-te și demonstrează că ai mâini de aur la gătit!
11: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
12: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
13: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea cu textul biblic, vă spune tuturor părintele Alexandru Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, împreună cu părintele Bogdan Stroia din Regia Tehnică. Prieteni, cuvântul lui Dumnezeu care s-a citit în cadrul cultului divin public în duminica noua după Rusalii, provoacă, ca de fiecare dată, înțelegerea noastră, prezentându-ne un fapt extraordinar, greu de crezut și de acceptat pentru rațiunea noastră, dar extrem de grăitor pentru credința noastră și o să vedeți de ce. Textul Bibliei ne spune că după minunea înmulțirii pâinilor în pustie, ucenicii au plecat cu corabia spre Capernaum, însă la foarte scurtă vreme, după plecarea lor pe mare, s-a stârnit un vânt puternic și o furtună năprasnică. Corabia ucenicilor era acoperită de valuri, vântul le era nefavorabil, adică le bătea din față, barca lor plutea în derivă și era un pericol de naufragiu. La a patra strajă din noapte, cândva între orele 3 și 6 dimineața, pe când încă era întuneric, Iisus a venit la ei umblând pe apă. Ca și cum nu era de ajuns situația în care se aflau, ucenicii au avut parte de o manifestare minunată a lui Iisus față de ei. L-au văzut umblând pe apă ca pe uscat și, cuprinși de spaimă, au strigat, crezând că văd un duh, o nălucă sau o fantomă, o apariție fantastică, imaginară sau o nălucire. Domnul i-a liniștit îndată, căci le-a zis, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. La auzul acestor cuvinte, Petru i-a zis lui Iisus, Doamne, dacă ești Tu, spune-mi sau poruncește-mi să vin la Tine pe apă. Și Iisus i-a zis, vino. Știți ce a urmat și de aceea am să trec direct la interpretarea acestui episod și la încercarea de a descoperi mesajul lui pentru noi care ascultăm astăzi cuvântul Evangheliei. Dragi prieteni, în paginile Sfintei Scripturi, marea sau apa are întotdeauna conotații negative. Marea e ceva ce inspiră omului frică sau teamă. Marea reprezintă necunoscutul, nesiguranța, mișcarea necontrolată, ceva ce omul nu poate controla, mai ales atunci când pe mare se iscă și furtuna. Frica sau teama apare atunci când ne confruntăm cu ceva ce nu stă în puterea noastră. Cunoașterea noastră, știința noastră, puterea noastră au o limită, un prag, peste care nu putem trece nici de cum. Psalmistul îi se adresează lui Dumnezeu în Psalmul 88 cu aceste cuvinte, citez, Tu, Doamne, stăpânești puterea mării și mișcarea valurilor ei, Tu o potolești. Psalmul 88, versetul 10. Prieteni, exegeții și comentatorii Noului Testament afirmă că evanghelistul Matei, consemnând acest episod, a avut intenția de a ne prezenta biserica simbolizată prin corabia sau prin barca ucenicilor. Așadar, atunci când ne spune despre corabia ucenicilor că era învăluită sau acoperită de valuri și în pericol de naufragiu, vrea să ne indice persecuțiile sau amenințările care asaltau biserica în epoca în care s-a scris Evanghelia și nu numai atunci, ci în toate epocile. Așadar, corabia este o prefigurare sau un simbol al bisericii. Faptul că acțiunea se desfășoară noaptea, pe întuneric, este el însuși grăitor, pentru că noaptea este timpul încercărilor, timpul puterilor întunericului, timpul vrăjmașului. Momentele critice cărora trebuie să le facă față comunitatea ucenicilor lui Iisus, adică noi creștinii, sunt cele în care se manifestă puterile cele potrivnice care pot veni din exterior, iar în cadrul istorisirii acestea sunt reprezentate de vântul care bătea din față, dar care pot veni și din interior, mai ales atunci când slăbește sau când se diminuează credința în Dumnezeu. Dragi prieteni, imaginea aceasta poate fi aplicată foarte bine și la nivel individual, personal, dar și familial, pentru că și familia noastră poate fi considerată o corabie sau o barcă aflată și ea pe marea cea sărată a acestei vieți. Corabia poate fi familia mea, comunitatea în care îmi desfășor activitatea poate fi chiar inima mea. Nu odată viața omului a fost comparată cu o mare agitată, lovită de furtună și din când în când învăluită de întuneric. În cultul bisericii avem o cântare care se exprimă chiar așa. Citez, marea vieții văzând-o, înălțându-se de viforul ispitelor, la limanul tău cel lin, alergând strică către tine, scoate din stricăciune viața mea mult milostive.
Iar într-o cântare adresată Fecioarei Maria, o numim Steaua Mării și îi spunem aceste cuvinte: Tu ești Steaua Mării și îi ajuți să treacă dintre carte roagă, nimeni nu se neacă. Să conduci luntrița printre stânci și valuri, să ne duci în portul veșnicelor maluri. Dragi prieteni, am spus la început că și astăzi cuvântul lui Dumnezeu ne provoacă înțelegerea cea domnicească. Noi trebuie să ne străduim să înțelegem duhovnicește lucrurile relatate în Sfânta Evanghelie și să desprindem sensul lor duhovnicesc. Altfel nu vom înțelege mare lucru sau nu vom înțelege deloc cuvântul lui Dumnezeu și asta e păgubos pentru credința noastră, dacă nu știm ce vrea Dumnezeu de la noi sau ce vrea Dumnezeu să ne transmită și să ne învețe. Și ar fi păcat să mergem la biserică și să ne întoarcem apoi acasă, nedumeriți, needificați și neîntăriți sufletește. Dragi prieteni, dumneavoastră vă puteți imagina că Petru a pășit și a umblat pe apă ca pe uscat? Iisus era Dumnezeu adevărat. Să zicem că lui îi stătea în putere să facă acest lucru, însă Petru era un simplu om. Chiar dacă zicem că credem că s-a întâmplat cu adevărat acest lucru, ne vine totuși greu să acceptăm, pentru că noi judecăm acest episod după alte legi, de fapt după cele pe care le-am învățat la școală, la fizică. Cu alte cuvinte, îl judecăm cu logica și cu mintea noastră omenească, limitată, care ne spune cum să pășești pe apă sau cum să mergi pe apă ca pe uscat. Ei bine, ne edifică și ne lămurește Sfântul Ioan Gură de Aur. Comentând acest episod, el zice așa, citez: Petru a biruit primejdea uriașă, care era marea, dar a fost biruit de una mai mică, furtuna și vânturile. În fața bătăii vântului n-a mai putut să se țină, cu toate că era aproape de Hristos. Deci, fratele meu, la nimic nu-ți folosește să fii aproape de Hristos dacă nu ești aproape de El sau lângă El cu credința ta. Am încheiat citatul. Apostolul Petru nu a fost un necredincios și nu s-a îndoit total de realitatea care depășea orice logică omenească, ci a fost, așa cum i-a zis Iisus, puțin credincios. Adică un credincios care a lăsat loc și rațiunii umane atunci când nu mai înțelegea nimic din ceea ce se petrecea cu el. După ce s-a coborât din corabie și după ce a făcut câțiva pași înspre Iisus, Petru și-a luat ochii de la ținta sa și a privit o clipă în jurul său și a lăsat logica omenească să-i domine mintea și așa a apărut în sufletul său îndoiala și frica și imediat întrebarea: cum să merg eu pe apă ca pe uscat? Rezultatul știm care a fost. Petru a început să simtă cum se scufundă în apă. Dragi prieteni, noi trăim la peste 2000 de ani de la evenimentele relatate în Evanghelie. Mântuitorul Hristos pare că nu e prezent lângă noi așa cum ne-am dori noi să fie prezent. Cu alte cuvinte, e prezent lângă noi, e lângă noi pentru că El, înainte de a se despărți de ucenicii săi, înainte de a se înălța la cer, le-a zis: Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul viacurilor. E cu noi, e lângă noi, dar într-o formă specială, într-o formă tainică, într-o formă surprinzătoare, într-o formă care depășește logica și mintea noastră. Pâinea și vinul devin în Sfânta Liturghie trupul și sângele lui Hristos. Ei bine, asta e forma prin care El e de față, e prezent, e în mijlocul nostru, sub chipul pâinii și al vinului. Oricum, nu-L avem pe Iisus lângă noi trupește, așa cum L-au avut ucenicii Săi, iar astăzi, în Sfânta Evanghelie, care s-a citit în cadrul cultului divin public, și ei L-au avut așa cum îl avem noi. Cum? Adică într-un mod inedit, într-un mod de necrezut, adică umblând pe apă. Nu este șocantă această priveliște? Nu-i așa că te lasă cu gura căscată? Biserica se regăsește, ca și ucenicii din Evanghelia de astăzi, în situația de a se descurca singură, în timp ce ar vrea o prezență mai clară și mai sigură a Mântuitorului ei, care să-i asigure confort, care să-i asigure liniște și în interiorul coordonatelor și simțurilor noastre comune. Și totuși, Hristos li se arată ucenicilor într-un mod nou, cum nu l-au mai văzut până atunci, într-un mod oricum cu care nu erau obișnuiți. Erau ucenicii lui, el era învățătorul lor. Îl vedeau cu ochii umblând pe apă ca pe uscat, dar n-au fost în stare să-l recunoască. S-au speriat, s-au înspăimântat cumplit, crezând că văd un duh, o arătare sau o nălucire.

Dragi prieteni, știți ce e frumos la Evanghelia aceasta și în acest episod evanghelic? E frumos și superb faptul că această nouă și inedită apariție a lui Iisus, care umblă pe valurile mării ca pe uscat, este atractivă. Devine ținta călătoriei noastre în această viață, devine o depășire a coordonatelor cu care suntem obișnuiți, o depășire a logicii omenești și a legilor fizice. Dumnezeu ne propune astăzi și nu numai astăzi, ci în fiecare zi, mie, ție, celui care mă asculți și nouă tuturor, un mod divin de a ne trăi natura umană. Și acest mod divin de a ne trăi natura umană devine atractiv. Apostolul Petru vrea să experimenteze acest mod divin de a ne trăi natura umană. În relație sau în legătură cu Hristos, natura umană, să știți că își descoperă niște valențe ascunse, se descoperă așa cum este în realitate, capabilă să săvârșească minuni. În timp ce, fără această relație sau fără această legătură vie cu Hristos, natura umană devine greoaie, se afundă și se precipită în moarte. Prieteni, cât de pregătiți și cât de dispuși suntem să acceptăm rigorile și legile credinței? Cât de pregătiți și de dispuși și de curajoși suntem ca să ne dăm și noi jos din corabie și să facem pași spre Iisus într-o formă incredibilă, inedită, umblând pe apă ca pe uscat? Iată de ce Evanghelia de astăzi ne-a plasat dincolo de logica și de rațiunea cu care suntem obișnuiți. Dar să știți că nu ne cere să sfidăm logica omenească, să o ignorăm, să respingem rațiunea umană și experiența comună. Din contră, cuvântul lui Dumnezeu ne spune altceva. Cercetează tot, puneți întrebări, caută, răspunzi la ele. Epuizează absolut toate căile și întrebările rațiunii, ale logicii și ale experienței, dar când nu mai există nicio logică și nicio soluție în toate acestea, atunci să apelezi la pașii credinței și la logica ei. Doar atunci și numai atunci vei birui forțele naturii și ale unei creații limitate și toate încercările care stau în față. Cine știe dacă vom ajunge vreodată la măsura credinței pe care o exprimă admirabil psalmistul în Psalmul 22. În versetul 4 citesc: chiar de voi umbla în mijlocul morții, nu mă voi teme de rele, că Tu cu mine ești, Doamne. Dar să știți că se merită încercarea și, repet, aceasta este aspectul cel mai interesant al acestei pericope, faptul că acest nou mod inedit al lui Iisus de a se arăta ucenicilor săi a fost atractiv pentru ei, pentru Petru, care a spus: Doamne, dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la Tine pe apă. Dragi prieteni, mi-a plăcut foarte mult o mărturie a părintelui Ioan Florin Florescu, pe care a făcut-o într-o carte a sa, Lumea ca o zi de vineri, în care povestește o experiență pe care a avut-o în județul Tulcea, în localitatea Tichilești, acolo unde se află o leprozerie. Părintele Florescu a spus că a evitat cu foarte mare atenție, cu foarte mare grijă să sărute icoanele din biserica unde se afla acea leprozerie, pentru că n-a vrut să contacteze boala, n-a vrut să se infesteze, să se molipsească. Preotul, ne spune părintele Florescu, preotul sanatoriului, îi binecuvânta pe bolnavi, îi îmbrățișa, se atingea de ei și îi împărtășea la sfânta și dumnezeiasca liturghie din Sfântul Potir. La plecare, spune părintele Florescu, când a fost sigur că nu-l vede nimeni după ce s-a îndepărtat puțin cu mașina, s-a oprit, zice, și s-a spălat pe mâini și pe față cu spirit sanitar, iar cu ultimile picături și-a clătit gura. Și mai zice el, n-a fost în stare să facă nici măcar un singur pas pe apa credinței, ci s-a scufundat din prima clipă într-o sticlă de alcool sanitar. Însă el, preotul leproșilor, mergea în fiecare zi pe apă spre cel ce i-a zis odinioară lui Petru: vino! Dragi prieteni, sunt părintele Alexandru Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și închei astăzi cuvântul meu de învățătură, dar nu înainte de a vă îndemna împreună cu psalmistul: astăzi, dacă ați auzit cuvântul Domnului, nu vă învârtoșați inimile. Primiți cu dulceață cuvântul lui Dumnezeu, căci El poate să vă mântuiască sufletele. Pace și bucurie!

autorul ne propune un fel de itinerariu modern al minții la Dumnezeu, conducându-ne în mod spiritual pe muntele Sinai, în căutarea Dumnezeului celui viu, nu un Sinai închipuit și atemporal, ci actual. Slujitori ai Cuvântului lui Dumnezeu, vechi și noi și din toate confesiunile creștine, vor fi ghizii noștri în această expediție pe muntele Domnului. Vom descoperi curând că muntele pe care vrem să-l urcăm nu e undeva în afară de noi, ci în interiorul nostru și că, într-un anume sens, acel munte suntem tocmai noi. Nu e posibil să-l definim pe Dumnezeu cel viu, însă emisiunea aceasta ne poate indica cel puțin cum și unde poate fi căutat. Pelerinaj spre Dumnezeu cel viu. Emisiune realizată de părintele Alexandru Moldovan.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători ai postului de radio Reîntregirea Alba Iulia, la o nouă ediție a emisiunii Florilegiu Muzical Bizantin. Vă spune de la microfon Laurențiu Truță. În emisiunea de astăzi vom audia fragmente din slujba Sfântului Mare Mucenic Pantelimon în interpretarea grupului psaltic Nectarie Protopsaltul din București, condus de profesorul Sabin Preda. Vă dorim audiție plăcută și cu folos!

Dragi ascultători, în această emisiune am audiat împreună fragmente din slujba Sfântului Mare Mucenic Pantelimon în interpretarea grupului psaltic Nectarie Protopsaltul din București, condus de profesorul Sabin Preda. De la microfon, Laurențiu Truță vă dorește o săptămână binecuvântată și toate cele bune!

Stimați ascultători, în continuare vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală de aici din Alba Iulia, de unde vom transmite vecernia și paraclisul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.

Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le împlinești. Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, mărit-te foarte, în strălucire și în mare podoabă te-ai îmbrăcat. Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale lui, cel ce pui norii suirea ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slugile tale pară de foc, cel ce întemeia pământul pe temeliile lui și nu se va clătina în viacul viacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui, peste munți vor sta ape. De certarea ta vor fugi, de glasul tunetului tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeia pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici, seteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adă munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale, se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului cedrii Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib. Lăcașul cocosârcului închiparoși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vremi soarele și a cunoscut apusul său, pus ai întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puiile lor mulgesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutu s-a pământul de zidirea ta. Marea aceasta este întinsă și largă. Acolo se găsesc stârătoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le tu lor vor aduna. Deschizând tu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, vesele se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, puse întuneric și s-a făcut noapte, că s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia.

0: pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu, Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul nostru Irineu, pentru cinstita preoțime și ceantru Hristos diaconii,

0: pentru bine credinciosul poporul român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință

0: pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc,

ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, într-o slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bunăsporire să fie adusă la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea

0: iar și iar cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe

0: înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Ție, Doamne!
2: Că Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea. Deci,

0: Din înțelepciunea lui Solomon citire.
1: Să luăm aminte.
0: Sufletele dreptilor sunt în mâna lui Dumnezeu și chinul nu se va atinge de ele. În ochii celor nepricepuți, ei au părut că sunt morți și a fost socotită nenorocire ieșirea lor și nimicire plecarea lor dintre noi, dar ei sunt în pace. Și chiar dacă înaintea feței oamenilor au primit chinuri, nădejdea lor este plină de nemurire. Și puțin fiind pedepsiți, cu mari binefaceri vor fi dăruiți, că Dumnezeu i-a încercat și a aflat vretnici de el. Ca aurul întopitoare i-a lămurit și ca pe o jertfă de ardere întreagă i-a primit. Și în vremea cercetării lor vor străluci și vor fi ca scânteile ce aleargă pe miriște. Judeca vor în neamuri și vor stăpâni popoare și Domnul va împărăți peste ei în veci. Cei ce nădăjduiesc în el vor înțelege adevărul și credincioșii vor rămâne lângă el în iubire, că har și milă va dărui cuvioșilor lui și va purta grijă de aleșii săi.
1: Înțelepciune!
2: Din înțelepciunea lui Solomon citire.
1: Să luăm aminte.
2: Drepții în veci vor fi vii și răsplata lor este la Domnul, iar cel preanalt poartă grijă de ei. Pentru aceasta vor primi împărăția luminii și cununa frumuseții din mâna Domnului. Căci cu dreapta sa îi va acoperi și cu brațul său îi va ocroti. Va lua râvna lui în loc de armă și va întrearma făptura spre izbândă asupra vrăjmașilor. Îmbrăca se va ca într-o platoșă cu dreptatea și își va pune coif judecata cea nefățarnică. Va lua cu vioșia ca pavăză nebiruită și va ascuți cumplita mânie ca o sabie. Și lumea va porni război împreună cu el asupra celor fără de minte. Ca niște săgeți bine îndreptate, fulgerele vor porni din nori, ca dintr-un arc bine încordat. Și vor lovi la țintă. Și din mânia sa, ca dintr-o praștie, va arunca noian de grindină. Se va întărâta asupra lor apa mării și râurile îi vor înneca deodată. Va sta împotriva lor duhul puterii și ca o vijelie îi va risipi. Astfel, fără de regea, va pustii tot pământul și răutatea va răsturna tronurile celor puternici. Auziți, dar, împărați și înțelegeți. Învățați-vă, judecători ai marginilor pământului. Ascultați cei ce stăpâniți mulțimi și cei ce vă trufiți cu mulțimea popoarelor. Că de la Domnul

0: din înțelepciunea lui Solomon citire.
1: Să luăm aminte.
0: Dreptul când va ajunge să se sfârșească, într-o odihnă va fi, că bătrânețea cinstită nu este cea dată de lungimea vieții, nici nu se măsoară după numărul anilor, ci căruntețea este la oameni înțelepciunea, iar vârsta bătrâneții este viața neîntinată. Ajungând plăcutului Dumnezeu, Domnul l-a iubit și fiindcă trăia între păcătoși l-a mutat. Răpit a fost ca nu cumva răutatea să-i schimbe gândul, nici înșelăciunea să nu-i amăgească sufletul. Că vraja răutății întunecă cele bune și amețela poftei schimbă mintea cea fără de răutate. Ajungând în scurtă vreme la desăvârșire, dreptul a dobândit o viață împlinită, cum alții n-au izbutit în ani îndelungați. Plăcut era Domnului sufletului. Pentru aceasta s-a grăbit să iasă din mijlocul răutății, iar popoarele văzând n-au priceput și nici n-au pus în gând una ca aceasta.

0: Împuternicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră, cea

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă în greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în

cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor, buna sponire și vernisirea robilor lui Dumnezeu, care s-au pomenit la Sfântul și Dumnezeiescul jertfelnic și care sunt de față la această sfântă slujbă, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie,

Ceea ce ești rugătoare, osârnică și zid nebiruit, izvor de milă și lumii scăpare, cu de adinsul strigăm ție, stăpână născătoare de Dumnezeu. Vino și ne mântuiește pe noi din nevoi, ceea ce ești una folositoare grabnică.

păzitoare a creștinilor nebiruită, rugătoare către Făcătorul neîncetată, nu trece cu vederea glasurile de rugăciune ale păcătoșilor, ci sârguiește ca o bună spre ajutorul nostru, care cu credință strigăm ție, grăbește spre rugăciune și sârguiește spre mijlocire, pururea păzind, născătoare de Dumnezeu, pe cei ce te cinstesc pe tine.

Și fericită este aceea care a crezut că vor fi împlinite în tocmai cele spuse ei de la Domnul. Atunci a zis Maria, mărește sufletul meu pe Domnul și se bucură Duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu,

că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt este numele Lui. Și a rămas Maria împreună cu Elisabeta ca la trei luni. Apoi

0: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Părinte, Cuvântule și Duhule Sfinte, Treime, curățește mulțimea greșelilor noastre, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, curățește toate fără de legile noastre. Sub acoperământul Tău de Dumnezeu născătoare, păcătoși năzuim și cu lacrimi Te rugăm, noi nevrednicii, grăbește, ajută-ne în ceasul acesta de spaima primejdiei celei mult năprasnice, de moarte cumplită și grabnică, ca să nu ne săgetăm prin pornire iute înviforată. O, nădejdea noastră, strigăm cu milință, noi robii Tăi, nu ne trece rugăciunile, ci le fă desăvârșit. Nimeni din cei ce aleargă la Tine nu iese rușinat, născătoare de Dumnezeu Fecioară, ci cerând bun dar, primește dăruirea către cererea cea de folos. Prefacerea celor scârbiți, izbăvirea celor neputincioși, fiind născătoare de Dumnezeu Fecioară, mântuiește cetatea și poporul. Pacea celor din războaie, liniștea celor înviforați, una folositoare a credincioșilor.
1: Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, cercetează lumea Ta cu milă și cu îndurări, înalță fruntea drept slăvitorilor creștini și trimite peste noi milele Tale cele bogate, pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celor între sfinți, părinții noștri, mari dascăle ai lumii și ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie, cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan, gură de aur, ale sfinților Atanasie cel Mare, Chiril, Nicolae, al mirelor Lichei și Spiridon al Trimitundei, făcătorii de minuni, ale sfinților și slăviților bunbiritor mucenici, ale sfinților cuvioși de Dumnezeu purtător părinții ai noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit și Dimitrie cel Nou, ale sfântului cuvios mărturisitor Isachie din Basarabia, ale sfântului cuvios Iraclie, Dalmas și Faust, ale sfinte mironosițe Salomeia, ale sfinte cuvioase Teodora din Tesalonic, a căror pomenire săvârșim, ale sfinților și dreților dumnezeiești părinții Joachim și Ana și pentru ale tuturor sfinților, rugăm-ne mult milostive, Doamne, auzi-ne pe noi păcătoșii care ne rugăm Ție și ne milui.

mila și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unei a născut Fiului Tău, care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău, Duh, acum și pururea

O prealuminată nori, Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpă-i cu dreapta ta această stăpânitoare și atotputernică, și celor ce se înscârbe le ajută, pe cei asupriți mântuiește, și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

tuturor le ajuți prea curată, celor ce cu credință aleargă la puternică mâna ta, neavând altundeva păcătoși către Dumnezeu, în primejdii și întristări mijlocitoare prea bună. Cei ce sunt îngârboviți de către multe greșeli, Maica Dumnezeului prea înalt, la tine cu toții cădem, din toată nevoia izbăvește pe robii tăi. Pomeni voi numele tău în tot neamul și neamul. Tuturor celor întristați bucurie și nedreptățiților sprijin și hrană celor săraci, mângâiere celor străini și celor orbi toiag, cercetare bolnavilor, îndureraților foarte acoperire și ajutor și Maică celor orfani. Maica Dumnezeului prea înalt, curată, sârguiește, rugămune și ne izbăvește pe noi robii tăi. Ascultă, Fiică, și vezi și pleacă urechea ta și uită poporul tău și casa părintelui tău. Bucură-te, prea curată Fecioară, cinstitul șetru al Împăratului Hristos. Bucură-te că ai crescut strugurele cel de taină. Bucură-te a cerului ușă. Bucură-te, rug nearș ce luminează toată lumea. Bucură-te a tuturor bucurie, mântuirea credincioșilor, apărătoarea și scăparea tuturor creștinilor, Stăpână.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv. Și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău. Toți lucruri mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.
3: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeu!

Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

0: Este binecuvântat Hristos, Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Întărește, Dumnezeule, sfânta și dreaptă credință.

Dumnezeu pentru rugăciunile prea curate sale Maici, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților Apostoli, ale Sfinților Arhanghel, Mihail și Gavril, ocrotitorii acestui Sfânt Locaș, ale Sfântului Cuvios, mărturisitor Iraclie din Basarabia, ale Sfinților Cuvioși, Isachie, Dalmat și Faust, ale Sfintei Mironosițe, Salomeia și ale Sfintei Cuvioase, Teodora din Tesalonica, căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne!

numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Sfinții părinți, drept măritori creștini, ne aflăm într-o perioadă deosebit de frumoasă a anului bisericesc. Perioada postului adormirii Maicii Domnului sau a Sfintei Mării, așa cum este numită această sărbătoare în poporul nostru. Am început de vineri, mai exact, acest post și se întinde până la praznicul însuși al adormirii Maicii Domnului în data de 15 august. În această perioadă, în fiecare seară, în bisericile din întreaga țară, se săvârșește, pe lângă vecernie sau poate chiar doar singur, paraclisul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Această rânduială de rugăciune, destul de cunoscută în rândul credincioșilor de astăzi, care ne este pusă înainte de către biserică ca o scară către cer, ca un colac de salvare, atunci când fiecare dintre noi

golirii furtunii de pe mare. Și putem să asociem viața noastră asemenea unei mări, care în zilele însorite, în zilele liniștite, marea este frumoasă și să o privești și să plutești pe ea. Dar în zilele în care vântul prinde putere, norii și ploaia se întețesc, marea devine tulburată. Așa cum și viața noastră are urcușuri și coborâșuri. Așa cum și viața noastră ne aduce înainte în multe situații valuri și vremuri de primejdi sau de încercări. Dar dacă ne amintim că avem în cine să credem și avem pe cine să chemăm în ajutor, atunci putem să ieșim, putem să trecem, putem să depășim, putem să purtăm aceste încercări, aceste greutăți. Și rânduiala aceasta de rugăciune a Paraclisului Maicii Domnului este de mare folos în acest sens. Paraclis, ca rânduială de rugăciune, înseamnă mângâiere, înseamnă mijlocire, înseamnă chemare în ajutor. Și avem astfel de rânduieli de rugăciuni pentru Maica Domnului, dar și pentru alți sfinți. Avem paraclise ale unor sfinți prin care le înălțăm rugăciuni și chemăm să-L mijlocească pentru noi, dar, repet, cele mai cunoscute paraclise sunt cele ale Maicii Domnului. Și dintre acestea două, cel mai cunoscut este întâiul paraclis sau paraclisul mic, acela pe care îl cântăm și noi în fiecare seară din acest post. Pentru a înțelege de ce este atât de puternică această rugăciune a paraclisului, de ce sunt atât de puternice aceste rugăciuni către Maica Domnului pe care le găsim înscrise în paraclis, aceste cereri care sunt cântate, care sunt rostite în cadrul acestei rânduieli, e important să cunoaștem în mare și felul în care aceste rânduieli de rugăciune au apărut. Paraclisul Maicii Domnului, întâiul paraclis, paraclisul mic, este atribuit din tradiție monahului Teostiric, un monah din secolul al IX-lea, o vreme grea pentru creștinism. Era perioada iconoclastă, era o vreme de aspre lupte și încercări și prigoniri în biserică și acest monah, înțelegem din textul paraclisului că trece printr-o perioadă grea, printr-o vreme de încercare a vieții lui și scrie aceste rugăciuni, aceste cereri, aceste strigăte către Maica Domnului. Iar al doilea paraclis, paraclisul mare, este scris în secolul al XIII-lea de către împăratul bizantin Teodor al II-lea Lascaris, care, aflându-se în exil în Niceea și trecând printr-o grea boală trupească, înalță această rugăciune către Maica Domnului. Un paraclis scris de către un monah prigonit, alt paraclis scris de către un împărat aflat într-o grea încercare trupească, ne fac să înțelegem că în fața bolii și a suferinței, statutul omului dispare. Și nu mai rămâne altceva decât credința și nădejdea în Dumnezeu și în toți sfinții care pot să mijlocească înaintea Lui pentru scăparea noastră, pentru îndreptarea noastră, pentru mântuirea sufletelor noastre.
Însă ne întrebăm de ce totuși trebuie să alergăm la Maica Domnului atunci când suntem strâmtorați. De ce nu ne îndreptăm atenția, grija, rugăciunea, strigătul direct către Mântuitorul Hristos, direct către Dumnezeu? Și sunt câteva lucruri care ne fac să ne îndreptăm privirea către ea în mod deosebit. Întâi de toate, dacă ne amintim momentul de la piciorul crucii în care Mântuitorul Hristos ne încredințează prin Apostolul Ioan mamei lui și îi spune: femeie, iată fiul tău, și lui Ioan îi spune: iată mama ta, înțelegem că Hristos, chiar dacă s-a înălțat la ceruri, ne-a lăsat pe toți cei de pe pământ sub ocrotirea și sub grija Maicii Domnului. Apoi, cine poate oare altcineva mai bine decât Maica Domnului să înțeleagă suferința cuiva? Cea care tot acolo, la piciorul crucii, simte cum în chip nevăzut o sabie a durerii și a suferinței îi străpunge sufletul atunci când își vede fiul răstignit și mort pe cruce. Oricât de conștientă era de dumnezeirea lui Hristos, durerea de mamă nu a putut să-i o ia nimeni. Și atunci, dacă ea înțelege ce înseamnă să suferi, dacă ea știe ce înseamnă durerea, ce înseamnă încercarea, oare nu ne ascultă și nu mijlocește pentru noi atunci când o chemăm în ajutor? Un alt motiv pentru care trebuie să ne îndreptăm cu încredere, atenția și strigarea noastră și rugăciunea noastră către Maica Domnului este acela că ea are înaintea lui Hristos îndrăznire de mamă. Și ca mamă, ca Maica lui Hristos, orice ea îi cere fiului său, acela îi va împlini nu din obligație, ci din iubirea pe care i-o poartă Maicii Domnului până la sfârșitul veacului. Și apoi, dacă privim în istorie, dacă privim în scrierile care ne stau mărturie, dacă privim în jurul nostru, în stânga și în dreapta, printre întâmplările, printre momentele prin care au trecut cei din jurul nostru, vom vedea cât de prezentă este și astăzi Maica Domnului în viața noastră. O numim în Paraclis bucuria tuturor celor necăjiți, pentru că ea, într-adevăr, este cea care primește rugăciunea și face tot ce știe și tot ce poate să o pună înaintea lui Hristos și să acopere cu omoforul ei, cu dragostea ei, păcatele, greșelile, stângăciile, slăbiciunile noastre și să primească de la Hristos răspuns pe care să-l aducă nouă prin rugăciunile noastre. Dacă ne uităm în textul Paraclisului, vom vedea parcursul pe care acesta îl are. Adică, dacă începe cu niște cântări, cu niște rugăciuni care scot în față suferința, neputința, durerea noastră, începe cântarea întâi, de multe ispite fiind cuprins, într-o parte din cântarea întâi, sau asupririle chinurilor mă tulbură, de multe întristări se umple sufletul meu. Vom vedea că înspre sfârșitul Paraclisului se schimbă puțin felul în care ne raportăm la Maica Domnului. După ce ne rugăm Maicii Domnului și punem înainte apăsările noastre, dăm mărturie la finalul Paraclisului că nimeni din cei ce aleargă la tine nu iese rușinat născătoare de Dumnezeu, ci cerând dar bun primește dăruirea către cererea cea de folos.
Aceasta este, de fapt, încrederea pe care noi trebuie să o acordăm Maicii Domnului. Să avem încredere că nicio rugăciune nu va lăsa neascultată. Să avem încredere că în perioada aceasta Apostolului adormirii Maicii Domnului în care ne aflăm, dacă ne străduim să ne preocupăm mai mult de sufletul nostru, dacă ne străduim să ne ostenim puțin și să mai lăsăm din mâncărurile cu care ne îndestulăm în fiecare zi, să mai postim, fiecare după puterea Lui, fiecare după voința Lui, dar să fie ceva, să fie o formă de ostenială, să fie o formă de atenție sporită. Dacă ne lăsăm în fiecare după amiază preocupările pe care le avem și în celelalte zile din perioada anului și venim seara să participăm la Paraclisul Maicii Domnului, să participăm acolo fiecare la parohia noastră, la biserica noastră, atunci vom înțelege că rugăciunea către Maica Domnului nu e doar un strigăt către ajutor, ci rugăciunea către Maica Domnului este cea care, chiar dacă nu ne aduce pe loc și instant, așa cum ne dorim noi câteodată, vindecare și îndreptare, rugăciunea către Maica Domnului așează în sufletele noastre pacea, așează în sufletele noastre încrederea, încrederea că rugăciunea aceea va ajunge înaintea lui Hristos și dacă îmi va folosi, Domnul o va împlini și dacă nu îmi va fi de folos, îmi va da putere, îmi va da credință, îmi va da nădejde, să pot să port tot ce viața mi-a rânduit mie. Să o chemăm nu doar din buze, ci din toată inima, pe Maica Domnului în ajutor. Avem și aici în catedrală puse în câteva locuri cărți cu Paraclisul Maicii Domnului. Vă îndemnăm să le luați seara când participați la slujbe, dacă puteți și știți să cântați așa în murmur după strană, dacă nu măcar să citiți în taină, în minte, textul acesta al Paraclisului, pentru că ne ajută să fim mai atenți dacă privim, dacă citim acolo în carte. Altfel poate ne mai luăm cu mintea în stânga, în dreapta. Și dacă această perioadă o dedicăm cinstirii Maicii Domnului, care de fapt ne va aduce un folos tot nouă sufletește, atunci se va apropia și mai mult inima noastră de Maica Domnului și în orice clipă a vieții noastre, în orice perioadă din an în care ne aflăm nu numai în post sau nu numai în preajma unui praznic al Maicii Domnului, vom înțelege că noi, de fapt, avem un privilegiu deosebit ca și creștini să o avem mijlocitoare pe Maica Domnului, pe ceea ce este mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii. Cum să nu apelăm la ea, cum să nu strigăm la ea și cum să nu ne bucurăm de prezența ei nevăzută între noi? Și spun de prezența ei pentru că și astăzi, în zilele noastre, sunt nenumărate minuni care au loc în diferite biserici zidite în cinstea Maicii Domnului, la diferite icoane făcătoare de minuni ale Maicii Domnului și chiar în casele simple ale unora dintre creștinii noștri, în colțișorul, acolo unde o icoană a Maicii Domnului își găsește locul și arde o candelă spre cinstea și spre bucuria prezenței Maicii Domnului în casa noastră. Să o rugăm pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu să ne înțelepțească, să ne lumineze mintea ca să înțelegem cât de mult ne dorește ea mântuirea, ca să înțelegem cât de grabnic vine ea să răspundă cererilor noastre, strigătului nostru și astfel să ajungem cu folos și cu bucurie la praznicul
adormirii preasfinte născătoare de Dumnezeu. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Ascultați Radio Reîntregirea, stimați ascultători, am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală de aici din Alba Iulia, Vecernia și Paraclisul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.

0: Cuvântul de învățătură a fost rostit de către părintele Silviu Floria. Stimați ascultători, ora 20 va aduce în undă radiojurnalul Trinitas. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.
1: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bun găsit la știri, începem cu principalele titluri. Metropolitul Moldovei și Bucovinei a resfințit Biserica Parohiei Rădeni din protopopiatul Târgu Neamț. Un nou altar de var a fost sfințit la schitul Schimbarea la fața Domnului din stațiunea Păltiniș, județul Sibiu. România se confruntă cu una dintre cele mai dificile perioade din punct de vedere hidrologic din ultimele decenii. Operațiunea de a devia mai multă apă spre reactorul 2 al centralei nucleare de la Cernavodă a întâmpinat dificultăți. Meteorologii au extins avertizările de cod roșu și portocaliu privind valul de căldură, iar marți va avea loc o reuniune de urgență la nivel european privind situația migrației din Ceuta. Continuăm cu știrile pe larg. În biserica noastră astăzi a fost duminica a noua după Rusalii. În toate lăcașurile de cult s-a citit la Sfânta Liturghie fragmentul din Evanghelia Sfântului Apostol Matei în care sunt relatate minunea umblării pe mare și cea a potolirii furtunii săvârșite de Mântuitorul Iisus Hristos. Dificultățile vieții sunt învinse prin credința puternică în Hristos Domnul, a spus prea fericitul părinte patriar Daniel în cuvântul de învățătură rostit la Sfânta Liturghie de la Paraclisul Istoric al Reședinței Patriarhale.
1: Trei învățături principale se desprind din Evanghelia de astăzi. Prima, Iisus se retrage în singurătate, în munte, ca să se roage, transformând astfel singurătatea fizică în comuniune spirituală cu Dumnezeu. A doua, în timpul nopții, Iisus îi lasă pe ucenici în corabie să se lupte singur cu furtuna de pe mare, pentru a înțelege cât de necesare este omului ajutorul Dumnezeu în situații dificile. A treia învățătură, corabia cuprinsă de furtună pe mare, reprezintă lupta Bisericii lui Hristos cu lumea ostilă ei. Lecția principală sau înțelepciunea sfântă pe care Hristos învățătorul o dăruiește discipolilor săi și prin ei nouă tuturor, folosind corabia ca pe o catedră de teologie a mântuirii, este aceasta. Toate încercările și necazurile pe care le întâmpinăm în viață pot fi biruite cu folos duhovnicesc dacă nu contăm numai pe propriile noastre forțe, ci ne încredințăm mai întâi ajutorului care vine de la Dumnezeu.
0: Părintele Patriarh a mai arătat că din minunea umblării pe mare a Mântuitorului înțelegem cât de necesară este rugăciunea ca relație vie a omului cu Dumnezeu.
1: Rugându-se lui Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus Hristos ca om ne învață că puterea iubirii sale milostive de a aduna, lumina, vindeca și sătura mulțimile vine din relația sa intimă cu Dumnezeu Tatăl, din smerita și sfânta rugăciune către Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu este în sine însuși comunicare și comuniune de viață și iubire eternă. Dumnezeu Tatăl comunică ființa sa divină Fiului prin naștere și Duhului Sfânt prin purcedere, încât persoanele Sfintei Trăimi se conțin și se dăruiesc reciproc în iubire sau comuniune desăvârșită. De asemenea, prin retragerea sa în munte ca să se roage, Iisus ne învață că muntele este un loc înalt de unirea pământului cu cerul, un loc de înălțare duhovnicească a omului, întrucât muntele îndeamnă pe om să-L caute pe Dumnezeu Creatorul, Cel ce este mai presus de frumusețile și măreția lumii create de El, ca daruri oferite oamenilor. De aceea, biserica lăcaș de închinare este de obicei construită pe o colină sau pe un loc înalt, care ne cheamă la elevație, în același timp la urcuș fizic exterior și la urcuș duhovnicesc interior, la ridicare din grijile temporare pământești pentru a căuta viața cerească veșnică în împărăția cerurilor.
0: Predica prea fericitului părinte patriar Daniel o puteți asculta integral în această seară de la ora 21 în emisiunea Cuvânt de folos duhovnicesc. Biserica este înainte de toate lucrarea nevăzută a Duhului Sfânt în viața fiecărui credincios. Mesajul a fost transmis de preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, în cadrul Sfintei Liturghii pe care a săvârșit-o astăzi la Mănăstirea Antim din capitală. Ierarhul a explicat că, asemenea corabiei ucenicii de pe Marea Galilei, biserica are rolul de a-i salva pe oameni din mijlocul ispitelor și al încercărilor societății actuale.
2: Cuvântul întotdeauna, așa cum ne arată istoria bisericii, i-a stat împotrivă fie prin lucrările demonilor, fie prin lucrările dușmanilor din afara bisericii sau a celor din interiorul bisericii, cum au fost de-a lungul veacurilor ereticii, schismaticii, bârfitorii, cei care judecă biserica, deși fac parte din ea și nu lucrează nici într-un fel spre binele bisericii. De aceea să nu ne zmintim de vânturile care ne stau împotrivă, ci să strigăm ca Petru atunci când simțim că ne scufundăm în îndoielile, în puțina noastră credință, în deznădejdea noastră către Hristos. Doamne, scapă-mă! Și ca odinioară lui Petru, fiecăruia dintre noi, Hristos Domnul ne va întinde mână de salvare pentru a ne urca, a ne ridica în nava aceasta a bisericii Lui, ca să ne treacă de la pământ la cer și de la moarte la viață.
0: Preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanul, episcop, vicar, patriarh, la slujba de la Mănăstirea Bucureșteană au participat numeroși credincioși. Alături de ierarh a slujit și părintele arhimandrit Vincențiu Oboroceanu, starețul mănăstirii Antim. Obștea schitului Schimbarea la fața Domnului din stațiunea Păltiniș, județul Sibiu, a primit astăzi vizita înalt preasfințitului părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, a săvârșit sfânta liturghie înconjurată de un sobor de clerici din care au făcut parte părintele arhimandrit Valeriu Luca, starețul așezământului monahal, părintele arhimandrit Atanasie Roman, starețul mănăstirii Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, părinți diaconi și alți slujitori ai sfintelor altare. În cadrul slujbei, teologul Daniel Nicolae Mânzatu a fost hirotonit diacon. În cuvântul de învățătură, înalt preasfințitul părinte mitropolit Laurențiu a punctat câteva învățături care se desprind din textul Evangheliei acestei duminici a umblării pe mare și potolirii furtunii.
3: Să ne retragem nu în singurătate, nu în pustie, ci în intimitatea sufletului nostru și să stăm de vorbă cu Dumnezeu. Întâi de toate, să-i mulțumim și să-l preamărim și apoi să-i cerem lui sprijin și ajutor. În al doilea rând, să înțelegem că ori de câte ori suntem probați, suntem puși la o probă în lucrările pe care le avem noi de îndeplinit, să nu ne încredem doar în puterile noastre. Să nu credem noi că suntem cei mai buni pescari sau cei mai buni vâslași în corabie. Pentru că fără ajutorul lui Dumnezeu, noi suntem lipsiți de cel mai puternic lucru și lucrul esențial în viața noastră. Și în al treilea rând, trebuie să înțelegem iarăși o semnificație specială, simbolică, a corabiei. Corabia în care erau ucenicii simbolizează Biserica lui Hristos. Lăcașul bisericii a fost construit sub forma corabiei. În corabia aceasta suntem noi toți, călătorim pe valurile vieții.
0: La finalul Sfintei Liturghii, noul altar de vară al schitului Păltiniș a fost uns cu Sfântul și Marele Mir și stropit cu apă sfințită de arhiereu. Așezământul monahal reprezintă un important obiectiv turistic din stațiunea Păltiniș. Acolo se află o biserică de lemn ridicată în deceniul 3 al secolului al XX-lea, unde se află și mormântul filozofului român Constantin Noica. Biserica este corabia care ne duce spre cer, le-a spus astăzi înalt preasfințitul părinte Andrei credincioșilor prezenți la Sfânta Liturghie în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Mitropolitul Clujului i-a îndemnat pe cei prezenți să rămână aproape de viața bisericii și să îi încurajeze și pe ceilalți să participe mai des la slujbe.
4: Important este să fim în corabie, să nu ne înece valurile și... Atunci când s-a făcut recensământul populației, mai toți românii s-au declarat credincioși, cei mai mulți aparținători Bisericii Ortodoxe. Știți cât venim duminica la biserică? 10%. Ceilalți, în afară de corabie, dumneavoastră sunteți misionari care, cu ajutorul lui Dumnezeu, îi veți lămuri și pe ei să fie mai des prezenți în biserică. Așadar, biserica este corabia care ne duce la țară. Și dacă suntem în afară de corabie, ne putem îneca. Ne putem îneca și ne putem pierde. Oricum, capătul drumului, din cântare către Maica Domnului, fiind în postul ei, să ne duci cu tine unde calea îți duce, să ne duci în ceruri la Fiul tău dulce. Postul cu multă pace și liniște și sărbătoarea Sfintei Mării cu multă bucurie.
0: În cadrul Sfintei Liturghii, înalt preasfințitul Părinte Andrei l-a hirotonit preot pe diaconul Sebastian Felician Bedecean pe seama parohiei Hălmăsău din protopopiatul Beclean. La finalul slujbei, în semn de apreciere pentru sprijinul acordat bisericii și comunității, Mitropolitul Clujului a oferit ordinul Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj, colonelului Gabriel Drânda, inspector șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Avramiancu al județului, și colonelul lui Florin Baciu, comandantul grupării de jandarmi mobile Ștefan Ciciopop din municipiu. Înalt preasfințitul Părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, s-a întâlnit astăzi cu credincioșii de la Biserica Sfinții Trei Ierarhi a parohiei Aiud II. Ierarhul, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a săvârșit acolo Sfânta Liturghie și a rostit cuvântul de învățătură.
5: Tuturor ni se întâmplă să fim uneori zguduiți de o încercare personală, de suferința semenilor și de tragediile din lumea aceasta degradată. Toate aceste realități crude pot ajunge până la a slăbi credința, a stinge speranța și a ne împinge în haosul debusolării și al zbuciumului. Însă, oricât de grele și mari ar fi frământările pe marea existenței noastre efemere, să nu ne lăsăm desnădăjduiți, ci să privim la Hristos, cel răstignit, încununat cu spini și străpuns de cuie. El zice clar, ne spune așa, și eu am suferit, și Duhul meu s-a întristat. În lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea.
0: La momentul rânduit din cadrul slujbei, ierodiaconul Nicodim a fost hirotonit ieromonah pe seama schitului Hăpria din protopopiatul Alba Iulia. Biserica Sfinții Trei Ierarhi din Aiud a fost edificată între anii 1938-1957 prin strădania protopopului Iosif Pop. Preasfințitul Părinte Ignatie, episcopul Hușilor, a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală din Huș. Ierarhul a hirotonit într-un diacon pe seama parohiei Fălciu II pe tânărul teolog Mihai Mazga, care ulterior va fi parohul acestei comunități. În cuvântul adresat celor prezenți, ierarhul a explicat modelul de credință arătat de Sfântul Apostol Petru cu prilejul potolirii furtunii pe mare de Mântuitorul Iisus Hristos.
6: Din acest fragment evanghelic învățăm, așa cum ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur, că apostolul Petru nu s-a bucurat că a mers pe apă, ci că se îndrepta înspre Iisus. Mergea înspre Hristos, ci că avea privirea îndreptată înspre Hristos. În momentul în care și-a direcționat în altă parte privirea, înspre valurile mării care se năpusteau asupra lui, înspre furtuna care se întețea, a simțit dintr-o dată iminența morții, frică, determinându-l să spună, Doamne, scapă-mă. Și a învățat apostolul Petru, tot cum ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur, că nu folosește la nimic, și citez din acest părinte, la nimic nu folosește să fii aproape de Hristos dacă nu ești prin credință aproape de El. Adică nu este suficientă numai adeziune pur teoretică, ci nevoie de această intimitate, de această relație profundă cu Dumnezeu. Credință ca întâlnire, ca iubire față de acesta.
0: Preasfințitul Părinte Vincențiu a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie Arhierească la Catedrala Episcopală Înălțarea Domnului din Slobozia. În cuvântul de învățătură, Episcopul Sloboziei și Călărașilor a subliniat că îndemnul Mântuitorului „Îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți” trebuie să devină izvor de curaj și de nădejde pentru fiecare creștin aflat în încercare. Domnul nu îl părăsește pe cel care îl cheamă cu credință, ci îi întinde mâna, îl ridică și îi redă nădejdea. Preasfinția s-a vorbit și despre perioada postului adormirii Maicii Domnului. Ierarhul a arătat că Preasfânta Născătoare de Dumnezeu este mijlocitoarea tuturor creștinilor înaintea Fiului Său, iar respectarea disciplinei acestei perioade dobândește mult folos sufletesc și ajutor din partea Maicii Domnului.
7: Vândem acum la începutul acestui sfânt și binecuvântat post al adormirii Maicii Domnului, ca permanent să priviți la icoana Mântuitorului Iisus Hristos, a Sfintei sale Maici, a Sfinților iubiți și prieteni al lui Dumnezeu. Și cu multă credință, cu multă credință, să pășim pe valurile învolburate ale acestei vieți și vom afla pace și liniște sufletelor și trupurilor noastre. Rog pe Dumnezeu să vă binecuvinteze, dăruindu-vă post cu pace. Postul e ușor, nu este greu. Să avem pace din partea celui rău și a ucenicilor săi, care sunt atât de mulți în lumea aceasta.
0: Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor. Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală Înălțarea Domnului din Zalău, în sobor de preoți și diaconi. După citirea Sfintei Evanghelii, preasfinția s-a rostit cuvântul de învățătură.
8: Dacă ești un profesionist, de regulă ai impresia că stăpânești lucrurile, le controlezi, și aici vin la una dintre definițiile omului contemporan, omul care dorește să controleze totul, să prevadă totul, să n-aibă niciun fel de sincopă în a gestiona lucrurile. Și are această siguranță, are această exigență, mai degrabă pentru viața sa, de a-și organiza în așa fel încât să nu existe ceva neprevăzut la care să nu poată face față. În Evanghelie avem toate ingredientele pentru astfel de atitudine, pentru că spuneam că avem de-a face cu oameni profesioniști, nu? În cazul protagoniștilor de astăzi, erau oameni care știau lucrul acesta. Și cu toate acestea, există o zonă importantă pe care ei nu o pot stăpâni. Și în mod special, Domnul le dă această lecție. Și vreau să spun mai departe că vine și înspre noi, cei care avem impresia că le putem coordona pe toate, le putem prevedea pe toate. Există, din fericire, spun lucrul acesta, o zonă importantă pe care nu o putem stăpâni, în așa fel încât să ne putem raporta corect la Dumnezeu.
0: Catedrala Episcopală din Zalău cu hramul Înălțarea Domnului este un ansamblu arhitectural de mari dimensiuni. Elementul dominant al complexului este obeliscul eroilor, înalt de 50 de metri. Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, s-a aflat în localitatea natală Spermezeu din județul Bistrița-Năsăud. Ierarhul a slujit în mijlocul consătenilor, al credincioșilor din împrejurim și al pelerinilor veniți din țară și din diaspora. Prilejul a fost tradiția de mai mulți ani ca în prima duminică a lunii august fiii satului și ai zonei să se întoarcă la rădăcinile lor pentru a se ruga împreună Maicii Domnului și pentru a lua parte la pelerinajul organizat de la bisericuța aflată în incinta casei părintești a episcopului Macariei până la biserica parohială din Spermezeu. Și în acest an, numeroși credincioși au pornit în procesiune purtând icoane și înălțând cântări de laudă Născătoarei de Dumnezeu. Cu evlavie deosebită a fost cinstită icoana Maicii Domnului Alăptătoarea, păstrată în bisericuța din incinta casei părintești a ierarhului, Preasfințitul Părinte Macarie.
9: Dăm slava tot milostivului Dumnezeu că Maica Domnului ne-a adunat pe toți aici la poalele Țibleșului. Suntem și fiii de aici, din plaiurile noastre natale. Sunt și mulți pelerini veniți, inclusiv un grup de tineri din Episcopia noastră Europei de Nord, din Centrul de Tinere Sfântul Voivod Ștefan cel Mare, care au fost la mai multe tabere în țară și la multe acțiuni pe care le-am organizat împreună cu tinerii din străinătate și cu cei de acasă. Iată ce frumos lucrează Sfinții prin cei convertiți la dreapta credință și în viața lor domnicească, dar și în ascultările pe care le împlinesc, iubind atât de mult ca să împlinească și aceste osteneli ziditoare în care s-au nevoit și s-au desăvârșit și sfinții noștri.
0: Alături de credincioșii din sat, din Ținutul Bistriței și Năsăudului și din alte zone ale țării, s-au aflat numeroși români din diaspora, precum și tineri din cadrul Centrului de Tineret Sfântul Voievod Ștefan cel Mare al Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord. De asemenea, la pelerinaj și la dumnezeiasca liturghie, au participat și gemenii groenlandezi în vârstă de 19 ani, convertiți la ortodoxie și botezați de preasfințitul Părinte Macarie, care au primit numele sfinților cuvioși Cleopa și Paisie de la Sihăstria.
10: Eu sunt Cleopa și mă aflu de câteva săptămâni în pelerinaj în România, împreună cu fratele meu Geamăn Paisie. Amândoi am fost botezați de preasfințitul Părinte Episcop Macarie și am primit numele sfinților cuvioși Cleopa și Paisie de la Sihăstria. Am avut mare bucurie să ajungem la Mănăstirea Sihăstria, să ne închinăm la sfintele lor moaște și să primim binecuvântare chiar în locul în care acești doi mari părinți duhovnicești au trăit și au călăuzit pe oameni spre Hristos. Prin ei, deși venim de atât de departe, din Groenlanda, l-am descoperit mai profund pe Mântuitorul Iisus Hristos și am învățat că fiecare om este chemat la sfințenie. Am participat și la tabăra internațională de la Oașa și am vizitat mai multe mănăstiri din România. Pretutindeni am întâlnit multă credință, dragoste și bucurie. Ne vom întoarce acum în Groenlanda, la școală, cu dorința de a fi mărturisitori ai credinței ortodoxe și de a răspândi acolo lumina pe care am primit-o aici, în vetrele de credință ale României, și îi vom învăța pe toți să se roage așa.
11: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte foarte multe miliuște-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte foarte multe miliuște-ne pe noi.
0: Participanților li s-au alăturat și alți tineri scandinavi și români, precum și copii din comunitatea natală a ierarhului și din localitățile învecinate, cărora preasfințitul Părinte Episcop Macarie le-a oferit daruri de cărți. Continuăm cu alte știri de interes național. România se confruntă cu una dintre cele mai dificile perioade din punct de vedere hidrologic din ultimele decenii. Institutul Național de Hidrologie avertizează că debitul Dunării ar putea atinge în 6 august un nivel mai scăzut decât minimul din 2003. Dunărea are acum un debit de 1550 de metri cubi pe secundă, de 3 ori mai mic decât media obișnuită pentru această perioadă. Pentru menținerea debitului necesar în zona Cernavodă, instituțiile statului alături de forțele navale române desfășoară lucrări de dirijare a apei. În acest context, reprezentanții instituțiilor publice fac un apel către toți cetățenii pentru folosirea cu responsabilitate a apei potabile și a energiei electrice. Alerta pe Dunăre crește pe măsură ce nivelul și debitul fluviului scad spre minime istorice. Operațiunea de a devia mai multă apă spre reactorul 2 al centralei nucleare de la Cernavodă a întâmpinat dificultăți și nu s-a reușit îndepărtarea unei stânci masive din Albia brațului Bala, în ciuda exploziilor realizate de scafandrii forțelor navale române. Oficialii au anunțat astăzi că se vor folosi cantități mai mari de explozibil în încercarea de a rezolva problema. Contraamiralul Marcel Neculae, locțiitorul șefului statului major al forțelor navale.
12: Așteptările noastre au fost să dislocăm stânca Pârjoaie. Acest lucru nu s-a întâmplat. Scafandrii forțelor navale urmează să se scufunde pentru a avea un raport detaliat cu efectele exploziei submerse. Analizăm, reluăm misiunea pentru data de mâine. Vom mări gradual încărcătura de explozibil și am convingerea că mâine vom reuși să rupem această stâncă și ulterior să trecem la faza a doua de a fărămița treptat malul stâncos cu același obiectiv, creșterea debitului pe Dunărea Veche.
0: Poliția română avertizează despre o nouă înșelătorie online. Infractorii se dau drept autorități și cer plăți sau date personale. Mesajele false primite prin SMS amenință cu penalizări severe. Poliția informează că amenzile reale nu sunt transmise prin SMS și sfătuiește cetățenii să ignore astfel de mesaje și să verifice plățile doar pe site-uri oficiale, precum ghiseul.ro. În caz de expunere a datelor bancare, trebuie contactată imediat banca. Sesiunea de vară a examenului de bacalaureat va începe mâine cu testarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Această probă se va desfășura și marți, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Elevii minorităților vor susține testarea la limba maternă marți și miercuri. Pe 5 și 6 august este programată evaluarea într-o limbă străină, iar pe 6 și 7 august testarea la competențe digitale. Prima probă scrisă la limba și literatura română va avea loc pe 10 august, urmată de proba specifică profilului pe 11 august. Pe 12 august, elevii vor alege un profil pentru proba scrisă, iar pentru minorități, testarea scrisă la limba maternă este pe 13 august. Primele rezultate vor apărea pe 18 august, iar contestațiile pot fi depuse în aceeași zi. Rezultatele finale, după contestații, vor fi afișate pe 24 august. Miniștrii de interne din Uniunea Europeană se vor întâlni marți prin videoconferință pentru a discuta despre situația din Ceuta, a anunțat Irlanda, care deține președinția Consiliului Uniunii Europene. Spania și alte 22 de țări, inclusiv Italia și Danemarca, au cerut această întâlnire pentru a aborda criza migrației și enclava spaniolă și tensiunile diplomatice generate. Majoritatea migranților care au intrat ilegal în Ceuta din Africa de Nord s-au întors în Maroc, conform guvernului spaniol. La final, datele despre vreme de la ANM. Meteorologii au extins avertizarea cod roșu de caniculă ce vizează județele Satu Mare, Bihor și Arad. Aflăm detalii de la meteorologul Adrian Boariu.
13: Pentru județele Satu Mare, Bihor și Arad este în vigoare o avertizare meteorologică cod roșu care vizează val de căldură persistent și intens și temperaturi extreme. Valul de căldură intens va persista și se vor înregistra temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale primei decade ale lunii august. Temperaturile maxime vor fi de 37-38 de grade în județul Satu Mare și de 39-40 de grade în județele Bihor și Arad. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar incele temperatură mezeală va depăși prea critic de 80 de unități. Noaptea va fi tropicală, cu minime de până la 23-25 de grade, cu cele mai ridicate valori în dealurile de vest.
0: De asemenea, a fost emisă și o avertizare cod portocaliu, valabilă până marți la ora 10 pentru Timiș, Hunedoara, Alba, Mureș, Cluj, Sălaj, Bistrița Năsăud și Maramureș.
13: Vizează val de căldură persistent și intens, caniculă, disconfort din accentuar și nopți tropicale. În zonele menționate, duminică și luni, valul de căldură va fi persistent și intens și va fi caniculă, iar temperaturile maxime se vor situa între 35-38 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură mezeră va depăși pragul critic de 80 de unități. Local, noaptea va fi tropicală, cu maxime de până la 20-24 de grade.
0: Până marți dimineața, în Moldova, sud-vestul Munteniei și alte regiuni, este în vigoare și un cod galben cu temperaturi până la 37 de grade și disconfort termic accentuat.
13: Vizează val de căldură persistent, temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă, disconfort termic ridicat și nopți tropicale. Duminică și luni în Moldova, sud-vestul Munteniei, vestul și sudul Olteniei, sudul Banatului și al Transilvaniei, valul de căldură va fi persistent. Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, local va fi caniculă, disconfort termic ridicat și nici temperatură mezeală care va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai mari valori în sudul Banatului. Pe alocuri, noaptea va fi tropicală cu minime de până la 20-22 de grade.
0: De marți, valul de căldură se va extinde în sudul și estul țării cu maxime de până la 40 de grade în câmpia de vest.
13: În intervalul 2 august ora 10, 6 august ora 10 este în vigoare o informare meteorologică care vizează val de căldură, caniculă, temperaturi extreme, disconfort termic și nopți tropicale. Duminică și luni valul de căldură va fi intens și va persista în vestul, sud-vestul, centrul și nordul țării, iar de marți va fi în extindere și intensificare în sudul și estul teritoriului. Va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură mezeală va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 27-30 de grade pe litoral și în jurul la 40 de grade în câmpia de vest. Nopțile vor fi tropicale cu minime de 20-25 de grade pe litoral în regiunile vestice și pe aree restrânse în rest, iar din noaptea de marți pe miercuri în cea mai mare parte a țării.
0: Meteorologul Adrian Boariu. Acestea au fost informațiile. Sunt Ana Maria Movilă și vă mulțumesc pentru atenție.

Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Continuăm, așa cum spuneam aseară, călătoria noastră cu una din cele mai frumoase țări din Europa și poate cea mai dezvoltată. Este considerată motorul continentului din punct de vedere economic și tot mai multe persoane își doresc să o viziteze măcar, dacă nu să se și stabilească aici. Vorbim despre Germania și aflăm că cea mai mare grădină zoologică din lume se află în Germania. Aflată la Berlin, această grădină cuprinde 1500 de specii din regnul animal și peste 14.000 de animale sunt adăpostite aici. Germania este țara în care s-au născut unii din cei mai mari muzicieni, filozofi și poeți ai tuturor timpurilor. Goethe, Bach, Beethoven, Handel, Schumann, Brahms, Kant, Hegel sunt doar câteva nume de pe această listă. Unul din cele mai populare festivaluri din lume are loc în Germania, la München. Este vorba despre Oktoberfest, care se desfășoară aproape în fiecare an, începând din anul 1810. Până acum a fost anulat doar de 24 de ori, din cauza războaielor sau epidemiilor. Pe teritoriul Germaniei se regăsesc peste 150 de castele, iar celebrul castel Disney este copia unui castel din Germania. Dacă ați fost și v-a impresionat strada Sforii din Brașov, aflați că în Germania puteți vizita o stradă și mai îngustă. Aceasta se află în Röttlinger și măsoară 31 de centimetri lățime. Dacă vă plac catedralele construite în stil gotic, aflați că în Germania, mai exact în orașul Ulm, se află catedrala considerată cea mai înaltă din lume, care măsoară 161,5 metri. Cea mai mare gară din Europa se găsește în Berlin. În Germania puteți găsi peste 300 de sortimente de pâine și există chiar și muzee dedicate acestui aliment. La capitolul Curiozități ciudate, aflăm că există în Germania Muzeul Porcului, situat în Stuttgart. Este un loc unde sunt expuse peste 50.000 de figurine în formă de porc și datează din anul 1988. Nostalgicii după mașinile Trabant trebuie să știe că numele acestora se traduce drept satelit. Numele este de fapt un omagiu pentru primul satelit lansat pe orbită de către Germania în anul 1957. În Germania, peste 65% din autostrăzi nu au limită de viteză. Cu o suprafață de 891 de kilometri pătrați, Berlinul este de 9 ori mai mare decât Parisul. Albert Einstein, cel mai recunoscut om de știință din lume, a fost de naționalitate germană și s-a născut la Ulm. Germanul Wilhelm Conrad Röntgen a descoperit razele X în anul 1895. Printre alte invenții germane notabile se enumeră și telefonul, motorul diesel, aspirina și lanterna fluorescentă. În Germania se găsesc peste 1000 de sortimente de cârnați. Germana este cea de-a treia cea mai învățată limbă din întreaga lume și este vorbită de peste 100 de milioane de oameni din întreaga lume. Germania are un număr total de 81 de deținători ai premiului Nobel. Tot în Germania veți întâlni cele mai multe cluburi înființate de fanii fotbalului. Nici o altă țară nu poate egala Germania la acest capitol. Tot nemții au făcut toți copiii din întreaga lume fericiți când Hans Riegel le-a oferit jeleurile gustoase în formă de ursuleți. În continuare vă invit să ascultăm câteva acorduri din imnul Germaniei.

Dragi prieteni, atât pentru astăzi din călătoria noastră. Vă promit că și mâine seară vom călători împreună într-o altă țară interesantă.

Zilele se tot scurtau. Ursoaica tângea să hoinărească. Instinctul îi spunea să caute râurile din depărtare unde erau mai mulți pești, însă când se îndepărta la mai mulți kilometri, începea să-și facă griji și se întorcea. Se temea să se despartă de Batiușca, deci nu avea să hiberneze, cum nu hibernase nici cu un an înainte. Batiușca avea grijă de ea. O hrănea cu incredibil de multă pâine pe care o tot scotea din buzunare. Oare unde încăpea atâta pâine? Însă el abia mânca. Supa lui de legume era cu puțin mai consistentă decât apa de la râu fiartă. Pentru bucurie era tot una. Răcoarea din văzduh, proaspătă și revigorantă, era cu totul diferită de întunericul rece și mort, care încă îi mai bântuia la ceasuri neașteptate. Iar în zori, zăpada sclipea pe acoperișul colibei ca niște diamante albe. Noapte de noapte, stelele licăreau tot mai strașnic pe un cer de cobalt. Blana ursoaicei avea firele tot mai lungi și mai dese. Batiușca purta o haină groasă, maro și niște mănuși de piele cu un deget, care îi făceau palmele să semene cu labele ei. Nu-și scotea mănușile decât după ce termina orele de muncă în grădină, când lumina răzbătea dincolo de frunzele aurii și topea zăpada. După ce îi sprăvea culesul, spălatul și punerea la murat a verzei, bătrânul lua și câțiva pumni de țărână și o împrăștea pe prispa colibei să se zvânte. Apoi mătura pământul acela uscat și îl punea în cutii vechi de metal pe care le păstra după aceea înăuntru. Bucurie nu mai punea sub semnul întrebării ce făcea bătrânul. Când s-au scuturat frunzele de stejar și singura culoare din pădure rămăsese verdele brazilor și al molizilor, atacurile întunericului s-au schimbat. Au început să se năpustească regulat în miezul zilei. La început, Bucurie a avut ușurarea că nu se mai temea în fiece clipă de vrășmașul invizibil, însă lupta cea nouă ajunsese să o înspăimânteze și mai mult. A ști cu o certitudine neguroasă că în fiecare zi la prânz va năvăli spaima, până și la lumina soarelui care se ridică pe cer, o prefăcea într-o înaintare amenințătoare de călău. Ușurarea de după amiază, după ce dispărea bezna, se preschimba și ea în neliniște. Pe măsură ce soarele cobora spre asfințit, ei simțeau că o vor lua în curând de la capăt. Oricât se străduia ursoaica, nu putea să nesocotească locul soarelui pe cer sau câte ore de veselie îi mai rămâneau până la noua înfruntare. Ceasurile nu mai puteau fi la fel de voioase de acum, când conștientiza mereu cum se scurg unul după altul. Erau și momente când Batiușca înălța privirea spre cer și îi se curma cântarea în timp ce mergea a nevoie spre o peșteră căreia el îi spunea Betleem. Bucurie îl urmărea cu o strângere de inimă cum se oprea și își făcea o cruce pe piept, dar apoi își relua drumul. Se lupta din răsputeri, aduna crengi de pin, conuri și lumânări pe care le potrivea în tot spațiul din peșteră. Acum bătrânul petrecea mai mult timp acolo decât de obicei, lăsând grădina să se ascundă sub un covor de frunze, în timp ce el se ruga toată dimineața. Imediat ce venea ora prânzului, se asigurau amândoi că sunt aproape de colibă, ca Batiușca să poată sta în picioare în fața icoanelor când venea întunericul. Într-o asemenea zi, Bucurie stătea în spatele lui în colibă, așteptând bezna când deodată a fost luată prin surprindere de un vânt. A împins-o cu un pas mai în față, iar ursoaica la rândul ei l-a făcut pe Batiușca să cadă în genunchi. Lumânările din fața icoanelor s-au stins. Era ceasul cel rău, însă în locul încremenirii aceleia negre, acum se stârnise un vifor în tot locul. Se izbea de toate în spațiul strâmt al colibei ca un animal rănit. Pereții se scuturau și vasele metalice în care ținea țărână cădeau pe jos, zdrângănind.
Ursoaica își arcui spatele, înfigându-și ghearele în podea să reziste. Batiușca se chinuia să se ridice în picioare, dar vântul îl arunca într-un colț și îl puse la pământ. Bucurie auzi un sunet aproape ca un râset. Puterea aceea îl ridică pe bătrân și îl izbi iarăși de podea. Batiușca scoase un strigăt de durere. Doamne, iarăși râsete! Vântul îl târa pe podea și îl tăvălea prin țărâna căzută din vasele metalice. Așa tare mugea vijelia încât înghițea sunetul rugăciunilor bătrânului. Bucurie era prea înspăimântată să-l ajute. Privea încremenită cum vântul ridica de pe jos țărâna într-un fuior încins în jurul bătrânului. A durat o vreme până când ursoaica a ajuns atât de epuizată încât nu mai găsea putere să-i fie frică. Atunci, pe neașteptate, vijelia a încetat, aruncându-i spre bot, ca o ultimă avertizare, o rafală cu pământ. Ea mârâi dând cu lăbuța pe față să scape de praful din ochi. Când și-a recăpătat vederea, în colibă era liniște, iar Batiușca zăcea pe jos, ghemuit și tremurând. Într-o clipă, Bucurie îi veni alături. Îl linse pe față, dar el tot nu se putea ridica și nici măcar nu o putea privi. Doamne, de ce nu m-ai ajutat? Șopti el cu lacrimi în glas. Ursoaica se rușină. Nu îl ocrotise când el a avut cea mai mare nevoie de ea. Îl linse iarăși pe obraj și atunci când bătrânul nu i-a mai dat atât

cineva să fie furios. Să nu deznădăjduim, șopti Batiușca. Coprinse cu mâinile capul ei mare și îl așeză în poală, scărmănând-o în pliul moale dintre ureche și falcă. Pe straiele lui albe căzură mai multe fire brune pe care vântul le împrăștie. Asemenea încercării sunt îngăduite ca să ne întărească, nu să ne zdrobească. Dumnezeu este milostiv. Bucurie nu pricepea mai nimic din toate acestea. Știa numai că el a strigat după ajutor când vântul l-a luat pe sus, dar ea nu a reușit să facă nimic. Bătrânul se aplecă și o privi drept în ochii ei mari și negri. E lupta mea, să știi. Mă înțelegi? Ursoaica pufni și clipi fără să-și ia ochii de la el. Nu-l poți învăța pe un ucenic cum să facă ceea ce tu, ca învățător, încă nu știi, mai zise el. Mi-a îngăduit Domnul să te am pe tine, Bucurie, fiindcă tu ești mică și simplă. Simți afecțiunea din glasul bătrânului și închise ochii oftând prelung. Așa au stat până când aproape că se noptase, iar Batiușca a plecat din pridvor și s-a dus înăuntru să curețe locul. Bucurie privi copacii și ascultă cu atenție cum bătrânul mătura țărâna din odaie, cum o pune iarăși în vasele metalice și cum, după aceea, aprinde candele, îngânând o rugăciune. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum, ca un milostiv, și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. În noaptea aceea, când se întorcea la bârlogul ei, auzi clopotele din depărtare și simți un miros nou prin apropiere. Ajunse la colțurile de stâncă de unde începeau peșterile nu departe de Betleem și de gaura unde își făcuse ea un mic culcuș. Se ridică în două labe pe un afloriment pietros și adulmecă în căutarea mirosului de lup sau de vânători. Pe stânci nu s-ar fi auzit dacă cineva pășea cu grijă. Dar mirosul cel nou era bun, o combinație dintre aroma sărată a oamenilor cu lapte dulce și o floare despre care Bucurie știa că nu înflorește la sfârșitul anului. Trase adânc aer în piept și cu vântul în față se uită spre Betleem, iar în peșteră licărea ceva. Oare Batiușca se duse să se roage atât de târziu? I-ar fi surâs și ei o îmbucătură de pâine înainte să se retragă în bârloc. Când ajunse la gura peșterii, descoperi că nu fusese decât lumina lunii reflectată în foița de aur din icoana cu mama și pruncul din cutia de lemn. O mirosi, avea miros de lapte și chiar o atinse cu limba să vadă dacă nu o fi bun de mâncat, dar nu era decât lemn și vopsea. Fiind doar o ursoaică, Bucurie nu cercetă mai mult. Batiușca nu era acolo. Pâine, nu. Se întoarse în bârloc și dormi adânc până a doua zi dimineața târziu.

0: 1895, Moș Gheorghe a simțit chemarea să meargă în Moldova și a ajuns la Piatra Neamț. Aici el s-a stabilit la Biserica Sfântul Ioan, o veche ctitorie a domnitorului Sfânt Ștefan cel Mare. Preotul l-a primit cu brațele deschise și i-a oferit o cameră în turnul clopotniței, unde era locul paraclisierului. I-a lăsat și cheile bisericii pentru a putea intra când voia să poată să se roage noaptea după cum îi era obiceiul. Timp de 20 de ani, Moș Gheorghe a trăit acolo. Dormea puțin, doar între orele 10 și 12, apoi se trezea și încuia biserica pe dinăuntru pentru a se ruga în liniște. Se ruga necontenit timp de 2-3 ceasuri, iar apoi făcea metanii, rostind câte o rugăciune scurtă pentru fiecare sfânt din calendarul ortodox. Când se apropia dimineața, se urca din nou în turn, ațipea puțin și se trezea ca un om obișnuit. Doar preotul și câteva persoane apropiate știau taina rugăciunilor de noapte ale lui Moș Gheorghe Lazar. Pleca unde îl îndemna Duhul Sfânt și nu se mai întorcea în turn până când nu spunea toată psaltirea și începea el astfel: "E, hai să începem cu drăguțele rugăciuni ale catismei întâi." Rostea rugăciunile cu voce tare, plină de tărie, și mulțimi de oameni, tineri și bătrâni, se țineau după el simțind că Duhul Sfânt îl călăuzește. În pelerinajele sale, Moș Gheorghe primea bani de la oameni ca să se roage pentru ei, dar dacă îi se părea că primește prea mult, îi refuza cu blândețe: "Drăguță, du-i la săraci, așa ne pomenește Dumnezeu." Îi îndemna Moș Gheorghe pe oameni. Deși nu nota niciodată numele celor care îl miluiau, îi pomenea pe toți la rugăciune cu numele. Noaptea în biserică, fără să uite pe vreunul. Din banii primiți, după ce termina psaltirea, trecea pe la brutărie, cumpăra pâine și o împărțea celor nevoiași. Oamenii se adunau la o anumită oră în fața turnului, știind că Moș Gheorghe va veni cu pâine. Nu a lipsit niciodată nicio pâine și niciuna nu rămânea. Știa Domnul de fiecare dată de câte este nevoie pentru fiecare. Și după pâine le dădea și bani celor ce îi cereau. "De cât ai nevoie?" întrebă moșul pe o femeie sărmană. "Moșule, am nevoie de atât." Și moșul băga mâna în straiță și scotea exact cât îi cerea femeia fără să numere. Nu știa niciodată câți bani a strâns, nici cât dă, nici cât îi rămâne. Totul era lăsat în grija lui Dumnezeu. "În dar am luat, în dar să dăm," îndemnea Moș Gheorghe Lazar adesea. Nu cântărea nimic și nu măsura nimic. Moșul Gheorghe trăia simplu și cumpătat, mulțumindu-se cu puțină pâine și apă. O bucată de pâine îi rămânea și lui să o mănânce după ce urca în turn, dar păstrând obiceiul său de a ține post negru în zilele de luni, miercuri și vineri. El spunea că rugăciunea este cea care îi dă putere, iar oamenii vedeau că, deși mănâncă foarte puțin, era mereu luminos. Chipul lui blând, rugăciunea neîncetată, smerenia, dragostea și milostenia l-au adus pe Moș Gheorghe Lazar în pelerinaj între sufletele noastre.
1: Înger, înger de lume, ce mică tată Dumnezeu, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare, și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngeroși, tăi fie păzitorii mei, și în zi și în noapte până în ce de mai.
2: Cufărul cu povești. povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.

0: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
2: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258 813 111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
0: Nu te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de Dr. Hălbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie, iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
4: Z ți-e foame și vrei să câștigi timp, livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Îți place să gătești? Atunci e momentul să-ți pui talentul în valoare. Participă la concursul Mâini de Aur la Gătit, prepară un desert. desfășurat în perioada 1-15 august la supermarketul Ancău din Alba Iulia. Cum te înscrii? Este simplu! Cumpără ingredientele pentru desert din supermarket Ancău, înscrie-te la casa de marcat prezentând bonul fiscal, prepară desertul și filmează secvențe din procesul de gătire. Apoi trimite un filmuleț cu o lungime de maxim 3 minute pe WhatsApp la numărul 0742 861 732, conform indicațiilor primite la înscriere. Vor fi selectate 20 de filmulețe pentru etapa finală, iar toți cei 20 de finaliști vor primi câte un obiect de bucătărie. Astfel poți câștiga la premiul întâi o oală ceramică pentru gătit, la premiul al doilea o tavă ceramică pentru prăjituri și la premiul al treilea o tavă ceramică pentru cozonac. Nu rata ocazia! Descoperă noul supermarket Ancău pe Calea Moților la numărul 115, pe drumul către Micești. Înscrie-te și demonstrează că ai mâini de aur la gătit! Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
1: Radio Reîntregire. Cu noi timpul trece cu folos.
3: Tezaurul liturgic al Ortodoxiei. La radio Reîntregirea.

Stimați ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii noastre aflate sub genericul Tezaurul Liturgic al Ortodoxiei. Numele meu este Vasile Căpâlnean, iar în cadrul întâlnirii noastre de astăzi o să continuăm să vorbim despre insignele sau ornatele arhierești. Vă reamintesc că săptămânile trecute am vorbit despre veșmintele liturgice și ne-am referit la veșmintele diaconești, la cele preoțești și nu în ultimul rând la veșmintele arhierești. Ei bine, astăzi vom continua prezentarea acestora cu referire la, așa cum spuneam deja, insignele arhierești.

Mitra este acoperământul capului folosit de arhierei la serviciile divine, având de obicei forma coroanei sau a diademei de odinioară a împăraților bizantini. Cu privire la originea mitrei arhierești, părerea cea mai probabilă este că ea înlocuiește cununa purtată de arhierei legii vechi în serviciile religioase de la cortul mărturiei și de la templu, ca semn al arhieriei. O astfel de cunună, sub forma unei foițe de aur pusă pe frunte, ar fi purtat în timpul rugăciunii Sfântul Apostol Ioan și Sfântul Apostol Iacov, fratele Domnului, primul episcop al Ierusalimului. Alții afirmă că mitra bizantină își are originea în coroana împăraților bizantini, a cărei formă o și imită, iar mitra latină, care are formă conică sau piramidală, derivă din tiara papală, care la rândul ei provine din camilafca sau căciulița, care se purta pe cap în apus în afara serviciilor divine. După o veche tradiție consemnată la Teodor Balsamon, Nichifor Calist și Sfântul Simeon al Tesalonicului, înainte de despărțirea bisericilor, purtau mitră la serviciile divine numai episcopul Romei și patriarhul Alexandriei. Cel dintâi ar fi primit-o Silvestru al Romei ca o distincție de la Sfântul Împărat Constantin cel Mare, iar Papa Celestin în secolul al V-lea ar fi acordat-o și patriarhului Chiril al Alexandriei, care a prezidat sinodul al III-lea ecumenic din 431. Fie ca un semn că prezida în locul papei, fie pentru a-și acoperi goliciunea capului. În comentariul liturgic al Sfântului German nu se pomenește despre mitră, iar Sfântul Simeon al Tesalonicului spune categoric că pe vremea lui, adică în secolul al XV-lea, purtau mitră numai Patriarhul Alexandriei și Episcopul Romei, iar ceilalți arhierei, inclusiv Patriarhul de Constantinopol, slujeau cu capetele descoperite, pentru că ei au cap pe Hristos, iar la hirotonie nu li s-a pus pe cap mitră, ci Evanghelie. Așadar, folosirea mitrei în serviciul liturgic s-a generalizat la toți arhiereii din răsărit abia din secolul al XV-lea, mai întâi fiind preluată de către patriarhii de Constantinopol după căderea orașului sub turci, ca un fel de succesori ai împăraților bizantini dispăruți. Se pare însă că dreptul de a purta mitră a fost acordat mitropoliților moldoveni de către împărații bizantini înșiși, încă de la înființarea Mitropoliei Moldovei, iar în mănăstirea sârbească Cruședol se păstrează și astăzi o frumoasă mitră arhierească de la Mitropolitul Maxim al Belgradului, de la începutul secolului al XVI-lea, iar Mitropolitul Teofan al Moldovei, tot din secolul al XVI-lea, este reprezentat într-o frescă contemporană de la Muntele Athos, purtând o mitră asemănătoare cu cele de astăzi. Dar e probabil că abia în secolul al XVIII-lea s-a generalizat purtarea mitrei la toți arhierei. Picturile bisericești înfățișează trei tipuri de mitră, care se întrebuințează de fapt și astăzi în bisericile ortodoxe. Mitra alexandrină, probabil cea mai veche, având forma unei bonete mici, albe cu cruciuliță deasupra. Mitra rusească, în formă de căciuliță bogat împodobită cu pietre scumpe și cu iconițe, având deasupra o cruciuliță. Și mitra bizantină, în formă de coroană împărătească, rotundă și înaltă, având iconițe de jur împrejur și o cruciuliță deasupra, folosită în Biserica Greciei, în Biserica Ortodoxă Română și în bisericile ortodoxe din Balcani. Arhiereul își pune mitra la săvârșirea Sfintei Liturghii precum și la alte slujbe, rostind diaconul în locul lui rugăciunea: Pusa Domnul coroană de pietre scumpe pe capul tău, viața ai cerut de la dânsul și îți va da ție lungime de zile în veacul veacului. Versetele 3 și 4 din Psalmul 20. În timpul Sfintei Liturghii, arhiereul își acoperă și își descoperă capul de mai multe ori, în diferite momente, precum se precizează în rânduiala liturghiei arhierești din Arhieraticon. După Sfântul Simeon al Tesalonicului, mitra simbolizează cununa de spini a Mântuitorului, precum și mahrama de pe capul lui. Ea este totodată semnul demnității și măririi împărătești a Mântuitorului, precum și al vredniciei primite de arhiereu de la Hristos ca săvârșitor principal al celor sfinte și al tainelor lui.
Mai înainte, în Biserica Rusească și în cea românească, mitra se dădea și anumitor preoți și arhimandriți distinși pentru merite deosebite, arhimandriți sau protoprezbiteri mitrofori.

Epigonatul sau bedernița este o bucată de stofă prețioasă de formă romboidală, care se atârnă la coapsa dreaptă legându-se fie de brâu, fie de gât, cu o panglică trecută peste umărul stâng. Acest ornat arhieresc își are originea într-un șervet purtat odinioară de către arhierei la brâu, pe care aceștia îl foloseau pentru a-și șterge mâinile la diferite spălări rituale, înainte de sfințirea darurilor sau înainte de împărtășire, precum și la spălarea picioarelor din Joia Mare. Termenul grecesc de epigonat îl aflăm prima oară în secolul al XII-lea, într-o scrisoare a lui Teodor Balsamon către Patriarhul Marcu al Alexandriei. Epigonatul se întrebuințează numai la slujirea Sfintei Liturghii, îmbrăcându-se după mânecuțe și rostindu-se de către diacon cuvintele „Încinge-te cu sabia ta peste coapsa ta puternice”, Psalmul 44. Fiind mai mult o insignă decât un veșmânt necesar, dreptul de a purta epigonatul se acordă de către episcop și preoților distinși și cu ranguri bisericești, ceea ce se obișnuia încă din vechime, din secolul al XII-lea. Cei mai vechi tâlcuitori ai cultului ortodox leagă simbolismul epigonatului de șervetul cu care s-a șters Pilat pe mâini după ce s-a spălat, ca să arate că nu este vinovat de sângele lui Hristos. După alții, epigonatul amintește fota sau ștergarul cu care Mântuitorul s-a încins și apoi a șters picioarele ucenicilor săi după ce le-a spălat. Alții interpreți, plecând de la formula pentru înveșmântarea epigonatului, spun că acesta se pune la brâu ca o armă, ca o sabie, închipuind crucea și având scrisă pe ea învierea, ceea ce arată puterea asupra morții sau biruința învierii lui Hristos. Cu alte cuvinte, epigonatul înseamnă sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu, cu care trebuie să fie întrarmat arhiereul pentru a tăia sau pentru a respinge cu el învățăturile greșite ale ereticilor și ale credincioșilor care nu ascultă de autoritatea bisericii. De aceea, epigonatul se leagă de brâu, cum își încing ostașii sabia.

Engolpionul sau panaghiul este o insignă arhierească de forma unei iconițe medalion făcută din email, aur sau argint și înfățișând pe Mântuitorul sau pe Maica Domnului. Mai rar, Sfânta Treime. Ea se poartă atârnată pe piept, fiind legată cu un lănțișor petrecut peste gât. Este un ornat cunoscut numai în bisericile ortodoxe de rit bizantin. După cei mai mulți liturgiști, engolpionul nu este altceva decât hoșenul sau pectoralul arhiereilor din legea veche, în care se păstrau sorțile sfinte Urim și Tumim, adică arătarea și adevărul, care preînchipuiau pe Hristos și pe Maica Domnului. După alții, originea engolpionului trebuie căutată în acele mici relicvarii, cutiuțe în care se păstrau părticele din sfinte moaște, ori lucruri sfinte sau relicve, și erau purtate la piept, atârnate de grumaz, de către stareții de mănăstiri și apoi și de către arhierei încă de prin secolul al IV-lea. Un astfel de relicvar, numit engolpion, a trimis în 811 patriarhul constantinopolitan Nichifor Mărturisitorul papei Leon al III-lea. El avea forma unei cutiuțe de aur cu ornamente prețioase, care conținea o bucată din lemnul Sfintei Cruci. La început, engolpionul avea formă fie de medalion, fie de cruce. Sfântul Simeon al Tesalonicului îl numește cruciuliță sau engolpion. Această dublă formă a engolpionului s-a păstrat până în secolul al XVIII-lea, când a rămas în uz numai forma actuală de medalion, adică iconiță rotundă sau ovală. Arhiereii poartă engolpionul atât la serviciul divin, cât și în viața de toate zilele. Când arhiereul slujește Sfânta Liturghie, engolpionul se pune peste sacos, rostindu-se de către diacon cuvintele Inimă curată zidească întru tine Dumnezeu și duh drept înnoiască întru cele din lăuntru ale tale. Versetul 11 din Psalmul 50. Patriarhul, spre a se deosebi de mitropoliți și de ceilalți arhierei, poartă două engolpioane. Engolpionul simbolizează pecetea și mărturisirea credinței cea din inimă, ori slava a toată lumea și puterea Sfintei Cruci, prin care se biruiește diavolul. Când are pe el chipul Maicii Domnului, simbolizează puterea mijlocitoare și ocrotitoare a Preacuratei, căreia se încredințează arhiereul.

Crucea pectorală este o insignă a demnității arhierești pe care arhiereii o poartă la piept. Din cele mai vechi timpuri, creștinii purtau la gât o mică cruce, cum poartă unii și astăzi. Dar crucea pectorală a arhiereului are originea în engolpion, care avea la început două forme, una de iconiță medalion și alta de cruce, așa cum aminteam mai înainte. Din momentul în care engolpionul nu a mai conținut moaște sfinte, devenind o simplă podoabă, cele două forme de engolpion au devenit independente una de alta, luând naștere două ornate deosebite, a căror purtare s-a restrâns numai la membrii clerului. În Biserica Ortodoxă Română, dreptul de a purta cruce în permanență îl are numai arhiereul, care o poate acorda ca o distincție și preoților cu rangul onorific cel mai înalt, iconom stavrofor. În Biserica Ortodoxă Rusă, țarul Nicolae al II-lea a acordat, la 1897, tuturor preoților dreptul de a purta în permanență crucea pectorală, spre a se deosebi de diaconi. Arhiereul poartă crucea pectorală nu numai la serviciul divin, ci și în afara lui. Când o pune în vederea slujirii, arhiereul sau diaconul în locul lui rostește cuvintele din Sfânta Evanghelie. Zisa Domnul, oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Din Evanghelia după Marcu, capitolul 8, versetul 34. Crucea pectorală simbolizează crucea lui Hristos, fiind semn al biruinței, al întăririi și al povățuirii cu care suntem atrași la Hristos, omorând poftele, izgonind pe vrășmași și fiind păziți de pretutindeni. Ea aduce aminte și de cuvintele Sfântului Apostol Pavel, iar mie să nu-mi fie a mă lăuda decât numai în crucea Domnului nostru Iisus Hristos. Versetul 14 din capitolul 6 al Epistolei către Galateni.

cârja sau toiagul păstoresc sau chiar paterița este un baston înalt, cât un stat de om, din lemn sau mai des din metal, împodobit cu plăcuțe de aur, fildeș sau argint. El se termină la capătul de sus cu doi șerpi afrontați, peste care se suprapune un glob surmontat de o mică cruce. Pe mânerul toiagului se înfășoară de obicei o maramă cusută cu fir, pentru podoabă și pentru a fi mai lesne de purtat. La început, în răsărit, cârja arhierească era simplă, din lemn, și avea la capătul de sus o cruce în forma literei T. Forma împodobită de astăzi a cârjei arhierești a fost influențată de acel baston înalt purtat de ofițerii curții imperiale la ceremonii și dobândit ca o distincție de la împărații bizantini. Până în secolul al XVIII-lea, cârja era purtată numai de patriarhi și mitropoliți. Se spune că în secolul al IX-lea, când Sfântul Fotie cel Mare a fost scos din scaunul patriarhal, i s-a luat din mână bastonul sau cârja, care era semnul demnității sale arhipastorale. Arhiereii primesc cârja ori de câte ori intră în biserică și slujesc, iar când asistă numai la serviciul divin, ei rămân cu cârja pastorală obișnuită, mai simplă, pe care o poartă și în afară de biserică. La înmânarea cârjei, diaconul rostește cuvintele din Psalmul 109, versetul 2. Toiagul puterii tale ți-l va trimite Domnul din Sion. La popoarele vechi, toiagul sau sceptrul din mâinile împăraților era simbolul autorității și al stăpânirii lor. Prototipul cârjei arhierești este în Vechiul Testament toiagul lui Aron, care a odrăslit în chip minunat peste noapte. De aceea, cârja simbolizează puterea de a păstori biserica și autoritatea pastorală a arhiereului de a paște turma cuvântătoare încredințată lui, după modelul lui Moise și Aron, care purtau toiege, semne văzute ale autorității și puterii lor de a conduce pe poporul evreu. Cei doi șerpi de la capătul de sus al cârjei simbolizează înțelepciunea pastorală a arhiereului, iar globulețul cu cruce dintre capetele șerpilor simbolizează globul pământesc și ne arată că Hristos a sfărâmat prin cruce capetele nevăzuților balauri. Diavolul a ispitit pe primii oameni luând chip de șarpe. De aceea, cârja în întregimea ei simbolizează și crucea lui Hristos, în numele căruia păstorește arhiereul, iar după unii ea amintește și de trestia cu care a fost pus buretele de la pătimiri și condeiul de trestie cu care Domnul a scris mântuirea neamului omenesc. În unele mănăstiri grecești și egumenii poartă cârjă, terminată cu un fel de coarne cu extremitățile întoarse în jos ca o ancoră.

Dicherul și tricherul sunt două sfeșnice întrebuințate la slujbele arhierești, dintre care cel din tâi are două lumânări, iar al doilea trei. Ele își au originea în sfeșnicul pe care îl purtau împărații bizantini spre a binecuvânta poporul și se întrebuințează mai ales la liturghia arhierească. Cu ele, arhiereul binecuvântează pe credincioși în momentele indicate din cursul slujbei, în rest fiind purtate de diaconi la vohoade sau tămâieri. Dicherul simbolizează cele două firi din persoana Mântuitorului, iar tricherul simbolizează cele trei persoane ale Sfintei Treimi. Odinioară, înaintea arhiereului se purta un sfeșnic cu o singură lumânare, spre deosebire de sfeșnicul cu două brațe și lumini care se purta înaintea împăraților și a patriarhilor, simbolizând îndoita putere, lumească și bisericească a împăraților.

Vulturul sau potnoja este un mic covor rotund, având pe el brodat chipul unui vultur cu aripile întinse, zburând pe deasupra unei cetăți cu trei râuri. El se pune în altar sau în naos la slujbele arhierești pentru a sta pe el arhiereul. El are două forme, una de dimensiuni mai mari și alta mai mici. Vulturul mare se întrebuințează numai la hirotonia de arhiereu, iar cel mic la toate celelalte slujbe arhierești. La cercetarea sau examinarea dinainte de hirotonia arhiereului se așează între sfeșnicele mari vulturul mare, iar candidatul la arhierie, când se cântă Sfinte Dumnezeule de la liturghie, este adus pe covorul întins mai înainte și, stând pe coada vulturului, răspunde la prima întrebare pe care i-o pune protosul arhiereilor slujitori. Înaintând apoi la mijlocul vulturului, răspunde la a doua întrebare, iar când trebuie să răspundă și la a treia, înaintează și stă pe capul vulturului. Ceremonia simbolizează înaintarea lui în desăvârșirea treptelor preoțești. Vulturul mic, în exemplare mai multe, se întrebuințează în tot cursul liturghiei, fiind pus în diferitele locuri din biserică unde se oprește momentan sau stă mai mult timp arhiereul, în fața Sfintei Mese, pe soleie sau în mijlocul bisericii. Vulturul simbolizează pietatea și înțelepciunea arhiereului, iar cetatea peste care zboară vulturul reprezintă episcopia sau eparhia condusă de arhiereu. Mai înseamnă și înălțimea și sublimitatea demnității arhierești. Precum vulturul se înalță în zbor mai sus decât toate zburătoarele, tot așa și arhiereul, prin știința și viața lui pilduitoare, trebuie să se ridice deasupra credincioșilor săi, la înălțimea de la care trebuie să vadă, ca un vultur, tot ceea ce se petrece jos în cuprinsul eparhiei sale, spre a promova binele și a înfrâna răul.

La finalul acestei prezentări a veșmintelor liturgice se impune să oferim câteva îndrumări despre folosirea și păstrarea acestora. Înainte de a fi puse în folosința cultului, toate veșmintele liturgice noi se sfințesc de către preot sau episcop, după rânduiala prescrisă în cărțile de slujbă. Orice veșmânt, înainte de îmbrăcare în vederea slujirii, se binecuvintează și se sărută de clericii respectivi în semn de respect. Diaconii, așa cum am văzut, cer și primesc binecuvântarea de la episcop sau preot. Apoi se îmbracă rostindu-se formulele sacramentale prevăzute pentru fiecare veșmânt. De obicei, la îmbrăcarea arhiereului, formulele le rostește arhidiaconul în locul arhiereului. Veșmintele trebuie păstrate cu grijă și în bună stare, în biserică, sau în veșmântar acolo unde există, sau într-un dulap anume făcut, fiind ferite de praf și murdărie. Este oprit sfințiților slujitori să îmbrace veșminte murdare, motutolite sau rupte, căci aceasta înseamnă lipsă de respect față de Dumnezeu, căruia slujim, dar produce totodată și o impresie defavorabilă asupra credincioșilor. În povățuirile din liturghiera adresate preoților citim astfel: pentru slujirea dumnezeieștii liturghii, preotul și diaconul sunt datori a fi curați, atât cu sufletul cât și cu trupul. Și precum trebuie să aibă trupul curat, tot așa și veșmintele cele de pe ei se cuvine să le aibă curate și întregi. Iar de vor fi pătate foarte și rupte și va îndrăzni preotul a sluji în ele, va greși de moarte. Deoarece înaintea lui Hristos Dumnezeu, cel ce este cu adevărat în sfintele sale taine, se va arăta cu nebăgare de seamă. De aceea, slujitorii celor sfinte datori sunt să stăruiască în tot chipul ca veșmintele cele sfințite, chiar de vor fi din material simplu, să fie cuvincioase și curate. Când se învechesc și sunt prea uzate încât nu mai pot fi folosite, dacă veșmintele respective nu reprezintă o valoare materială, documentară sau artistică, ele pot fi îngropate în loc ferit și curat sau pot fi arse și cenușa să fie apoi îngropată. La unele biserici de enorie, în mănăstirile mai mari și la unele dintre centrele episcopale, atât la noi cât și în alte părți ale Ortodoxiei, s-au păstrat, prin grija preoților și a călugărilor, câteva veșminte ale clericilor noștri de odinioară, mai ales veșminte arhierești, care au fost mai puțin folosite și care s-au păstrat mai bine. Cele mai vechi provin din secolele 14-15, fiind în marea lor majoritate danii ale voievozilor sau boierilor ctitori de biserici și mănăstiri. Prin materialele prețioase din care sunt făcute, prin motivele ornamentale cu care sunt țesute sau brodate, prin chipurile ctitoricești și inscripțiile de pe ele, acestea constituie documente prețioase ale istoriei naționale și totodată opere de inestimabilă valoare ale artei țesăturii și broderiei noastre din trecut, care pot fi văzute și admirate în muzeele mănăstirești, cum ar fi la Cozia, Putna, Sucevița, Dragomirna, Secu, Neamț sau chiar la Mănăstirea Hristos Pantocrator din Alba Iulia, la alte muzee de la centrele episcopale, precum și în galeriile Muzeului Național de Artă Feudală din București.

Cu această informație, iată, ne ajungi și la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Eu sunt Vasile Căpâlnean și, mulțumindu-vă tuturor pentru că ne-ați fost alături, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Nu uitați, săptămâna viitoare vă dau întâlnire la o nouă ediție a emisiunii noastre de la aceeași oră. Până atunci vă doresc toate cele bune. Pe curând!

0: Convorbiri duhovnicești. Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii noastre. Vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. La 6 august, biserica noastră prăznuiește schimbarea la fața Domnului Hristos. Ediția de astăzi o vom rezerva semnificației praznicului schimbării la față. Invitat în studio avem astăzi pe părintele profesor Jean Nicolae din Alba Iulia. Părinte, bine ați venit la Radio Reîntregire.
1: Mulțumesc pentru invitație, bine v-am regăsit.
0: Mă bucur mult că ați acceptat invitația de a veni și de a încerca să ne explicați sensurile adânci ale acestui praznic. Ne aflăm în postul adormirii Maicii Domnului și știm, așa cum relatează cei trei evangheliști despre schimbarea la față, că acest moment s-a petrecut puțin înainte de pătimirea Domnului. Deci, praznicul acesta, am putea spune că l-am putea încadra altundeva. De ce totuși biserica a rânduit să fie încadrat vara în mijlocul postului adormirii Maicii Domnului?
1: Mulțumesc pentru invitație încă o dată. Atunci când m-ați invitat și am avut de ales între praznicul schimbării la față și praznicul adormirii Maicii Domnului, mi-am amintit că am fost cu o altă prilej și am vorbit despre adormirea Maicii Domnului ca îndumnezeirea firii omenești, ca proslăvire a umanității, și m-am gândit, mai ales pentru că fusesem invitat să scriu o prefață pentru o carte aflată în curs de editare la editura noastră eparhială Reîntregirea, o carte în care sunt adunate o culegere a discursurilor, a umiliilor sfinților părinții bisericii dedicate acestui praznic împărătesc, și meditând la acest praznic m-am gândit că este mai bine să vin aici, deși cumva m-am pus în încurcătură, pentru că a da mărturie despre schimbarea la fața Domnului Iisus Hristos presupune înainte de toate avea o experiență, și într-un anume fel toți suntem într-o stare neconformă cu grăirea despre acest moment, într-o stare nepotrivită, pentru că, repet, a vorbi despre schimbarea la fața Domnului presupune a fi tu însuși schimbat la fața, a fi tu însuși pătruns de această lumină dumnezeiască și a da mărturie despre lumină din atât cât s-a arătat ție lumina. Sigur, ne mângâie Sfântul Grigore Danazian, Grigore teologul, care spune că noi putem da mărturie de mărturia sfinților, și eu chiar am cunoscut oameni ai bisericii, oameni ai credinței, oameni cu de statornicire și adâncine rugăciune, pe fața cărora am putut vedea lumina. Și atunci, din această lumină, atâta cât ni s-a arătat și nouă, din bucuriile acestea duhovnicești ale liturghiei, ale rugăciunii bisericești, ale cultului în general, și din ceea ce am văzut pe fețele unor martori ai luminii, duhovnici contemporani, părinți, teologi, dăm și noi mărturie. În primul rând, să răspund la această provocare legată de încadrarea liturgică. Biserica cumva are un moment al schimbării la față care precizat în calendar chiar la începutul postului mare, al postului de pregătire al patimilor Domnului, pregătire pentru sărbătoarea învierii Domnului. Și este chiar momentul în care începe postul. Știm că există o sâmbătă a asceților atunci, a nevoitorilor în Hristos. Și nu întâmplător este așezată atunci, pentru că există atât dimensiunea aceasta a receptivității umane pentru lumina lui Dumnezeu, iar această receptivitate crește atunci când omul se pregătește, și atunci avem ca modele în biserică de postire pe mari postitori, pe mari asceți ai bisericii, pe care îi prăznuim la oaltă, deci nu putem vedea lumina învierii decât pătimind și noi împreună cu Hristos pătimirile sale și pătimind aceste pătimiri, ne despătimim de ale noastre, și atunci suntem capabili să primim lumina. Și bineînțeles, la Paște, repet, înnoim botezul nu prin altceva decât prin lepădarea de culturile minciunii și al idolatriei din viața noastră actuală, nu altora, și înnoim botezul prin lepădarea de rău care are loc în spovedani, în pocăință, în tot acest proces al primirii celor dumnezeiești. Și, în primul rând, în Sfânta Împărtășire, pentru că împărtășirea aceasta pascală este elementul esențial al înnoirii legământului nostru și a înnoirii vieții. Și atunci, cu minecarea pascală, precedată de pregătire, de lepădarea de râu și de unirea cu reînnoirea adeziunii de unire cu Hristos, are loc prin Sfânta Împărtășanie. Și atunci, acela devine modelul tuturor duminicilor și sărbătorilor. Deci, nu cântăm întâmplător. Am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel Ceresc după ce ne cuminecăm în comunitățile noastre ca adunări liturgice, euharistice, ci pentru că chiar primim lumina. Și această lumină a schimbării la față, această lumină taborică, noi o gustăm în primul rând ca lumină ce răsare și se împărtășește nouă din Sfânta Euharistie, din Sfânta Cuminecătură. Și practic, această gustare din trupul lui Hristos și din lumina trupului lui Hristos, avem ocazia să o înnoim cu fiecare fir de răsuflare, adică prin pomenirea numelui lui Hristos, în care este ascunsă ca într-un nor această slavă dumnezească, care locuiește în noi, în fiecare dintre cei botezați.
0: Deci a spus că avem o pregustare, o anticipare la începutul postului. De ce biserica a rânduit prăznuirea acestui eveniment și după aceea aș vrea doar pe scurt să amintim și ascultătorilor noștri ce s-a petrecut de fapt la schimbarea la față.
1: Biserica a rânduit să gustăm mai cu adevărat din sensul evenimentului schimbării la față la apogeul anului bisericesc, care este postul Adormirii Maicii Domnului, sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, pentru că sărbătoarea aceasta dedicată Fecioarei Maria nu este o simplă comemorare liturgică a morții biologice a Fecioarei Maria, născătoarea de Dumnezeu, și nici a prohodirii festive în Biserica Mama Ierusalimului, a ei, în prezența Sfinților Apostoli și a Episcopului Ierusalimului și a credincioșilor din cetatea Ierusalimului, ci este un paște al bisericii, adică calea străbătute de Fecioara Maria către dreapta slavei lui Dumnezeu, către tronul slavei pe care stă Fiul Său, proslăvirea sa este practic o pregustare a stării de plenitudine, de desăvârșire pe care o va gusta biserica întreagă, adică tot sufletul care trăiește în credință până la capăt. Și de aia a fost numită Paștele de Vară al Bisericii, Paștele Bisericii în general. Și atunci toate cele rânduite legate de pregătirea acestei sărbători, în primul rând sărbătoarea schimbării la față, țin de ceea ce noi numim esatologii, adică cele de pe urmă, cele desăvârșite. Și, practic, în momentul schimbării la față, pe muntele Tabor, când Mântuitorul Iisus Hristos se roagă în prezența celor trei ucenici aleși, Petru, Iacob și Ioan, aceștia, ridicându-și ochii, îl văd transfigurat, îl văd plin de lumină, strălucind cu fulgerul Dumnezeirii, fiile sale Dumnezeu, străbătând trupul său de carne și muntele, și mărturisit de către tatăl său ca fiul prea iubit. Și starea aceasta de bine pe care o mărturisește Petru în dorința de a o permanentiza, de a o eterniza, de a rămâne acolo.
0: Bine este nouă să fim aici.
1: Bine este nouă să fim aici, exact. Să facem trei corduri, trei colibe și să rămânem aici. Este practic starea de bine desăvârșit al umanității care va fi resimțită în rai. Dumnezeu ne dă
0: în prezența Harului Dumnezeu.
1: Da, Dumnezeu le dă celor trei ucenici să vadă ce înseamnă venirea cu puterea împărăției lui Dumnezeu. Știm că în Evanghelia de la Luca se spune că mulți din cei care stau aici nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind într-o putere sau cu putere. Ei, părinții bisericii spun, tâlcuiesc acest cuvânt de la Evanghelia Sfântului Luca, că se raportează și la starea desăvârșită din împărăția lui Dumnezeu, la parusie, la încetare, sfârșitul istoriei, se raportează și la starea aceasta de arvunire acestei dezăvârșiri în biserică, la slava bisericii, dar în primul rând se raportează, spun ei, la momentul schimbării la față, când, nu mulți, câțiva din cei care sunt acolo, înainte de a muri biologic, ei văd slava lui Dumnezeu. Și acest lucru se întâmplă pentru ca, ca o încredințare, ca un gaj, ca o arvună, cum spunem noi, arvună ce înseamnă? Cineva care vrea să-și ridici o casă, arvunește cei mai buni zidari, nu? Și atunci le dă o plată înainte, nu? Ca să-i lege de o lucrare viitoare care o vor face. Atunci Dumnezeu ne dă atâta cât s-a putut să primească apostolii săi, ca o rază a Dumnezeirii sale, ca un fulger care se bate, să deschide ochii aceștia îngreuiați de somn și de oboseală a apostolilor săi și să vadă strălucirea slavii lui Dumnezeu, să, și în acel sens să identifice pe Hristos ca Dumnezeu și om. Și în același timp, văzându-l pe Hristos rugându-se și transfigurat, cu veșmintele strălucind mai albe ca zăpada, mai albe decât orice haină înălbită din lumea aceasta, croită în lumea aceasta, să vadă că Hristos nu este singur și că în lumina aceea strălucitoare, El se roagă și vorbește, dialoghează împreună cu Moise și Ilie, pe care ei nu-i văzuseră. Moise, chemat din împărăția morții,

Și acum vedem de pildă în icoana pogorârii la iad, icoana sâmbetei celei mari, că Mântuitorul Hristos este lumină și este cuvânt și glas dumnezeiesc și în iad, și dacă vreți, predică și în iad pentru drepții Vechiului Testament, și îl vedem cum el smulge din tenebrele întunericului, îi smulge pe Adam și Eva, pe drepții Vechiului Testament, în avangarda întregii umanități. Adică, așa cum spunem în Cântările Învierii, că el zdrobește iadul, el golește iadul. Și acest lucru, iată, se întâmplă și înainte de pătimirea sa, când în slavă el este introdus în taina pătimirii și morții sale, este în momentul critic acesta, în care știm că a avut o șovăială ca om, în momentul acesta al grădinii Ghețimanii, înainte de acest lucru, el este inițiat de către Moise și Ilie în taina pătimirii, a morții și a învierii sale.

0: Părinte Jean, ce s-a întâmplat pe muntele Taborului? Noi spunem, Hristos a schimbat la față. S-a schimbat Hristos? Ce s-a întâmplat de fapt acolo?
1: Vedeți, cuvântul sau termenul, sintagma aceasta, este o traducere care are neputințele ei. Și frumusețile ei până la urmă, schimbare la față, este frumos în limba română pentru că se raportează la fața Domnului Iisus Hristos. Și această față scris cu literă mare este, dacă vreți, chipul arhetipal, chipul primordial după care a fost croit, plăsmuit omul, umanitatea. Și atunci acest chip arhetipal este arătat în plenitudinea sa, în plenitudinea strălucirii sale. Acela este omul. Acela este omul. La această strălucire este chemat omul. Schimbarea la față traduce din limba greacă cuvântul metamorfoze, pe care noi îl folosim ca neologism. Sau, dacă vreți, cuvântul și neologismul și mai aproape de noi, transfigurare, care și el este frumos pentru că în limba latină figura înseamnă față. Și noi avem în pătimirile lui Hristos, pe crucea, îl avem pe Hristos, avem figura, cel care este prin excelență figura, fața, icoana, figura desfigurată. Adică ura omenească, minciuna, răstălmăcirea vieții, încearcă să-L omoare pe Dumnezeu, să-L nimicească pe Dumnezeu, să-L nimicească fața aceasta a frumuseții. Fața care este mărturia esențială a adevărului și a vieții. Și atunci, ce avem noi de fapt în Hristos? Avem figura, cine m-a văzut pe mine l-a văzut pe Tatăl, avem pe cruce figura desfigurată și avem pe Tabor, avem pe desfiguratul transfigurat. Înainte de desfigurare avem transfigurarea. Adică că pe fața aceasta se vede lumina adevărului, se vede lumina ultimă.
0: Adică ce au văzut ucenicii?
1: Ucenicii lui Hristos au fost surprinși.
0: Hristos este același, nu? Hristos ieri, azi și în veci este același.
1: În momentul rugăciunii nu l-au mai văzut ca atunci, pentru că ce vedeau ei până atunci? Îl vedeau grăind dumnezeiește, dar cu cuvinte omenești. Nimeni n-a grăit cu omul acesta, dar totuși ce era în cuvintele acelea? Ce măreție? Îl vedeau făcând gesturi omenești, dar în urma acestor gesturi aveau loc exorcizările, vindecările, toate minunile. Și atunci este pentru prima oară când văd de pe chipul său de om această strălucire a dumnezeirii. Adică, practic, ei sunt încredințați că Hristos este o taină mai bogată decât ceea ce se vede cu simpli ochi omenești. Și că în spatele acestei fire omenești, acestui trup de carne, se vede slava dumnezeirii. Hristos este strălucirea firească din el. Și practic asta arată că și starea firească a omului este vederea lui Dumnezeu. De aceea, poate cel mai frumos cuvânt în sensul acesta și poate cel mai vechi, între cele mai vechi, este cel al Sfântului Irineu al Ionului, care spune că slava lui Dumnezeu este omul viu. Și viața omului este vederea lui Dumnezeu. Toată nostalgia noastră, tot dorul nostru, este și când vedem pe oricine să căutăm această lumină. De aceea, și noi facem experiența vederii acestei lumini care depășește pe orice om particular pe care îl întâlnim, noi vedem lumina aceasta pe fețele altora la început. Noi nu putem vedea pe fața noastră, o văd alții dacă ea există și dacă ea să lucrează în noi. Și e cu putință de a fi văzută. Dar noi vedem în primul rând pe fețele părinților noștri. Și nu întâmplător o numim de pildă pe mamă în sens universal, care e Maica Domnului, numită Nor Prea Luminos în Paraclisul ei. Nu? Sau cum spune biserica, în secolul XIV, Matei Camariotes, care alcătuiește un imnograf al bisericii bizantine, alcătuiește niște uimitoare canoane la dumnezeiască schimbare la fața Domnului. Este o carte tradusă de curând la editura Doxologia de la Iași. Spune așa, vrând Dumnezeu să mântuiască firea omenească, din fecioară curată și-a întocmit lui și firea chipului omenesc. Și pe aceasta, în muntele Tabor, a înălțat-o și a slăvit-o cu strălucirea luminii neapropiate, adeverindu-mi viitoarea strălucire. Deci, Maica Domnului este nor al acestei slave, este acoperământ al acestei slave, dar această slavă se împărtășește tuturor. Mai mult decât atât, ne spune Sfântul Ioan Evanghelistul, în prologul Evangheliei sale, care e lectură pascală, festivă, că Logosul, cuvântul lui Dumnezeu, strălucește peste tot omul ce vine în lume și că, în mod firesc, chiar și cei care nu aparțin bisericii încă au dorul după această slavă. Ea le strălucește din afară. Diferența este că nouă celor botezați, ea ne strălucește din lăuntru, suntem făcliile acestei slave. Și atunci, în noi, este acest dor necuprins, chiar dacă îl îl înșelăm de multe ori, ne batem de la el prin păcate, prin inerții, prin scăpătări, prin zăbăvnicile noastre, el rămâne noi și, repet, îl vedem și ne bucurăm de el pe chipul părinților noștri, pe chipul părinților duhovnicești care au această lucrare tainică a rugăciunii, pe chipurile celor care învață credința, preoți, predicatori, teologi în biserică. Și nu întâmplător, acest moment al schimbării la față a devenit un soi de nod gordian între biserică și cădere din biserică. Sau, dacă vreți, uitare, o ciudată și paradoxală uitare a acestei slave care este în biserică. Vedeți, dumneavoastră, numai ne trebuie, cât de ușor suntem de păcăliți și de mențiți acum, ne trebuie numai să cadă un preot în vreun păcat de nu știu care, că foarte ușor pun botul și să lipsesc de această slavă. Îmi spunea cineva zile trecute și îmi spun cu tristețe că lucrează la evidența populației și este un cleric care a fost bolnav și și-a schimbat profesia oarecum și spune... Când vine astăzi cineva în uniformă clericală, adică este călugăr sau preot, după ultimele sminteli apărute în mass media, când sunt arătate păcatele unora, zice, spune că cel care vine este scârbă să vină să-l preia să-i facă buletinul. Ce înseamnă asta? Și că îi trimis la el, pentru că el a fost cleric. Înseamnă că nu înțelegem ce este biserica. Nu înțelegem această slavă a bisericii și ne poticnim de orice cu noi. Bineînțeles că noi nu ne smintim de asta, pentru că Sfântul Apostol Pavel a zis că au fost socotiți și ei, apostolii în vremea gunoaiele lumii. Dar spunea Părintele Ioan de la Recea să rămânem în aur în gunoiul lumii. Adică, chiar dacă uneori există percepția asta, să știți că este ascunsă o mare slavă și lucrarea preoțească și mi-a fost dat chiar de curând să văd un preot pensionar. Nu-i dau numele ca să nu se înțeleagă greșit, că vreau să fac reclamă cuiva. Mi-a fost dat să văd aproape de aici, de arhiepiscopie, întâlnindu-mă întâmplător cu un preot care nici nu era în uniformă preoțească, era cu o pălărie, îmbrăcat în alb. O să văd de la distanță o strălucire și am rămas uimit. Și același lucru mi l-a spus cineva care a stat cu același om, pentru că în el era o lumină, să lucrează o lumină. Și această lumină este în noi toți de la botez, cu atât mai mult în preotul credincios, care își adâncește în rugăciune și care postește și care priveghează și care are studiu duhovnicesc.

0: Părinte Jean, haideți să vorbim puțin, că ați amintit aici mult despre slava lui Dumnezeu. Ce este această slava lui Dumnezeu? Cum s-a arătat ea? Că s-a arătat această slavă dintr-un început, înainte de Hristos, dar cu atât mai mult la schimbare la față și, așa cum spunea, se arată în fiecare dintre noi.
1: Noi ne amintim din Vechiul Testament că lumina lui Dumnezeu, strălucirea acesta a prezenței lui, s-a arătat în primul rând, ea este căutată de drepți, e căutată de sfinți cumva. N-am pierdut-o în totalitate, dar prin căderea adamică, dar ea se descoperă în primul rând ca strălucire dumnezeiască. Este o căutare a lui Moise. Ne amintim că Moise caută pe Sinai fața lui Dumnezeu și ni se spune acolo, părinții ne spun că el în întunericul acela, după postirea îndelungată de 40 de zile, după rugăciune, vede numai spatele lui Dumnezeu, are parte de o revelație, dar atunci când coboară, fața lui se lucește, nu poate fi privită și îi se așează un văl pe față. Vălul de pe fața lui Moise a devenit o paradigmă la Sfinții Părinții ai Bisericii despre modul în care se împărtășește această strălucire în Vechiul Testament. Mai mult decât atâta, ne amintim și iată că când vede Moise fața lui Dumnezeu? Numai pe tabor. Moise este chemat să-și împlinească dorința de pe Sinai numai pe tabor. Cumva Sinaiul și taborul sunt îngemănate, tainele lor. Și pe el, care văzuse numai spatele lui Dumnezeu, adică ceea ce a putut Dumnezeu să-i descopere atunci, deși era o împărtășire de lumină și aceea, numesc părinții bisericii, în special Dionisia Areopagitul, că Dumnezeu este, îl întâlnim într-un întuneric luminos și întunericul luminos în Dumnezeu, dar el vede fața lui și strălucirea feței lui numai pe tabor. Ne amintim de altfel că în templul Vechiului Testament, după ce este realizat chivotul și când e târnosit templul, slava lui Dumnezeu strălucește, se arată, așa numita cabodia căvei sau șechina lui Dumnezeu, strălucirea prezenței lui, se manifestă în chip văzut după ce templul este târnosit, 40 de zile. Și ea se manifestă unde? Între în acel loc privilegiat numit Sfânta Sfintelor, altarul Vechiului Testament, între aripile de aur ale heruvimilor. Și nu întâmplător, există o sărbătoare tot a Maicii lui Dumnezeu în care Maica lui Dumnezeu este socotită că intră în Sfânta Sfintelor, pentru că ea este adevărata Sfânta Sfintelor și în pântecele ei se manifestă această slavă, în chip tainic, bineînțeles, dar ea strălucește în chip nevăzut încă din de la sămistire, din pântece. Hristos este transigurat încă din pântecele Maicii sale și nu întâmplător ea este norul, numită Nora Slavei, și cântăm la Paraclis, o prealuminate nor, Maica lui Dumnezeu. Și noi cei care îl primim pe Hristos în botez și în primul și apoi în Sfânta Împărtășanie în totdeauna, suntem locașuri ale slavei lui Dumnezeu, suntem temple ale lui Dumnezeu. Aceea, apostolii au fost ajutați să vadă, Dumnezeu le-a uns, dacă vreți, ochii, să poată vedea,
0: le-a deschis ochii
1: ca să vadă, să fie părtea slavei Dumnezeu. Și așa cum a fost spus unul dintre ei, Sfântul Apostol Petru, într-una din epistole sale, este scopul vieții omenești, a fi părtaș firii dumnezești. Și slava este strălucirea acestei firi. Lumina, harul este lumină, dar și o dinamică a luminii. Adică nu este, noi ne împărtășim de slava lui Dumnezeu, dar ne și, dacă vreți, ne o savurăm și ne ea curge din abundență și ne îmbăiem în ea, dacă vreți. În biserică este o revărsare a slavei lui Dumnezeu prin har în tainele bisericii, în primul rând de Sfânta și dumnezeiască împărtășanie și apoi în prelungirea acestei stări de îndumnezeire, în rugăciunea inimii, rugăciunea aceasta în care numele lui Hristos se revarsă slavă, este ascunsă ca într-un nor această slavă. Spuneam că sărbătoarea schimbării la față este și o expresie a dorului acesta după lumină care este în fiecare om, în întreaga fire omenească. Și cumva ceea ce spune Sfântul Apostol Petru este o răsunetul cuvântului bine, bunătate, stare de bine a omului, starea aceasta de plinitudine, de tihnă, de odihnă în Dumnezeu, starea aceasta sabatică pe care o căutăm noi toți. Și cumva, după ce Dumnezeu le face pe toate, așa cum se spune în Cartea Afacerii, și toate sunt bune foarte, niciodată nu mai sună cuvântul bine, spune Vladimir Gluski, la fel de puternic ca pe tabor, când spune bine este nou să fim aici. În alt sens, spuneam, sărbătoarea schimbării la față, și aici merită iar o discuție mai aprofundată, sărbătoarea schimbării la față este o sărbătoare, un praznic definitoriu pentru Biserica Ortodoxă, pentru Ortodoxia, dacă vreți, universală. Pentru că eram bursier în Germania, în cadrul Bisericii Catolice, Conferința Episcopală Germană, și mi-a fost dat să rămân o dată peste vară, în luna august. Și văzusem cu ce înseamnă praznice împărătești, de pildă, cum sărbătoresc Paștele, și m-am bucurat văzând că au recuperat în secolul 20 după Conciliul de Vatican, de pildă, dimensiunea aceasta mistagogică, cu inițierea creștină, cu botezul în noaptea de Paște, lucru care la noi nu a mai fost, cum să zic, cugetate și uneori adoptate la modul practic al cuvântului. Și mă bucurasem. Am văzut ce înseamnă apoi sărbătoarea aceasta a lor, Corpus Christi, sărbătoarea Euharistiei după înviere, și am încercat să înțeleg de unde vin, dar apoi am văzut că lipsește sărbătoarea schimbării la față. Am rămas mirat să văd că ei în 6 august au o sărbătoare frumoasă, de altfel, dar nu care are puțină legătură cu momentul, cu taborul. Îi spuneau nemții Maria Schnee, sau Schnee Maria, adică sărbătoarea zăpezii Mariei. Și m-am gândit ce înseamnă asta. Este vorba despre o minune petrecută, o vedenie a unui papă, parcă Damasus, în care se spune că Dumnezeu a arătat locul în care să facă biserica Santa Maria Maggiore, biserica Maicii Domnului, și că acolo, în plină vară, a nins. Și Dumnezeu a arătat locul în care să facă biserica. Frumos! Dacă vrei, singura legătură este că hainele lui Hristos erau albe ca zăpada. Și aici este vorba de o zăpadă, de o răcorire duhovnicească prin Maica Domnului. Și ce se făcea? Se făcea să sfințea apa, să binecuvânta apa într-un noastră, dar ceva foarte simplu. Nu un praznic împărătesc. Nu un praznic cu o dimensiune din aceasta duhovnicească și mistică, atot cuprinzătoare. Și e limpede că acest lucru, o despărțire a apelor, s-a petrecut în secolul XIV, când, așa cum bine știm, în urma sinoadelor palamite în Bizanț, disputa aceasta între isihasm și umanism, între Sfântul Grigore Palama și, să zicem, adversarii lui legați de dogma aceasta a naturii luminii taborice, ce reprezintă această lumină taborică, cumva în apus a precumpărit partea aceasta umanistă, și încet, încet educația și formarea pentru viața în lume, pentru aprofundările legate de cultură și renașentism, duhul acesta umanist, renașentist, a biruit în lumea occidentală, și încet, încet sensul acesta adânc al participării la slava lui Dumnezeu a dispărut. S-a erodat până la un minimum, pentru că, așa cum spuneam, există interes pentru cugetarea, meditația domnicească la sensul evenimentului Tabor și a luminii taborice în Occident până în prezent, pentru că nu întâmplător mari sfinți contemporani, aproape cu noi, Sfântul Siloan Antonidu, Părintele Sofronie, Saharov de la Essex, și apoi toată renașterea filocalică a stănit interes în Occident, și avem convertiți la Ortodoxie tocmai pentru că au căutat să înțeleagă și să participe, așa cum au participat uriași aceștia ai bisericii de la Grigore Palama încolo, la sensurile înalte ale praznicelor împărătești, în primul rând a schimbării la față. Și întâmplător avem convertiți la Ortodoxie care dau mărturie, de pildă citeam de curând predicile unui părinte important, un francez convertit la Ortodoxie, care a fost călugăr benedictin sau cistercian, nu-mi amintesc exact, părintele Placid de Zei, după moartea părintelui Sofron, este poate cea mai importantă figură domnicească a Bisericii Ortodoxe din apus, și i-au zis ce spune el despre sensul schimbării la față, într-o predică ținută în anul 2010. În biserică, Hristos cel înviat și schimbat la față nu mai este pentru noi doar exterior, așa cum era încă pentru apostoli, pe muntele Tabor. Hristos cel înviat este prezent în inimile noastre de creștini botezați, care ne împărtășim la fiecare liturghie cu trupul sângele Domnului. Din Sfânta Euharistie izvorăște și se revarsă în lăuntrul nostru această lumină necreată, din care putem întrezări uneori câte o rază sau o umbră strălucitoare, momente binecuvântate când înțelegem că ea depășește cu adevărat toate bucuriile pământești. E esențialul. De curând, în același sens, a apărut o carte numită Omilii la schimbarea la față împotriva lui Gregoras, a Sfântului Calist I-ul, Patriarhul Constantinopolului, editată tot editura Doxologia, și el a fost unul dintre primii patriarhi după momentul disputelor palamite legate de la natura lumii taborice. Și un pic să explic ce înseamnă asta.
0: Da, asta vreau să ne spuneți un pic.
1: Sfântul Grigore Palama nu și-a propus să teologisească, să facă tratate teologice complicate, ci pur și simplu el a apărat pe asceții, călugării,
0: pe sihaștri,
1: din vremea sa, care în momentul rugăciunii necontenite, așa cum știm că care are în centru numele lui Iisus, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește pe mine păcătosul, rugăciune rostită și pentru noi, și pentru noi înșine, dar și pentru întreaga lume, acești călugări făceau experiența, gustau din lumina aceasta taborică.
0: Adică se umpleau de lumina dumnezeiască. Da, sau, altfel spus, se împărtășeau de harul lui Dumnezeu.
1: Da. Și descrierea acestor experiențe a provocat scandal în mințile unora, precum Varlam din Calabria, Nichifor Grigoras și ceilalți din plână cu ei, care erau umaniști și care aveau tendința aceasta de a reduce experiența întâlnirii cu Hristos la o luminare a minții numai, la o experiență intelectuală, culturală, de mâna a doua, cum ar veni. Nu că poate fi. Și că această lumină taborică este, de fapt, un simplu fenomen momentan, este o energie creată care se epuizează, ca un fulger care apare și dispare. Și au fost numiți, de pildă, de către acest patriarh Calist în omiliile acestea minunate, că sunt luptători împotriva luminii. Și, practic, lumina aceasta a devenit în ei întuneric. Și ei sunt părtași întunericul împreună cu demonii, că practic provoacă tulburare în biserică. Și mai mult decât atâta, modul lor de a înțelege întâlnirea cu Hristos, practic, paralizează biserica. Paralizează și o reduce la lume și la o împărtășire de energii create. Păi când noi, în tainele bisericii, avem întâlnire plenară cu Hristos, prin har, da? Care este o lumină, este o energie dumnezească necreată. Că Dumnezeu în ființa sa nu este împărtășibil, dar noi putem să ne împărtășim de strălucirile sale în afară, care sunt haruri și energii și care se pot traduce în viața noastră obișnuită în multe feluri, de pildă, orice mângâiere duhovnicească pe care o simțim, orice înștiințare de la Dumnezeu care vine tot prin lumină și din lăuntrul nostru, atâta cât noi avem receptivitatea aceasta și pregătirea adecvată, este un dar al lui Dumnezeu, este o participare la această lumină a veșniciei, a împărăției. Și biserica a încercat să răspundă acestei provocări în secolul XIV, pentru că, dacă vedeți, primele veacuri sunt lupta aceasta pentru taina lui Hristos, pentru identitatea aceasta divin-umană a lui Hristos și exprimarea ei într-un mod adecvat participării la taină, când biserica nu și-a propus să facă definiții de dragul definițiilor.
0: Ele au apărut ca o necesitate de clarificare.
1: Da, pentru a pune niște hotare, niște borne clare adevărului. Sunt hotarele adevărului, dogmele. Și între aceste hotare se putem face experiența lui Hristos, într-un mod plenar, ca biserică și ca oamenii bisericii. Și după primele veacuri în care, până în veacul 8-9, când are loc această iconoclasmă și lupta pentru icoană, care este tot o luptă pentru participarea la
0: împotriva feței lui.
1: Da, e o luptă împotriva feței lui Hristos, așa cum o simțim că este uneori și astăzi. Apoi sunt tâlcuite și explicate cele ale Duhului, modul în care noi ne împărtășim de viața dumnezească, adică ceea ce se numim har. Ei, ori astea sunt lucruri și mai adânc, și mai fine, pentru că ne amintim că foarte ușor se poate cădea într-un păcat împotriva Duhului Sfânt, care nu se iartă, pentru că El este Cel care, vedeți, noi L-am primit ca răsuflare dumnezească atunci când am fost botezat și El este călăuzitorul lăuntric. Dacă pierdem această călăuzire lăuntrică prin răstălmăcire, sigur că nu mai avem nicio cârmă. Și aici a fost lupta părinților bisericii pentru posibilitatea experienței dumnezești, care este ceva democratic, dacă vreți, în biserică. Adică nu se dă numai vlădicilor și preoților, ci se dă tuturor dacă ei sunt dorni să o facă. Și, dacă vreți, este o igienă spirituală și o luptă pentru frumusețe. Pentru că, vedeți, în postul adormirii Maicii Domnului, în sărbătoarea schimbării la fața Domnului și în sărbătoarea care urmează după adormirea Maicii Domnului, sărbătoarea Sfintei Feței a Domnului, din 16 august, iar aici, în cele două sărbători, noi avem sinteza sintezelor legate de ceea ce este omul ca icoană vie a lui Dumnezeu și care este icoanele ca semne sacramentale ale acestei slave, ale acestei fețe arhetipale. Pentru că omul este făcut să poarte un dialog veșnic cu frumusețea aceasta arhetipală și ultimă. Și ne amintim că de pildă fața Domnului, prima icoană a Domnului, este, și biserica păstrează în memoria sa liturgică tumba în 16 august, sensul acesta că noi în veșnicie, dacă în 15 august sărbătorim Paștele bisericii, proslăvirea bisericii, ce facem noi în cer, la dreapta slavei? Nu ne mai săturăm să savurăm această frumusețe. Și vedeți, noi ne cuminecăm, ne împărtășim de Hristos în cultul bisericii, în biserică, prin Sfânta Împărtășanie, dar atunci când punem în potir miridele Sfinților, îi spunem lui Hristos să ne împărtășească mai cu adevărat în ziua cea înserată împărăției sale. De arvunim și modul acesta de cuminecare față către față directă. Și când, de pildă, când am pictat Sfânta față la biserica mea, în Alba Iulia, am pictat această icoană imensă, chiar pe fațada devine aproape o față, și am pus pe cetea de Băprescură, Iisus Hristos Nica, Iisus Hristos învinge, tocmai ca să înțelegem că acela pe care îl vom vedea și ne vom împărtăși veșnic de frumusețea lui și nu ne vom sătura să savurăm această frumusețe și să descoperim sensurile, este identic cu cel cu care noi împărtășim în Sfânta Euharistie, în Sfânta Cuminecătură. Și părinții bisericii țin să ne spună într-un mod minunat că această frumusețe arhetipală ne vindecă de urăciunea și urățenia păcatului. Și zice aici foarte frumos în canonul său, Matei Camariotis, acoperă ca o milostivă urățenia muritorilor, croind din nou îmbrăcămintea ei, înfrumusețându-o cu strălucire dumnezeiești tale țesături, cum ai arătat limpede în muntele Tabor, arătându-te mai presus de lumină. Sau mai departe, tu cel împodobit cu frumusețea mai mult decât toți oamenii, ai strălucit cu lumina feței tale, cum o mărturisește raza Dumnezeirii văzută de ucenici, într-o care s-a arătat nemăsur neasemănarea frumuseții tale. Și, în concluzie, lumina cea mai presus de lumina a chipului tău și strălucirea veșmintelor a arătat mai dinainte starea cea viitoare, în care va străluci mulțimea dreptilor, precum soarele cu adevărat, așa cum însuți te-a arătat ucenicilor tăi. Vrând prin har să mă facă pe mine Dumnezeu, cel ce prin fire mai presus de cuget s-a născut mai înainte de veci, s-a întrupat din fecioară și în Tabor a strălucit, arătându-mi mie ceea ce voi deveni, de voi face cele vrednice de îndumnezeire. Ne amintim că Sfinții Părinți folosesc acest cuvânt care ni se pare greu astăzi, când vedem că dăm în toate gropile și ni se pare un termen care le folosesc teologii într-un mod pretențios. Nu, teosis sau îndumnezeire este elementul esențial al mântuirii, pentru că mântuirea, vedeți, spunem și mai ce Domnul mântuiește-ne pe noi, sosonimas acesta din greacă. Dar asta înseamnă salvează-ne, scapă-ne, scoate-le din starea asta de criză. De...
0: Vindecă-ne.
1: Vindecă-ne, da. Are mai multe sensuri, dar mântuirea nu are numai sensul de conotație negativă, de a scăpa dintr-o stare negativă, cumplită, în care avem nevoie de ajutor. Nu știu, asta este, o chemăm pe Maica Domnului, chemăm pe Sfinți, cerem sfat de la duhovnic, ne împăcăm cu biserica dacă avem situația aceasta de păcătoșenie. Dar sensul este în primul rând de înfiere în Dumnezeu. Pentru că botezul înseamnă înfiere în Dumnezeu. Și atunci biserica ne cere să ne regăsim această stare de curaj duhovnicesc, de îndrăsnire, să ne asumăm identitatea aceasta luminoasă până la urmă. Dacă Dumnezeu este lumină și omul trebuie să devină lumină și în toate ale sale. Și atunci îndrăznirea aceasta, vedeți, spunem în acatistul Bunei Vestiri și în Paracrisul Maișdomului că ea este cea care ne acoperă pe noi cei goi de îndrăznire. Asta ce înseamnă? Că lipsistă îndrăznire, care am pierdut îndrăznirea cea bună, nu neobrăzarea. Îndrăznirea cea bună să ne regăsim calitatea de fii chemați la ospățul împărăției.

0: Părinte Jean Nicolae, aș vrea să vă întreb pentru noi cei de astăzi. Cum putem noi să devenim, așa cum spuneați foarte frumos și citându-i pe Sfinții Părinți, icoane vii a lui Dumnezeu? Cum poate omul de astăzi să ajungă să-și lumineze nu numai mintea, dar mai ales inima și să simtă în el prezența lui Dumnezeu?
1: Nu trebuie să ne pierdem niciodată nădejdea. În orice situație, oricât de cumplită ni s-ar părea nouă și de neiertat și de nu ne iertăm noi înșine, în primul rând, în orice stare de orbecăială și de întunecare am ajunge, să facem ca Sfântul Gheorghe de Palama. Luminează întunericul și să vedeți că luminează. Și avem un răspuns, ca să nu răspund eu, să răspunde un sfânt contemporan, tot Părintele Emilianus de la Simonos Petras, ne răspunde la această întrebare și are aici, vă recomand această carte, Mitna, Cuvântări mistagogice la sărbători, unde la schimbarea la față este o minunăție. Cartea aceasta tradusă de Părintele Agapie Corbu și el un om cu totul luminos. Neîmpărtășirea noastră cu Hristos și necunoașterea lui Hristos sunt trăirile inimii omenești trupești, care nu l-a văzut și nu l-a cunoscut pe Domnul. Așadar, căutând lumina, caut să-L cunosc pe Dumnezeu prin a fi cunoscut de Dumnezeu. Punându-L înainte în inima mea și zicând, Doamne, vezi-mi inima, este împărțită, plină de întuneric, de neștiință, de singurătate, de lipsă de comuniune, fiindcă e departe de Tine. Vreau să fiu cunoscut de Tine, luminează-mi întunericul, aruncă-ți privirea în inima mea și vezi-o, ca să o cunoști. Și doar cu privirea Ta, întunericul, norul vor deveni lumină. Prin urmare, vreau să fiu cunoscut de Domnul, să devin un casnic al Domnului. Dar nu se poate face acest lucru dacă suntem departe de biserică, departe de modele,
0: deci departe de sfătuirea duhovnicească. Este în bisericile.
1: Sigur. Nu întâmplător, sensurile acestea adânci, am îngurit câte ceva, am tâlcuit câte ceva la suprafață, ele s-au menținut în biserică și în memoria liturgică care este sărbătoarea. Omul fără sărbătoare n-are cum să devine el sărbătoare pentru alții și pentru sine însuși.
0: Da, zicea minunat Părintele Constantin Coma că omul nu-i făcut ca să muncească, omul-i făcut ca să sărbătorească, să prăznuiască. Adică împlinirea omului, nu în sensul că nu trebuie să muncească, ci omul cu adevărat se împlinește atunci când prăznuiește, când sărbătorește.
1: Este sărbătoarea, sărbătoarea schimbării la față, este sărbătoarea sensului.
0: Sensului nostru uman și care este până la urmă împărtășirea din Dumnezeu.
1: A bucuriei fără hotar în lumina lui Dumnezeu și să privim, ca să înțelegem mai bine, fără prea multă teorie, schimbările la față din viețile sfinților. Schimbarea la față, știți că a devenit o metaforă și pentru, dacă vreți, de teologie politică prin Cioran. Schimbarea la față României. Nu s-a întâmplat așa cum și-a dorit el și schimbările acestea se produc prin acumulări lente, dar în fiecare popor din acesta care a păstrat înțelegerea aceasta și sensul acesta bisericesc, există schimbări la față prin intermediul sfinților. Și sunt, vedeți, renașterea acestea duhovnicești minunate din secolul XIV, care renașterea aceasta isihastă prin Sfântul Grigore Palama, care a rodit și în Biserica Românească, prin întemeire de mănăstiri, prin Nicodina Tismana și prin tot ce a urmat pe urmă. Toată această salbă de mănăstiri, de la Tismana până la Neamț,
0: care,
1: cu vetele isihaste, cu Dan Isihastru, apoi aceste lucruri, vedeți, biserica are parte de o renaștere filocalică în secolul XVIII, dar nu întâmplătoare. Biserica răspunde, Dumnezeu dă prin sfinți răspunsuri personale, ipostatice, la problemele vremii. Și în momentul când se manifestă Duhul acesta iluminist, da, în care totul se rezumă la lumina limitată a rațiunii omenești, care poate să devine și perversă și nimicitoare de oameni, așa cum s-a întâmplat în secolul 20 prin cele două totalitarisme, comunism și nazism, când istoria devine un abator de oameni și în numele omului sunt ucise milioane de oameni, să ne amintim că Dumnezeu dă răspunsurile acestea în Biserica Ortodoxă prin Sfântul Nicodim Agheritu, prin Paisie Velicicovski. Prin ce dă? Prin regăsirea acestei participări la lumina lui Dumnezeu, în rostirea numelui, în despătimirea aceasta, modul acesta de despătimire pe care sfinții l-au tâlcuit și l-au codificat în biserică, în filocalie, și ne amintim și prin catehismul euharistic, adică nu putem și să ne rugăm neîncetat și să ne împărtășim neîncetat. Și atenție, noi trebuie să răspundem la două întrebări. Chiar dacă ne dorim foarte mult să avem o participare la liturghie cu cuminecare, dar noi trebuie să răspundem la două întrebări. Dacă venim la biserică, de ce nu vrem să ne întâlnim cu Hristos? În primul rând, în Sfintele Taine, care sunt apogeul cuvintelor lui, rostite de fiecare dată prin preot în liturghie, și dacă ne împărtășim, de ce nu se vede lumina aceasta peste noi? Pentru că să știți că spunea Părintele Teofil că buletinul de analiză al tainelor este până la urmă, când le numim sfinte, dumnezeiești, de viață făcătoare, da? De lumină aducătoare, dar vedeți, sfinții nu făceau polemici când are loc sfințirea, când are loc una sau alta, ci valabilitatea tainelor era dată de sfințirea celor care participă la ele. Și atunci...
0: Acesta este, până la urmă, și sensul liturgiei.
1: Este,
0: nu?
1: Sensul
0: sfințirea
1: liturgiei,
0: darurilor și împărtășirea și cu atunci, noastră, ca să ne sfințim viața.
1: Fiecare liturgie, fiecare comunitate este un tabor la care suntem chemați să participăm, nu întâmplător.
0: De fapt, fiecare liturgie este și înviere și schimbare la față.
1: Este urcare pe tabor. Da. Este urcare pe tabor. Și biserica n-a greșit deloc când a așezat și prin asceți schimbarea la față la începutul postului mare, și ca participare la plinătatea aceasta luminii dumnezeiești a împărăției, care vine cu putere în mijlocul postului adormirii, care este nimic altceva decât sărbătoarea desăvârșirii firii omenești, a dumnezeirii firii omenești.
0: Părinte Jean Nicolae, ne apropiem de finalul dialogului nostru și ar vrea să închem cu câteva sfaturi practice, pentru că ne aflăm în această perioadă a postului. Ne aflăm înaintea praznicului schimbării la față, ne pregătim pentru praznicul adormirii Maicii Domnului. Ce să facă ascultătorii noștri ca să poată să se împărtășească cât mai mult de lumina lui Dumnezeu, de să simtă prezența lui Dumnezeu, să simtă ajutorul Maicii Domnului și a Sfinților?
1: Ne amintim că momentul schimbării la față este urmat de coborârea de pe tabor. În ciuda dorinței fierbinței lui Petru de a rămâne pe tabor, aveau de împlinit o misiune. Și la poalele taborului, dacă pe tabor are loc transfigurarea, îndumnezeirea, la poalele taborului are loc demonizarea. Și că ucenicii lui Hristos, rămași acolo, nu puteau vindeca, nu puteau scoate Duhul acela care ni s-a spus că numai cu poși rugăciune iese din om, Duhul acela întunecat. Deci întotdeauna vom trăi în această tensiune între întunericul păcatelor noastre, întunericul celor din lume și dorul nostru după tabor. Și în această tensiune să nu cădem niciodată în deznădejde. În al doilea rând, să lăsăm mâna puternică a Domnului să ne ridice pe tabor, pentru că în noi înșine este un tabor prin botez. Slava Lui Dumnezeu este ascunsă în noi ăștia, că suntem noi de prăpădici și de căzuți. Și să lăsăm mâna puternică a Domnului prin preot, prin duhovnic, prin un cuvânt de îmbărbătare rostit de cineva, printr-o situație anume, să ne ridice din nou pe tabor. Nu există altă soluție, deși de multe ori ne plac rețete din acestea foarte amănunțite, decât spovedania și împărtășania. Și după aceasta, prelungirea stării de bine, de bucurie, de fără hotar, într-o rugăciune, într-o tânjire a inimii după Dumnezeu, într-o bucurie, într-o cântare, fiecare cum îi se potrivește lui. Și lumina aceea să ia formă în viața noastră de zi cu zi prin ceea ce facem, prin făptuire. Pentru că liturgia se continuă în murmurul acesta al inimii de bucurie că l-avem pe Dumnezeu cu noi și în faptele credinței, pentru că tot ceea ce facem noi, la locul concret în care trăim, în familia noastră, în comunitatea noastră, la slujba pe care o avem, să se simte cu discreție această lumină, fără să facem capul calendar nimănui. De pildă, repet acest lucru mereu, Părintele Paisie Chioritu avea un ucenic care preda un curs la medicină, la Atena. Și era credincios, era inițiat, putea să țină cateheze și l-a rugat pe părintele să-i dea o binecuvântare, să învețe despre Dumnezeu, să rostească în cursul lui câte ceva, credând că avea cursul lui, avea mare priză. Și părintele a spus, nu, lasă lumina să grească din tine. Pentru că ce, nu te împărtășești? Ba, și atunci lumina va grăi de la sine din tine. Acesta este firescul luminii care se mărturisește din tăcere. Vedeți, mai ca Domnul n-a spus prea multe cuvinte.
0: Asta presupune ca noi să trăim într-un firesc, nu numai în biserică, ci în, cum a spus, în casă, în viața de zi cu zi.
1: Și atunci să fim fii ai luminii acestea a taborului și atunci lumina va mărturisi din noi înșine, prin tot ceea ce facem și suntem noi.
0: Așa să fie. Așadar, dragi ascultători, vă îndemnăm împreună cu Părintele Jean Nicolae să postiți fiecare după putere, să vă spovediți, să vă cercetați conștiința în fața duhovnicului, De ce? Ca să puteți să îl primiți în liturghie pe Hristos cu conștiința curată, cu trupurile primenite, ca Hristos să strălucească și în trupurile fiecare noastre, și în cuvintele noastre, și în faptele noastre.
1: Nimic mai frumos ca pregătire pentru toată această participare la lumina, schimbări la față, la lumina, sărbătorii Adormirii Macedonului, decât ceea ce se întâmplă în Ardeal, în vremea postului Adormirii. În fiecare zi, în multe parohii, sunt la liturghie cu posibilitatea de a te cumineca și în fiecare seară paracrisul Maicii Domnului. Și între ele toate, sigur, spovedanie.
0: Așa este. Așadar, îndemnul este să vă faceți timp pentru slujbă, pentru liturghie, pentru paracrisul Maicii Domnului și atunci lumina lui Hristos va străluci cu putere în viața fiecăruia. Părinte Jean Nicolae, mulțumesc mult pentru prezența în studio, pentru tot ceea ce ne-a spus și îndăjduim că această mărturie a Sfinților Părinți să lucreze în inimile și mințile celor care ne ascultă.
1: Mulțumesc și eu pentru dragoste, la bună vedere!
0: Dragi ascultători, vă reamintesc că alături de mine a fost Părintele Jean Nicolae, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și slujitor la Biserica cu Hramul Sfinții Brâncoveni și Sfinții Ioan din Alba Iulia. Părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în continuare un post cu folos și multă, multă lumină în suflet.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune urgenție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucruri mâinilor Tale și numele Tău chemam. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă în ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,

întunecat, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin. Doamne Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărate, milosivește-te spre mine, păcătosul robul Tău, și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasăs ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc prea cinstit numele Tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec, și pentru Tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerului Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașul meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mânic cu niciun păcat pe Dumnezeul meu, și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri,
izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce-ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te mireasă, pururea fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul tău. De Dumnezeu născătoare, fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, au doară nu va fi acest pat groapă? Sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, preasfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților al lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care s-au pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul
și făcătorul de minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mă ochii mei Hristoase, Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nou pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce îl urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară, Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Vă invităm să facem împreună acatistul Sfinților Arhangeli.

Arhanghele Mihaile, mai marele cetei îngerilor celor fără de trup, creat ai fost de Dumnezeu, ziditorul tuturor. De aceea, cu bucurie, laude de acest fel aducem ție. Bucură-te, făptură a minții celei ce a făcut lumea. Bucură-te, revărsarea luminii celei mai înainte de lumină. Bucură-te, cel ca focul care stai aproape de dumnezeire. Bucură-te, slujitorule neostenit al treimii. Bucură-te, Duh înfocat și nematerial după asemănarea lui Dumnezeu. Bucură-te, ființă nemuritoare, lăudătoare de Dumnezeu. Bucură-te, apărătorule de foc al cerului. Bucură-te, căpetenia oștii celei nematerialnice. Bucură-te, luminătorule al cetelor celor bine mulțumitoare. Bucură-te, arzătorule al Duhului celui nemulțumitor. Bucură-te, prin care firea îngerilor s-a întărit. Bucură-te, prin care Satana a fost surpat.

pe îngerii cei nemulțumitori văzându-i, trufindu-se și din cerul cel înfocat căzând, o Dumnezeiescule Mihaile, ca un rob mulțumitor stând ai strigat, să stăm bine și să luăm aminte.

al minților celor ascunse și al tainelor celor prea înalt părtași te-ai arătat, făcând mai înainte cunoscute cele ce aveau să fie și bunele vestiri de bucurie oamenilor, spunându-le: pentru aceasta cu dorință ne grăbim ascântație. Bucură-te, văzătorule al luminii celei necunoscute, bucură-te, părtașule al tainelor lui Dumnezeu, bucură-te, cel ce descoperi cele ascunse ale voinței Lui, bucură-te, vestitorule de cele negrăite ale lui Dumnezeu, bucură-te că strălucești cu mintea în știința cea ascunsă, bucură-te că într-o această știință înveți pe față pe oameni, bucură-te, slujitorule al bunelor vestiri dumnezeiești, bucură-te, vestitorul lucrurilor celor îmbucurătoare, bucură-te, arătarea multor neștiințe, bucură-te că mai înainte ai cunoscut cele ce aveau să fie, bucură-te prin care în lume s-a adus bucuria, bucură-te prin care întristarea a fost îndepărtată afară,

mulțumirea de putere de la Dumnezeu, Sfinte Mihaile, cu dumnezeiască minte puternic în războaie pururea te-ai arătat și pe Iacob în luptă l-ai întărit, ca să biruiască neamurile străine, pentru aceea mărim puterea ta zicând, bucură-te cel ce ești mai puternic decât focul, bucură-te cel ce ești mai ascuțit decât văpaia, bucură-te cel ce ai înnecat oștile egiptenilor, bucură-te cel ce ai învins cetele cananeenilor, bucură-te cel ce ai învins cetele cananeenilor, bucură-te că pe Moise și Aaron l-ai întărit, bucură-te că pe Iisus al lui Navi îndrăsneț l-ai făcut, bucură-te cel ce deodată oștirea asirienilor ai tăiat, bucură-te cel ce pe Simon al amoreilor l-ai lovit, bucură-te pierzarea lui Og, împăratul Vasanului, bucură-te paza marelui Moise, bucură-te prin care se pierd cei rău credincioși, bucură-te prin care drept credincioși

taină căpetenia îngerilor, roagă cu solirină tale pe Dumnezeu pentru noi, care prealăudatul tău praznic cu dragoste îl cinstim, ca zilele noastre în fapte bune să le petrecem și ne învrenicește ca viața cea mai bună dobândind,

Venit ai de la cel preanalt, Sfinte Gavriile, minte dumnezeiască, aducând Anei și lui Ioachim bunele vestiri de bucurie, cu dezlegarea nerodirii lor, pentru care, bucurându-ne ție cu credință, zgrăim. Bucură-te, aducătorule al veștilor bune! Bucură-te, cel care celor doritoare de prunci le aduci bucurie! Bucură-te, cel ce ești rodire dată de Dumnezeu celor neroditori! Bucură-te, naștere plăcută a lui Dumnezeu a celor fără de prunci! Bucură-te că fericitului strămoș i-ai adus naștere mărită! Bucură-te că fericitei strămoașe i-ai dat odraslă pântecelui! Bucură-te, cel ce dezlege legăturile nașterii de prunci! Bucură-te, cel care povățuiește darul celor ce se nasc! Bucură-te, laudă a multor părinți! Bucură-te, mângâierea maicilor celor bune! Bucură-te, prin care crește neamul omenesc! Bucură-te, prin care nașterea mai înainte se vestește!

Maria, Născătoare de Dumnezeu și Doamna Lumii, venind în Biserica Domnului, trimis ai fost, o Gavriile, să-i aduci cu îngrijire hrană cerească și totdeauna ai deșteptat-o

Bestrămoșii cei de demult, care se rugau lui Dumnezeu, i-ai mântuit din multe rele, o Mihaile, iar poporului ales pururea i-ai fost înainte mergător, de aceea într-acest fel grăim ție. Bucură-te cel ce pe Isaac de junghiere l-ai scăpat, bucură-te cel ce pe Avraam de bucurie l-ai umplut, bucură-te cel ce pe însetatul Ismail l-ai răcorit, bucură-te străină mângâiere a Agarei celei ce plângea, bucură-te stâlpul cel închip de foc care pe Israel l-ai condus, bucură-te norul cel aurit care pe Israel în care îl acopereai, bucură-te că pe cei întâi născuți a evreilor i-ai păzit, bucură-te că pe cei întâi născuți a egiptenilor i-ai omorât, bucură-te laudă strălucită a evreilor, bucură-te îngrădire tare a legii, bucură-te că pe popor din Egipt l-ai scos, bucură-te că pe el la pământ bun l-ai adus, bucură-te

când s-a pogorât în muntele Sinai Marele Dumnezeu, vrând să dea lege evreilor, prin slujirea și mijlocirea ta, Mare Mihaile, pe aceasta lui Moise o ai descoperit

lui Zaharia, celui sfințit care odinioară, locașul lui Dumnezeu, cerea scăpare și mântuire pentru popor, i-ai vestit-o, Gavrile, nașterea Dumnezeiescului înainte mergător, de aceea cu bunele tale vestiri spăimântându-ne grăinții acestea. Bucură-te, Cel ce ai vestit omenirii lucruri prea minunate, bucură-te, Cel ce pe Îngerul Tatălui l-ai arătat, bucură-te, grăire îmbucurătoare către Zaharia, bucură-te, dulce auzire pentru Elisabeta, bucură-te că pe Botezătorul lui Hristos l-ai bine vestit, bucură-te că pe el al doilea Ilie mai înainte l-ai vestit, bucură-te, Cel ce ai prevestit pe Predicatorul Pocăinței, bucură-te, trâmbița cea tare resunătoare a candelabrului luminii, bucură-te, vestitorul începerii darului, bucură-te, vestirea zorilor zilei, bucură-te, semnul mântuirii oamenilor, bucură-te, temelia împărăției cerurilor.

Dumnezeu, cuvântul, vrând mai înainte a se întrupa pentru noi, taina aceasta numai ție, o Gavrile, a încredințat-o și slujitor acesteia te-a ales pe tine, iar tu, cugetând

Dumnezeu cuvântul, vrând mai înainte a se întrupa pentru noi, taina aceasta numai ție, o Gavrile, a încredințat-o și slujitor acesteia te-a ales pe tine, iar tu, cugetând în sine-ți,

Pe cei trei tineri de demult, din văpaia cuptorului i-ai scăpat Mihail Arhanghele, arătându-te preamărit și luminat cu chipul și asemănarea lui Dumnezeu, încât de minunea aceasta tiranul s-a înspăimântat. De aceea, grăimție, bucură-te, stingerea focului celui nepotolit, bucură-te, ațățarea văpăii celei pururea vii, bucură-te, scăparea tinerilor feciori, bucură-te, păzirea trupurilor celor neîntinate, bucură-te că tu, cu înfățișarea ta, pe tiranul ai înfricoșat foarte, bucură-te că tu, pe Daniel, prorocul, l-ai împuternicit, bucură-te cel ce ai răpit pe Avacum, prorocul, bucură-te că pe el în grabă l-ai dus în Babilon, bucură-te învingerea cea tare a lui Gedeon, bucură-te înfrângerea cea strălucită a lui Madian, bucură-te prin care se întăresc credincioșii, bucură-te prin care se înfricoșează tiranii.

străină minune văzându-te pe tine, Balaam vrăjitorul, și în urmă David prorocul, ție, o fericite Mihaile, în grabă căzând s-au închinat, unul de frică încremenind,

ca un purtător de fulger atot strălucit și atot voios, ai venit către cea plină de dar, Sfintei Gavriile, aducându-i bunele vestiri de bucurie. Pentru aceasta și eu, bucurându-mă, te fericesc pe tine cântându-ți. Bucură-te, vestitorule al bucuriei celei nesfârșite! Bucură-te, dezlegătorule al blestemului celui de demult! Bucură-te, ridicarea lui Adam celui căzut! Bucură-te, mângâierea Evei celei întristate! Bucură-te, înalt lămuritorule al întrupării cuvântului! Bucură-te, mărite cunoscător al pogorârii lui Dumnezeu! Bucură-te, cel ce bucurându-te ai zis celei pline de har, bucură-te! Bucură-te, cel ce ai dezlegat cu bucură-te toată întristarea!

o ai vestit cu bucurie păstorilor celor ce privegheau Sfinte Gavriile, bucurându-te, și la închinarea lui pe magi, ca o stea luminoasă i-ai condus și pe toți.

Râvnitor și puternic apărător al Tesalonicului celui nou te-ai arătat, Mihaile, purtătorule de lumină și ajutător mare ești pururea popoarelor creștine, de multe nevoi scăpându-le și îndemnându-le a cânta ție. Bucură-te, cetatea poporului celui nou, bucură-te, tăria neamurilor creștine, bucură-te, cel ce pe apostol de multe ori e întărit, bucură-te, cel ce pe martir tari ai făcut, bucură-te că pe Petru din lăgături și din închisoare l-ai slobozit, bucură-te că tu pe Irod îndată l-ai omorât, bucură-te al bisericii păzitor neînvins, bucură-te cel ce ești asupra ereticilor secure cu două ascuțișuri, bucură-te întărire puternică a cuvioșilor, bucură-te sprijin luminat al ierarhilor, bucură-te prin care se lățește credința, bucură-te prin care se micșorează rătăcirea.

Sfârșitul la toată lumea când se va face, Sfinte Mihaile, cea cea mai de pe urmă vei trâmbița, după care morții din pământ sculându-se, cu frică vor sta înaintea judecătorului nepărtinitor.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: carte, arte, spiritualitate.
1: Bun găsit tuturor! Nu va apărea emisiunea noastră de ziua ei, dar vom vorbi despre ei pentru că am două invitate speciale, speciale și pentru sufletul meu, speciale și pentru profesia noastră de bibliotecari și speciale în general și o să vedeți de ce. Lângă mine sunt două bibliotecare extrem de dedicate profesiei de bibliotecar, ambele lucrând în mediul școlar unde totul este amplificat, începând de la numărul de cititori și până la felul în care trebuie să te comporți cu ei. Invitatele mele sunt bibliotecare, una la Alba Iulia, la școala...
2: Gimnazială Vasile Goldiș.
1: Vasile Goldiș, Gianina
2: Barb.
1: Și cealaltă...
2: Mirela, la Colegiul Național Lucian Blaga din Sebeș.
1: Pentru Mirela e un pic mai greu, că trebuie să plece în fiecare zi pe navetă, dar pasiunea și dragostea...
2: Sunt convinsă,
1: asta spunea, pasiunea și dragostea...
2: Nici n-aș mai vrea să mă mut în altă parte, mai aproape de casă, zic.
1: Să știi că Sebeșul are așa un aer aparte. Spune. Se vede încă burgul ăla săsesc acolo.
2: Așa spun și eu. Fix așa i-am spus, mă iertați că v-am întrerupt, burg săsesc i-am spus de când am intrat în el.
1: Pentru că așa și
2: da.
1: Este. Plin de personalități, personalități de înaltă clasă, de prima mână din cultura românească, așa că ai acolo o marfă multă cu care să lucrezi. Eu vă spun un bun venit la Radio Reîntregire, am înțeles că sunteți prima dată aici la radioul nostru și, desigur, prima dată la emisiunea Carte, Arte și Spiritualitate. Am optat să vă invit astăzi pentru că voi vă potriviți foarte bine în contextul acestui titlu al emisiunii. Cu voi vorbim și despre arte, și despre carte, și despre spiritualitate. Vă petreceți timpul profesional în mijlocul cărților, cochetați cu fotografia, da. Iată, arta fotografică vă îndeamnă înspre căutarea frumosului prin ochiul acela magic al aparatului de fotografiat. Și, desigur, sunteți două dintre persoanele care au o credință aparte în tot ceea ce înseamnă spiritualitate. Sunteți foarte apropiate de viața spirituală, de biserica de la Oarda, de părintele de la Oarda și mă bucur tare mult să am așa consătene, nu numai drăguțe, ci și pasionate și pline de pioșenie. Vă mulțumesc că ați venit.
3: Noi vă mulțumim foarte mult pentru invitație.
2: Și eu vreau să spun că această spiritualitate am moștenit-o de la bunica noastră, care a murit, din păcate, în 2019, la vârsta de 104 ani. Și mereu am spus că îi mulțumesc pentru că am moștenit de la dânsa spiritualitatea aceasta, religia și vocea cu care am
1: și
2: cântat.
1: Și, totodată, bunica a fost cea care v-a făcut cadou un premiu, ție, cred, la artă fotografică.
2: Da, premiul 3.
1: Pentru că a fost un concurs de artă fotografică în care tu ai ales ca și subiect pe bunica ta.
3: Da, pentru că a fost, cred că, cel mai longeviv până la acest moment om al satului și mi s-a părut firesc să vină din partea nepoatei acest omagiu pentru bunica, adică să o pun în evidență, pentru că și dumneai ei a fost foarte apropiată de părintele satului. Și ea a fost prima, a fost cea care mi-a dat ideea să scriu prima carte intitulată 100 de ani de tradiții în județul Alba, etnografie și folclor, pe care am scris-o în 2018, chiar înainte de centenarul Marii Uniri. M-am gândit la bunica mea că ne spunea de multe ori că ea a avut 3 ani atunci când s-a înfăptuit Unirea, atunci, aici la Alba Iulia, ea era de la Micești și ne spunea că veneau oamenii din sate cu carele, cu boi, veneau la Marea Unire. Și atunci, cât am reușit să o mai pozez în costumul nostru tradițional, pe care ea l-a păstrat cu sfințenie și a ținut neapărat să plece cu el în lumea îngerilor, cât am mai putut, am reușit să scriu această cărticică, atât cât a fost, am prins-o în viață, cât a fost... în viață și când am scris cartea am prins-o în viață. Și asta
1: e un mare privilegiu să-ți prinzi bunici în viață, E un mare privilegiu să trăiască atât de mulți ani bunici care au trăit în epoci diferite și
3: da.
1: Care au participat mai mult sau mai puțin la marile momente ale istoriei românilor. Și povestind tu de bunica ta, mi-am adus aminte de celebra frază a lui Lucian Blaga de la finalul cărții lui, Trăiască România dodoloață, căci tot așa un copil venind cu carele la Alba Iulia s-a întâmplat să spună și să rămână în istorie această zicere frumoasă.
3: Da.
1: Căci dodoloț este un cuvânt specific zonei noastre și un cuvânt care desemnează nu numai mare, întregit, ci și frumos.
3: Exact, da.
1: Voi v-ați ales subiectul despre care să discutăm astăzi în mod cu totul și cu totul special, deși au trecut sânzâienele, a trecut ziua ei și toate întâmplările frumoase legate de vară și eu am fost de acord. Pentru că și eu, ca și voi, iubesc tradițiile, iubesc obiceiurile, iubesc veșmântul acesta frumos al nostru. Pentru că doar România are această cămașă femeiască înflorită și frumoasă. Ai vorbit puțin despre acest volum care de altfel ne-a și adus față în față pe noi două, pentru că în acest volum am văzut omul preocupat de tot ceea ce înseamnă tradiția noastră românească. Ai spus că ideea a venit de la bunica ta, dar ce-a însemnat munca pentru realizarea unui astfel de volum?
3: Păi am început cu câteva repere literare pe care le aveam scrise pentru ceva proiecte școlare și le aveam acolo într-un sertar și nu m-am gândit niciodată că ele vor face subiectul unei cărți. Dar văzând că se apropie centenarul Marii Uniri în capitala noastră de suflet, m-am gândit să scriu ceva pentru strămoșii noștri și m-a motivat foarte mult și faptul că în septembrie avusesem Conferința Națională a Bibliotecarilor la Sibiu, unde am fost recompensată cu un premiu național pe țară, o diplomă de excelență, și atunci mi-am spus că trebuie să fac ceva mai mult pentru profesia noastră și că bine ar fi să încep să scriu o carte. Și așa s-a materializat această cărticică cu tradiții și cu proiectele noastre, pentru că de aceea există mai mulți autori. Eu cu sora mea suntem pasionatele tradițiilor, dar colegele mele sunt partenerii mei loiali în toate proiectele pe care le realizez în biblioteca școlii cu elevii și cu cadrele didactice.
1: Mirela, mă întorc înspre tine. Ai spus în discuțiile noastre dinaintea emisiunii că pentru tine cea mai frumoasă sărbătoare este această zi a ei, care ne-a apărut de mult timp, a apărut prin 2006-2007, nu mai știu exact, dar oricum, destul de aproape de vremurile noastre, și că îți place foarte mult, că te pasionează și că ți-ai dori să reciți o poezie, dar să citești ceva, dar înainte de asta aș vrea să ne spui și câteva cuvinte de unde vine pasiunea asta și cum a apărut în viața ta dragostea pentru tradiții.
2: În primul rând, după ce am ajuns în Colegiul Blaga, mi-am dorit să fac ceva unic. Am încercat în 2009 să fac o activitate de Valentine's Day care nu mi-a reușit. A eșuat.
1: Ce bine!
2: Ce bine, pentru că în două săptămâni eu m-am reinventat și am vorbit cu o doamnă profesor care este de o verticalitate extremă în Colegiul Lucian Blaga, doamna Tereza Cândea, și am invitat-o să facă parte din proiectul meu de dragobete. Atunci am îmbrăcat prima dată ile și a fost o ediție incendiară, pentru că am avut în program și Parada Portului Popular și scenete de dragoste. Am îmbinat tradiționalul cu modernul, pentru că am avut și sceneta Romeo și Julieta. Am avut concurs de dans pentru care eu am pregătit copiii cu melodiile pe care le-am selectat eu și cu dansurile. Iar la final, după acel puseu de concurs de dans, toți elevii din sala festivă au urcat pe scenă și a început o imensă discotecă. Nu știm până la ce oră, când am plecat acasă. Nu, profesorii au rămas supraveghetorii din SEBE și să supravegheze elevii și domnul care era DJ-ul școlii la momentul respectiv. Și de atunci, în fiecare an, sărbătorim dragobetele. Cu ei, cu o inimă imensă în curtea școlii, indiferent că este zăpadă sau nu. Toată catedra de română este implicată, toți elevii sunt implicați pentru că vin să realizăm acea inimă mare din curtea școlii și mai nou, din acest an, am început să lucrez cu un elev din clasa 9 care este foarte pasionat de jurnalism. A și creat un canal pe YouTube, iar prima mea surpriză după acest dragobete care a evoluat de la an la an a fost că am fost filmată de către ei, de către copii, filmată, înregistrată, vorbind în bibliotecă între cărți despre dragobete și am fost pusă pe YouTube. Asta a fost cea mai mare mulțumire a mea și le mulțumesc pe această cale elevilor de la Colegiul Lucian Blaga, de la cei care se ocupă de Nova TV. Nu-i mai menționez acum, se știu ei care sunt, că nu-i cunosc pe toți. Le mulțumesc și le doresc să facă cât mai multe activități alături de noi, de cadrele didactice.
1: Ce înseamnă pentru tine biblioteca școlară și cât de implicați sunt copiii în viața de bibliotecă?
3: De la generație la generație descoper copii diferiți. Unii copii erau în urmă cu mulți ani când m-am angajat la școala Vasile Goldiș, iar acum descoper alți copii, dar preocupările seamănă cu ale bunicilor noștri, bunicilor noastre. Pentru că venind zi de zi în biblioteca școlii și cunoscându-i, trecându-i prin cluburi de carte, de lectură, de teatru, am ajuns să descoper copii cărora le place să croșeteze. Și atunci le-am propus, anul trecut în septembrie, le-am propus să mai deschidem un club în biblioteca școlii, un club de croșetat, iar șeful clubului este un băiat. Pentru că el a venit primul și m-a rugat să-l las pe, la locul destinat lecturii, m-a rugat într-o pauză să-l las să croșeteze. Și am intrat în detalii, l-am întrebat de unde știe să croșeteze, ce lucrușoare croșetează, mi-a adus pentru o expoziție, mi-a adus mai multe lucruri croșetate de el și așa a început un alt club al nostru.
1: Un atelier care învață să își folosească abilitățile acestea artistice, că până la urmă și acolo este vorba tot de artă.
3: Ne întâlneam în fiecare vineri de la ora 1, de la ora 13 la 14. El a făcut un grup de WhatsApp, le spunea înainte cu o zi ce să-și aducă, ce fel de croșete, ce mărime, ce ață.
1: Ai spus un alt fel de club. Înțelegem că mai ai și alte cluburi pe care le păstorești acolo la bibliotecă?
3: Da, cel mai mult m-am atașat de clubul de teatru. Pentru că anul trecut, școlar, nu acesta care s-a încheiat acum, anul trecut, am avut un parteneriat cu Teatrul Prichindel din Alba Iulia și cu doamna Cristina Smadea, care a venit timp de 3 luni în fiecare săptămână, 2 ore, și-a organizat un club de scriere a textului dramatic cu acești copii. La sfârșit a întocmit o broșură și ultima întâlnire a lor a avut loc pe scena Teatrului Prichindel, unde m-au invitat.

0: Am participat în ianuarie la o conferință internațională organizată de Biblioteca Universității Lucian Blaga din Sibiu, la care am fost singurele bibliotecare școlare din România care am participat. Au mai fost două doamne din Ungaria și o doamnă din Croația și am promovat activitățile pe care le fac cu ei la club. Doi copii au prezentat cărțile favorite în limba engleză, pentru că limba de comunicare a conferinței a fost limba engleză. Și am avut un mare succes cu activitățile desfășurate cu ei în biblioteca școlii. Și ei sunt foarte bucuroși că eu îi promovez.
1: Ai adus vorba de conferințe. Întrebarea se adresează și Gianinei și Mirelei de data aceasta. Faptul că ați ales această profesie amândouă, faptul că amândouă împărtășiți aceleași preocupări pentru meseria aceasta nobilă, la fel de nobilă ca și cea de pedagog, știu că v-ați săturat de întrebarea asta, dar îmi place mie să o pun de fiecare dată când am prilejul să vorbesc cu gemeni. Contează? Sau chiar dacă n-ați fi fost gemene, ați fi avut poate aceleași gusturi, aceleași preocupări, aceleași intenții nobile de a face această nobilă profesie?
0: Nu cred că am fi fost pe lume dacă nu ne-am fi născut gemene.
1: Ce frumos!
2: Da, și eu spun contează foarte mult, pentru că chiar dacă eu sunt la colegiu, este la școală gimnazială, noi discutăm între noi, ne dăm idei, ne consultăm una pe alta.
0: Ne invităm una pe alta
2: la activitățile noastre, una alteia, și de fiecare dată iasă ceva frumos.
1: Îmi imaginez și, cum să zic, și eu parcă atunci când o văd pe Gianina, că pe ea o văd mai des, mi se pare așa că nu-i întreagă, că nu-i totul ăla, nu se înțelege greșit.
2: Eu cred că nu mi-am fi ales altă profesie și dacă am fi venit într-o altă epocă. Cred că aceasta a fost menirea noastră.
1: Atunci când ați venit pe pământ.
2: Lume, da.
1: Păi hai să vedem, Mirela, ce ai pregătit, că spuneai că ai pregătit ceva frumos.
2: Vreau doar să ofer câteva informații ascultătorilor dumneavoastră despre această ie, care din păcate nu a fost inclusă în patrimoniul UNESCO, dar să sperăm că va fi în curând inclusă. Ea face parte din costumul popular românesc din cele mai vechi timpuri, iar rădăcinile sale își au originea în portul tracilor, geților și al dacilor. Iar iile erau cămăși cu mâneci lungi, cu croiala tip tunică și cu mânecă lungă dintr-o singură bucată, iar pantalonii erau strânți și lungi, erau numiți cioareci sau ițari. La mijloc, bărbații se încingeau cu un brâu sau chimir, iar în picioare purtau opingi. Femeile purtau ie și poale, iar pe cap purtau diferite marame, năframe, depinde de fiecare zonă, avea
1: specificul ei.
2: Da. Bărbații pe cap purtau căciuli, iar în zonele montane, influențele culturale s-au păstrat mai bine. Portul popular prezintă două caracteristici, unitatea și continuitatea sa. Iile se confecționau de femeile din sat în timpul șezătorilor, adică în perioada de iarnă, când ele asta făceau, confecționau haine. Ele erau confecționate din in, cânepă, borangic sau mătase. Ia are cusături, încrețituri sau altiță, râurile și cheițele. De-a lungul timpului, oamenii au îmbrăcat ia atât în zile de sărbătoare, cât și uzual la muncile câmpului.
1: Acum, ca să dăm așa informațiile complete, ia este cămașa specifică portului femeiesc, iar la bărbați vorbim despre cămașă, doar despre cămașă. Dar cu una și cu alta toate sunt foarte frumoase și spuneai tu că iarna confecționau femeile haine, păi vara n-aveau când.
2: Da.
1: Vara și munca lor era la
2: și
1: câmp
2: noi am avut
1: și atunci se făceau și ziceți, atunci se pregătea firele, materialul textil pentru ceea ce avea să urmeze în iarnă în șezători.
2: Chiar noi am avut război de țesut în casă, bunica se ocupa de el și așa am crescut și noi cu țesăturile.
1: Uite, vezi cum ne întoarcem mereu la bunica.
0: Conform titlului emisiunii, cum spuneați dumneavoastră, am crescut cu arta și cu spiritualitatea în casă.
1: Și cu cartea.
0: Și de acolo ne-a venit și cartea.
1: Și cu cartea, da. Pentru că bunica citea Biblia, știi, exact. De multe ori în ieșirile mele în teren întâlneam femei mai în vârstă sau bărbați mai în vârstă, unii dintre ei nu știau carte, dar țineau Biblia și aveai senzația că îi citesc, pentru că știau pe de rost versetele.
2: Da, să spun și eu că bunica știa tot ce scria în cărțile sfinte pe de rost.
1: Pe de rost, da, și pentru că asta era preocuparea lor.
2: Dimineața când plecam la muncă, ea era cu cartea în geam, stătea pe pervazul ferestrei și după amiaza când ne întorceam, ea era tot acolo.
1: Știi ce se întâmplă? Era singura carte pe care și-o permiteau. Eu am văzut, am descoperit câteva Biblii în podurile caselor în perioada în care amenajam expozițiile etnografice împreună cu superbii pensionari din Alba Iulia și din alte zone ale județului. Ei au fost cei care s-au înhămat la munca aceasta de a face expozițiile etnografice în județul Alba. Și găseam Biblii și la sfârșit, știți că sunt niște pagini goale. Da, da. Acolo era un adevărat jurnal. Scria când s-au născut copiii, când a fost inundație și nu s-a făcut recolta, când s-a făcut o recoltă, tot ce era important în viața lor era scris acolo. Pentru că asta era cartea sufletului lor.
0: Da, și probabil că erau vremuri în care nu exista atâta hârtie la dispoziție.
1: Erau scumpe.
0: Paginile libere.
1: Erau scumpe.
0: Notat.
1: Era scumpă hârtia, în județul Alba era o singură fabrică, celebra fabrică de la Petrești, care exista și atunci, în vremurile acelea și înainte de unire și după. Ne întoarcem la carte.
0: La carte, da.
1: Căci preocupările tale, Gianina, se întind și dincolo de pereții bibliotecii și voi continuați munca și în afara orelor de program. Pasiunea aceasta pentru tradiții va determina să continuați și să publicați.
0: Da,
1: pentru și că să creați.
0: Pentru că a venit vorba de tradiții și de biserică și lucruri sfinte, am debutat cu poezie pentru că mie îmi place și când sunt fericită și când sunt tristă, îmi place să mă exprim în versuri. Este o pasiune de-a mea de când eram copil. Am început să scriu primele poezii în clasa 6-a și primul meu mentor a fost un unchi de-al meu de la Deva, care locuia acolo cu mătușa mea, se numește Dumitru Tâlvescu, este poet și scriitor și face parte din Uniunea Scriitorilor filiala Alba Hunedoara. El, când venea la Oarda, așa cam la o lună, îmi lua caietul cu poeziile pe care le scriam, le corecta, îmi scria cam 3-4 pagini de bibliografie cu ce să citesc, în special poezie, și după vreo lună îmi returna caietul cu notițele respective. Cu poezia m-am oprit. Am scris o perioadă și în perioada gimnaziului, în timpul gimnaziului, participam foarte mult la concursuri de poezie care erau organizate exact la școala în care lucrez acum. Nu m-aș fi gândit niciodată că ajung să profesez acolo. Nu am luat niciodată locul întâi, pentru că erau mulți copii. Veneau foarte mulți copii la acest concurs, dar știu că am luat de la locul 2 în jos până la mențiune și acum păstrez cărțile pe care le-am primit cadou de fiecare dată când obțineam un premiu. Deci cu poezia m-am oprit, dar în pandemie, în 2020, m-a marcat atât de mult faptul că de Sfintele Paști a trebuit să stăm în casă și să primim lumina la poartă și Sfintele Paști, paharul cu Sfintele Paști la poartă, și l-am primit. Am ieșit în fața porții și l-am primit și m-am întors în casă și am plâns și m-am apucat de scris o poezie. care a fost publicată în același an, puțin mai târziu, în septembrie, în primul număr al revistei Prag de Lume, o revistă de cultură, artă și știință. Poezia se numește Paști 2020 la Oarda și știu că dumneavoastră ați făcut în ziarul Unirea, ați scris un material foarte frumos despre debutul meu cu această poezie în primul număr al acestei reviste literare.
1: Hai să auzim.
0: Dăm, Doamne, lacrima iertării, la Tine vin să mă închin, acum, în ceasul învierii, ascult al meu tăcut suspin. Îmi este dor de Tine, Doamne, la ușa casei Tale plâng, în loc de primăveri sunt toamne, vorbesc cu Tine doar în gând. Știm, Doamne, am fost răi cu Tine, Te-am răstignit în orice zi, adune-n dar vremuri bune și nu Te vom mai părăsi. Oprește, Doamne, suferința popoarelor ce Te-au uitat, sădește în suflete credința că Ești aici, ai înviat. Creștinii nu se mai adună la clopotul ce bate în sat, să își dea mâna și să spună, azi iar, Hristos a înviat. Ne așteaptă morții în cimitire să le aprindem lumânări și să le facem pomenire în amintirea lor de ieri. La strana ce era odată, glasuri cântau la unison, vă cer să mai gândiți odată, biserica nu e un megafon. Biserica e viață, e trăire, e îngenunchiere în locașul sfânt, e viață închinată cu iubire lui Dumnezeu cât vom fi pe pământ. În noaptea sfântă dorul greu, pieptul se zbate de suspine, căci nu-s cu Tine, Domnul meu, la paștile noastre creștine.
1: Ce frumos! Ce simți tu când o auzi pe sora ta recitând din propria creație?
2: Deci mie vine să plâng.
1: Îți vine să plângi de poezie sau pentru că sora ta are un asemenea talent?
2: Și una și alta, pentru că știu că scrie frumos, știu că a început să scrie din clasa 6-a și unchiul nostru îi corecta poeziile. Am păstrat legătura cu el și acum, până în ziua de astăzi. Mă mai întâlnesc cu el la Festivalul Blaga de la Lancram și sunt de fiecare dată impresionată, pentru că ea de câte ori creează o poezie, zice, hai să-și citesc, hai să vezi, e bine? Ia zic, cum crezi tu? Aici e bine? Aici am scris bine? Aici ce-ar mai trebui să scriu? Și sunt impresionată de fiecare dată. Îmi pare rău că eu nu am acest talent scritoricesc.
1: Poate că nici n-ai încercat, Mirela.
2: Sau poate nu m-am străduit destul.
1: Sau poate că aceste poezii sunt o coproducție, dacă stau lucrurile așa.
2: Sunt o coproducție, sunt creația ei proprie și personală, dar o apreciez și sunt mândră de ea.
1: Cred. Mulțumesc.
2: Și o promovez unde pot.
1: Hai că acum începe ea să plângă, ai terminat tu și începe ea să plângă.
2: Așa e la gemeni.
1: Așa e, știu că de asta te-am și întrebat, că uneori se întâmplă să vorbesc cu gemeni și să nu le placă. Să nu le placă, spun aceste întrebări, dar pentru noi ceilalți e o lume specială, lumea voastră. Știu, am citit și noi că simțiți la fel, că atunci când sunteți la distanță simțiți ce face cealaltă. Uite câte taine are lumea asta noastră. Și că tot vorbim despre taine, hai să auzim, Gianina, ce taine mai ascuns tu acolo în ceea ce ne-ai adus tu pe masă, pentru că văd și știu despre niște filmări care s-au făcut, despre un proiect pe care l-ai făcut la școală, despre un proiect care s-a finalizat cu o monografie pe CD și cu un al doilea CD pe care l-ai acolo.
0: Acesta este un CD cu câteva obiceiuri de dragobete. Am reunit 3 școli, școala în care lucrez, școala în care lucrează sora mea și colegiul HCC, tot așa, în 2021. Am realizat câteva idei ale cadrelor didactice și ale elevilor, un CD cu felicitări de dragobete, cu lucruri create de copii.
1: A fost cumva un produs final,
0: un produs final
1: al proiectului.
0: Comun, da. Noi suntem doar coordonatorii acestui CD. Mare parte din munca a fost a elevilor.
1: Dar a rămas un material didactic foarte bun, zic eu,
0: sigur,
1: pe care
0: da,
1: să-l împărtășiți generațiilor viitoare.
0: Da.
1: Și dascălilor și elevilor, cred că le va fi de folos. Este un material didactic cu care poți să ieși în lume foarte
0: Pentru că organizez de obicei de zilele școlii, organizez ozestre a bunicii în biblioteca școlii. Am avut ani în care au adus colege icoane vechi de peste 100 de ani, covoare țesute, furcă și fuior, obiecte care erau pe lângă războiul de țesut, acum chiar război nu au putut aduce, dar obiecte mai mici care se utilizau la războiul de țesut au adus. Știu că o cădeluță
1: veche. Ați recreat lumea satului de altă
0: dată.
1: Tu ai fost implicată și într-un proiect foarte important despre care ne-ai vorbit la un moment dat nouă tuturor bibliotecarilor din județul Alba, pentru că a fost un proiect ce a intrat în atenția unor oameni de specialitate care te-au impulsionat cumva să-l faci public.
0: Spuneți despre monografia școlii?
1: Exact,
0: așa.
1: Da.
0: Da, a fost o provocare. Provocarea a venit prin telefon. Am fost contactată de un domn de la editura Meritocrat din Cluj-Napoca. Nu-l cunoșteam pe domnul. Pur și simplu m-a sunat, s-a prezentat, mi-a spus cine este și m-a întrebat dacă doresc să scriu monografia școlii. Asta se întâmpla în anul 2022. Școala urma să împlinească 98 de ani. Iar eu, lucrând cu fosta secretară în arhiva școlii, am descoperit două matricole foarte vechi care mi-au atras atenția, de pe la 1783-1784, erau scrise în limba maghiară. Tot avansând în descoperirea documentelor de arhivă, am văzut cataloage cu nume evreiești. Am văzut că existau la un moment dat cataloage și clase doar de fete și clase de băieți și recunosc că izvoarele acestea istorice întotdeauna mi-au atras atenția și curiozitatea, pentru că și lucrarea de licență a avut titlul Manuscrise istorice și literare în arhivele statului Sibiu, deci a fost o temă de cercetare profundă. Și am acceptat. De fapt, l-am rugat pe domnul să o sune pe doamna director, pentru că trebuia să plătim și noi o mică sumă de bani. Ei plăteau 3/4, editura respectivă, și școala trebuia să plătească 1/4. Avantajul de a lucra cu această editură a fost faptul că ei pun monografia pe CD, pe CD-uri. Pentru fiecare școală sunt în lucru 100 de CD-uri, 20 revin școlii și 80 sunt distribuite în diaspora, acolo unde există comunități de români, adică în toată lumea.
1: Adică o promovare la nivel mondial.
0: Exact, exact. Și atunci m-am străduit să fac un lucru cât de calitate. Mi-a și spus domnul că a fost una dintre cele mai apreciate monografii și am rămas în bune relații cu dânsul și am spus că oricând, dacă cineva dorește, pot să dau indicații sau relații despre ce ar trebui descris într-o monografie școlară. A fost greu să mă întorc 98 de ani, să intru în istoria școlii. Am lucrat cu o echipă micuță, dar de foarte mare calitate. M-au ajutat foarte mult colegele mele cu materiale. Eu mi-am întocmit capitolele și la fiecare capitol, dacă consideram că este necesar și știam că ele au materiale, le ceream să-mi pună la dispoziție materialele. Și iată că în 6 luni, la sfârșitul lunii decembrie, în 2022, am finalizat monografia. Și cred că suntem singura școală din municipiu care avem o monografie scrisă și de un bibliotecar. Că de obicei profesorii se ocupă.
1: Și printre puținele din țară,
0: da,
1: din câte știu eu. A trecut repede o jumătate de oră povestind aici. Eu trebuie să spun că suntem, nu suntem rude, deși suntem, ne tragem din același sat. Poate de asta îmi sunt și așa dragi și recunosc că într-un fel anume simt ceva special pentru voi două și mă bucur tare mult că ați îmbrățișat această profesie pe care și eu am îmbrățișat-o. Mulțumesc tare mult, Gianina, mulțumesc tare mult, Mirela, și vă mulțumesc amândurora la un loc pentru prezența astăzi aici la emisiunea Carte, Arte și Spiritualitate. Pe dumneavoastră sper că v-am făcut curioși să călcați pragul bibliotecilor și să încercați să beneficiați de tot ceea ce vă oferă această instituție, pentru că, așa cum ați auzit de la colegele mele, biblioteca nu înseamnă doar un depozit de carte, unde vii și ție cartea, te duci acasă, o citești și o aduci înapoi. Biblioteca este vie, biblioteca înseamnă mult mai mult decât atât. Înseamnă ateliere, înseamnă spectacole, înseamnă concerte, înseamnă cercuri literare și, iată, chiar și cercuri de tricotat. Vă mulțumim pentru atenție, vă așteptăm la bibliotecă și vă așteptăm să ne auzim și săptămâna viitoare aici la Carte, Arte și Spiritualitate. Toate bune!
3: Carte, Arte, Spiritualitate.

0: suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 77 al lui Asaf, partea a doua. Dar l-au înșelat pe el cu gura lor și cu limba lor l-au mințit. În inima lor n-au fost drepți cu el, nici n-au crezut în legământul lui. Iar el este îndurător, va curăți păcatele și nu-i va nimici. Își va întoarce de multe ori mânia lui și nu va aprinde toată urgia lui. Și-au adus aminte că trup sunt ei, suflare ce trece și nu se mai întoarce. De câte ori l-au amărât în pustiu, l-au mâniat în pământ fără de apă și s-au întors și-au ispitit pe Dumnezeu și pe Sfântul lui Israel l-au întărâtat. Nu și-au adus aminte de brațul lui, de ziua în care i-a izbăvit pe ei din mâna asupritorului. Că a făcut în Egipt semnele lui și minunile lui în câmpia Taneos. El a prefăcut în sânge râurile lor și apele lor ca să nu bea. El a trimis asupra lor tăuni și i-a mâncat pe ei și broaște și i-a prăpădit pe ei. Data stricăciunii rodul lor și ostenelile lor lăcustelor. Bătuta cu grindină via lor și duzii lor cu piatră. Data grindinii dobitoacele lor și averea lor focului. Trimisa lor urgia mâniei lui, mânie, urgie și necaz trimisa prin îngeri nimicitori. Făcuta cale mâniei lui, n-a cruțat de moarte sufletele lor și dobitoacele lor morții le-a dat. Lovita pe toți cei întâi născuți din Egipt, pârga ostenelilor lor în locașurile lui Ham. Ridicata ca pe niște oi pe poporul său și i-a dus pe ei ca pe o turmă în pustiu. Povățuituia pe ei cu nădejde și nu s-au înfricoșat și pe vrăjmașii lor i-a acoperit marea. Dusuia pe ei la hotarul sfințeniei lui, muntele pe care l-a dobândit dreapta lui. Izgonita dinaintea lor neamuri și le-a dat lor prin sorți pământul de moștenire. Și a așezat în corturile lor semințiile lui Israel. Dar ei au ispitit și au amărât pe Dumnezeul cel preanalt și poruncile lui nu le-au păzit. Și s-au întors și au călcat legământul ca și părinții lor, întorsul său ca un arc strâmb. Și l-au mâniat pe el cu înălțimile lor și cu idolii lor l-au întărâtat pe el. A auzit a Dumnezeu și s-a mâniat, și-a urgisit foarte pe Israel. A lepădat cortul său din Shilo, locașul lui, în care a locuit printre oameni. Și a robit tăria lor și frumusețea lor a dat-o în mâinile vrăjmașului. Și a dat sabiei pe poporul său și de moștenirea lui n-a ținut seama. Pe tinerii lor i-a mistuit focul și fecioarele lor n-au fost înconjurate cu cinste. Preoții lor de sabie au căzut și văduvele lor nu vor plânge. Și s-a deșteptat Domnul ca cel ce doarme, ca un viteaz amețit de vin și a lovit din spate pe vrăjmașii săi. O cară veșnică le-a dat lor. Și a lepădat cortul lui Iosif și seminția lui Efraim n-a ales-o, ci a ales seminția lui Iuda, muntele Sion pe care l-a iubit. Și a zidit locașul său cel sfânt ca înălțimea cerului, pe pământ l-a întemeiat pe el în veac. Și a ales pe David, robul său, și l-a luat pe el de la turmele oilor. De lângă oile ce se nasc l-a luat pe el ca să pască pe Iacob, poporul său, și pe Israel, moștenirea sa. Și a păscut pe ei într-o nerăutate a inimii lui și în priceperea mâinii lui. I-a povățuit pe ei.
2: Milostiv.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică

Iubiți, iubiți mult, iubiți frumos, iubiți rana și pe cel care a făcut rana. O clipă poate să fie un timp și o suspinare poate să fie o rugăciune. Asta e rugăciunea, a fi mereu prezent. Nu are nevoie Dumnezeu de tipic și la inimă nimic. Adică are nevoie de prezența ta continuă.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bun găsit la știri, începem cu principalele titluri. Metropolitul Moldovei și Bucovinei are sfințit Biserica Parohiei Rădeni din protopopiatul Târgu Neamț. Un nou altar de vară a fost sfințit la schitul Schimbarea la fața Domnului din stațiunea Păltiniș, județul Sibiu. România se confruntă cu una dintre cele mai dificile perioade din punct de vedere hidrologic din ultimele decenii. Operațiunea de a devia mai multă apă spre reactorul 2 al centralei nucleare de la Cernavodă a întâmpinat dificultăți. Meteorologii au extins avertizările de cod roșu și portocaliu privind valul de căldură, iar marți va avea loc o reuniune de urgență la nivel european privind situația migrației din Ceuta. Continuăm cu știrile pe larg. În biserica noastră astăzi a fost duminica a noua după Rusalii. În toate lăcașurile de cult s-a citit la Sfânta Liturghie fragmentul din Evanghelia Sfântului Apostol Matei, în care sunt relatate minunea umblării pe mare și cea a potolirii furtunii săvârșite de Mântuitorul Iisus Hristos. Dificultățile vieții sunt învinse prin credința puternică în Hristos Domnul, a spus preafericitul părinte patriar Daniel în cuvântul de învățătură rostit la Sfânta Liturghie de la Paraclisul Istoric al Reședinței Patriarhale.
1: Trei învățături principale se desprind din Evanghelia de astăzi. Prima, Iisus se retrage în singurătate, în munte, ca să se roage, transformând astfel singurătatea fizică în comuniune spirituală cu Dumnezeu. A doua, în timpul nopții, Iisus îi lasă pe ucenici în corabie să se lupte singur cu furtuna de pe mare, pentru a înțelege cât de necesară este omului ajutorul Dumnezeu în situații dificile. A treia învățătură, corabia cuprinsă de furtună pe mare, reprezintă lupta Bisericii lui Hristos cu lumea ostilă ei. Lecția principală sau înțelepciunea sfântă pe care Hristos învățătorul dăruiește discipolilor săi și prin ei nouă tuturor, folosind corabia ca pe o catedră de teologie a mântuirii, este aceasta. Toate încercările și necazurile pe care le întâmpinăm în viață pot fi biruite cu folos duhovnicesc dacă nu contăm numai pe propriile noastre forțe, ci ne încredințăm mai întâi ajutorului care vine de la Dumnezeu.
0: Părintele Patriarh a mai arătat că din minunea umblării pe mare a Mântuitorului înțelegem cât de necesară este rugăciunea ca relație vie a omului cu Dumnezeu.
1: Rugându-se lui Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus Hristos ca om ne învață că puterea iubirii sale milostive de a aduna, lumina, vindeca și sătura mulțimile vine din relația sa intimă cu Dumnezeu Tatăl, din smerita și sfânta rugăciune către Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu este în sine însuși comunicare și comuniune de viață și iubire eternă. Dumnezeu Tatăl comunică ființa sa divină Fiului prin naștere și Duhului Sfânt prin purcedere, încât persoanele Sfintei Trăimi se conțin și se dăruiesc reciproc în iubire sau comuniune desăvârșită. De asemenea, prin retragerea sa în munte ca să se roage, Iisus ne învață că muntele este un loc înalt de unire a pământului cu cerul, un loc de înălțare duhovnicească a omului, întrucât muntele îndeamnă pe om să-L caute pe Dumnezeu Creatorul, Cel ce este mai presus de frumusețile și măreția lumii create de El, ca daruri oferite oamenilor. De aceea, biserica lăcaș de închinare este de obicei construită pe o colină sau pe un loc înalt, care ne cheamă la elevație, în același timp la urcuș fizic exterior și la urcuș duhovnicesc interior, la ridicare din grijile temporare pământești pentru a căuta viața cerească veșnică în împărăția cerurilor.
0: Predica preafericitului părinte patriar Daniel o puteți asculta integral în această seară de la ora 21 în emisiunea Cuvânt de folos duhovnicesc. Biserica este înainte de toate lucrarea nevăzută a Duhului Sfânt în viața fiecărui credincios. Mesajul a fost transmis de preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, în cadrul Sfintei Liturghii pe care a săvârșit-o astăzi la Mănăstirea Antim din capitală. Ierarhul a explicat că, asemenea corabiei ucenicii de pe Marea Galilei, biserica are rolul de a-i salva pe oameni din mijlocul ispitelor și al încercărilor societății actuale.
2: Vântul întotdeauna, așa cum ne arată istoria bisericii, i-a stat împotrivă. fie prin lucrările demonilor, fie prin lucrările dușmanilor din afara bisericii sau a celor din interiorul bisericii, cum au fost de-a lungul veacurilor ereticii, schismaticii, bârfitorii, cei care judecă biserica, deși fac parte din ea și nu lucrează nici într-un fel spre binele bisericii. De aceea să nu ne zmintim de vânturile care ne stau împotrivă, ci să strigăm ca Petru atunci când simțim că ne scufundăm în îndoielile, în puțina noastră credință, în deznădejdea noastră către Hristos. Doamne, scapă-mă! Și ca odinioară lui Petru, fiecăruia dintre noi, Hristos Domnul ne va întinde mână de salvare pentru a ne urca, a ne ridica în nava aceasta a bisericii Lui, ca să ne treacă de la pământ la cer și de la moarte la viață.
0: Preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanul, episcop, vicar, patriarhal, la slujba de la Mănăstirea Bucureșteană au participat numeroși credincioși. Alături de ierarh a slujit și părintele arhimandrit Vincențiu Oboroceanu, starețul mănăstirii Antim. Obștea schitului Schimbarea la fața Domnului din stațiunea Păltiniș, județul Sibiu, a primit astăzi vizita înalt preasfințitului părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, a săvârșit sfântă liturghie înconjurată de un sobor de clerici din care au făcut parte părintele arhimandrit Valeriu Luca, starețul așezământului monahal, părintele arhimandrit Atanasie Roman, starețul mănăstirii Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, părinți diaconi și alți slujitori ai sfintelor altare. În cadrul slujbei, teologul Daniel Nicolae Mânzatu a fost hirotonit diacon. În cuvântul de învățătură, înalt preasfințitul părinte mitropolit Laurențiu a punctat câteva învățături care se desprind din textul Evangheliei acestei duminici a umblării pe mare și potolirii furtunii.
3: Să ne retragem nu în singurătate, nu în pustie, ci în intimitatea sufletului nostru și să stăm de vorbă cu Dumnezeu. Întâi de toate, să-i mulțumim și să-l preamărim și apoi să-i cerem lui sprijin și ajutor. În al doilea rând, să înțelegem că ori de câte ori suntem probați, suntem puși la o probă în lucrările pe care le avem noi de îndeplinit, să nu ne încredem doar în puterile noastre. Să nu credem noi că suntem cei mai buni pescari sau cei mai buni vâslași în corabie. Pentru că fără ajutorul lui Dumnezeu, noi suntem lipsiți de cel mai puternic lucru și lucrul esențial în viața noastră. Și în al treilea rând, trebuie să înțelegem iarăși o semnificație specială, simbolică, a corabiei. Corabia în care erau ucenicii simbolizează Biserica lui Hristos. Lăcașul bisericii a fost construit sub forma corabiei. În corabia aceasta suntem noi toți, călătorim pe valurile vieții.
0: La finalul Sfintei Liturghii, noul altar de vară al schitului Păltiniș a fost uns cu Sfântul și Marele Mir și stropit cu apă sfințită de arhiereu. Așezământul monahal reprezintă un important obiectiv turistic din stațiunea Păltiniș. Acolo se află o biserică de lemn ridicată în deceniul 3 al secolului al XX-lea, unde se află și mormântul filozofului român Constantin Noica. Biserica este corabia care ne duce spre cer, le-a spus astăzi înalt preasfințitul părinte Andrei credincioșilor prezenți la Sfânta Liturghie în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Mitropolitul Clujului i-a îndemnat pe cei prezenți să rămână aproape de viața bisericii și să îi încurajeze și pe ceilalți să participe mai des la slujbe.
4: Important este să fim în corabie, să nu ne înece valurile. Și atunci când s-a făcut recensământul populației, mai toți românii s-au declarat credincioși, cei mai mulți aparținători Bisericii Ortodoxe. Știți cât venim duminica la biserică? 10%. Ceilalți, în afară de corabie, dumneavoastră sunteți misionari care, cu ajutorul lui Dumnezeu, îi veți lămuri și pe ei să fie mai des prezent în biserică. Așadar, biserica este corabie care ne duce la țară. Și dacă suntem în afară de corabie, ne putem mâneca. Ne putem mâneca și ne putem pierde. Oricum, capătul drumului, din cântare către Maica Domnului, fiind în postul ei, să ne duci cu tine unde calea îți duce, să ne duci în ceruri la Fiul tău dulce. Postul cu multă pace și liniște și sărbătoarea Sfintei Mării cu multă bucurie.
0: În cadrul Sfintei Liturghii, în al preasfințitul Părinte Andrei l-a hirotonit preot pe diaconul Sebastian Felician Bedecean pe seama parohiei Hălmăsău din protopopiatul Beclean. La finalul slujbei, în semn de apreciere pentru sprijinul acordat bisericii și comunității, Mitropolitul Clujului a oferit ordinul Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj, colonelului Gabriel Drânda, inspector șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Avramiancu al județului, și colonelului Florin Baciu, comandantul grupării de jandarmi mobile Ștefan Ciciopop din municipiu. În al preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, s-a întâlnit astăzi cu credincioșii de la Biserica Sfinții Trei Ierarhi a parohiei Aiud II. Ierarhul, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a săvârșit acolo Sfânta Liturghie și a rostit cuvântul de învățătură.
5: Tuturor ni se întâmplă să fim uneori zguduiți de o încercare personală, de suferința semenilor și de tragediile din lumea aceasta degradată. Toate aceste realități crude pot ajunge până la a slăbi credința, a stinge speranța și a ne împinge în haosul debusolării și al zbuciumului. Însă, oricât de grele și mari ar fi frământările pe marea existenței noastre efemere, să nu ne lăsăm desnădăjduiți, ci să privim la Hristos cel răstignit, încununat cu spini și străpuns de cuie. El zice clar, ne spune așa, și eu am suferit și Duhul meu s-a întristat. În lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea.
0: La momentul rânduit din cadrul slujbei, ierodiaconul Nicodim a fost hirotonit ieromonah pe seama schitului Hăpria din protopopiatul Alba Iulia. Biserica Sfinții Trei Ierarhi din Aiud a fost edificată între anii 1938-1957 prin strădania protopopului Iosif Pop. Preasfințitul părinte Ignatie, episcopul Hușilor, a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală din Huș. Ierarhul a hirotonit într-o diacon pe seama parohiei Fălciu II pe tânărul teolog Mihai Mazga, care ulterior va fi parohul acestei comunități. În cuvântul adresat celor prezenți, ierarhul a explicat modelul de credință arătat de Sfântul Apostol Petru cu prilejul potolirii furtunii pe mare de Mântuitorul Iisus Hristos.
6: Din acest fragment evanghelic învățăm, așa cum ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur, că apostolul Petru nu s-a bucurat că a mers pe apă, ci că se îndrepta înspre Iisus. Mergea înspre Hristos, ci că avea privirea îndreptată înspre Hristos. În momentul în care și-a direcționat în altă parte privirea, înspre valurile mării care se năpusteau asupra lui, înspre furtuna care se întețea, a simțit dintr-o dată iminența morții, frică, determinându-l să spună, Doamne, scapă-mă. Și a învățat apostolul Petru, tot cum ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur, că nu folosește la nimic, și citez din acest părinte, la nimic nu folosește să fii aproape de Hristos dacă nu ești prin credință aproape de El. Adică nu este suficientă numai adeziune pur teoretică, ci nevoie de această intimitate, de această relație profundă cu Dumnezeu. Credință ca întâlnire, ca iubire față de acesta.
0: Preasfințitul părinte Vincențiu a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie Arhierească la Catedrala Episcopală Înălțarea Domnului din Slobozia. În cuvântul de învățătură, episcopul Slobozia

0: gândește mult folos sufletesc și ajutor din partea Maicii Domnului.
1: Vândem acum la începutul acestui sfânt și binecuvântat post al adormirii Maicii Domnului, ca permanent să priviți la icoana Mântuitorului Iisus Hristos, a Sfintei sale Maici, a Sfinților iubiți și prieteni al lui Dumnezeu. Și cu multă credință, cu multă credință, să pășim pe valurile învolburate ale acestei vieți și vom afla pace și liniște sufletelor și trupurilor noastre. Rog pe Dumnezeu să vă binecuvinteze, dăruindu-vă post cu pace. Postul e ușor, nu este greu. Să avem pace din partea celui rău și a ucenicilor săi, care sunt atât de mulți în lumea aceasta.
0: Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor. Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală Înălțarea Domnului din Zalău, în sobor de preoți și diaconi. După citirea Sfintei Evanghelii, preasfinția s-a rostit cuvântul de învățătură.
2: Dacă ești un profesionist, de regulă ai impresia că stăpânești lucrurile, le controlezi, și aici vin la una dintre definițiile omului contemporan, omul care dorește să controleze totul, să prevadă totul, să n-aibă niciun fel de sincopă în a gestiona lucrurile. Și are această siguranță, are această exigență, mai degrabă pentru viața sa, de a-și organiza în așa fel încât să nu existe ceva neprevăzut la care să nu poată face față. În Evanghelie avem toate ingredientele pentru astfel de atitudine, pentru că spuneam că avem de-a face cu oameni profesioniști, nu? În cazul protagoniștilor de astăzi, erau oameni care știau lucrul acesta. Și cu toate acestea, există o zonă importantă pe care ei n-o pot stăpâni. Și în mod special, Domnul le dă această lecție. Și vreau să spun mai departe că vine și înspre noi, cei care avem impresia că le putem coordona pe toate, le putem prevedea pe toate. Există, din fericire, spun lucrul acesta, o zonă importantă pe care nu o putem stăpâni, în așa fel încât să ne putem raporta corect la Dumnezeu.
0: Catedrala Episcopală din Zalău, cu hramul Înălțarea Domnului, este un ansamblu arhitectural de mari dimensiuni. Elementul dominant al complexului este obeliscul eroilor, înalt de 50 de metri. Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, s-a aflat în localitatea natală Spermezeu din județul Bistrița-Năsăud. Ierarhul a slujit în mijlocul consătenilor, al credincioșilor din împrejurim și al pelerinilor veniți din țară și din diaspora. Prilejul a fost tradiția de mai mulți ani ca în prima duminică lunii august fiii satului și ai zonei să se întoarcă la rădăcinile lor pentru a se ruga împreună Maicii Domnului și pentru a lua parte la pelerinajul organizat de la bisericuța aflată în incinta casei părintești a episcopului Macariei până la biserica parohială din Spermezeu. Și în acest an, numeroși credincioși au pornit în procesiune purtând icoane și înălțând cântări de laudă Născătoarei de Dumnezeu. Cu evlavie deosebită a fost cinstită icoana Maicii Domnului Alăptătoarea, păstrată în bisericuța din incinta casei părintești a ierarhului, preasfințitul Părinte Macarie.
3: Dăm slava tot milostivului Dumnezeu că Maica Domnului ne-a adunat pe toți aici la poalele Țibleșului. Suntem și fiii de aici, din plaiurile noastre natale. Sunt și mulți pelerini veniți, inclusiv un grup de tineri din Episcopia noastră Europei de Nord, din Centrul de Tinere Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, care au fost la mai multe tabere în țară și la multe acțiuni pe care le-am organizat împreună cu tinerii din străinătate și cu cei de acasă. Iată ce frumos lucrează Sfinții prin cei convertiți la dreapta credință și în viața lor domnicească, dar și în ascultările pe care le împlinesc, iubind atât de mult ca să împlinească și aceste osteneli ziditoare în care s-au nevoit și s-au desăvârșit și sfinții noștri.
0: Alături de credincioșii din sat, din Ținutul Bistriței și Năsăudului și din alte zone ale țării, s-au aflat numeroși români din diaspora, precum și tineri din cadrul Centrului de Tineret Sfântul Voievod Ștefan cel Mare al Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord. De asemenea, la pelerinaj și la Dumnezeiasca Liturghie au participat și gemenii groenlandezi în vârstă de 19 ani, convertiți la ortodoxie și botezați de Preasfințitul Părinte Macarie, care au primit numele sfinților cuvioși Cleopa și Paisie de la Sihăstria.
4: Eu sunt Cleopa și mă aflu de câteva săptămâni în pelerinaj în România, împreună cu fratele meu Geamăn Paisie. Amândoi am fost botezați de Preasfințitul Părinte Episcop Macarie și am primit numele sfinților cuvioși Cleopa și Paisie de la Sihăstria. Am avut mare bucurie să ajungem la Mănăstirea Sihăstria, să ne închinăm la sfintele lor moaște și să primim binecuvântare chiar în locul în care acești doi mari părinți duhovnicești au trăit și au călăuzit pe oameni spre Hristos. Prin ei, deși venim de atât de departe, din Groenlanda, l-am descoperit mai profund pe Mântuitorul Iisus Hristos și am învățat că fiecare om este chemat la sfințenie. Am participat și la tabăra internațională de la Oașa și am vizitat mai multe mănăstiri din România. Pretutindeni am întâlnit multă credință, dragoste și bucurie. Ne vom întoarce acum în Groenlanda, la școală, cu dorința de a fi mărturisitori ai credinței ortodoxe și de a răspândi acolo lumina pe care am primit-o aici, în vetrele de credință ale României, și îi vom învăța pe toți să se roage așa.
5: Sfânt Dumnezeule, Sfânt tare, Sfânt foarte multe miliuște-mi pe noi. Sfânt Dumnezeule, Sfânt tare, Sfânt foarte multe miliuște-mi pe noi.
0: Participanților li s-au alăturat și alți tineri scandinavi și români, precum și copii din comunitatea natală a ierarhului și din localitățile învecinate, cărora Preasfințitul Părinte Episcop Macarie le-a oferit daruri de cărți. Continuăm cu alte știri de interes național. România se confruntă cu una dintre cele mai dificile perioade din punct de vedere hidrologic din ultimele decenii. Institutul Național de Hidrologie avertizează că debitul Dunării ar putea atinge în 6 august un nivel mai scăzut decât minimul din 2003. Dunărea are acum un debit de 1550 de metri cubi pe secundă, de 3 ori mai mic decât media obișnuită pentru această perioadă. Pentru menținerea debitului necesar în zona Cernavodă, instituțiile statului alături de forțele navale române desfășoară lucrări de dirijare a apei. În acest context, reprezentanții instituțiilor publice fac un apel către toți cetățenii pentru folosirea cu responsabilitate a apei potabile și a energiei electrice. Alerta pe Dunăre crește pe măsură ce nivelul și debitul fluviului scad spre minime istorice. Operațiunea de a devia mai multă apă spre reactorul 2 al centralei nucleare de la Cernavodă a întâmpinat dificultăți și nu s-a reușit îndepărtarea unei stânci masive din Albia brațului Bala, în ciuda exploziilor realizate de scafandrii forțelor navale române. Oficialii au anunțat astăzi că se vor folosi cantități mai mari de explozibil în încercarea de a rezolva problema. Contraamiralul Marcel Neculae, locțiitorul șefului statului major al forțelor navale.
6: Așteptările noastre au fost să dizlocăm stânca Pârjoaie. Acest lucru nu s-a întâmplat. Scafandrii forțelor navale urmează să se scufunde pentru a avea un raport detaliat cu efectele exploziei submerse. Analizăm, reluăm misiunea pentru data de mâine. Vom mări gradual încărcătura de explozibil și am convingerea că mâine vom reuși să rupem această stâncă și ulterior să trecem la faza a doua de a fărămița treptat malul stâncos cu același obiectiv, creșterea debitului pe Dunărea Veche.
0: Poliția română avertizează despre o nouă înșelătorie online. Infractorii se dau drept autorități și cer plăți sau date personale. Mesajele false primite prin SMS amenință cu penalizări severe. Poliția informează că amenzile reale nu sunt transmise prin SMS și sfătuiește cetățenii să ignore astfel de mesaje și să verifice plățile doar pe site-uri oficiale, precum ghiseul.ro. În caz de expunere a datelor bancare, trebuie contactată imediat banca. Sesiunea de vară a examenului de bacalaureat va începe mâine cu testarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Această probă se va desfășura și marți, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Elevii minorităților vor susține testarea la limba maternă marți și miercuri. Pe 5 și 6 august este programată evaluarea într-o limbă străină, iar pe 6 și 7 august testarea la competențe digitale. Prima probă scrisă la limba și literatura română va avea loc pe 10 august, urmată de proba specifică profilului pe 11 august. Pe 12 august elevii vor alege un profil pentru proba scrisă, iar pentru minorități testarea scrisă la limba maternă este pe 13 august. Primele rezultate vor apărea pe 18 august, iar contestațiile pot fi depuse în aceeași zi. Rezultatele finale, după contestații, vor fi afișate pe 24 august. Miniștrii de interne din Uniunea Europeană se vor întâlni marți prin videoconferință pentru a discuta despre situația din Ceuta, a anunțat Irlanda, care deține președinția Consiliului Uniunii Europene. Spania și alte 22 de țări, inclusiv Italia și Danemarca, au cerut această întâlnire pentru a aborda criza migrației și enclava spaniolă și tensiunile diplomatice generate. Majoritatea migranților care au intrat ilegal în Ceuta din Africa de Nord s-au întors în Maroc, conform guvernului spaniol. La final, datele despre vreme de la ANM. Meteorologii au extins avertizarea cod roșu de caniculă ce vizează județele Satu Mare, Bihor și Arad. Aflăm detalii de la meteorologul Adrian Boariu.
7: Pentru județele Satu Mare, Bihor și Arad este în vigoare o avertizare meteorologică cod roșu care vizează val de căldură persistent și intens și temperaturi extreme. Valul de căldură intens va persista și se vor înregistra temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale primei decade ale lunii august. Temperaturile maxime vor fi de 37-38 de grade în județul Satu Mare și de 39-40 de grade în județele Bihor și Arad. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar incele temperatură mezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi tropicală, cu minime de până la 23-25 de grade, cu cele mai ridicate valori în dealurile de vest.
0: De asemenea, a fost emisă și o avertizare cod portocaliu, valabilă până marți la ora 10 pentru Timiș, Hunedoara, Alba, Mureș, Cluj, Sălaj, Bistrița Năsăud și Maramureș.
7: Vizează val de căldură persistent și intens, caniculă, disconfort tehnic accentuat și nopți tropicale. În zonele menționate, duminică și luni, valul de căldură va fi persistent și intens și va fi caniculă, iar temperaturile maxime se vor situa între 35-38 de grade. Disconfortul tehnic va fi accentuat, iar indicele temperatură mezeră va depăși pragul critic de 80 de unități. Local, noaptea va fi tropicală, cu maxime de până la 20-24 de grade.
0: Până marți dimineața, în Moldova, sud-vestul Munteniei și alte regiuni, este în vigoare și un cod galben cu temperaturi până la 37 de grade și disconfort termic accentuat.
7: Vizează val de căldură persistent, temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă, disconfort termic ridicat și nopți tropicale. Duminică și luni în Moldova, sud-vestul Munteniei, vestul și sudul Olteniei, sudul Banatului și al Transilvaniei, valul de căldură va fi persistent. Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, local va fi caniculă, disconfort termic ridicat și nici temperatură mezeală care va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai mari valori în sud Banatului. Pe alocuri, noaptea va fi tropicală, cu minime de până la 20-22 de grade.
0: De marți, valul de căldură se va extinde în sudul și estul țării, cu maxime de până la 40 de grade în câmpia de vest.
7: În intervalul 2 august ora 10 și 6 august ora 10 este în vigoare o informare meteorologică care vizează val de căldură, caniculă, temperaturi extreme, disconfort termic și nopți tropicale. Duminică și luni, valul de căldură va fi intens și va persista în vestul, sud-vestul, centrul și nordul țării, iar de marți va fi în extindere și intensificare în sudul și estul teritoriului. Va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură mezeră va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 27-30 de grade pe litoral și în jurul la 40 de grade în câmpia de vest. Nopțile vor fi tropicale, cu minime de 20-25 de grade pe litoral, în regiunile vestice și pe aerii restrânse în rest, iar din noaptea de marți pe miercuri, în cea mai mare parte a țării.
0: Meteorologul Adrian Boariu. Acestea au fost informațiile, sunt Ana Maria Mobilă și vă mulțumesc pentru atenție!

La 3 august, Biserica Ortodoxă face pomenirea cuvioșilor Isaac, Dalmat și Faust. Cuviosul Isaac este pomenit și în ziua de 30 mai. Sfântul Dalmatie a fost la început ostaș la curtea împăratului Teodosie cel Mare, care îl ținea pe sfânt la mare cinste. Dar, trezindu-se cu Duhul, Dalmatie a defăimat toate cele lumești și a lepădat drăgătoria și, luând cu sine numai pe un fiu al său, pe nume Faust, s-a dus la mănăstirea Sfântului Isaac, aflată la marginea Constantinopolului, unde și el și fiul său au fost tunși în monahism. Bătrânul Isaac se bucura văzându-l pe Dalmatie, dăruit cu totul viețuirii celei plăcute lui Dumnezeu, iar când i s-a apropiat ceasul morții, el a pus egumen în locul său. Mai pe urmă, mănăstirea aceea a și luat numele cuviosului Dalmatie. Dalmatie s-a dorit pe sine unei nevoințe atât de aspre încât postea câte 40 de zile, biruind astfel puterea cea nevăzută a diavolului. El a fost de față la cel de-al treilea sinod ecumenic, care s-a ținut la Efes în anul 431 și a luptat împotriva ereziei lui Nestorie. Bineplăcând lui Dumnezeu, el s-a săvârșit cu pace în veacul al V-lea. Fiul său, Faust, a fost ajutător părintelui său întru toate și, ducând și el viață plăcută lui Dumnezeu, s-a săvârșit cu pace în obștea acelei mănăstiri. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Cosma Famenul. Cosma a fost un monah din lavra faraonului, foarte înțelepțit întru Sfânta Scriptură. Atât de mult cinstea cuviosul Cosma cuvintele Sfântului Atanasie cel Mare, încât ziceau ucenicilor săi, de nu aveți la voi hârtie atunci când auziți, grăindu-se din scrierile Sfântului Atanasie, scrieți-le fie și pe ștergarele voastre. Ajuns la adânci bătrâneți, Cosma a mers la Antiohia să-l vadă pe patriarhul Grigorie și acolo s-a și săvârșit. Patriarhul a poruncit ca trupul lui Cosma să fie îngropat în biserica patriarhală. Un om venea adesea la mormântul sfântului, închinându-se și rugându-se acolo lui Dumnezeu. Fiind întrebat de ce face aceasta, el a răspuns că vreme de 12 ani fusese paralizat, iar sfântul Cosma i-a dat tămăduire. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Antonie Romanul. Antonie s-a născut la Roma în anul 1086 din părinți bogați și credincioși, pe vremea când Biserica Apusului se despărțise de Biserica Răsăritului și toți cei rămași într-o dreapta credință erau prigoniți de Biserica Romei. Printre cei prigoniți se număra și Antonie. El și-a împărțit la săraci toată averea pe care o moștenise de la părinți și s-a tuns monah. Antonie a dus viață de aspre nevoințe. Printre alte osteneli ale sale se numără și aceea că vreme de 14 luni a stat pe o stâncă în mijlocul mării. Pe când stăruia într-o astfel de viețuire, stânca s-a desprins din temeliile ei și a plutit în chip minunat până în cetatea Novgorodului. Acolo arhiepiscopul Nichita l-a primit pe Antonie cu bunătate și a ajutat să zidească o biserică închinată preasfintei născătoare de Dumnezeu, care mai pe urmă avea să devină mănăstire. Antonie a viețuit multă vreme ca egumen al acestei mănăstiri și a arătat puterea cea mare a darului lui Dumnezeu prin săvârșirea minunilor. El a dormit cu pace în anul 1146 și s-a sălășluit în lăcașurile Domnului. Tot astăzi se face pomenirea Sfintei Salomea Mironosița. Salomea a fost mama apostolilor Iacob și Ioan, femeia lui Zebedeu și fica lui Iosif, logodnicul preasfintei născătoare de Dumnezeu. Ea a slujit Domnului în vremea vieții sale pământești și a fost printre cei din tâi care s-au învrednicit a vesti învierea sa. În această zi un cuvânt despre chipul femeii. Este înfricoșător și pustiu afară în lume, singurătate și nedescris de greu să trăiești. De aceea atât de mulți oameni caută neîncetat o cale de scăpare din această viață înșelătoare și lipsită de bucurii și se complac în beția care amorțește cugetul sau în încercări de a se amăgi ori în simple bucurii animalice sau în vise fără finalitate. Însă, mai devreme sau mai târziu, toate acestea iau sfârșit, iar întoarcerea forțată la disprețuita rutină face ca totul să devină din ce în ce mai greu. Nu întâmplător, absolut toate aspectele vieții de azi au devenit o problemă.
problema societății, problema muncii, problema sexului, problema femeii, problema fericirii și așa mai departe. Totul a devenit o problemă din cauza răspunsurilor și prescripțiilor unui sistem corupt, pe de-o parte, și datorită faptului că nu avem răspunsuri noi, pe de altă parte. Adesea nu știm cum și încotro să privim. Ca urmare, conștiința noastră este dominată de ariditate și cinism, de acele frici de care dorim să fugim și să scăpăm. Astăzi, mulți oameni încep să-și dea seama că răspunsurile autentice sunt imposibil de găsit fără credință, fără a izbuti să ajungă la cele transcendente și veșnice. Însă chiar și credința în Dumnezeu îmbracă forme diferite și poate fi o simplă cale de scăpare, propria modalitate de amăgire. Cu alte cuvinte, poate fi o pseudo-credință sau o credință falsificată. Din păcate, este posibil și ca în numele credinței și a lui Dumnezeu să urăști și să faci rău, să dărim în loc să zidești. Hristos însuși a spus că mulți vor veni în numele meu și pe mulți îi vor amăgi. Și nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor. Prin urmare, încă din primele sale zile, creștinismul nu a întrebat doar crezi, căci se știa că și cei care l-au trădat pe Hristos și răstignitorii lui credeau în ceva sau cumva. Nu, întrebarea creștinismului a fost, cum crezi și în ce crezi? Și chiar aici, în încercarea de a răspunde la această întrebare fundamentală pentru credința autentică, imaginea Maicii Fecioare începe, aproape inconștient și involuntar, să se contureze înaintea ochilor noștri duhovnicești. O, dar aceasta nu înseamnă că imaginea ei ar eclipsa cumva chipul lui Hristos sau că ea este prezentată creștinilor ca un obiect al credinței separat de Hristos. În niciun caz, căci de la Hristos și doar de la El primim acest chip în dar, ca o detaliere a ceea ce înseamnă învățătura și chemarea Lui. Și astfel ne întrebăm, care este puterea acestei imagini sau ce ajutor ne dă ea? Răspunsul ar putea să-i surprindă pe unii. Chipul Maicii Domnului ne arată, în primul rând, chipul unei femei. Primul dar al lui Hristos, dat nouă, prima și cea mai profundă descoperire a învățăturii și a chemării sale, ne este dată în chipul unei femei. De ce oare este acest fapt atât de important, atât de mângâietor și de mântuitor? Tocmai pentru că lumea noastră a devenit pe de-a întregul și dincolo de orice speranță masculină, guvernată de mândrie și de agresiune, unde toate se reduc la putere și la armele acesteia, la producție și la instrumentele sale, la violență, la refuzul de a ne retrage de bunăvoie sau de a face pace în vreo privință, sau de a nu vorbi și de a ne cufunda în adâncurile tăcute ale vieții. Imaginea Fecioarei Maria, a Maicii Fecioare, se opune acestora și le respinge prin simpla ei prezență. Imaginea smereniei și curăției nețărmurite, dar totuși plină de frumusețe și putere. Imaginea iubirii și a biruinței iubirii. Fecioara Maria, prea curată maică, nu cere nimic și totuși primește totul. Nu caută nimic, dar le are pe toate. În chipul Fecioarei Maria găsim ceea ce aproape că s-a pierdut în lumea noastră mândră, agresivă și masculină. Îndurarea, inima iubitoare, grija, încrederea și smerenia. O numim stăpâna noastră și împărăteasa cerului și a pământului, dar ea se numește pe sine roaba Domnului. Ea nu încearcă să învețe sau să demonstreze ceva, dar simpla ei prezență în lumina și bucuria ei îndepărtează teama dată de problemele noastre imaginare. Este ca și cum am fi fost plecați într-o zi de muncă lungă, plină de griji, lipsită de succese și, în sfârșit, am ajuns acasă unde toate s-au limpezit și s-au umplut de acea bucurie mai presus de cuvinte, care este singura bucurie adevărată. Hristos a spus, nu vă temeți, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Văzând această femeie, fecioară, maică, mijlocitoare, începem să simțim, să știm, nu cu mintea, ci cu inima noastră, ce înseamnă să căutăm împărăția, să o găsim și să trăim acolo.

Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

Stimați ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii noastre aflate sub genericul Tezaurul liturgic al Ortodoxiei. Numele meu este Vasile Căpâlnean, iar în cadrul întâlnirii noastre de astăzi o să continuăm să vorbim despre insignele sau ornatele arhierești. Vă reamintesc că săptămânile trecute am vorbit despre veșmintele liturgice și ne-am referit la veșmintele diaconești, la cele preoțești și nu în ultimul rând la veșmintele arhierești. Ei bine, astăzi vom continua prezentarea acestora cu referire la, așa cum spuneam deja, insignele arhierești.

Mitra este acoperământul capului folosit de arhierei la serviciile divine, având de obicei forma coroanei sau a diademei de odinioară a împăraților bizantini. Cu privire la originea mitrei arhierești, părerea cea mai probabilă este că ea înlocuiește cununa purtată de arhierei legii vechi în serviciile religioase de la cortul mărturiei și de la templu, ca semn al arhieriei. O astfel de cunună, sub forma unei foițe de aur pusă pe frunte, ar fi purtat în timpul rugăciunii Sfântul Apostol Ioan și Sfântul Apostol Iacov, fratele Domnului, primul episcop al Ierusalimului. Alții afirmă că mitra bizantină își are originea în coroana împăraților bizantini, a cărei formă o și imită, iar mitra latină, care are formă conică sau piramidală, derivă din tiara papală, care la rândul ei provine din camilafca sau căciulița, care se purta pe cap în apus, în afara serviciilor divine. După o veche tradiție consemnată la Teodor Balsamon, Nichifor Calist și Sfântul Simeon al Tesalonicului, înainte de despărțirea bisericilor, purtau mitră la serviciile divine numai episcopul Romei și patriarhul Alexandriei. Cel dintâi ar fi primit-o Silvestru al Romei ca o distincție de la Sfântul Împărat Constantin cel Mare, iar Papa Celestin în secolul al V-lea ar fi acordat-o și patriarhului Kiril al Alexandriei, care a prezidat sinodul al III-lea ecumenic din 431. Fie ca un semn că prezida în locul papei, fie pentru a-și acoperi goliciunea capului. În comentariul liturgic al Sfântului German nu se pomenește despre mitră, iar Sfântul Simeon al Tesalonicului spune categoric că pe vremea lui, adică în secolul al XV-lea, purtau mitră numai Patriarhul Alexandriei și Episcopul Romei, iar ceilalți arhierei, inclusiv Patriarhul de Constantinopol, slujau cu capetele descoperite, pentru că ei au cap pe Hristos, iar la hirotonie nu li s-a pus pe cap mitră, ci Evanghelie. Așadar, folosirea mitrei în serviciul liturgic s-a generalizat la toți arhiereii din răsărit abia din secolul al XV-lea, mai întâi fiind preluată de către patriarhii de Constantinopol după căderea orașului sub turci, ca un fel de succesori ai împăraților bizantini dispăruți. Se pare însă că dreptul de a purta mitră a fost acordat mitropoliților moldoveni de către împărații bizantini înșiși, încă de la înființarea Mitropoliei Moldovei, iar în mănăstirea sârbească Cruședol se păstrează și astăzi o frumoasă mitră arhierească de la Mitropolitul Maxim al Belgradului, de la începutul secolului al XVI-lea, iar Mitropolitul Teofan al Moldovei, tot din secolul al XVI-lea, este reprezentat într-o frescă contemporană de la Muntele Athos, purtând o mitră asemănătoare cu cele de astăzi. Dar e probabil că abia în secolul al XVIII-lea s-a generalizat purtarea mitrei la toți arhierei. Picturile bisericești înfățișează trei tipuri de mitră, care se întrebuințează de fapt și astăzi în bisericile ortodoxe. Mitra alexandrină, probabil cea mai veche, având forma unei bonete mici, albe, cu cruciuliță deasupra. Mitra rusească, în formă de căciuliță bogat împodobită, cu pietre scumpe și cu iconițe, având deasupra o cruciuliță. Și mitra bizantină, în formă de coroană împărătească, rotundă și înaltă, având iconițe de jur împrejur și o cruciuliță deasupra, folosită în Biserica Greciei, în Biserica Ortodoxă Română și în bisericile ortodoxe din Balcani. Arhiereul își pune mitra la săvârșirea Sfintei Liturghii precum și la alte slujbe, rostind diaconul în locul lui rugăciunea: Pusa Domnul coroană de pietre scumpe pe capul tău, viața ai cerut de la dânsul și îți va da ție lungime de zile în veacul veacului. Versetele 3 și 4 din Psalmul 20. În timpul Sfintei Liturghii, arhiereul își acoperă și își descoperă capul de mai multe ori, în diferite momente, precum se precizează în rânduiala liturghiei arhierești din Arhieraticon. După Sfântul Simeon al Tesalonicului, mitra simbolizează cununa de spini a Mântuitorului, precum și mahrama de pe capul lui. Ea este totodată semnul demnității și măririi împărătești a Mântuitorului, precum și al vredniciei primite de arhiereu de la Hristos ca săvârșitor principal al celor sfinte și al tainelor lui.
Mai înainte, în Biserica Rusească și în cea românească, mitra se dădea și anumitor preoți și arhimandriți distinși pentru merite deosebite, arhimandriți sau protoprezbiteri mitrofori.

Epigonatul sau bedernița este o bucată de stofă prețioasă de formă romboidală, care se atârnă la coapsa dreaptă legându-se fie de brâu, fie de gât, cu o panglică trecută peste umărul stâng. Acest ornat arhieresc își are originea într-un șervet purtat odinioară de către arhierei la brâu, pe care aceștia îl foloseau pentru a-și șterge mâinile la diferite spălări rituale, înainte de sfințirea darurilor sau înainte de împărtășire, precum și la spălarea picioarelor din Joia Mare. Termenul grecesc de epigonat îl aflăm prima oară în secolul al XII-lea, într-o scrisoare a lui Teodor Balsamon către Patriarhul Marcu al Alexandriei. Epigonatul se întrebuințează numai la slujirea Sfintei Liturghii, îmbrăcându-se după mânecuțe și rostindu-se de către diacon cuvintele „Încinge-te cu sabia ta peste coapsa ta puternice”, Psalmul 44. Fiind mai mult o insignă decât un veșmânt necesar, dreptul de a purta epigonatul se acordă de către episcop și preoților distinși și cu ranguri bisericești, ceea ce se obișnuia încă din vechime, din secolul al XII-lea. Cei mai vechi tâlcuitori ai cultului ortodox leagă simbolismul epigonatului de șervetul cu care s-a șters Pilat pe mâini după ce s-a spălat, ca să arate că nu este vinovat de sângele lui Hristos. După alții, epigonatul amintește fota sau ștergarul cu care Mântuitorul s-a încins și apoi a șters picioarele ucenicilor săi după ce le-a spălat. Alții interpreți, plecând de la formula pentru înveșmântarea epigonatului, spun că acesta se pune la brâu ca o armă, ca o sabie, închipuind crucea și având scrisă pe ea învierea, ceea ce arată puterea asupra morții sau biruința învierii lui Hristos. Cu alte cuvinte, epigonatul înseamnă sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu, cu care trebuie să fie întrarmat arhiereul pentru a tăia sau pentru a respinge cu el învățăturile greșite ale ereticilor și ale credincioșilor care nu ascultă de autoritatea bisericii. De aceea, epigonatul se leagă de brâu, cum își încing ostașii sabia.

Engolpionul sau panaghiul este o insignă arhieriască de forma unei iconițe medalion făcută din email, aur sau argint și înfățișând pe Mântuitorul sau pe Maica Domnului. Mai rar, Sfânta Treime. Ea se poartă atârnată pe piept, fiind legată cu un lănțișor petrecut peste gât. Este un ornat cunoscut numai în bisericile ortodoxe de rit bizantin. După cei mai mulți liturgiști, engolpionul nu este altceva decât hoșenul sau pectoralul arhiereilor din legea veche, în care se păstrau sorțile sfinte Urim și Tumim, adică arătarea și adevărul, care preînchipuiau pe Hristos și pe Maica Domnului. După alții, originea engolpionului trebuie căutată în acele mici relicvarii, cutiuțe în care se păstrau părticele din sfinte moaște, ori lucruri sfinte sau relicve, și erau purtate la piept, atârnate de grumaz, de către stareții de mănăstiri și apoi și de către arhierei încă de prin secolul al IV-lea. Un astfel de relicvar, numit engolpion, a trimis în 811 patriarhul constantinopolitan Nichifor Mărturisitorul papei Leon al III-lea. El avea forma unei cutiuțe de aur cu ornamente prețioase, care conținea o bucată din lemnul Sfintei Cruci. La început, engolpionul avea formă fie de medalion, fie de cruce. Sfântul Simeon al Tesalonicului îl numește cruciuliță sau engolpion. Această dublă formă a engolpionului s-a păstrat până în secolul al XVIII-lea, când a rămas în uz numai forma actuală de medalion, adică iconiță rotundă sau ovală. Arhiereii poartă engolpionul atât la serviciul divin, cât și în viața de toate zilele. Când arhiereul slujește Sfânta Liturghie, engolpionul se pune peste sacos, rostindu-se de către diacon cuvintele Inimă curată zidească întru tine Dumnezeu și duh drept înnoiască întru cele din lăuntru ale tale. Versetul 11 din Psalmul 50. Patriarhul, spre a se deosebi de mitropoliți și de ceilalți arhierei, poartă două engolpioane. Engolpionul simbolizează pecetea și mărturisirea credinței cea din inimă, ori slava a toată lumea și puterea Sfintei Cruci, prin care se biruiește diavolul. Când are pe el chipul Maicii Domnului, simbolizează puterea mijlocitoare și ocrotitoare a Preacuratei, căreia se încredințează arhiereul.

Crucea pectorală este o insignă a demnității arhierești pe care arhiereii o poartă la piept. Din cele mai vechi timpuri, creștinii purtau la gât o mică cruce, cum poartă unii și astăzi. Dar crucea pectorală a arhiereului are originea în engolpion, care avea la început două forme, una de iconiță medalion și alta de cruce, așa cum aminteam mai înainte. Din momentul în care engolpionul nu a mai conținut moaște sfinte, devenind o simplă podoabă, cele două forme de engolpion au devenit independente una de alta, luând naștere două ornate deosebite, a căror purtare s-a restrâns numai la membrii clerului. În Biserica Ortodoxă Română, dreptul de a purta cruce în permanență îl are numai arhiereul, care o poate acorda ca o distincție și preoților cu rangul onorific cel mai înalt, iconom stavrofor. În Biserica Ortodoxă Rusă, țarul Nicolae al II-lea a acordat, la 1897, tuturor preoților dreptul de a purta în permanență crucea pectorală, spre a se deosebi de diaconi. Arhiereul poartă crucea pectorală nu numai la serviciul divin, ci și în afara lui. Când o pune în vederea slujirii, arhiereul sau diaconul în locul lui rostește cuvintele din Sfânta Evanghelie. Zisa Domnul, oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Din Evanghelia după Marcu, capitolul 8, versetul 34. Crucea pectorală simbolizează crucea lui Hristos, fiind semn al biruinței, al întăririi și al povățuirii cu care suntem atrași la Hristos, omorând poftele, izgonind pe vrășmași și fiind păziți de pretutindeni. Ea aduce aminte și de cuvintele Sfântului Apostol Pavel, iar mie să nu-mi fie amălăudat decât numai în crucea Domnului nostru Iisus Hristos. Versetul 14 din capitolul 6 al Epistolei către Galateni.

cârja sau toiagul păstoresc sau chiar paterița este un baston înalt, cât un stat de om, din lemn sau mai des din metal, împodobit cu plăcuțe de aur, fildeș sau argint. El se termină la capătul de sus cu

Până în secolul al XVIII-lea, cârja era purtată numai de patriarhi și mitropoliți. Se spune că în secolul al IX-lea, când Sfântul Fotie cel Mare a fost scos din scaunul patriarhal, i s-a luat din mână bastonul sau cârja, care era semnul demnității sale arhipastorale. Arhiereii primesc cârja ori de câte ori intră în biserică și slujesc, iar când asistă numai la serviciul divin, ei rămân cu cârja pastorală obișnuită, mai simplă, pe care o poartă și în afară de biserică. La înmânarea cârjei, diaconul rostește cuvintele din Psalmul 109, versetul 2. Toiagul puterii tale ți-l va trimite Domnul din Sion. La popoarele vechi, toiagul sau sceptrul din mâinile împăraților era simbolul autorității și al stăpânirii lor. Prototipul cârjei arhierești este în Vechiul Testament toiagul lui Aron, care a odrăslit în chip minunat peste noapte. De aceea, cârja simbolizează puterea de a păstori biserica și autoritatea pastorală a arhiereului de a paște turma cuvântătoare încredințată lui, după modelul lui Moise și Aron, care purtau toiege, semne văzute ale autorității și puterii lor de a conduce pe poporul evreu. Cei doi șerpi de la capătul de sus al cârjei simbolizează înțelepciunea pastorală a arhiereului, iar globulețul cu cruce dintre capetele șerpilor simbolizează globul pământesc și ne arată că Hristos a sfărâmat prin cruce capetele nevăzuților balauri. Diavolul a ispitit pe primii oameni luând chip de șarpe. De aceea cârja în întregimea ei simbolizează și crucea lui Hristos, în numele căruia păstorește arhiereul, iar după unii ea amintește și de trestia cu care a fost pus buretele de la pătimiri și condeiul de trestie cu care Domnul a scris mântuirea neamului omenesc. În unele mănăstiri grecești și egumenii poartă cârjă, terminată cu un fel de coarne cu extremitățile întoarse în jos ca o ancoră.

Dicherul și tricherul sunt două sfeșnice întrebuințate la slujbele arhierești, dintre care cel din tâi are două lumânări, iar al doilea trei. Ele își au originea în sfeșnicul pe care îl purtau împărații bizantini spre a binecuvânta poporul și se întrebuințează mai ales la liturghia arhierească. Cu ele, arhiereul binecuvântează pe credincioși în momentele indicate din cursul slujbei, în rest fiind purtate de diaconi la vohoade sau tămâieri. Dicherul simbolizează cele două firi din persoana Mântuitorului, iar tricherul simbolizează cele trei persoane ale Sfintei Treimi. Odinioară, înaintea arhiereului se purta un sfeșnic cu o singură lumânare, spre deosebire de sfeșnicul cu două brațe și lumini care se purta înaintea împăraților și a patriarhilor, simbolizând îndoita putere, lumească și bisericească a împăraților.

Vulturul sau potnoja este un mic covor rotund, având pe el brodat chipul unui vultur cu aripile întinse, zburând pe deasupra unei cetăți cu trei râuri. El se pune în altar sau în naos la slujbele arhierești pentru a sta pe el arhiereul. El are două forme, una de dimensiuni mai mari și alta mai mici. Vulturul mare se întrebuințează numai la hirotonia de arhiereu, iar cel mic la toate celelalte slujbe arhierești. La cercetarea sau examinarea dinainte de hirotonia arhiereului se așează între sfeșnicele mari vulturul mare, iar candidatul la arhierie, când se cântă Sfinte Dumnezeule de la liturghie, este adus pe covorul întins mai înainte și, stând pe coada vulturului, răspunde la prima întrebare pe care i-o pune protosul arhiereilor slujitori. Înaintând apoi la mijlocul vulturului, răspunde la a doua întrebare, iar când trebuie să răspundă și la a treia, înaintează și stă pe capul vulturului. Ceremonia simbolizează înaintarea lui în desăvârșirea treptelor preoțești. Vulturul mic, în exemplare mai multe, se întrebuințează în tot cursul liturghiei, fiind pus în diferitele locuri din biserică unde se oprește momentan sau stă mai mult timp arhiereul, în fața Sfintei Mese, pe soleie sau în mijlocul bisericii. Vulturul simbolizează pietatea și înțelepciunea arhiereului, iar cetatea peste care zboară vulturul reprezintă episcopia sau eparhia condusă de arhiereu. Mai înseamnă și înălțimea și sublimitatea demnității arhierești. Precum vulturul se înalță în zbor mai sus decât toate zburătoarele, tot așa și arhiereul, prin știința și viața lui pilduitoare, trebuie să se ridice deasupra credincioșilor săi, la înălțimea de la care trebuie să vadă, ca un vultur, tot ceea ce se petrece jos în cuprinsul eparhiei sale, spre a promova binele și a înfrâna răul.

La finalul acestei prezentări a veșmintelor liturgice se impune să oferim câteva îndrumări despre folosirea și păstrarea acestora. Înainte de a fi puse în folosința cultului, toate veșmintele liturgice noi se sfințesc de către preot sau episcop, după rânduiala prescrisă în cărțile de slujbă. Orice veșmânt, înainte de îmbrăcare în vederea slujirii, se binecuvintează și se sărută de clericii respectivi în semn de respect. Diaconii, așa cum am văzut, cer și primesc binecuvântarea de la episcop sau preot. Apoi se îmbracă rostindu-se formulele sacramentale prevăzute pentru fiecare veșmânt. De obicei, la îmbrăcarea arhiereului, formulele le rostește arhidiaconul în locul arhiereului. Veșmintele trebuie păstrate cu grijă și în bună stare, în biserică, sau în veșmântar acolo unde există, sau într-un dulap anume făcut, fiind ferite de praf și murdărie. Este oprit sfințiților slujitori să îmbrace veșminte murdare, mototolite sau rupte, căci aceasta înseamnă lipsă de respect față de Dumnezeu, căruia slujim, dar produce totodată și o impresie defavorabilă asupra credincioșilor. În povățuirile din liturghiera adresate preoților citim astfel: pentru slujirea dumnezeieștii liturghii, preotul și diaconul sunt datori a fi curați, atât cu sufletul cât și cu trupul. Și precum trebuie să aibă trupul curat, tot așa și veșmintele cele de pe ei se cuvine să le aibă curate și întregi. Iar de vor fi pătate foarte și rupte și va îndrăzni preotul a sluji în ele, va greși de moarte. Deoarece înaintea lui Hristos Dumnezeu, cel ce este cu adevărat în sfintele sale taine, se va arăta cu nebăgare de seamă. De aceea, slujitorii celor sfinte datori sunt să stăruiască în tot chipul ca veșmintele cele sfințite, chiar de vor fi din material simplu, să fie cuvincioase și curate. Când se învechesc și sunt prea uzate încât nu mai pot fi folosite, dacă veșmintele respective nu reprezintă o valoare materială, documentară sau artistică, ele pot fi îngropate în loc ferit și curat sau pot fi arse și cenușa să fie apoi îngropată. La unele biserici de enorie, în mănăstirile mai mari și la unele dintre centrele episcopale, atât la noi cât și în alte părți ale ortodoxiei, s-au păstrat prin grija preoților și a călugărilor câteva veșminte ale clericilor noștri de odinioară, mai ales veșminte arhierești, care au fost mai puțin folosite și care s-au păstrat mai bine. Cele mai vechi provin din secolele 14-15, fiind în marea lor majoritate danii ale voievozilor sau boierilor ctitori de biserici și mănăstiri. Prin materialele prețioase din care sunt făcute, prin motivele ornamentale cu care sunt țesute sau brodate, prin chipurile ctitoricești și inscripțiile de pe ele, acestea constituie documente prețioase ale istoriei naționale și totodată opere de inestimabilă valoare ale artei țesăturii și broderiei noastre din trecut, care pot fi văzute și admirate în muzeele mănăstirești, cum ar fi la Cozia, Putna, Sucevița, Dragomirna, Secu, Neamț sau chiar la Mănăstirea Hristos Pantocrator din Alba Iulia, la alte muzee de la centrele episcopale, precum și în galeriile Muzeului Național de Artă Feudală din București.

Cu această informație, iată, ne ajungi și la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Eu sunt Vasile Căpâlnean și, mulțumindu-vă tuturor pentru că ne-ați fost alături, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Nu uitați, săptămâna viitoare vă dau întâlnire la o nouă ediție a emisiunii noastre de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc toate cele bune. Pe curând!

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători ai postului de radio Reîntregirea Alba Iulia, la o nouă ediție a emisiunii Florilegiu Muzical Bizantin. Vă spune de la microfon Laurențiu Truță. În emisiunea de astăzi vom audia fragmente din slujba Sfântului Mare Mucenic Pantelimon în interpretarea grupului psaltic Nectarie Protopsaltul din București, condus de profesorul Sabin Preda. Vă dorim audiție plăcută și cu folos!

Dragi ascultători, în această emisiune am audiat împreună fragmente din slujba Sfântului Mare Mucenic Pantelimon în interpretarea grupului psaltic Nectarie Protopsaltul din București, condus de profesorul Sabin Preda. De la microfon, Laurențiu Truță vă dorește o săptămână binecuvântată și toate cele bune!

0: Rubrica pentru familie.
1: Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica pentru familie. În ediția de astăzi vom discuta despre cum putem păstra unitatea familiei și credința ortodoxă într-un context străin, adesea marcat de provocări sociale, culturale și religioase.

afirmează că familia este prima școală a iubirii și a relațiilor umane. Familia este nucleul de bază al societății și, ca atare, orice schimbare semnificativă în structura acesteia poate avea un impact considerabil asupra individului. În diaspora, familia devine un refugiu, un loc unde se regăsesc rădăcinile și unde se poate simți o anumită siguranță într-o lume adesea plină de incertitudini. Sfântul Ioan Gură de Aur ne învață despre importanța legăturii familiale spunând: familia este mijlocul prin care dobândim harul lui Dumnezeu și trebuie să înțelegem că fără un fundament sănătos de iubire și înțelegere în familie, nu putem progresa în viața duhovnicească. Acest cuvânt ne cheamă să nu uităm că, dincolo de aspectele economice sau profesionale ale migrației, familia este cheia în menținerea stabilității emoționale și spirituale. În condițiile vieții în străinătate, păstrarea unui astfel de nucleu devine esențială. Adesea, munca prelungită, adaptarea la o cultură nouă și complexitatea interacțiunilor sociale pot duce la o izolare a membrilor familiei. De aceea este important ca familia să rămână unită prin ritualuri comune, prin dialog continuu și mai ales printr-o împărtășire profundă a credinței. În contextul ortodoxiei, credința este, așa cum spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, baza tuturor faptelor bune și a tuturor virtuților. Păstrarea credinței în diaspora, mai ales într-o societate unde diversitatea religioasă este tot mai prezentă, reprezintă o provocare semnificativă. Totuși, în mijlocul tuturor acestor schimbări, ortodoxia poate fi un sprijin vital pentru românii care se află departe de țara lor natală. Un element important al menținerii credinței este participarea regulată la viața liturgică, chiar și în afara granițelor țării. Mulți români din diaspora au găsit alinare și îndrumare spirituală în bisericile ortodoxe din diverse colțuri ale lumii, iar acest lucru nu face decât să întărească legătura lor cu tradiția, căci biserica este, așa cum spune Sfântul Grigorie Palama, locul unde harul lui Dumnezeu se dăruiește tuturor celor ce sunt chemați într-o credință. Din punct de vedere psihologic, apartenența la un grup religios poate fi un factor de reziliență. Studiile arată că persoanele care mențin legături cu tradițiile religioase, chiar și atunci când se află într-un context social diferit, au o capacitate mai mare de a face față stresului și de a menține un echilibru interior sănătos. Acesta este un exemplu de adaptabilitate pozitivă, de integrare a credinței într-un nou context cultural, fără a renunța la esența spirituală. Totuși, nu trebuie să ignorăm realitatea diversității culturale și religioase cu care ne confruntăm în diaspora. Într-o societate în care valorile și normele pot fi diferite de cele cu care suntem obișnuiți, este esențial să avem claritate în ceea ce privește identitatea noastră și să ne întărim convingerile. În această privință, Sfântul Ierarh Vasile cel Mare ne întărește cu următorul îndemn: fiecare creștin este dator să-și păstreze nealterată credința, chiar și atunci când se află într-un mediu de altă religie sau cultură. Acesta este un îndemn la integritate și la păstrarea identității ortodoxe, chiar și atunci când ne aflăm în fața provocărilor. Psihologii susțin că un factor determinant în menținerea echilibrului psihologic al unei persoane în diaspora este autoeficacitatea, adică încrederea în propria capacitate de a face față provocărilor. Această încredere poate fi alimentată de credința ortodoxă, care este o sursă de speranță, alinare și direcție chiar în momentele de nesiguranță. Un alt concept important în acest sens este sensul de apartenență, un factor cheie în adaptarea într-o țară străină.
A te simți parte dintr-o comunitate religioasă este un sprijin mental esențial în construirea unei noi vieți. Așadar, stimați ascultători, cum putem să păstrăm acest echilibru între lumea în care trăim acum și valorile noastre tradiționale? Unul dintre răspunsuri ar putea fi integrarea credinței ortodoxe în rutina zilnică, chiar și într-o formă adaptată. Micul ritual de rugăciune în familie, săvârșirea posturilor, pelerinajele și vizitele la biserică, toate pot fi repere esențiale în păstrarea unei legături constante cu Dumnezeu și cu tradițiile noastre. Este de asemenea important să cultivăm un mediu familial care să sprijine aceste practici. Așa cum spune Sfântul Ioan Casian, nu este un lucru ușor, dar nici imposibil să păstrăm faptele bune chiar și atunci când suntem departe de casa noastră. Astfel, familia trebuie să devină acel spațiu sacru în care credința și iubirea se întâlnesc pentru a crea o atmosferă de protecție spirituală și emoțională. Dincolo de aspectele practice ale adaptării în diaspora, este nevoie și de o conștientizare profundă a faptului că identitatea noastră ortodoxă nu este o haină pe care o schimbăm în funcție de context, ci un mod al nostru de a fi. De aceea, chemarea de a rămâne statornici în credință și de a fi martori ai luminii lui Hristos în mijlocul unei lumi adesea în derivă nu este o alegere secundară, ci o vocație. Nu vă potriviți chipului veacului acesta, ci schimbați-vă prin înnoirea minții voastre, ne îndeamnă Apostolul Pavel, iar această înnoire începe tocmai în inima familiei. În cele din urmă, stimați ascultători, păstrarea unității familiei și a credinței ortodoxe în diaspora nu este doar un act de reziliență, ci unul de curaj și dedicație. Fiecare pas în adaptarea la noul mediu trebuie făcut cu respect față de rădăcinile noastre, având în vedere că dreptatea lui Dumnezeu este veșnică, iar iubirea sa ne va însoți în fiecare pas al nostru. Până la o nouă auzire, vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!

crâmpeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.